Milí poslucháči, príjemné štvrtkové popoludnie vám želám od rozhlasového mikrofónu. Jeseň už pomaly preberá vládu nad krajinou a úroda sa sťahuje z polí, dni sa krátia a v kalendári pribúdajú sviatky, ktoré boli v živote našich predkov príležitosťou na chvíľu odložiť každodennú robotu, obliecť si sviatočné šaty a stretnúť sa s rodinou, susedmi i priateľmi. A práve do jednej takejto slávnosti sa dnes spoločne vyberieme. Niekde sa jej hovoria hody, inde odpust, hostina, kermeš či karmeš. Rozličné názvy, no za nimi tradícia, ktorá po stáročia spája duchovný život obce, rodinné návštevy, bohato prestretý stôl, muziku, tanec a veselie. Od techniky vám príjemné, hodové počúvanie praje Petrovská trojica v zložení Peter Mikloš a Peter Ondrejka od techniky a od mikrofónu Peter Sedmák.

0: hody, hostina, odpust či karmeš. Niekoľko pomenovaní, ktoré sa v jednotlivých kútoch Slovenska líšia, no spája ich jedna tradícia. Tradícia miestnej slávnosti, pri ktorej sa stretával duchovný život obce s rodinným hodovaním, návštevami príbuzných a neskôr aj ľudovou zábavou. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru charakterizuje hody ako tradičnú lokálnu slávnosť spojenú s hostinou. Ich termín sa najčastejšie viazal na sviatok zasvetenia miestneho kostola. Ak bol teda kostol zasvetený určitému svetcovi, práve jeho sviatok sa stal významným dňom pre celú obec či farnosť. Tam, kde stáli kostoly dva, sa dokonca mohli konať veľké hody a pri nich aj menšie, nazývané hodky. Zaujímavé je aj obdobie konania hodov. Mnohé pripadali na koniec leta a začiatok jesene. A nebola to náhoda. V tradičnom roľníckom prostredí to bolo obdobiem, keď už bola veľká časť úrody pod strechou a končila sa najnáročnejšia časť hospodárskeho roka. A teraz k jednotlivým názvom. Označenia hody a hostina poznáme na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Samotné pomenovanie veľmi dobre vystihuje svetskú stránku sviatku, teda spoločné hodovanie, návštevy a bohatšie pohodnosti. V časti Spiša, Šariša a Kisúc sa používalo označenie kermeš. Toto slovo pochádza z nemčiny a jeho pôvod súvisí so zasvetením kostola. V rôznych nárečiach sa môžeme stretnúť aj s podobou karmeš a napokon je tu odpust. Tento názov pripomína cirkevný pôvod slávnosti a možnosť získania odpustkov. Práve tu pekne vidíme dve stránky jedného sviatku. Jedna sa odohrávala v kostole a mala duchovný charakter, druhá pokračovala v dedine a domácnostiach pri spoločnom stole. Postupne pribúdala ešte tretia časť a tá bola zábavná. Už od stredoveku sa podľa etnologických prameňov hody obohacovali o prvky jarmočnej kultúry. Neskôr k ním patrili kolotoče, strelnice, rozličné atrakcie či vystúpenia, no a mnohé z nich poznáme z hodov a odpustov dodnes.
1: Bude.

Keď sme si už vysvetlili, čo vlastne hody znamenajú, pozrieme sa bližšie aj na ich podobu. Etnologické pramene hovoria o dvoch základných častiach hodov. Cirkevná sa odohrávala v kostole, svetská v obci a v rodinách. Ich termín sa najčastejšie určoval podľa sviatku zasvetenia miestneho kostola a práve preto bol základom hodového dňa duchovný rozmer. Popri ňom však existovala rodinná časť, a teda hostina. A tam už názov hody dostával svoj doslovný význam. Každá rodina chcela svojich hostí privítať čo najlepšie. Hodová návšteva mala preto osobitné postavenie. Samotný sviatočný deň sa začínal slávnostne. Ľudia si obliekli sviatočný odev a smerovali do kostola. V minulosti to bola zároveň príležitosť ukázať najkrajšie súčasti odevu či kroja. Slávnostná svätá omša tvorila najdôležitejšiu časť odpustu. Po nej sa už rodiny rozchádzali do svojich domovov, kde ich čakal prestretý stôl. Hodový obed býval bohatší ako bežný nedeľný obed a gazdina si na ňom dala maximálne záležať. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza predovšetkým mäso, koláče a pečivo a medzi typickými hodovými koláčmi dokonca poznáme osobitný názov hodovník. Popoludní však ožívala aj samotná dedina. Stretávali sa susedia, mládež sa prechádzala po dedine a významné miesto mala aj muzika. Večer nasledovala hodová zábava, na ktorej sa tancovalo často až do neskorej noci. Pre mladých ľudí boli hody mimoriadne dôležité. Bola to príležitosť stretnúť mládež zo susedných obcí, zatancovať si, zoznámiť sa a neraz sa práve na takejto zábave začala známosť, ktorá neskôr mohla končiť dokonca svadbou.

hody bez dobrého jedla, to by azda ani neboli hody. A nejde iba o naše dnešné predstavy. Samotné etnologické pramene spájajú túto slávnosť s hostinou a hodovým pohostením. Spomedzi všetkých jedál dominujú najmä koláče. A koláče mali v tradičnej kultúre oveľa väčší význam, než by sme im možno pripisovali dnes. Koláč totiž nebol každodenným jedlom. Jeho príprava sa viazala predovšetkým na rodinné a kalendárne sviatky a niektoré druhy dostali pomenovanie podľa udalosti, na ktorú sa piekli. Na svadbu patril napríklad radostník, na Vianoce kračun alebo štedrák, na Veľkú noc paska a na hody hodovník. Okrem toho sa piekli plnené koláče, ktorých názov prezrádzal použitú náplň ako makovníky, orechovníky, tvarožníky či kapustníky. Až v druhej polovici 20. storočia začali tradičné koláče vo väčšej miere doplňať a nahrádzať modernejšie zákusky a neskôr aj torty. Regionálne rozdiely boli samozrejme výrazné. Etnologička Rastislava Stoličná napríklad uvádza, že na západnom Slovensku pretrvala tradícia podávať na hodovej hostine pečenú hus alebo kačicu s lokšami, kapustou a mladým vínom. Práve husacina tvorila v okolí Malých Karpát osobitnú gastronomickú tradíciu. Chov husí a husacie hody majú na Slovensku približne storočnú tradíciu, spätú predovšetkým s južnými oblastiami krajiny. Preslávili sa najmä chorvátsky a slovenský grob a miestne gazdiné piekli husy a ich predajom si zároveň prilepšovali do rodinného rozpočtu. Hodové jedlo teda nebolo všade rovnaké. Záviselo od kraja, miestnych surovín aj zaužívaných obyčají. Jedno však jednotlivé regióny spájalo. Hodový stôl mal byť sviatočný.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena uvedie do života nový profilový CD album pod názvom Ach tá láska. Program sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne zajtra o 18.30. Súčasťou tohtoročných Michalských hodov v Pohronskej Polhore bude aj koncert Jána Ambróza s muzikou. Začne sa zajtra o 19.00 v kinosále. V sobotu o 12.00 vystúpia deti zo súboru Šťastné detstvo, o 13.30 sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17.00 sa v kinosále začne prehliadka heligonkárov. V Ludrovej vás v sobotu privítajú na Mitrovských slávnostiach. V programe od 12.00 budú účinkovať fujaristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ludrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Folklórny program bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. V sobotu o 13.00 sa začne koncert cymbalovej muziky z Uherského Hradišťa, o 15.00 vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štulrajtera z Modry, Reného Bošeľu a ďalších. V múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10.00 bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy a diela. O 11.00 v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13.30 uvedie folklórny súbor Váh, tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14.00 sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. V programe sa predstaví množstvo zvučných mien a folklórnych súborov. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11.30 čertovskú rozprávku a o 14.30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba, podhradská muzika. Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín či produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplnia ukážky výroby ovčieho syra a špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v nedeľu o 11.00. Rotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúkne v nedeľu aj folklórny program. O 14.00 sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie spevu a heligonkárov. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabada-Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Fastiríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Blanosť, Šumiačan a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka a folklórna skupina Goral. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Milí poslucháči, mohlo by sa zdať, že tradičné hody patria už iba do spomienok našich starých rodičov. Opak je však pravdou. Hody patria k tým tradíciám, ktoré na Slovensku dokázali prežiť až do súčasnosti. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza, že hodová slávnosť je na Slovensku všeobecne rozšírená dodnes. Historicky poukazuje na výnimku v podobe Gemera a Malohontu s prevahou protestantského obyvateľstva, kde tento typ slávnosti nebol tradične rozšírený rovnakým spôsobom. Veľmi živá zostala hodová tradícia napríklad na západnom Slovensku. A nemusíme chodiť ďaleko do minulosti. V júli tohto roku sa konali tradičné šenkvické hody, ktoré obec organizovala počas 3 dní. Ďalším príkladom sú Vajnory. Ešte v septembri 2026 tam pri dňoch Vajnor miestna samospráva vedome nadviazala na niekdajšie oslavy úrody, vinobranie a tradičné hody. Súčasťou programu bol sprievod ulicami, folklór, dychová hudba, spoločenský program a v nedeľu svätá omša. A práve dnešná podoba hodov je zaujímavá. Nie všetko, čo vidíme na súčasných hodoch, je starobilou tradíciou. Koncerty populárnej hudby, veľké pódia či moderné atrakcie pribudli postupne. No niektoré základné prvky zostávajú prekvapivo podobné. Cirkevná slávnosť, stretnutie miestnych obyvateľov, návštevy, spoločné jedlo, hudba a dobrá zábava. Dokonca ani kolotoče nie sú až takým novodobým doplnkom, ako by sme si mohli myslieť. Etnologické pramene pripomínajú, že prvky jarmočnej kultúry sa s hodmi spájali už v stredoveku a rozličné atrakcie zostali ich súčasťou dodnes. Hody teda nezanikli, len sa prispôsobili dobe.

Milí poslucháči, keď už dnes hovoríme o hodoch, mali by sme si k ním pripraviť aj niečo dobré, čo poviete. Tento raz však vynecháme pečenú hus aj kačicu a siahneme po pečive, ktorého samotný názov prezrádza, na akú príležitosť bolo určené. Upečieme si hodovník, o ktorom dnes už bola reč. A tak si jeden takýto tradične ladený hodovník môžeme pripraviť aj doma. Nachystáme si 0,5 kg hladkej múky, približne 1/4 litra mlieka, 25 g čerstvého droždia, 80 g cukru, 80 g rozpusteného masla, 2 vajcia, štipku soli a trochu nastrúhanej citrónovej kôry. Na potretie si necháme ešte jedno vajíčko. Najskôr si z vlažného mlieka, trošky cukru a droždia pripravíme kvások a necháme ho vzísť. Do misy preosejeme múku, pridáme cukor, soľ, vajcia, rozpustené maslo, citrónovú kôru a napokon pripravený kvások. Všetko spolu dobre vymiesime, až kým nevznikne hladké a pružné cesto, ktoré sa začne oddeľovať od misy. Prikryjeme ho čistou utierkou a na teplom mieste necháme približne hodinku kysnúť. A teraz prichádza tá krajšia časť prípravy. Vykysnuté cesto rozdelíme na niekoľko prameňov a zapletieme podobne ako vianočku. Môžeme z neho vytvoriť podlhovastý pletenec alebo ho stočiť do kruhu. Vytvarovaný hodovník prenesieme na plech, necháme ho ešte chvíľu podkysnúť, potrieme rozšľahaným vajíčkom a môžeme ho posypať napríklad makom, prípadne nechať krásne lesklý. Pečieme ho pri teplote približne 180 stupňov, kým nezíska peknú zlatistú farbu približne 30 až 40 minút podľa veľkosti koláča a rúry. A keď ho vytiahneme z rúry, máme pred sebou jednoduchý kysnutý koláč. Pre našich predkov však takéto pečivo nebolo každodennou samozrejmosťou. Biela múka, mlieko, cukor či maslo z neho robili sviatočné jedlo a práve preto sa podobné koláče piekli pri významných udalostiach rodinného a kalendárneho roka. A to boli v tomto prípade aj hody.

Ešte skôr, ako sa dnes rozlúčime, pozrieme sa tak, ako je u nás zvykom, na staré pranostiky a potom aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Dnes máme štvrtok 24. septembra a ľudová pranostika viazaná k tomuto obdobiu hovorí: od počatia svätého Jána babie leto zaváňa. Či sa ľudové predpovede naplnia, to už necháme na prírode. My sa radšej pozrime na aktuálnu predpoveď počasia. Podľa najnovšej predpovede nás v piatok čaká prevažne veľká oblačnosť, k večeru by mala oblačnosť postupne ubúdať. Miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky, pričom na juhu a západe by mali byť zrážky iba ojedinelé. Noc bude chladná. Najnižšia teplota klesne na 10 až 5 stupňov, miestami najmä v dolinách dokonca na 5 až 0 stupňov Celzia. Ojedinele sa môže prízemný mráz vyskytnúť aj v nížinách. Cez deň sa oteplí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami iba okolo 14 stupňov.

To je na dnes všetko, milí poslucháči. Ďakujem vám, že ste si našli čas na vypočutie štvrtkového vydania vašej obľúbenej relácie Zahrajte mi túto. Prajem vám ešte príjemné prežitie zvyšku dnešného popoludnia a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami od techniky lúčia Peter Mikloš a Peter Ondrejka a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Hovorí sa, že ak deň nechytíš za rohy, za chvost ho už neuchytíš. Chytanie rohov alebo hrivy je už dávno za nami, no chvost dňa je stále ešte pred nami. Ak máte dnes už po všetkých činnostiach, veríme, že vám naša relácia s ľudovými pesničkami padne dobre. Ak však máte ešte povinnosti a potrebujete usilovne pracovať a popri tom vás rádio nevyrušuje, aj vám môže byť naša spoločnosť príjemná. V úvode 55 minútovky zaznejú melódie z tých regiónov, ktoré popri rubrikách už nenavštívime. Spíš nám priblíži folklórna skupina z Bystrian a William Grega starší spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách a do Zemplína zajdeme spolu s folklórnou skupinou Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

0: Spievali William Grega starší a folklórna skupina z Bystrian a tiež folklórna skupina Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Vstupujeme do jesene, keď svoje denné rytmy menia aj zvieratá. Podľa poverových predstav už začínajú hady zaliezať do podzemných úkrytov, aby tam prezimovali. Hada ako tvora si naši predkovia spájali aj so symbolikou. S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozpráva náš bratislavský kolega Michal Hercek.
2: My poznáme hada z Biblie, zo Starého zákona, ako toho, kto vlastne zapríčinil vyhnanie Adama a Evy z raja, ale tu sa dnes dozvieme, že had bol vnímaný našimi predkami aj pozitívnejšie, ako užitočné zviera.
3: Predstava domového hada ako gazdu, ktorý postavil tento dom, alebo ktorý býval v tom konkrétnom dome ako prvý a po svojej smrti nadobudol podobu hada, ktorý stráži hospodárstvo aj rodinu, tak bola známa na celom území Slovenska. Takémuto hadovi, ktorý žil v blízkosti domu alebo pod prahom domu, sa hovoril starý gazda alebo hospodár alebo gazda domu. Býval to väčšinou šedý alebo biely had, ktorý prítomnosť blízkosti domu vyjadroval buď syčaním alebo napríklad klopaním o prach.
2: Takže asi sme ho nemali zabíjať.
3: Sa nesmel takýto had zabiť, pretože by prišlo k úpadku hospodárstva alebo by dom zhorel. Prítomnosť domáceho hada bola vlastne žiaduca. Vedelo sa, že hady vychádzajú na zem na Juraja 24. apríla. Človek, ktorý hada na Juraja chytí a odreže mu hlavu, získal veľmi účinný amulet, ktorý ho chránil pred nebezpečnými magickými silami. Na jar, kto videl zabitého hada ako prvého, tak ten mal v tom roku byť chorý a nemalo sa mu dariť. Súčasne však ľudia mali pred hadmi rešpekt a báli sa ich uštipnutia. Na to tiež existovala taká poverová predstava, že kto zachráni jaštericu, lebo nikdy jašterici neublíži, toho nikdy had neuštipne. Časti hadieho tela sa veľmi často používali aj v ľudovej medicíne. Hadia masca napríklad používala na liečbu suchotín alebo tuberkulózy.
2: Keď už sme pri tých prívlastkoch odvodených od slova had, napríklad taký hadí kamienok alebo hadí kráľ.
3: Existovala predstava, že jestvuje kráľ hadov v podobe hada, ktorý má na hlave korunku. Veľmi často bol práve kráľ hadov ten, ktorý sa mohol premeniť na draka. A predstava o hadom kamienku bola znovu, že hady sa stretávajú na jednom mieste a môžu spoločne s pískom držať jeden kamienok a ten môžu spoločne nafúkovať hady. Ako by predstavovali také samostatné spoločenstvo, ktoré žije nezávisle od ľudí.
2: V niektorých častiach Slovenska vraj bol taký zvyk chodenie s hadom.
3: Chodenie s hadom je súčasťou vianočných obchôdzok. Hrá sa tá legenda, ako Adam s Evou boli prilákaní hadom, zobrali si od neho jablko a spáchali dedičný hriech.
2: Bol presne určený aj v tých ľudových predstavách dátum, kedy sa hady vracajú naspäť do zeme?
3: Ľudové predstavy za dátum návratu hadov pod zem určujú deň Bartolomeja. Bolo to 24. august a tak ako na Juraja vyšli na Bartolomeja, sa do zeme zase vracali. S týmto dňom je spojených veľmi veľa zaujímavých pránostík, že ak na Bartolomeja prší, tak idú hady do dier mokré, ale aby tam nespali mokré, tak sa potom ešte výjdu posušiť. Takže keď na Bartolomeja prší, bude dlhá pekná slnečná jeseň.
0: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Katarínou Popelkovou bol témou had. Aj o hadovi máme piesne. Jednu z Parchovian teraz s ľudovou hudbou Železiar zaspieva Barbora Palidrabová.

0: rozhlasového archívu.
1: V čase sa vrátime o 11 rokov späť a presunieme sa do kultúrneho stánku v Prešove, do Čierneho orla. Vtedajšia nahrávka relácie Klenotnice ľudovej hudby s pod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj si dala za cieľ priblížiť tradičnú hudbu regiónu Šariš v rôznych podobách. Jedným z účinkujúcich, ktorý priblížil hudobné nástroje iné ako bežne od ľudových nahrávok očakávame, teda sláčikové nástroje a cymbal, bol Michal Smetanka z Brutoviec. Hudobníkov, ktorí zvládajú hru na viacerých hudobných nástrojoch, nazývame aj multiinstrumentalisti. S multiinstrumentalistom Michalom Smetankom sa na koncerte v Prešove rozprávala Zuzana Bobriková.

0: Michal Smetanka. To boli signály na pastierskej trúbe a pastierska pieseň na šesťdierkovej píšťale. Dobre hovorím?
1: Dobre.
0: A hral Michal Smetanka. Vítajte, pán Smetanka. Vy máte dokonalý prehľad o tom, ako sa tie ľudové hudobné nástroje vyvíjali od tých najjednoduchších po tie najzložitejšie. Ktorý z nástrojov mali pastieri asi najradšej?
1: No, ťažko povedať, ktorý mali najradšej. Asi ten, na ktorom sa dalo spraviť viacej muziky, to znamená už nejakú píšťalku, i keď možno najviac používali práve signálne trúby, pastierské rohy a podobné veci, ktoré slúžili nie tak na muzicírovanie, ale na oznamovanie niečoho dôležitého.
0: Signálne nástroje, to znie tak moderne. Čo to znamenalo, že to boli signálne nástroje?
1: No, pomocou nich sa ľudia dorozumievali na väčšie vzdialenosti, napríklad bača so svojimi juhasmi, alebo dokonca z košiara na košiar. To znamená, ako keby SMS správou, dneska keby sme si to tak mohli predstaviť, sa vyslal nejaká dosť presná informácia z jedného miesta na druhé. A tým, že zvuk je taký, ako je, tak sa to naozaj dokázalo dostať na veľké vzdialenosti.
0: Čo si tak SMS-koval bača s valachmi, alebo dvaja bačovia medzi dvoma salašmi?
1: No, zaznamenané sú rôzne signály a je naozaj veľmi široké spektrum od takýchto vecí, že už mám podojené, alebo zháňajte, už treba dojiť, ale dokonca aj takéto veci samozrejme, že pozor, blíži sa vlk. Na medvedia napríklad bol iný signál, na zlodeja bol iný signál, rôzne veci.
0: Vy nám tu teraz zahráte na rôznych hudobných nástrojoch. Čo budeme všetko počúvať? Píšťalku volajakú?
1: No, ja najradšej s píšťalkami.
0: S píšťalkami, ale pridáte aj takú, čo má nejaký roh na sebe. To je taká typická tu pre východné Slovensko však, že?
1: To je naša, by som povedal, že posvetná gajdica, alebo správne by som mal vyslovať gajdica. A zahrám aj niečo na bezdierkových píšťalách, niečo aj na drumbličke pridám.
0: Svoje majstrovstvo v hre na ľudových hudobných nástrojoch predvedie teraz Michal Smetanka z Brutoviec.

0: V nahrávke koncertu Relácie Klenotnica ľudovej hudby pod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj z roku 2015 sa predstavil multiinstrumentalista Michal Smetanka z Brutoviec.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Pôjdeme na Hore Hronie. Svadba bola a je v každom regióne tým momentom, keď sa priam žiada veseliť. Samozrejme, niektoré obrady svadby sú dojemné. Odpytovanie sa od rodičov či samotná prísaha v chráme. No ale od svadby aj súčasníci očakávame tie radostné chvíle. V minulosti boli na doslova vyspievanie sa vhodné okamihy, keď sa svadobný sprievod alebo aj dva presúvali po uliciach. Vtedy žila spevom celá dedina. Takúto náladu, ktorá bola súčasťou svadby v Telgárte, zachytili v nahrávke aj členky speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice spolu s ľudovou hudbou Pokošovci.

Zo svadby z Telgártu, ktorú nám priblížila spevácka skupina Trnky z Banskej Bystrice, sa vrátime na východné Slovensko. V atmosfére tradičnej svadby a aj svadobného sprívodu zostaneme pri dlhšom bloku piesní v podaní folklórnej skupiny Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Týmto si potvrdíme, že folklór Slovenska je naozaj rôznorodý. Iné melódie, iné slová, ale predsa len čosi tam spoločné je. A ak ste skôr narodené ročníky, možno ste aj tú vlastnú svadbu zažili v takejto podobe.

Časť tradičnej svadby v Košickej Novej Vsi nám priblížila tamojšia folklórna skupina Škvarkare. Štúdiovú ľudovú hudbu viedol Michal Zelinka. Pred záverom vám pripomenieme, že ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere sa ešte započúvame do nahrávok folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Ako solistka sa predstaví Michaela Forgáčová.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho zo servisných vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vám v ňom prinesieme niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami a folklórom počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ďalší večer autentického folklóru je pripravený už na zajtra, piatok 25. septembra o 19. v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke. Tento raz bude hostiť členov folklórnych kolektívov z českého mesta Dubňany. Účinkovať bude súbor Dúbrava, Metlaři a cymbalová muzika Dúbrava. Národopisný súbor Dúbrava je súbor ľudových piesní a tancov z oblasti Moravského Slovácka, z regiónu Kyjovského Dolňácka, konkrétne Južného Kyjovska. Táto oblasť je veľmi úrodná, malebná a premenlivá, rovnako ako dubňanské kroje, v ktorých členovia súboru vystupujú. Predstavia vám jednoduché varianty pracovného odevu až po krásny kroj parádní. Ten je ručne bohato vyšívaný a odborníkmi hodnotený ako jeden z najkrajších na svete. Seniorský súbor Metlaři pochádza takisto z Dubňan a venuje sa udržiavaniu folklórnych tradícií, ľudových tancov a piesní. Súbor združuje bývalých aktívnych tanečníkov a vyslúžilcov z folklórnych súborov, ktorí v pokročilom veku ešte stále vystupujú. No a nakoniec cymbalová muzika Dúbrava, tá vznikla v roku 1993, kedy na základnej umeleckej škole v Dubňanoch učil Pavel Varmuža, ktorý z mladých muzikantov poskladal cymbalovku. V prvej zostave tejto hudby hrávalo až 11 mladých muzikantov, z ktorých sa časom vyprofilovalo zdravé jadro priateľov a to vydržalo až do súčasnosti. Viac o folklóre mestečka Dubňany sa dozviete v rámci programu Večera autentického folklóru už zajtra v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke.

V dvoch častiach nášho hlavného mesta sa bude tento víkend aj hodovať. Dúbravské hody i Karloveské hody štartujú rovnako v piatok 25. septembra a potrvajú až do nedele 27. septembra. V rámci sprievodného programu oboch hodových slávností bude mať samozrejme priestor aj ľudová hudba a folklór. V Dúbravke sa môžete zajtra večer tešiť napríklad na vystúpenie obľúbených Kandráčovcov. V sobotu popoludní tu dostane priestor aj detský folklór súbor Konka a aj ľudová hudba Dudíci. No a v nedeľu si budete môcť pozrieť vystúpenie domácich folklórnych kolektívov Dúbravanka, Dúbravský Matičiar a Dúbravské Divy. V rámci Karloveských hodov vystúpia takisto viacerí reprezentanti folklórneho hnutia u nás. Napríklad v piatok popoludní to bude folklórny súbor Dolina. Ak ho nestihnete, tak si ho budete môcť pozrieť napríklad aj v nedeľu popoludní. No a rovnako v nedeľu vystúpi aj folklórny súbor Čečina a detský folklórny súbor Čečinka, ktorý má v Karlovej Vsi svoju domovskú adresu. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v rámci hodových slávností v Dúbravke a v Karlovej Vsi, našom hlavnom meste.

Tento víkend bude na viacerých miestach západného Slovenska aj jarmočný. Zlatomoravecký jarmok sa bude konať v piatok a v sobotu 25. a 26. septembra. Zlaté Moravce sa teda na konci septembra opäť premenia na miesto stretnutí, hudby a folklóru. Tradičný zlatomoravecký jarmok ponúkne opäť bohatý sprievodný program. Napríklad v sobotu 26. septembra sa poniesie v duchu folklóru, spevu a tanečných tradícií. Program odštartuje do poludnia a počas dňa sa predstaví detský folklórny súbor Zlatňanka, spevácka skupina Kolovrátok, folklórny súbor Tribeč, ale aj folklórna skupina Chyzerovčanka, spevácka skupina Zlatomoravčianka, Babička a folklórny súbor Inovec. Počas celého jarmoku sa môžu návštevníci tešiť na jedinečnú atmosféru mesta, tradičné jarmočné stánky a bohatý kultúrny program. Už 20. ročník Michalského jarmoku sa bude konať v sobotu 26. septembra aj na Myjave. Na námestí Milana Rastislava Štefánika v rámci sprievodného kultúrneho programu vystúpi domáci detský folklórny súbor Kopaničiarik, dychová hudba Mijavci, folklórny súbor Kopaničiar a večerný koncert tu odohrajú aj Štefan Štec a Fajta. Na námestí nebudú chýbať jarmočné atrakcie, pestrá ponuka občerstvenia, prezentácia ľudových remesiel a pripravené budú aj obľúbené kopaničiarske majstrovstvá v jedení slivkových gulí. Tak si to nenechajte ujsť.

No a naša tretia pozvánka na jarmok bude do Hlohovca. Tradičný Michalský jarmok sa bude konať počas celého víkendu a svoje brány otvorí už zajtra 25. septembra a potrvá do nedele 27. septembra. V rámci jeho sprievodného programu sa ako inak predstavia aj folklórne kolektívy. V sobotu popoludní to bude folklórny súbor Inovec a detský folklórny súbor Inouček, no a v nedeľu popoludní aj folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca.

Ak sa cez víkend chystáte na Liptov, máme tu pre vás aj tip na 14. Mitrove slávnosti v obci Ludrová. Je to podujatie, ktoré je oslavou liptovských ovčiarskych tradícií a ponúka bohatý kultúrny program i gastronomický zážitok. Vystúpia tu fujaristi z celého Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď, deti z miestnej materskej školy a folklórne skupiny Likava či Hráči. Pripravené je maľovanie na tvár, atrakcie pre najmenších a stánkový predaj remeselných výrobkov s ľudovou tematikou. Ochutnať môžete domáce špeciality ako brinzové hrbáne, pyrohy, liptovské droby, baraní guláš aj pečenú klobásu. To všetko na vás čaká v sobotu 26. septembra v rámci 14. ročníka Mitrových slávností v obci Ludrová.

Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej ponuky folklórnych podujatí vyberiete to svoje a niekam za našimi tradíciami tento víkend zájdete. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude posledné septembrové vydanie relácie Kapela Hraj. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér obvinil generálneho prokurátora, že dáva koalícii dôvody na zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Šéf Bieleho domu Donald Trump ubezpečil, že zo strany AI nič nehrozí, pretože všetko sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti označil generálneho prokurátora za politickú bábku v rukách opozície. Reagoval tak na rozhodnutie, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine bolo v súlade so zákonom. Robert Fico avizuje, že činy generálnej prokuratúry dávajú koalícii dôvody na zásadné a zákonné zásahy do jej fungovania. Z vyhlásenia citujeme.
2: Ak generálny prokurátor považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Odora, je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
1: Bývalý minister obrany Jaroslav Naď z mimoparlamentných demokratov na rozhodnutie generálnej prokuratúry reagoval, že je hrdý na bývalú vládu, ktorá konala zodpovedne.
3: Sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa na valnom zhromaždení OSN varoval pred rizikami spojenými s umelou inteligenciou a navrhol, aby nebola pod kontrolou niekoľkých veľkých spoločností, ale aby kľúčovú rolu v jej regulácii hrala OSN. Naopak, americký prezident Donald Trump vo svojom prejave označil varovania pred AI za mystifikáciu a ubezpečil, že všetko pozorne sleduje americké ministerstvo spravodlivosti a ešte dodal, že umelú inteligenciu premenoval na superinteligenciu. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že záleží od Spojených štátov, aby sa rozhodli, či chcú vojnu alebo nie. Zároveň pripomenul, že to nebol Teherán, kto konflikt vyvolal a zopakoval, že Irán si vojnu neželá, ale je odhodlaný brániť sa. Pripomenul, že Washington a Teherán v júni dospeli k principiálnej dohode, ktorú obe strany podpísali a Irán je naďalej pripravený a ochotný v rokovaniach na ich základe pokračovať. Viktória Chladoňová vybojovala pre Slovensko zlato na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. V Montreale triumfovala v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom, keď v záverečnom špurte zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
4: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to je ešte viac pridáva na hodnote.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
5: Pozrieme sa na cesty za Rožníkom, smerom na Kuchyňu sa po ceste pohybuje stádo kráv, prechádzajte opatrne, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Pekné ráno, máme piatok, naše mená sú Peter Rusňák a Richard Šimigy. 25. septembra, korunovácia Karolíny Augusty, bolo to, to si nepamätáte však, v roku 1825 v Bratislave vtedy korunovali za uhorskú kráľovnú Karolínu Augustu, štvrtú manželku uhorského kráľa Františka I. Vladislav má meniny dnes 25. septembra, sláviaci vládu znamená toto meno v preklade má slovanský pôvod, vraj sú to výborní rozprávači a títo muži majú pozoruhodnú vytrvalosť. Tak všetko najlepšie. Ešte máme aj pranostiku na dnes. Tá by mohla znieť takto. September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med. Zostaňte s nami. Rádio Regina Západ.

0: Pekné ráno, 5 hodín 13 minút.
1: Počasie.
0: Dnes bude krajší deň a teplejší ako ten včerajší, poloblačno až oblačno, ešte o dene lahmla ráno, slabý dážď môže byť takisto, alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 16 až 21 a prevažne severozápadný vietor 10 až 20 km za hodinu.
2: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Pekné ráno, 5 hodín, 20 minút. Vinobranie nemôže byť bez jedného z účastníka a ten sa volá Burčiak.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Jesenné vinobranie a jarmoky v slovenských mestách a dedinách sa často spájajú s Burčiakom. Burčiak alebo čiastočne prekvasený hroznový mušt je druh alkoholického nápoja, teplý a žltkavo sfarbený rozkvasený hroznový mušt obsahujúci 4 až 6% alkoholu. Tak to je správna definícia burčiaku. Pôvodne slovo burčiak pochádza zo spojenia slov bur a džak. Nápoj kvasený a búrivý z hrozna na vzdanie vďaky za úrodu. Jeho výroba je silno závislá od chuti výrobcu a samozrejme druhu hrozna. Inak burčiak má svoje korene v dávnych časoch, keď vinári po stáročia využívali prirodzený proces kvasenia hrozna na výrobu vína. Jeho výroba bola súčasťou každodenného života v oblastiach, kde sa pestovalo hrozno a postupne sa stala dôležitým rituálom počas jesenného obdobia. Historické záznamy naznačujú, že burčiak sa konzumoval už v stredoveku, najmä v strednej Európe, kde bol súčasťou tradičných vinobraní a jesenných slávností. Výroba vína bola odjakživa sprevádzaná oslavami a tak sa burčiak prirodzene stal centrálnym bodom týchto jesenných hodov. Aj dnes je jeho spotreba spojená s príjemnými chvíľami strávenými v kruhu rodiny, priateľov a vinárov, kde burčiak slúži nielen ako nápoj, ale aj symbol úrody a hojnosti.

0: Želáme pekné ráno, bude 5.30, je 5.29 aktuálne, pôjdeme aj na cesty.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Každé dieťa sa učí vlastným tempom. Niekedy potrebuje viac času, inokedy iný prístup alebo trochu povzbudenia. Prečo nie sú najdôležitejšie známky, ale pokrok, ktorý dieťa robí? Ako mu pomôcť dosiahnuť úspech? Aj o tom bude reč v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky časti nájdete aj na webe reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Poznáme svoju literatúru naozaj dobre? Možno nám niektoré jej príbehy a súvislosti ukáže až pohľad zvonka. Americký literárny vedec Charles Sabatoš sa slovenským autorom venuje celé 10 ročia a v novej knihe Medzi svetmi prináša pohľad na slovenskú literatúru z americkej perspektívy. Čo v nej objavil on a čo nám možno uniká? Dozviete sa dnes po 12:30.
1: Zelená vlna.
0: Krátky stručný pohľad na cesty o 6:30 hovorí, že tie sú pokojné, ak sa niečo aktuálne udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 5.34.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli na linke Cyril Simon zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Povedzme si aktuálnu situáciu, teda krátko po pol šiestej.
2: Aktuálne na území západného Slovenska prevažuje oblačná až zamračená obloha, iba vynímočne je tá oblačnosť zmenšená. Zrážky sa tiež vyskytujú iba vynímočne na severe Trenčianskeho kraja, sú veľmi slabé. Pofukuje nám po väčšine slabý, na niektorých miestach máme mierny severozápadný vietor a teplota vzduchu je nasledovná. Holič má 11 stupňov, Senica má 10, Kuchyňa pri Malackách má 9, Bratislavské letisko 11, Bratislavská koliba 9, Malý Javorník 7, Kráľova pri Senci aj Bielý kostol 10, Piešťany 11 stupňov, Myjava má 10, Trenčín 11, Prievidza aj Kamanova 9, Nitra 10, Žikava 10 aj Levice, Mužla 9, Hurbanovo 10 a Žiarec 11 stupňov.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že spočiatku bude oblačné až zamračené počasie, postupne polooblačné až oblačné, čiže sa bude čiastočne oblačnosť zmenšovať, zrážky sa vyskytnú iba výnimočne, slabý dážď alebo prehánky, najvyššia teplota 16 až 21 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Poďme si aj trend alebo vyhľad na ďalšie dni.
2: Očakávame, že bude postupne menej oblačnosti, viac slnka, bude sa aj oteplovať. Zajtra, to znamená v sobotu, bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána môže byť ojedinele hmla, najvyššia teplota zväčša 17 až 22 stupňov a slabý vietor. V nedeľu by malo byť ešte o malo teplejšie, väčšinou bude jasno až polojasno, iba prechodne aj čiastočne zväčšená oblačnosť, maximálna teplota vzduchu 19 až 24 stupňov a minimálne v tých prvých dňoch budúceho týždňa by malo pokračovať takéto ustálené, suché, slnečné počasie, ktoré bude najmä popoludní aj pomerne teplé, s maximálnou teplotou väčšinou 20 až 25 stupňov.
0: Toľko meteorológ Cyril Simon, zatiaľ pekné ráno, do počutia.
2: Do počutia.

0: Pekné ráno, 5.40. Viete, ako zachrániť ľudský život? Ako zasiahnuť, povedzme, keď niekto skolabuje na ulici a boli ste už niekedy v takejto situácii a dokázali ste teda konkrétne zasiahnuť? Napíšte nám už teraz na náš Facebook. My sa tejto téme budeme venovať a pozor, za jediný komentár máte šancu dnes získať pekný darček.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Presný čas 5:46.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Viete, ako zachrániť ľudský život? Práve o tom budeme hovoriť. Mnohí absolvovali také niečo ako taký kurz prvej pomoci, napríklad na spomínaných kurzoch, pri skladaní skúšok na získavanie vodického preukazu, mnohí pri iných príležitostiach, aby teda vedeli skutočne zasiahnuť. Hovoríme teda o záchrane ľudského života. Ten ideálne spadá do rúk záchranárov, ale práve aj bežný človek z okolia môže výrazne pomôcť. Viete teda, ako zachrániť ľudský život, ako napríklad zasiahnuť, ak niekto skolabuje na ulici?
2: Mám pred takou situáciou rešpekt. Viackrát sa mi stalo, že som teda volala záchranárov, keď bolo potrebné pomôcť. Zastaviť krvácanie by som asi dokázala, ale či aj resuscitovať a či by som veľmi nezostresovala, tým si nie som istá. Naposledy som na takom kurze bola, keď som robila vodický preukaz a možno by sa mi aj hodilo ho nejako oživiť.
3: Čo sa týka ľudského zdravia, tak som opatrný, takže určite by som sa nechcel v takej situácii ocitnúť a keď by som sa už ocitol, tak asi nejaké základy poznám, že čo robiť a jak privolať pomoc a akože nejakú tú akutnú pomoc spraviť. Vedel by som asi aj prvú pomoc podať, čo sa týka resuscitácie, takže toto by som asi vedel, ale určite by som do takej situácii nikdy nechcel prísť.
4: Ako zachrániť ľudský život, teoreticky viem, nakoľko som absolvovala kurz prvej pomoci, či už v rámci autoškoly, čo už bolo, ale teda dosť dávno, ale absolvovala som ho aj menej ako pred rokom kvôli práci, takže myslím si, že teoretickú vedomosť mám, ale nakoľko by som vedela zachovať ducha prítomnosť a zasiahnuť naživo, si netrúfam tvrdiť. Samozrejme, vždy je to iné na ostro, ako keď sa to len trénuje na nejakej figuríne. Bola som na situácii, kedy sa zachraňoval ľudský život, bola som bezprostredne pri nej. Táto situácia žiaľ skončila vtedy neúspešne, ale vtedy sa tam našiel aj lekár, takže našťastie som ja zasahovať nemusela.
0: Viete teda, a vy ako zachrániť ľudský život? Napíšte nám. Ak sa zapojíte do našej otázky, máte dnes šancu získať pekný darček. Vstupenky do SND na predstavenie činohry pod názvom Hlovík.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

septembra. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Regina Západ.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kopec sa tam dozviem a aj tipov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slová, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Podľa NKÚ sa Slovensko ďalej zadlžuje. Verejný dlh dosiahol takmer 84 miliard eur. Slovenská republika sa pripojila k vyhláseniu štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, informoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Predstavuje to viac ako 6 miliard eur, čo je podľa neho menej, ako vládny kabinet pôvodne plánoval. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
4: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
3: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025 však uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky. Dodal, že šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je ale pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
5: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
3: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš by sa podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu mohol vrátiť do parlamentu, pričom svoje rozhodnutia mal oznámiť už aj premiérovi Robertovi Ficovi. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák pripúšťa, že koalícia tak zavizovaným príchodom Tomáša Tarabu do Národnej rady môže prísť o väčšinu.
6: A keďže stráti väčšinu, znamená, že bude musieť hľadať cesty, ako vôbec dovládnuť, a máme pred sebou najdôležitejší zákon roka, to je rozpočet. Ak sa neschválí rozpočet, tak môžem garantovať, že to je signál na úradnícku vládu a na rozpadnutie tejto koalície.
3: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka dodal, že práve rozpočet môže byť podľa neho predmetom politického vydierania.
7: Očakávam, že bude drahá nevesta. A že to bude do poslednej chvíle nejasné, či vôbec nejaký rozpočet budeme mať. Ale nie je to dobrá správa pre Slovensko, lebo tým, koľko je tých vydieračských skupín, tak zároveň aj budú narastať požiadavky na štátny rozpočet a budú narastať populistické návrhy.
3: Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Slovensko sa v rámci 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. V dokumente píšu, že prieliv musí byť urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania mýta, iných podmienok alebo nezákonných poplatkov. Zároveň odsúdili Irán a jeho spojenie Husijov v Jemene za podnikanie útokov v regióne. Basketbalisti Slovana Bratislava otvorili novú sezónu našej najvyššej súťaže víťazstvom 94-59 na palubovke Košíc. Na premiéru v Jadranskej lige si však ešte počkajú. Úvodné kolo odložili pre problémy s obsadením rozhodcov. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Cesty tu na západe sú pokojné, želáme teda šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Naše mená sú Peter Usták a Richard Šimegi a vaše možno Vladislav alebo Vladislava. Toto meno alebo tieto mená sú totiž v kalendári práve dnes 25. septembra. Takže máme všetko najlepšie. Najnovšia inscenácia v repertoári činohry SND Hlovík medzi vzbúreným ľuďom, teda ľudom podľa textu Jonáša Záborského. Silný príbeh o človeku v vystavenom tlaku dejín, spoločnosti a vlastného svedomia exceluje tam v titulnej úlohe Milan Ondrík a na toto predstavenie môžete predstavte si za jediný komentár na Facebooku Rádia Regina Západ East. Teda šancu má naozaj každý, kto sa zapojí svojim názorom do našej otázky a tá znie, viete, ako zachrániť ľudský život?
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 25. septembra v roku 1908 sa narodil v Pezinku hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik Eugen Suchoň.
2: Trúfal som si napísať symfonie. Partitúru symfonie tu som tiež odovzdal. Symfonieta má normálne tri časti, allegro, adagio a zase allegro, ale pokiaľ ide o inštrumentáciu, musel som vzať do úvahy pezinské pomery. Povedzme, mali sme hráča, ktorý hral na pikolu. Pravda, technicky nebol veľmi na výške, tak ten pikolový part je primeraný jeho vedomostiam.
1: Spomínal si z archívu hudobný skladateľ Eugen Suchoň, autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava a jedna z vedúcich osobností slovenskej hudobnej moderny. Ďalším jeho významným dielom bola opera Svetopluk a posledným veľkým dielom bola slovenská omša. Zomrel v roku 1993. 25. septembra v roku 1923 sa narodila Zora Dagmar Kločková.
3: Všimli ste si, že zvonček na dverách prizrádza veľa o ľuďoch, ktorí v byte bývajú? Ak sa ozve ostrý, nástojčivý zvuk, môžete si byť skoro istí, že aj domáci budú strnší a neprístupnejší. Ale tam, kde majú takéto melodické zvonky, musia rátať s tým, že sa u nich budú hostia dobre cítiť.
1: Zora Dagmar Kločková patrila medzi mimoriadne rozhlasové osobnosti svojim vzdelaním a rozhľadom. Pripravovala zaujímavé relácie, jej témami bol človek, vesmír, národ, knihy a umenie, história, vzdelanosť, ktoré spracovala v množstve esejí a publicistických relácií. Jej rozhlasové prechádzky po Bratislave bratislavským poslucháčom mimoriadne prirástli k srdcu. Zomrela v roku 2001.

0: Presný čas teraz 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Okrúhle narodeniny včera oslavila legenda slovenského športu Mária Mračnová, bývalá skvelá skokanka do výšky, bronzová medalistka z majstrovstiev Európy, 4. a 6. z olympijských hier a dlhoročná funkcionárka sa dožíva teda 80-ky. Rodačka z Košíc prišla do Bratislavy, kde má veľmi aktívny život spojený aj so športom. Oslovila ju Svetlana Barátová.
2: Ako sa cítite pri tej 80-ke?
3: Snažím sa na to nemyslieť, čo sa čísla týka, ale myslím si, že robím všetko preto, aby som to relatívne v zdraví zažila a snažím sa každé ráno si zacvičiť a dvakrát do týždňa chodiť na to spoločné cvičenie. Máme veľmi krásny projekt Dám senioriek, vykročte za zdravím. Už vlastne 14. rok cvičíme so skupinou 30 členov a dokonca máme 90-ročnú cvičenku. Čiže je to nielen o tom, že človek sa udržuje, ale že sme v kolektíve a že máme veselú myseľ.
2: Dá sa povedať, že od detstva alebo od mala športovkyňa telom a dušou?
3: Určite nakoniec, ak som vychovaná pedagogička telesnej výchovy a to bolo to najkrajšie, že vlastne aj na tej chemicko-technologickej fakulte, kde som 25 rokov učila, som sa stretávala s mladými ľuďmi na besedách, na zimných kurzoch, letných kurzoch a teraz pokračujeme v tom olympijskom klube Bratislava.
2: Prečo skok do výšky ste si zamilovali? Náročná disciplína.
3: Určite vzhľadom na moje telesné parametre, keďže tých 172 cm osobnej výšky nie je pre výškárku nič veľké, ale tým, že som mala veľmi dobrých trénerov a vedeli odhadnúť, čo mne pomôže sa dostať na vyššiu úroveň a prekonávať stále vyššiu a vyššiu laťku. Ako jedna z prvých v Československu som začala systematicky posilňovať. No a to ma vlastne vynieslo, že odrazom som dokázala sa zlepšovať z roka na rok.
2: Čo si vyvážite najviac tej športovej kariéry?
3: Tá vytrvalosť, ktorá vo mne bola daná aj tým, že sme od začiatku aj u môjho trenéra prvého pána Stopku v Košiciach sa venovali tej všestrannosti, že som aj toľko vydržala tých 16 rokov, že aj po materstve som sa dokázala vrátiť. To bolo asi to najdôležitejšie, že tú metu som vždy mala pred sebou a snažila som sa ju ako tak dosiahnuť.
2: A potom ten prechod už zo športovkyne do v toho funkcionárskeho sveta bol taký plynulý, lebo boli ste pri atletike potom v olympijskom hnutí.
3: Určite pretože ja som mala na starosti olympijské aktivity. A to je vlastne každodenná bohumilá činnosť. Či to bolo športovanie detí, či to bolo fair play, zber známok, odznakov, mincí, snažili sme sa ochraňovať životné prostredie. Čiže to bola každodenná stretávka s týmito nádhernými olympijskými myšlienkami a to ma nadchýňa dodnes.
2: Čo si želáte k tomu výročiu?
3: Hlavne zdravie a pohodu v rodine, aby sme držali spolu a aby nám to stále vychádzalo.
2: A dajte ešte taký recept na tú vitalitu, lebo výborne vyzeráte a veľmi príjemne životaschopne pôsobíte.
3: Ďakujem veľmi pekne, to ma teší. No, treba na tom pracovať, nedá sa nič robiť. Ja som vlastne po manželovej smrti schudla 16 kg a snažím sa to udržať, čo teda nie je jednoduché, ale je to dané aj tým, že tá snaha zapojiť sa do toho každodenného programu a byť s mladými ľuďmi a fungovať, nebyť na ošteru druhým.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: čo si spomalený.
1: 6 hodín 30 minút bude pol 7. Zostaňte s Regionou Západ, pozrieme sa na cesty.
2: Panoráma Rádia Regina.
3: Vyberte sa s nami na výlet za minulosťou.
4: Pred nejakými 40,000 rokmi tu nejaký praveký lovec stratil svoj hrot, svojho oštepu.
3: Nie však len tou starovekou. Dalibor Uhlár sa s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku Petrou Pospechovou porozpráva o predmetoch, ľuďoch a príbehoch, ktoré tvoria dejiny niekdajšieho kráľovského mesta. Zabudnuté vrstvy minulosti poodhalíme v sobotu po 10. Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
5: Koľko je hodín?
6: 8.55.
5: Kilo? Že to letí k nám?
3: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
2: Zelená vlna.
1: Krátky pohľad na cesty, ako to vyzerá práve teraz. O pol 7. máme 10-minútovú kolónu na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: presný čas 6.35.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Cyril Ciman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Poďme teda na aktuálnu situáciu, máme krátko po 6:30.
2: Máme aktuálne oblačené a zamračené počasie, v Nitrianskom kraji je oblačnosť miestami aj popretrhávaná, tam je také polooblačné až oblačné počasie, ojedinele sa vyskytujú slabé dažďové zrážky, napríklad na Záhorí alebo severe Trenčianskeho kraja, pofukuje nám slabý, prípadne mierny severozápadný vietor, teplota vzduchu väčšinou je okolo 10 stupňov, Holič má 10, Cenica tiež 10 stupňov, Kuchyňa pri Malackách má 9, Bratislavské letisko 12, Bratislavská Koliba 9, Malý Javorník 7, Kráľova pri Senci 11, aj Bielý Kostol a Piešťan 11, Myjava má 10, Trenčín 11, Prievidza 9, Kamenová 10, Nitra 11, Žikava 10, Levice 8, Mužla 9, Hurbanovo 10 a Žihárec 11 stupňov.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že bude spočiatku teda veľká oblačnosť, ale postupne čiastočné zmenšovanie oblačnosti, najmä neskôr popoludnia k večeru. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele a budú slabé, slabý dážď alebo slabé dažďové prehánky. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 20 km za hodinu, k večeru zoslabne.
0: Bude víkend, čiže aké budú tie ďalšie dni?
2: Cez víkend očakávame, že bude väčšinou jasno až polojasno, miestami prechodne až oblačnosť, rána môže byť lokálne mlá či nízka oblačnosť, zrážky sa nevyskytnú, najvyššia teplota vzduchu v sobotu 17 až 22 stupňov, v nedeľu 19 až 24 a v podstate cez víkend nám začne počasie babieho leta a bude pokračovať aj v prvých dňoch budúceho týždňa, kedy očakávame jasné až polojasné počasie, popoludní s maximálnou teplotou vzduchu väčšinou 20 až 25 stupňov a s rannou minimálnou teplotou to väčšinou 10 až 5 stupňov.
0: Informoval Cyril Ciman, ďakujeme, pekný deň a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
3: Tu Jana Andevská a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Tento týždeň radíme rodičom s deťmi, ako, a poďme rovno k veci, motivovať vaše dieťa tak, aby mohlo zažiť úspech. Beata Repiková oslovila predsedničku Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanu Sýtovú. Hovorí o tom, čo robí učiteľom problémy v súvislosti so vzdelávaním detí so špeciálno-pedagogickými potrebami, napriek tomu, že komunikujú s rodičmi.
2: Že zatája niektoré veci, nepovedia. Že mnohokrát sa napríklad stane, že my v školách vôbec nevieme, že ten rodič chodí do poradne, do poradenského zariadenia, že my vôbec nevieme mnohokrát, že to dieťa napríklad už má stanovenú nejakú diagnózu dokonca.
3: Ako vie rodič, či jeho dieťa napreduje podľa slovného hodnotenia?
2: To bude pre nás veľmi náročný moment, a myslím pre všetkých, aj pre kolegov v školách, aj pre učiteľov, pre rodičov, pretože sme naučení na známky. Topka je jednotka, každý povie, že dvojka, no tak to nie sú úplne tie jednotkári, ale však dobre, celkom v pohode. Tí trojkári to sú väčšinou tí, čo akože aj im to ide, ale no štvorkári, že to už vieme, že tak to už sme na hrane a teda peťky nechceme. Tie výkony sa dajú vždy opísať slovne.
3: Ako vie rodič podľa slovného hodnotenia, čo má dieťa natrénovať?
2: My sa pýtame, na čo sú tie oblasti, že treba posúvať, ale aj úlohou v nás všetkých bude už nechcieť akoby ten výkon rámcovať, lebo on sa nedá úplne do tých známok vždy. Hej, že tie decka sú naozaj individuálne. Ja ako rodič by som mal podporovať tie oblasti, ktoré ho bavia, a istým smerom možno aj v rámci krúžkov, aj v rámci voľného času. A naopak tie, ktoré nejdú, viem, že môžem ešte ich trénovať, ale nemusím dbať toľko ani plýtvať toľko energie. Dovyvíja sa ešte tá centrálna nervová sústava, ak hovoríme napríklad o prvom cykle. Skôr je to opäť, ak sa vrátime k tej kľúčovej téme komunikácie.
3: Bude vedieť čítať motivačné slovné hodnotenie rodič, aby nebol na konci školského roka prekvapený známkou, ktorú dieťa prinesie na vysvedčení.
2: Je dobré si stanovať parciálne ciele doma. Mám dieťa, ktorému extrémne nejdú diktáty, ale teda budeme trénovať, tak dnes máme v diktátoch priemere podrieha 25 až 30 chýb, tak skúsme, že náš ďalší cieľ, že ich bude pod 20. Ja s deckami robím mnohokrát takú aktivitu, že ich poprosím, aby na lístoček napísali, čo majú po týždeň v škole nejde. A potom im nechám a poprosím ich, že aby ten lístok roztrhali. A teraz, čo by si ty musel spraviť, aby si to, čo je tam napísané, zničil alebo odstránil tak ľahko, ako sa ti roztrhal ten lístok. Takže akoby tou ich optikou sa na to pozrieť, vedia, čo funguje ako dospeláci.
0: Toľko séria dobrých rád, kde sme radili rodičom s deťmi na tento týždeň, viac aj na našom webe reginazapad.stvr.sk, a od pondelka v tomto čase poradíme tým všetkým, ktorých sa chcú udržať v kondícii, povedzme aj nenáročnými cvikmi.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 50 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Určite poznáte túto zásadu: 30 stlačení hrudníka, 2 výdychy, teda vdychy, tak 2 vdychy do úst postihnutého. Naozaj to je základná zásada pri resuscitácii. Všetci sme sa o tom učili v škole alebo na kurzoch prvej pomoci spolu s ďalšími pravidlami, ako teda napríklad zasiahnuť pri úraze, popáleninách alebo aj bezvedomí. No a aj tí záchranári, teda profesionáli, jednotlivé postupy pravidelne trénujú. Napríklad to bola nedávno na súťaži v Komárne, bola pritom Jana Obrancová, viac povedal Matej Polák zo záchrannej zdravotnej služby.
2: Komárno Rescue je jedna dlhá tradícia vzdelávania zdravotníckych záchranárov. Záchranná zdravotná služba vyšla na Slovensku ako najdôveryhodnejšia časť zdravotníctva, ale nie je to len tak. Na to treba sa pripravovať a na to treba trénovať. Jednoducho záchranári a všetci zdravotníci by mali trénovať a učiť sa po celý život, lebo pacienti od nich očakávajú, že v tej správnej chvíli bude ich výkon 100%. A to sa nedá bez pravidelného tréningu, bez pravidelného vzdelávania.
3: Práve súťaže, ako je Komárno Rescue, tak pomáhajú aj profesionálom zlepšovať sa a naberať skúsenosti.
2: Záchranári v simulovaných podmienkach pri simulovaných pacientoch sa snažia podať čo najlepší výkon. Po každom jednom výkone, po každej jednej úlohe dostávajú od rozhodcov, od lekárov alebo svojich kolegov záchranárov spätnú väzbu, čo urobili správne, čo mohli urobiť lepšie.
3: Aký je vôbec záujem tých záchranárskych tímov súťažiť a hlásiť sa do takýchto súťaží?
2: Ten záujem je každým rokom väčší. Tá súťaž si vybudovala veľké renome a teší sa veľkej popularite medzi záchranármi. Tento ročník sme vypredali všetky miesta za 7 minút a 11 sekúnd, teda ako veľké rokové hviezdy, ale není ani možné povedať, že sme vlastne vypredali, lebo je to posledná súťaž, kde posádky nemusia platiť žiadne štartovné. Jednoducho, kdokoľvek zo záchranárov sa chce vzdelávať a chce na sebe pracovať na Slovensku, tak stačí, aby bol rýchly, aby sa včas prihlásil a má možnosť tu stráviť deň plný vzdelávania a zážitkov.
0: Napíšte nám na Facebook, či viete vy, ako zachrániť ľudský život, a povedzme konkrétne, ako zasiahnuť, keby niekto niekdy u vás alebo na ulici skolaboval. Napíšte nám, ak sa zapojíte svojim názorom na našom Facebooku. Máte šancu získať vstupenky do Slovenského národného divadla na túto nedeľu na predstavenie, teda najnovšiu inscenáciu z repertoáru činohry SND Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Je to podľa textu Jonáša Záborského.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa!

0: Fajn magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V Fajn magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v aktivitách

0: 100 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Regina.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor označil premiérove vyjadrenia za nebezpečný útok. Robert Fico kritizuje rozhodnutie o darovaní techniky Ukrajine. Desiatky delegácií opustili sál OSN počas prejavu Benjamina Netanyahu a izraelský premiér odmietol obvinenia z genocídy. A má byť polooblačno až oblačno s teplotou do 21 stupňov. Je piatok 25. septembra, pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a protivzdušnej obrany KUB. Predstavitelia koalície hovoria, že je to rozhodnutie Maroša Žilinku proti vláde. Jaroslav Naď, že sa ukázala skutočná pravda a že všetko bolo v súlade so zákonom.
2: K zastaveniu vyšetrovania došlo už vlani. Podľa krajskej prokuratúry v Bratislave sa preukázalo, že nešlo o trestný čin. Rozhodnutie potvrdila aj generálna prokuratúra, pokračuje jej hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera zo smeru SD sa generálna prokuratúra postavila na stranu opozície. Z reakcie vyberáme.
4: Rozhodnutím sa potvrdilo, že generálna prokuratúra je zjavne nezávislá od zákona a že sa môže slobodne rozdávať štátny majetok. Ak pri darovaní vojenskej techniky nevznikla štátu škoda, potom by prokurátori mali zvážiť svoje funkcie.
2: Exminister obrany Jaroslav Naď z Demokratov hovorí, že už od začiatku sa nemal čoho báť, keďže rozhodnutie bolo v súlade s právom a morálkou.
5: My vaše ospravedlnenie neočakávame. Kto sa z vás ospravedlní vašim voličom, že ste im do tváre nechutne klamali a vzbudili u nich nejaký hnev, nejakú nenávisť a očakávania? Nikto. Stiahnete chvost a vymyslíte si nejaké iné bláznovstvo.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo smeru SD si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť aj podanie ústavnej žaloby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica za nebezpečný útok.
6: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Premiér Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa majú k pôsobeniu generálneho prokurátora vyjadriť dnes predpoludním. Koalícia môže v parlamente prísť o väčšinu. Do parlamentnej lavice sa môže vrátiť štátny tajomník ministerstva informatizácie Radomír Šalitroš. Podľa informácií denníka SME by v takom prípade podporoval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten sa má do parlamentu vrátiť po 30. septembri. Návrh na jeho odvolanie má podať premiér Robert Fico na podnet SNS.
7: Koalícia potrebuje na presadzovanie zákonov v parlamente väčšinu, teda aspoň 76 poslancov. Už teraz je jej pozícia krehká, keďže nezaradení poslanci mimo parlamentnej strany Vidieka majú blokačnú menšinu a istotu nemá ani pri nezaradenom poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Vládna väčšina už počítala s komplikáciou v podobe Tomáša Tarabu, ktorý deklaruje, že po návrate do parlamentnej lavice bude autonómnym poslancom. Štátny tajomník Filip Kufa dnes potvrdil ďalší možný otáznik.
8: Premiér Robert Fico má obavu, že Radomír Šalitroš by sa mal vrátiť do parlamentu. To troška zapadá do tej mozaiky, to má byť vlastne Samuel Migál, Radomír Šalitroš, Peter Sliško a Tomáš Taraba.
7: Minister informatizácie Samuel Migál o odchode svojho štátneho tajomníka nič nevie.
9: Ja takéto dnes počúvam reči. Nepotvrdil to ani pán štátny tajomník Šalitroš, ani pán premiér Fico.
7: Ešte začiatkom septembra naznačili politické zbližovanie poslanec Hlasu SD Peter Sliško a minister Tomáš Taraba, nominant SNS. Peter Sliško prichádza do parlamentu ako náhradník za Petra Kmeca a hovorí, že Tomáš Taraba má jeho politickú podporu. Ak by sa k súčasnému ministrovi v Národnej rade pridal aj z Radomíra Radomírom Šalitrošom, koalícia by mohla prísť o väčšinu. Predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko počíta s tým, že Tomáš Taraba si bude klásť vlastné podmienky, napríklad pri rozpočte.
10: Otázka, či budú relevantná alebo nie. Je možné, že ak naozaj bude mať blokačnú menšinu, tak premiér a minister financií s ním bude musieť robiť nejakú dohodu.
7: To, že by povalil vládu, však odmieta. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne na to, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená brániť sa proti Rusku. Podľa agentúry Reuters to vyplýva zo správy Európskej obranej agentúry pripravenej pre lídrov únie. Slovensko sa v rámci zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Žiadajú, aby bol prieliv urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania nezákonných poplatkov. Francúzsko vyšle do Saudskej Arábie vojakov a obranné systémy s cieľom chrániť prístavné mesto Yanbu, ktoré má kľúčový význam pre prepravu surovín. Pápež Leo XIV. Dnes začne štvordňovú návštevu Francúzska, počas ktorej zavíta okrem Paríža aj do pútnického mesta Lourdes. Tam ho bude v nedeľu na slavnostnej omši pod holým nebom očakávať asi 150 tisíc ľudí.
12: Izrael sa bude aj naďalej brániť a bude víťaziť, pretože inú možnosť nemá, povedal na pôde OSN a v New Yorku izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Odmietol obvinenia z genocídy a poďakoval za podporu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zástupcovia mnohých krajín na protest zo sály odišli. S témou je v štúdiu redaktor zahraničnej redakcie Michal Zúrik.
13: Benjamin Netanyahu počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN opäť tvrdil, že Izrael svojimi vojenskými operáciami len reaguje na hrozbu prichádzajúcu z Iránu a od palestínskych militantov. Jeho krajina vraj spolu so Spojenými štátmi zachraňuje civilizáciu a židovskí osadníci, ktorí čelia medzinárodnej kritike v súvislosti so zaberaním palestínskych území, sú vraj len výrastkovia, ktorí akurát tak hádžu kamene. For 3 years,
14: our brave soldiers... Naši statoční vojaci už 3 roky vedú vojnu na 7 frontoch. Je tu však aj 8, ktorý predstavuje boj za pravdu. A tou je, že Izrael nespáchal genocídu. Naopak zabránil jej. Israel prevented
13: genocide. Popredné ľudskoprávne organizácie sa zhodujú, že Izrael spáchal genocídu v pásme Gazy, kde rozpútal vojenskú kampaň po teroristickom útoku hnutia Hamas pred 3 rokmi v októbri. Vtedy prišlo v Izraeli o život 1200 ľudí. V pásme Gazy však podľa tamojších úradov doteraz zahynulo už viac ako 70 tisíc osôb, predovšetkým civilistov. V New Yorku, nedaleko sídla OSN, ľudia protestovali proti americkej podpore Izraela a starosta mesta Zohran Mamdani síce uznal, že Benjamina Netanyahu a počas jeho návštevy nemôže dať zatknúť, ako pôvodne prisľúbil, nič to vraj nemení na skutočnosti, že naňho Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač za zločiny proti ľudskosti.
12: Povedal vo vysielaní rádiožurnálu Michal Dzurik. Michal, vďaka. Maďarská vláda si chce posvietiť na majetok politikov. Do praxe už čoskoro vstúpi zákon, ktorý umožní daňovému úradu preverovať ho, a to aj spätne. Hovorí sa až o 20 rokoch. Dokazovať pôvod majetku budú musieť aj politici, ktorých mandáty zanikli počas uplynulých 5 rokov.
15: Cieľom legislatívy je podľa premiéra Pétera Maďara overiť, či sú majetkové priznania politikov v súlade s ich skutočne nadobudnutým majetkom. V praxi by teda Národný daňový a colný úrad mohol skúmať, či majetok a životný štýl politikov zodpovedajú ich zdaneným príjmom a majetkovým priznaniam. Úrady by ponovom mohli automaticky začať preverovať osoby, ktoré počas uplynulých 5 rokov zastávali politické funkcie. Týkať by sa to malo aj ich rodinných príslušníkov. Postup pri zistení nezrovnalosti opísal daňový expert a viceprezident Národnej asociácie maďarských účtovníkov Zsolt Rusin.
16: Amikor megvan a jövedelem különbözet,
17: keď sa zistí rozdiel medzi príjmami, daňový úrad určí výšku nedoplatku aj s 200% pokutou. Zároveň sa uplatní aj úrok z omeškania.
15: Daňový úrad bude mesačne zverejňovať údaje o podozrení na trestnú činnosť a tiež o počte začatých podrobných daňových kontrol. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
12: Americký prezident Donald Trump rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a vyjednávania v Bielom dome označil za vynikajúce. Napriek tomu žiadne konkrétne dohody Trump neoznámil. Prvý deň samitu sa skončil štátnou večerou, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia amerických technologických gigantov, ako sú riaditeľ SpaceX Elon Musk alebo Amazonu Jeff Bezos.
18: Prvý deň americko-čínskeho samitu sa niesol v priateľskom duchu. Obaja lídri zdôrazňovali potrebu spolupráce a prehlbenia vzájomných vzťahov. Prezident Donald Trump pred začiatkom štátnej večere v Bielom dome zdôraznil. Prezident Xi a ja chápeme, že reprezentujeme rozdielne politické systémy, ale vzťahy medzi našimi národmi pretrvávajú a nikdy sme nevychádzali lepšie. Prezident Xi Jinping po príhovore, v ktorom krátkosti zhrnul históriu americko-čínskych vzťahov, s pohárikom v ruke vyhlásil. Teraz by som si rád pripil na zdravie prezidenta Trumpa a prvej dámy, na prosperitu a progres Číny a USA, na priateľstvo medzi našimi národmi. Čínska štátna tlačová agentúra tvrdí, že Xi Jinping počas rozhovorov vyzval Trumpa, aby sa USA vyslovili proti nezávislosti Tajvanu. Bielý dom to zatiaľ nekomentoval. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
12: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Ľudia, ktorí pomáhajú rodinám v ťažkých situáciách, ľuďom bezdomova či chorým, si vo štvrtok večer prevzali ocenenie sociálny čin roka. Tento rok ministerstvo práce prvýkrát ocenilo aj deti. Napríklad Terezu Ľudvíkovú, ktorá darovala vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov, či Mária Danka so sluchovým postihnutím, ktorý pomáha svojmu nevidiacemu spolužiakovi.
19: Na to pre mňa veľká vec, lebo strašne rada pomáham druhým.
20: Za ocenenie poprvé chcem poďakovať. Je to uveriteľný pocit.
12: Ocenenie z kategórie sociálny čin získala aj odborníčka v oblasti sociálnych služieb a inklúzie Renáta Zalezníková z občianskeho združenia Optima Status.
21: No, naša organizácia funguje už 8 rokov. Spočítať všetky tie pomoci, ktoré sme v rámci okresu a časti Nitrianskeho kraja posunuli, to by bolo veľmi ťažké. Ale našim zámerom je poskytovať primeranú pomoc a skôr ľudí motivovať do toho, aby pracovali s vlastným potenciálom a so zdrojmi vo svojej komunite.
12: Podľa ministra práce Erika Tomáša má byť toto ocenenie pripomienkou toho, aby si spoločnosť vážila tých, ktorí prekračujú hranice vlastného prospechu a myslia na ľudí okolo seba.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Naša 19-ročná cyklistka v kanadskom Montreale ovládla preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov a získala dúhový dres. V dramatickom závere na cieľovej rovinke v boji o zlato zdolala domácu Holmgrenovú.
23: To neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Stále to, že neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
22: Zlato máme aj z talianskej Ivrei. Kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská triumfovali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v tímovej súťaži. V liadkách 3x1 zvíťazili pred domácimi Taliankami a Francúzkami. Reaguje Soňa Stanovská.
24: Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme a viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
22: Medzi mužmi sa slovenská hliadka v zložení Halčín, Gonšenica a Edházy umiestnila na 6. priečke. Slovenských futbalistov do 21 rokov dnes čaká kľúčový kvalifikačný zápas skupinovej fázy o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko. V prípade víťazstva si zabezpečia minimálne účasť v baráži kapitán Jakub Jakubko.
25: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví. Myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
22: Náš hokejista Pavo Regenda má za sebou víťazný debut vo Švédsku. V drese HV71 prispel asistenciou k triumfu na Cheltenhamu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. V prípravných zápasoch NHL Tampa s Erikom Černákom prehrala s Floridou 3-5 a Dvorského St. Louis zdolalo Chicago 1-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
12: Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa vyjadria k pôsobeniu generálneho prokurátora. Ruská ústredná komisia vyhlási konečné výsledky volieb do štátnej dumy dolnej komory parlamentu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres sa má na okraj valného zhromaždenia organizácie stretnúť so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
12: Ten ďalší pripravujeme na 12. hodinu. V tejto chvíli sa ale s vami lúči spravodajský tím editora Rado Tomeš, zvukový technik Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková. Teraz už zelená voľná, pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Zdravíme na cesty kolóny, máme na hlavných ťahoch zdržanie, je tam 10 minútové na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor, tunel Sitina na Bratislavskej D2 bude najbližšie 3 noci pre údržbu úplne uzavretý. Dnes večer ho uzavrú o 21.30, otvoria zajtra o 7.30. Ďalšie informácie v našom dopravnom spravodajstve.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Piatok 25. septembra vstávate s Petrom Rusňákom a Richardom Šimigim a máme pre vás za jediný komentár na našom Facebooku pekný darček. Vstupenky, a to dve vstupenky na repertoár Činohry SND. Tentokrát je to na nedeľné predstavenie do Činohry SND, ktoré sa volá Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Je to podľa textu Jonáša Záborského, exceluje v titulnej úlohe Milan Ondrík, a teda komentujte a píšte vaše názory. Viete, ako zachrániť ľudský život? A viac ktorý nám aj píšete na Facebooku, napríklad Andrea. Nikdy som sa neocitla v takejto situácii, ale si myslím, že keby nastala, človek aj zabudne na to, že má strach a urobí možné aj nemožné pre záchranu ľudského života.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Želáme pekné ráno. Čo znamená slovičko ultimátny, viac povie Terézia Rončáková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo ultimátny v žiadnom slovenskom slovníku nenájdeme. Pochádza z angličtiny.
3: Tam sa používa v bohatej palete významov. Finálny, konečný, posledný, najvzdialenejší v priestore alebo čase. Prípadne také odvodenejšie významy, najúplnejší, najdokonalejší. Obeta môže byť ultimátna v tomto zmysle. Alebo pôvodný, napríklad ultimátny význam, ten originálny. Prípadne základný, podstatný, ultimátny charakter veci.
2: V takýchto významoch sa potom slovo ultimátny používa aj v slovenčine.
3: V spojeniach ako ultimátny cieľ, ultimátna motivácia, ultimátne zlo, pravda, riešenie, podmienky, otázky, zmysel a tak ďalej. Čiže v tom význame konečný, definitívny, posledný, záverečný, nekompromisný a podobne.
2: Špecifické je to v športe.
3: Tam máme ultimátne turnaje, ultimátne zápasy, ultimátne výkony obrany.
2: Slovo ultimátny sa slangovo používa aj v zmysle najlepší.
3: Ultimátne autá, ultimátne zážitky, ultimátne antistresové hračky. Často sa to používa práve v reklame, pretože práve jazyk reklamy potrebuje to, čo je najintenzívnejšie, najúžasnejšie, najlepšie.
2: Na záver ešte raz pripomeňme.
3: Je to slovo nespisovné, u nás absolútne nezaslovníkované, nekodifikované, prevzaté z angličtiny.

0: 7.30 a zostaňte s Reginou Západ, pozrieme sa na cesty a povieme, aké počasie bude dnes aj cez víkend.
1: Pohotovosť.
2: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dýchová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dýchovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Teraz krátky pohľad na cesty a na kolóny, ktoré máme 15 minút, sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, po 10 minút na trase z Rusoviec do Petržálky, na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
1: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že bude spočiatku teda veľká oblačnosť, ale postupne čiastočné zmenšovanie oblačnosti, najmä neskôr popoludnia k večeru. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele a budú slabé, slabý dážď alebo slabé dažďové prehánky. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov a viať bude severozápadný vietor do 20 km za hodinu, k večeru zoslabne.
1: Bude víkend, čiže aké budú tie ďalšie dni?
2: Cez víkend očakávame, že bude väčšinou jasno až polojasno, miestami prechodne až oblačno, z rána môže byť lokálne mlá či nízka oblačnosť, zrážky sa nevyskytnú, najvyššia teplota vzduchu v sobotu 17 až 22 stupňov, v nedeľu 19 až 24 a v podstate cez víkend nám začne počasie babieho leta a bude pokračovať aj v prvých dňoch budúceho týždňa, kedy očakávame jasné až polojasné počasie, popoludní s maximálnou teplotou vzduchu väčšinou 20 až 25 stupňov a s rannou minimálnou teplotou to väčšinou 10 až 5 stupňov.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Máte pocit, že vám práca v záhrade prerástla cez hlavu? Čo tak skúsiť zamyslieť sa nad tým, čo vlastne od vašej záhrady očakávate? Slovo má botanička Katarína Klimová.
2: Ja si myslím, že je veľmi dôležité si upratať tú rovnicu úplne na začiatku, že aké sú moje vstupy, ktoré do toho chcem dávať a aké sú výstupy, ktoré z toho očakávam. A keď zistím, že v tej rovnici mám nesúlad, tak potrebujem niečo niekde zmeniť, aby mi tá rovnica vychádzala. A toto, keď si ľudia urobia na začiatku, tak si myslím, že si ušetria veľa problémov. Zas treba povedať, že tá práca v záhrade je vlastne skvelá terapia. My už v podstate máme množstvo štúdií, ktoré hovoria o tom, že keď holými rukami chytáte zdravú živú zem, že naozaj ľahké antidepresíva vám tá pôda samotná na vašich rukách v podstate fyziologicky pokrýva. Takže keď to človeka baví, tak si myslím, že časť tej fyzickej driny je vlastne veľmi prínosná, pretože je to taká tá činnosť, že záhradkári sa hovorí, že sú vlastne všeobecne takí spokojnejší ľudia.

0: je 7.50.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Viete, ako zachrániť ľudský život, ako zasiahnuť, ak niekto skolabuje na ulici? Nikto

0: pri privolaní pomoci do domácnosti, v ktorej osoba nejaví žiadne známky života, no na jej záchranu je už neskoro. Martin Michalov dodáva.
1: Máme aj úlohy, ktoré kopírujú nové kompetencie zdravotníckych záchranárov. Tie sú v platnosti posledného pol roka.
0: Ide napríklad o zásah pri anafylaktickom šoku, teda pri silnej alergickej reakcii, a tiež zásah pri srdcovej arytmii, kde sa postupy len nedávno menili, dodáva Martin Michalov.
1: Záchranári v školách na to nemuseli byť úplne dobre pripravovaní, musia sa na to pripraviť teraz a táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
0: Je to z toho aj jedno, keď záchranár sedí teda v škole a učí sa alebo vzdeláva sa na nejakom kurze a keď si to takto môže vyskúšať?
1: Dnes je aj snaha, aby aj vzdelávanie v školách bolo zamerané na simulácie. Samozrejme je to iné, keď už človek má nejaké skúsenosti z praxe. V tom tréningu nie je dobre prestať a je potrebné stále pokračovať a vzdelávať sa ďalej. Simulačné vzdelávanie a simulačná medicína je tou cestou, po ktorej všetci kráčame a toto je práve podujatie simulačnej medicíny, kde je možnosť zažiť si zásahy a dostať debriefing od kvalifikovaných inštruktorov.
2: Viete teda, ako zachrániť ľudský život, ako zasiahnuť pri tom, ak niekto, povedzme, skolabuje na ulici. Zapojte sa svojim názorom na našej otázke na našom Facebooku a máte šancu získať vstupenky na SND, teda do repertoáru činohry Slovenského národného divadla Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Podľa textu Jonáša Záborského predstavenie bude v nedeľu 27. septembra.
3: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.
4: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: Dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detianske klobúky.
1: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
0: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kde sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obce budú mať jednoduchší prístup k úverom na výstavbu nájomných bytov. Archeologické nálezy aj drevokaz predĺžili rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 16 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že Komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
2: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Výstavba nájomných bytov na Slovensku naráža na zložité podmienky a nízky záujem o tento sektor. Štátny fond rozvoja bývania preto zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Samosprávam ponúkne okrem iného katalóg projektových dokumentácií so schválenými typovými štúdiami bytových domov, čo zníži náklady na projektovú prípravu z desiatok tisíc na minimum. Zástupca generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Branislav Časnocha.
3: Akadémia dobrého bývania je projekt hlavne pre samosprávy, pre starostov a primátorov, kde im prinášame aj nové nástroje. Nové nástroje, ktoré sú pre nich výhodné z dôvodu toho, že v prvom rade ušetria peniaze, v prípade začiatku projektu alebo projektovej dokumentácie, čo robíme tzv. Katalóg projektových dokumentácií. A ďalej je to kalkulačka ekonomickej výhodnosti, kde si primátori a starostovia presne vedia spočítať, aká finančná investícia a aká výhoda z tejto finančnej investície je pre nich výstavba či už nájomných bytov alebo zariadení sociálnych služieb.
1: Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše aj odstraňovanie drevokaza. Priblížil stavby vedúci Milan Brehovský s tým, že ide o drevokaznú hubu.
4: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od súterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
1: Okrem toho podľa neho zistili veľké poškodenie statiky budovy. Rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach sa začala v lete 2024. Mestské zastupiteľstvo v Galante schválilo návrh úverovej zmluvy z environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Úver vo výške 3 milióny 200 tisíc eur má splatnosť 20 rokov. V projekte je zahrnutá výmena zastaraných svetelných zdrojov a svietidiel za moderné, energeticky úsporné LED technológie. Súčasťou je rekonštrukcia a obnova ďalších súvisiacich prvkov verejného osvetlenia aj modernizácia technickej infraštruktúry. Na ďalšej časti diaľnice D1 na úseku za križovatkou Bernolákovo v smere na Žilinu pribudne nový asfaltový koberec. Národná diaľničná spoločnosť avizuje dopravné obmedzenie. Práce sa začnú dnes vo večerných hodinách. Pokiaľ ich neskomplikuje nepriaznivé počasie, v pondelkovej rannej dopravnej špičke bude už ťah bez plánovaných obmedzení. Premávka bude počas opravných prác vedená cez stredný a rýchly jazdný pruh diaľnice. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu, popoludní postupne zoslabne. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozor na početné kolóny na D2 na viazde do Bratislavy zastupaví 10 minút, na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Senice z Holíča, na R1 pri Vučkovciach v smere do Trnavy všade zdržanie je väčšinou 10 až 15 minút, takisto aj na viazde do Hlohovca z D1, potom aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom do centra, pozor, 30 minút je to v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra, no a 10 na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj Veľkého Lapáša. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Viete zachrániť ľudský život, povedzme, keby niekto na ulici skolaboval, alebo dokážete poskytnúť prvú pomoc, poznáte tieto zásady. Napíšte nám na náš Facebook, máte šancu získať 2 vstupenky na skvelé predstavenie činohry SND. Mimochodom, pozeral som, je to vypredané, ale my vás dostaneme na túto nedeľu na 27. septembra na predstavenie pod názvom Hlovík. Tak viac na našom Facebooku, kde nám mnohí už aj píšete, ale pripojiť sa môžete aj vy ostatní. A teda uvidíme, kto pôjde aj na to spomínané predstavenie, ktoré sa volá jednoducho, veľmi zaujímavo, a to musím to nájsť, počítač nám zlyhal, áno, Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Počítač sa takisto vzbúril. Tak zostaňte s nami a dozviete sa viac. Mimochodom, predstavenie podľa textu Jonáša Záborského.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Presný čas 8.14.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Zamyslite sa, ste sa niekedy nad tým, akú silu má slovo? Odborníci celoslovenskej organizácie známej pod názvom IPčko by vám naozaj vedeli povedať desiatky, stovky a aj tisíce príbehov, ktoré sa neskončili fatálne iba preto, že včas zazneli slová porozumenia, empatie a nebojím sa povedať aj lásky. Lásky k ľudskej bytosti, ktorú nejaké okolnosti, situácia alebo aj blízky človek doženie až k priepasti, z ktorej už zdá sa nie návratu. Pred niekoľkými dňami my sme si aj pripomenuli Svetový deň samovrážd, ani Slovensko nie je voči ním imúnne. Janka Blejová sa od zakladateľa a riaditeľa IPčka Mareka Madra dozvedela aj to, že za minulý rok zaznamenali viac ako 15 000 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a približne 2300 pokusov o samovraždu. Tak vďaka odborníkom z IPčka sa myšlienky a pokusy nepremenili na realitu. Riaditeľ organizácie Marek Madro má byť teda na čo hrdý.
2: Pred 15 rokmi som naozaj nesníval o tom, že IPčko bude raz organizácia so 109 odborníkmi po celom Slovensku s množstvom projektov. Asi som mal vždy viac šťastia ako rozumu na ľudí, ktorých som mal okolo seba, na kolegov, ktorí rozvíjali tú našu myšlienku. Že naozaj tí ľudia potrebujú vidieť, že vám záleží na tom, aby sa ten ich príbeh pohol a nestaviate sa do pozície toho, kto všetko vie. Práve naopak, že každá tá jedna príležitosť je možnosťou sa učiť nové veci a použiť to, čo v nás je, na to, aby sa ľuďom aspoň o kúsok zmenil svet.
3: Marek Madro už dávno vie, že úspech je v ľuďoch. Simona Stopková tretí rok lieči výpečku boľavé duše mladých. Na moju otázku, či nemala chuť niekedy zdúbkať, sa iba usmiala a bez veľkých slov zareagovala.
4: Nie.
3: A prečo nie?
4: Pretože ma tá práca baví, dáva mi zmysel a je úžasná v tom, že je veľmi rôznorodá. Aj mladý psychológ alebo mladá psychologička, keď prídu do IPčka, tak naozaj zažijú rôzne situácie, ocitnú sa v rôznych kontextoch a je to veľmi inšpiratívne a vie to človeka veľmi posunúť.
5: Niekedy je našim klientom veľmi ťažko. Alebo sa ich náročná situácia odohráva niekde, kde potrebujú, aby sme prišli za nimi. Pre tieto prípady máme v IPčku krízový intervenčný tím a vyrážame kedykoľvek za ľuďmi, ktorí nás potrebujú. Bývajú to často hromadné nešťastia, pátrania po nezvestných osobách, náročné krízové situácie v domácnostiach či komunitách. Niekedy nás kontaktujú z našej krízovej linky pomoci, že nám posielajú do káčka klienta, ktorý potrebuje našu pomoc. Tento však niekedy nedokáže prísť za nami a potrebuje našu podporu priamo na mieste, kde sa nachádza, kde mu je ťažko a nedokáže odtiaľ odísť. Či už je to pri kolejniciach, na moste alebo doma, my prichádzame za nimi, aby neboli vo svojich náročných chvíľach o samote. Poskytujeme im krízovú intervenciu a podporu. Sme s nimi do momentu, kedy to už vládnu sami, so svojimi blízkymi či odborníkmi v okolí.
3: Prácou psychologičky a zároveň aj výkonnej riaditeľky IPčka už viac rokov žije aj doktorka Zuzana Juraneková. No a na margo práce krízového intervenčného tímu dodala.
6: Aj keby sme boli fakt veľmi radi, keby sa tragické udalosti nediali, žiaľ, je to asi sen, ktorý sa nedá naplniť, ale veľmi si želáme, aby sme tu mohli byť v tých chvíľach, keď je ľuďom ťažko, keď prežívajú neistoty, strach, keď strácajú nádej a chuť žiť, aby sa aj vďaka nám a spoločnému úsiliu podarilo nájsť kroky, možnosti, riešenia a niekedy len nádych na to, aby pokračovali ďalej.
0: Na budúci týždeň budeme spoznávať víno a to z rôznych uhlov pohľadu.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
7: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Poďme si dať cestoviny. Máte radi hrachové, šošovicové alebo cícerové, tak strukovinové cestoviny sa v ostatných rokoch objavujú na našich tanieroch častejšie. Sú naozaj zdravšie ako tie klasické cestoviny?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Strukovinové cestoviny sú čoraz obľúbenejšie. Vyrábajú sa napríklad z cíceru, šošovice alebo hrachu. A oproti klasickým cestovinám majú zvyčajne viac bielkovín aj vlákniny. Vďaka tomu môžu viac zasýtiť. To však neznamená, že klasické cestoviny sú nezdravé. Pri výbere je dôležité pozerať sa na celkové zloženie jedla, teda aj na omáčku, zeleninu či zdroj bielkovín. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Strukovinové cestoviny môžu byť fajn ako nejaké obohatenie jedálnička z času na čas, tým, že sú teda väčšinou zo šošovice, cíceru alebo hrachu, väčšinou obsahujú viac bielkovín a vlákniny než klasické biele cestoviny a teda môžeme byť po nich dlhšie síty a takisto môže mať to jedlo s nimi o niečo väčší obsah bielkovín, ale samozrejme netreba to brať nejak automaticky a nebať sa ani tých klasických. Stále rozhoduje tá porcia a čo si k tomu dáme a čo okrem nich zjeme.
2: Strukovinové cestoviny môžu byť teda veľmi dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú zvýšiť príjem bielkovín alebo vlákniny. Ak ich však skúšate prvýkrát, začnite radšej menšou porciou. U niekoho môžu strukoviny spočiatku spôsobovať nafúkovanie alebo tráviace ťažkosti.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Poznáme svoju literatúru naozaj dobre? Možno nám niektoré jej príbehy a súvislosti ukáže až pohľad zvonka. Americký literárny vedec Charles Sabatoš sa slovenským autorom venuje celé 10 ročia a v novej knihe Medzi svetmi prináša pohľad na slovenskú literatúru z americkej perspektívy. Čo v nej objavil on a čo nám možno uniká? Dozviete sa dnes po 12.30. Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
2: Pozrieme sa na ceste, ako to vyzerá práve teraz. Kolóny 10-minútové sú v Bratislave na Pražskej v smere do centra, na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na vjazde do Senice z Holíča, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na vjazde do Hlohovca z D1, potom v Hlohovci na Hviezdoslavove smerom do centra, aj na Nitrianskej v smere do centra. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: Krátko po pol deviatej je na linke meteorológ Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ránko.
0: Ako to teda vyzerá aktuálne krátko po pol deviatej?
2: Na území západného Slovenska sa oblačnosť postupne zmenšuje, také polojasné až oblačné počasie. O niečo viac oblačnosti máme v Trenčianskom kraji, kde sa ešte ojedinele vyskytujú aj slabé zrážky vo forme prehánok. A teplota vzduchu je teraz aktuálne v Holíči na úrovni necelých 12 stupňov. V Senici máme 11 stupňov, v kuchyni pri Malackách tiež 11 stupňov, bratislavské letisko hlási 13. Bratislavská Koliba má aktuálne 10,5 stupňa, Malý Javorník 8, Kráľová pri Senici 12, 12 stupňov aj v Bielom kostole pri Trnave a v Piešťanoch. Myjava má aktuálne 10 stupňov, v Trenčine máme 11 stupňov, v Prievidzi 10, v Kamanovej 12, v Nitre 13, Žikava má aktuálne 12 stupňov, v Leviciach je 11 stupňov, Mužli 12, v Hurbanove tiež 12 a 12 stupňov je aj v Žiharci.
0: To je aktuálna situácia, povedzme si teda predpoveď počasia na dnešný deň.
2: Ten dnešný deň by mal byť už taký pokojnejší ako oproti tomu včerajšiemu. Malo by prevládať také polojasné až oblačné počasie, len v Trenčianskom kraji spočiatku viac oblačnosti ešte s ojedinelými prehánkami. Denné maximum teploty v popoludnejších hodinách dosiahne hodnoty zväčša od 16 stupňov, teda v tej severnej časti západného Slovenska, do tých 20, možno 21 stupňov na juhu podunajskej nížiny. Fúkať nám bude prevažne severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No a nazvažme trend alebo výhľad na ďalšie dni.
2: Ten je optimistický. Posledný septembrový víkend by mal byť v znamení malooblačného cez deň slnečného počasia. Len z rána sa ojedinele môže vyskytovať v údolných polohách, predovšetkým Trenčianskeho kraja, hmla. Súvisí toto pokojné počasie nám zabezpečí rozsiahla mohutná tlaková výš, ktorá k nám bude zasahovať svojim okrajom od severovýchodu, teda zo severovýchodnej Európy. No a aj cez deň sa mierne oteplí. Tá nočná teplota najprv k nej bude klesať zväčša na 9 až 4 stupne. V údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele aj teplota nižšia. No a to denné maximum teploty zajtra zhruba o stupeň vyššie ako dnes, od tých 17 do 22. No a potom v nedeľu očakávame, že maximálna teplota hlavne v tej južnej časti, alebo teda v podunajskej nížine, by mohla dosiahnuť hodnoty blízke 23-24 stupňom.
0: Informoval meteorológ Pavol Zaujec. Ďakujeme a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Presný čas 8:47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Nikdy som nebol v situácii, že by som potreboval, aby mi niekto zachránil život, ale mňa ako dieťa oživovali, keď som spadla na kúpalisku do bazéna. Našťastie som ešte tu, teda píše nám Daniela, a naša otázka téma dnes bola, či viete, ako zachrániť ľudský život. Za odmenu dve vstupenky pre jednu alebo jedného z vás, ale o tom až neskôr. Jana píše takisto, nezažila som ešte takéto situácie, keď som musela poskytnúť prvú pomoc. Tatiana, mám takú profesionálnu inštruktáž zo školy aj z praxe. Peter píše, teóriu ovládam, ale nie som si istý, či by som to zvládol na ostro. Zatiaľ som teda našťastie nebol v takejto situácii. Ku kolapsu alebo rôznym zdravotným komplikáciám môže dôjsť naozaj kedykoľvek a aj kdekoľvek. Dôležité je teda správne zasiahnuť, a to je aj úlohou profesionálnych záchranárov. Tí sa na rôzne situácie pripravujú pravidelným tréningom a simulovanými úlohami. Slovo má Jana Obrancová.
2: Svoje znalosti a schopnosti si záchranárske týmy preverili aj na súťaži Komárno Rescue, ktorá sa konala tento rok už po 14. raz. Matej Polák zo záchrannej zdravotnej služby.
3: Snažíme sa tie úlohy vyberať, takými sa stretávajú záchranári. Máme dieťa, ktoré bolo zrazené autom, kolobežkára na elektrickej kolobežke, ktorý má ťažký úraz hlavy. Sú to veci, ktoré sa stávajú v bežnom živote a záchranári musia byť pripravení aj na takéto náročné zásahy.
2: Jednou z úloh bol aj zásah v posilňovni, ktorý popisuje rozhodca Dušan Sopoliga.
4: Nachádzame sa vo fitness centre za normálne prevádzky. Súťažné posádky tu majú úlohu životohrozujúca alergia. Je to trošku možno také zmetočné prostredie, že nachádzame sa vo fitness centre a samozrejme sa sústredíme na to, že aká je adekvátna liečba.
2: Práve pri anafylaxii sa pritom postupy len nedávno menili. Úloha tak mala preveriť aj najnovšie poznatky záchranárov, riaditeľ pretekov Patrik Brna.
5: Anafylaxia, to je najzávažnejšia alergická reakcia. V tomto prípade na orechy, čo je najčastejšia potravinová alergia. Posádky nemôžu zaváhať, ak by adrenalín podali neskôr, ten stav sa môže dostať až do nezvratného stavu alebo do resuscitácie, a to nechceme. Minulý rok sa tá liečba trochu menila, čiže chceme, aby rýchlo rozpoznali život ohrozujúce príznaky anafylaxie a správne podľa najnovších odporúčaní ju vyriešili.
2: Súťaž pravidelne preveruje pripravenosť záchranárov. Tento rok sa do nej poprvý raz mohla zapojiť aj laická verejnosť, napríklad aj pri takejto úlohe.
5: Zamestnanec obecného úradu vidí cez okno človeka, ktorému náhle prišlo zle na námestí, chytil sa za hrudník, spadol na zem. Tento zamestnanec obecného úradu berie AED-čko so sebou, rozpoznáva zastavenie obehu, volá záchrannú zdravotnú službu, začína resuscitovať. Po 6 minútach prichádza RZP posádka, preberá si informácie a pokračujú v tej profesionálnej rozšírenej resuscitácii.
2: Takýto typ úlohy preskúša spoluprácu záchranárov a neprofesionálov pri preberaní resuscitácie a samozrejme preverí aj schopnosti laikov, medzi ktorými bola aj Kristína.
6: Myslím, že zvládla som to dobre, nakoľko mám za sebou už kurz prvej pomoci. A táto súťaž bola pre mňa výzvou vyskúšať si to, možno zdokonaliť sa. A hlavne tým, že všade sa stretávame s ľuďmi, hoci komu sa, hoci kde môže niečo stať.
7: A vedeli ste, čo robiť?
6: Áno.
7: Ani ste nepochybovali?
6: Nie.
2: Zachovať, tak povediac, chladnú hlavu a neprepadnúť stresu, to sú dôležité zásady pri záchrane života a zdravia. A to aj v prípade laikov, aj v prípade profesionálnych záchranárov. Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej

0: počúvate Rádio Regina.
1: Presný čas o 5 minút, bude 9 hodín a v štúdiu je Hanna Rapantová. Pekné predpoludne.
2: Dobré ránko, pekný deň, pekné predpoludne, podľa toho, kto kedy vstával.
1: Tak, ale poďme na aktuality po 9. Čakajú nás opäť aktuality tu zo západu.
2: Áno, áno, pôjdeme sa pozrieť na generačnú výmenu v oblasti vidieckej turistiky. Budeme sa pýtať, ako si nenechať zobrať vlastné uvažovanie umelou inteligenciou. Pripomenieme si dnešné 75. narodeniny maestra Petra Dvorského. Budeme sa pýtať, čo je to biomedicínska fyzika a aké je jej využitie v praxi. A o 12:30 v štúdiu privítam amerického literárneho vedca a prekladateľa slovenských autorov do angličtiny Charlesa Sabatoša. Je to veľmi zaujímavý pán, ktorý pochádza z Pittsburghu a hovorí plynule po slovensky.
1: Na to sa tešíme, zostaňte s nami. Dnešné pekné predpoludne s Hannou Rapantovou si nenechajte ujsť. Za pekný deň želajú aj Peter Rusňák a Richard Čimigy.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? Aké by si videl ten jeho výraz?

0: vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite vakcínu.

0: predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Haló, Peter!

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavu spojí s rakúskou obcou Prelenkirchen od pondelka nová linka, zatiaľ len skúšobne. Vzdelávací program Kreatívne partnerstva v Trenčíne spojil deti z bežnej a špeciálnej triedy. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 16 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dáva podľa premiéra Roberta Fica vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry, pretože svojim pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery. Predseda vlády to uviedol v reakcii na rozhodnutie generálnej prokuratúry, že postup polície a bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine bol v súlade so zákonom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica za nebezpečný útok.
2: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Bratislavskú Petržalku a rakúske prihraničné obce spojí od pondelka nová cezhraničná autobusová linka 902. Premávať bude zo zastávky Farského cez obce Berg, Kice a Edelštal do Prelenkirchenu. Pôjde o trojmesačnú testovaciu prevádzku. Cestovné bude bezplatné. Cieľom je podľa Bratislavskej integrovanej dopravy overiť záujem cestujúcich o nové spojenie a zistiť, či má potenciál stať sa v budúcnosti pravidelnou linkou. Doplnila by tak už existujúce cezhraničné spojenie linkou 901, ktorá spája Bratislavu s Hainburgom. Výrazné zlepšenie tvorivého myslenia spojeného s rýchlejšou adaptáciou na zmeny či s riešením komplexných problémov. Aj taký je záver výsledkov testovania školákov, ktorí sa v Trenčíne zapojili do vzdelávacieho programu Kreatívne partnerstvá. Jeho základom sú vyučovacie hodiny, na ktorých spolupracuje pedagóg s umelcom. Koordinátorka Ivana Sokolová vysvetlila, že so žiakmi robili kreatívne testy na začiatku i na konci projektu.
3: Začiatky boli rôzne, boli zvyknutí na úplnú inú dynamiku vyučovania. Potom pochopili, že môžu sa vlastne prejaviť, použiť svoju fantáziu a že tvoria ten proces spolu s učiteľom a umelcom.
1: Podľa riaditeľky jednej zo zapojených škôl na východnej ulici Tatiany Hríbovej, takto dokonca spojili deti z bežnej a z špeciálnej triedy.
4: Boli sebavedomejšie, zvedavejšie. Keď si niečo dieťa vytvorí samo, lepšie si to zapamätá, viac si to váži. Mne to pripomenulo aj Baťov citát, že keď nevieš, naučíme, keď nevládzeš, pomôžeme.
1: Projekt Kreatívne partnerstva pochádza z Veľkej Británie. V Trenčíne ho pripravili ako pilotný u nás. Celkovo do neho zapojili vyše 460 žiakov zo 6 základných škôl. Lekári z rôznych oblastí vyzývajú chronicky chorých, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. V prípade, že pacient s pľúcnymi metabolickými či srdcovocievnymi ochoreniami chrípku dostane, jeho dovtedajšie choroby sa môžu zhoršiť. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.
5: Zdravotnícka organizácia odporúčila do chrípkovej vakcíny 3 úplne nové kmene. To znamená, že malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký, možno vyšší, ako bolo v lani. A o tom klinickom priebehu to vlastne ukáže čas. Uvidíme, ako bude chrípka tento rok prebiehať.
1: Vakcíny proti chrípke znižujú riziko nákazy o 60%. Podľa odborníkov chrípkový vírus môže priamo zaútočiť na srdcový sval alebo stenu cievy, ale zároveň predisponuje aj k zvýšenej tvorbe krvných zrazenín. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, popoludní postupne zoslabne. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda sa stala na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, zdržíte sa 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte v kolóne v Bratislave na Pražskej v smere do centra, 20 minút stratíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch a 10 minút si postojíte v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra. Upozorňujeme, že v Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte preto dopravu značky a v Zlatých Moravciach je pre jarmok uzavretá Župná a námestie Andreja Hlinku. Takisto to obídete po obchádzkových trasách po Sládkovičovej a 1. mája. Tiež avizujeme, že tunel Sitina na bratislavskej D2 bude najbližšie 3 noci pre údržbu úplne uzavretý. Dnes večer ho uzavrú o 21.30 a otvoria ho zajtra ráno o 7.30. Zo soboty na nedeľu bude uzavretý od 21. hodiny do 10. hodiny. Predpoludní a z nedele na pondelok od 20. do 4:30 ráno. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Máte chuť na vidieckú turistiku, návštevu múzea, festival detských filmov, slávnosti poľovníctva alebo iné víkendové aktivity? Žiadny problém. Toto všetko vám ponúkneme v najbližších minútach a naladíme vás aj hudobne. Napríklad hitom Náročný od Paľa Haberu a týmu. Upokojí nás Večerem zhýčkaná Marie Rotrová. A spomienkou na vaša patejdla bude jeho Kamarátka nádej. Kamarátka nádej, dnes je vo mne vypredané. 25. septembrovým predpoludním vás budú sprevádzať a pekný piatok vám želajú Andrea Gernerová a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Potrebujete poznať presný čas, je štvrť na 10 a vy ste naladení s Reginou Západ. V nedeľu 27. septembra si pripomenieme Svetový deň cestovného ruchu. Jeho rozvoj na Slovensku má stále ešte medzery a je čo rozvíjať. Slovenská vidiecka turistika je poznačená generačnou výmenou a to je jeden z aktuálnych problémov, ktoré chce riešiť Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky. Martinovi Jurčovi povedala viac jeho predsedníčka Ivana Juráčka.
1: Majitelia, rodičia, ktorí zakladali tieto vidiecke usadlosti, sa striedajú s generáciou detí. Na jednej strane, kde sa to podarí, je to úspešné, ale stáva sa nám, že niektoré ubytovacie zariadenia hľadajú svojich nových majiteľov. Našou úlohou, pokiaľ to bude možné, budeme veľmi radi prepájať ľudí, aby sa tá kontinuálita zachovala. Máme sídlo v Modre v Malokarpatskom regióne, ale tým, že sa vždy naši členovia objavovali v rámci celého Slovenska, tak ja si myslím, že tento potenciál je.
2: Čo sa vám podarilo? Pretože keď sa povie agroturistika, väčšinou si predstavia mnohí najmä salaše, ale to je skôr typické pre ten stred Slovenska. Ale čo sa vám podarilo, povedzme, v tom Malokarpatskom regióne?
1: Momentálne začal veľký boom malých producentov vín. Samozrejme, veľké vinárstva sú veľké vinárstva, ale malí producenti si prosia takisto prelinkovávať, prepájať, prezentovať svoje vína aj v iných regiónoch. Takže táto spolupráca medzi malými vinármi, producentami vo forme vinnej turistiky je pre nás jedna z veľmi čerstvých tém, ktorú si myslím, že budeme vedieť veľmi pekne uchopiť a budeme ju veľmi pekne vedieť prezentovať po celom Slovensku.
2: A pokiaľ ide o ostatné zamerania tej vidieckej turistiky, respektíve agroturistiky, to vinárstvo je typické pre ten Malokarpatský región?
1: Miesta, ktoré majú akékoľvek svoje kultúrne pamiatky, malé kultúrne pamiatky na dedinách, ak majú nejaké svoje kostolíky a studničky, aj cyklotrasy, toto všetko je len podpora pre podnikateľov v danom regióne. Čiže my informácie od členov pozbierame, my ich prelinkujeme, aby sme to vedeli ďaleko širšie ponúknuť slovenskej alebo zahraničnej klientele.
2: Ktorá lokalita je taká, ktorá je možno aj pre vás taká vzorová, že takto by to mohlo fungovať všade?
1: Na západe je to skôr k takýmto cyklotrasám, vinohradom, medu. Vždy sa to opiera o nejakú produkciu. Či je to produkcia ovocia, či je to produkcia už potom tých živočíšnych produktov, ale vždy je to veľmi poprepájané.
2: Ako vy, ako Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, viete pomôcť, povedzme, tým začínajúcim podnikateľom? Musia sa spojiť, povedzme, so samosprávami, alebo môžu rovno vás osloviť?
1: Jednoznačne vieme pomôcť poprepájať inštitúcie, s ktorými oni musia vedieť komunikovať. Či sú to obecné úrady, či sú to miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu. Podľa toho, čo si tento začínajúci podnikateľský subjekt bude potrebovať vyriešiť, určite vieme byť nápomocní. Čiže my len zastrešujeme, ale so všetkými našimi partnermi ich vieme poprepájať. Je to ako keby pomocná ruka, s ktorou oni potom vedia ďalej narábať.
0: Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pripravuje v novembri aj bezplatné prednášky, ktoré môžu byť zaujímavé najmä pre podnikateľov v tejto oblasti. Stretnutie sa uskutočňa v Modre a prihlásiť sa dá celkom jednoducho na webovej stránke zväzu.

0: Tipy na víkend.
1: Zajtra popoludní stačí prísť pred Kultúrny dom v Bohdanovciach nad Trnavou a dozviete sa všeličo zaujímavé. Pokračuje Viera Nováková.
2: Počas približne dvojhodinovej pešej prehliadky sa návštevníci dozvedia, prečo boli Bohdanovce v minulosti rozdelené medzi dve panstva a ako to rozdelenie ovplyvnilo život miestnych obyvateľov. A reč bude aj o poľnohospodárskej tradícii a miestnom majeri. Zaujímavosťou je, že čerstvé mlieko z Bohdanoviec sa v minulosti dostávalo až na viedenský trh. Záver prehliadky bude patriť miestnemu kostolu a cintorínu, kde sa zachovali aj historické stopy vojenských konfliktov a staré barokové náhrobné kamene. Obec sa nachádza len pár kilometrov od Trnavy, preto náš sprievodca záujemcov odprevadí na bicykli od mestskej veže v Trnave po cyklotrase cez rekreačnú oblasť Štrky až na miesto začiatku prehliadky. Vyráža o 3:15.
1: Západoslovanské múzeum v Trnave prináša zajtra ďalšie zo série obľúbených podujatí o krajine vychádzajúceho slnka. Približuje Adriana Takáčová.
3: Pôjde o prednášku Cestokino s názvom Môj život v Japonsku so Zuzanou Okamoto, ktorá prežila v tejto krajine vychádzajúceho slnka 17 rokov svojho života. Zuzana vám priblíži najväčšie a najzaujímavejšie rozdiely medzi Áziou a Európou takým spôsobom, že zistíte, že aj tak sme všetci len ľudia a je jedno, v akom systéme a kultúre žijeme. Po prednáške bude nasledovať workshop origami. Niektoré origami majú svoj hlboký význam, môžu symbolizovať dlhovekosť, lásku, silu, úspech, ale aj nádej a uzdravenie.
1: V Bratislave môžete zajtra zažiť návrat do čias veľkolepej rímskej ríše, hovorí Barbora Lehocká.
4: Festival Rímske hry prinesie do ulíc Rusoviec a antickej Gerulaty historické ukážky bojov, antické remeslá, dobovú hudbu, prednášky aj pestrý program pre deti. Slávnostný sprievod rímskej armády povedie od pošty na Balkánskej ulici až k samotnej antickej Gerulate. Po prvý krát sa v Bratislave samostatne predstaví komorný ansábel Akadémie Pražského filharmonického zboru so svojím a kapela programom pod vedením Lukáša Kozubíka. Koncert Sila hlasu sa uskutoční v sobotu o 19. v priestoroch Domu hudby na Panenskej ulici. V nedeľu o 17. v stredisku kultúry na Vajnorskej 21 bude ďalší čaj o 5. Hudobno-tanečný program určený milovníkom a milovníčkam tanečnej hudby 60. až 90. rokov. Hrá hudobná skupina Šubínovci.
1: V týchto dňoch je v Novom meste nad Váhom v plnom prúde festival filmov pre deti a mládež Synedu. Dnes o 16. si na workshope deti môžu vytvoriť filmový kostým. A čo víkendový program, o tom už viac povie Juliana Johannidesová.
5: No a potom by sme vás v sobotu veľmi radi pozvali na film Una a jej kamaráti pre najmenších. Je to so slovenským dubbingom a hráme nemecký film Sami a Frida. Je to film o takom chlapcovi, ktorý sa bojí, ale má takú novú kamarátku Fridu, ktorá je naopak veľmi odvážna. Ďalší workshop sa volá Filmový kabinet deťom. Priblíži deťom animovanú tvorbu veľmi hravým spôsobom, interaktívnym. Potom máme ešte v nedeľu krásnu, slávnostnú slovenskú predpremiéru filmu Malá Amélia. Je o malom dievčati belgickom, ktoré vyrastá v Japonsku. Zoznamuje sa so svetom, s krásnymi, ale aj s ťažšími vecami okolo seba a má úžasnú opatrovateľku Japonku, ktorá ju veľmi láskyplno vychováva.
1: Dnes o 17. bude v misijnom dome Matky Božej vernisáž výstavy Tajomstvo zoborského kláštora. Na zajtra je v obecnom parku vo Veľkých Komálovciach pripravené osvetové podujatie s názvom Slávnosť poľovníctva. Súčasťou programu je svetohubertovská omša, ukážky poľovníckej kynológie a sokoliarstva, ukážky poľovníckych tradícií a vábenia zveri či súťaže pre deti s poľovníckou tematikou. V Príbinovom parku v Šali väčší bude súťaž vo varení leča. Na pódiu vystúpi aj skupina The Beatle Hearts Club s pesničkami skupiny The Beatles a nitrianska speváčka Janisa. Víkendové tipy pre vás pripravil Michal Hercek.

0: Krátko po zelenej vlne sa povenujeme životnému jubileu maestra Petra Dvorského, tak si to nenechajte uísť.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
2: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
6: Zelená vlna.
0: 4 minúty po pol desiatej nehodu hlásite na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Zdržíte sa 10 minút. 20 minút v kolóne stratíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch a 10 minút sa zdržíte v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra. Rýchlosť si ustražte v Bučanoch v smere do Trnavy a jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Umelá inteligencia sa za krátky čas stala bežnou súčasťou práce, vzdelávania aj osobného života. Ľuďom šetrí čas, zrýchľuje rutinné úlohy a pomáha spracovať veľké množstvo informácií. Zároveň však prináša otázku, ktorá bude čoraz dôležitejšia. Ak časť premýšľania delegujeme na AI, čo zostane na nás? Kde končí užitočný pomocník a začína moment, keď umelá inteligencia rozmýšľa za nás? Na to sa Marcela Jedináková opýtala lektora umelej inteligencie a AI stratéga Juraja Zaďka.
2: Aj štúdia MIT teraz zistila, že sledovala ľudí, ktorí používajú dlhodobo ChatGPT, lebo on je už nejakých 3,5 roka na trhu. A na tejto vzorke zistila, že umelá inteligencia je super nástroj, ktorý naša generácia vlastne prvýkrát má v rukách, taký silný nástroj, ale prvýkrát aj v histórii ľudstva je to nástroj, ktorý nás nejakým spôsobom otupuje. A zistili, že aktivita v mozgu sa mení použitím umelej inteligencie. Nedá sa povedať, že hlúpneme, ale mení sa, že je taká nižšia, dosť výrazne. A to hlavne vtedy, keď tú umelú inteligenciu používame, poviem, nesprávne a nezapájame určité časti mozgu, ktoré bežne zapájame, keď tvoríme a kreujeme niečo.
1: Práve tento moment je varovným prstom.
2: Pretože keď zadáme umelej inteligencii slova ako vymyslí mi niečo a potom akoby nám dá tie nápady, tak tá odpoveď je najväčšia pravdepodobnosť, čo ona očakáva, že chceme. Ale keď zmeníme možno len 2% toho správania, že najprv predtým my použijeme mozog, premyslíme si to my, tú myšlienku a tu vložíme do umelej inteligencie, tak už potom vieme povedať, že tá umelá inteligencia je násobič toho nášho nápadu. A to je to správne použitie.
1: Umelej inteligencii teda nemusíme dávať otázky.
2: Nemyslím si, že to o tých otázkach, je to myslím o tej aktivite pred tým, že naozaj možno chytiť pero papier a spísať si ten svoj pohľad a to naozaj nemusí byť esej, ale to môžu byť odrážky, len ten svoj odtieň toho myslenia tam dať.
1: Ak neviete, ako začať, v prvom kroku si vytvorte asistenta na komunikáciu s umelou inteligenciou.
2: To je jedno, akú platformu používať. Toho asistenta si viete vytvoriť všade. A ten asistent znamená to, že mu dáte nejaké inštrukcie, ako vám má pomôcť práve komunikovať s tou umelou inteligenciou. Napríklad veľmi dobrý tip, ktorý dávame aj našim študentom, je práve to, že nastaviť ho tak, aby čokoľvek zadáte, tak vám položil doplňujúcich 5 otázok. A tým pádom si zabezpečíte to, že vás donúti použiť ten mozog na to rozmýšľanie.
1: AI sa môže nastaviť aj tak, že ak ti čokoľvek bude tvrdiť, nech ti doloží minimálne 2 zdroje, kto to povedal.
2: To znamená, že ja môžem zadať potom čokoľvek a on mi povie OK, ale nedám ti odpoveď, ale tu mi zodpovedá ešte týchto 5 otázok. A keď mi dá nejaké tvrdenie, tak mi dá tie zdroje. Prečo je to dôležité? Lebo musíme byť veľmi obozretní na to, že čo nám tá umelá inteligencia dá, pretože tú zodpovednosť, ako s tými informáciami pracovať ďalej, tu máme my, tu nemá tá umelá inteligencia. A keď nebudeme vedieť pracovať s overením informácií, s kritickým myslením, tak môžeme sa dostať do problému, zvlášť pri témach ako právo, financie, zdravie.
1: Problém pri využívaní umelej inteligencie teda nie je v samotnej technológii. Vzniká v momente, keď človek prestane byť autorom vlastného uvažovania.
0: Rádio Regina Západ.

0: Dnes oslavuje 75. narodeniny náš významný operný spevák, tenor maestro Peter Dvorský. Ako povedal Michalovi Hercegovi, k hudbe majú blízko aj jeho ďalší súrodenci.
1: Mimoriadne sme sa prejavovali zo začiatku dvaja bratia, teda aj brat Paľo, a on potom spieval ako baritónový obor. Naši rodičia boli nesmierne vnímaví, vedeli, že nemôžeme ich len tak nechať, týchto bratov. Však ja, moji najmladší bratia Miro a Jaro sú speváci, sú tenori a ešte dodnes spievajú stále. Otec, on hral amatérsky na úsliach, ktoré on si zobral úsle, a veľakrát sme víkendy trávili tak, že nám hral na úsliach a učil nás ľudové piesne. Moja mamička nebola veľmi nadšená, keď som ja išiel akože študovať spev, povedala, že z toho nevyžijem. Komedianti, to nemá budúcnosť.
2: A môžeme poslucháčom predviesť, ako ste máme oznamovali spevom, že idete nakupovať?
1: Keď mamička povedala, Peter, prosím ťa, choď do obchodu, dones mi kilo múky hladkej, ocot a olej, dobre? Dobre, dobre, už idem, už idem. A ona hovorí, prosím ťa, už si spievalo teda na dosť. Ale tak nakoniec tešili sa, keď som im potom spieval to, čo som sa naučil.
2: Dnes sme si prešli viacero milníkov vašej kariéry, vrátane vystúpenia v Laskále, keď písali novinári, že Peter Dvorský z Bratislavy dal zabudnúť na Luciana Pavarottiho. Čo na to ten Pavarotti?
1: Neviem, či to čítal, ale zrejme sa to nejak dostalo aj do jeho uší, alebo si sa to prečítal. Ale my sme boli fakt vo veľmi priateľskom vzťahu a dokonca som bol u neho na návšteve, keď som mu zavolal, že majstro, potreboval by som sa s vami poradiť. On hovorí, jasne, jasne, dojdite. Takže som prišiel za ním do Modeny a sme debatovali na tému nejakej postavy. No a bolo to úžasné, lebo sme sa stretávali v divadlách, aj v Metropolitnej opere sme sa stretli. On robil Nápoj lásky a ja som tam spieval Bohému Rodolfa a potom Maškarný bal. A čau, čau, čau, ako sa máš? Tak normálne, ako kamarádi sme sa stretávali.
2: Pri tom legendárnom vysokom C, ktoré sme dnes počuli, ja som trpol za vás, hoci som vedel, že z nahrávky to bude, že to bude všetko v poriadku. Je to naozaj taký kritický bod pre operného speváka, pre tenora?
1: Hovorí sa, že dobrý tenor

0: Po 10. bližšie spoznáme prácu biomedicínskych fyzikov, tak si to nenechajte ujsť.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Vyberte sa s nami na výlet za minulosťou.
3: Pred nejakými 40,000 rokmi tu nejaký praveký lovec stratil svoj hrot, svojho oštepu.
2: Nie však len tou starovekou. Dalibor Uhlár sa s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku Petrou Pospechovou porozpráva o predmetoch, ľuďoch a príbehoch, ktoré tvoria dejiny niekdajšieho kráľovského mesta. Zabudnuté vrstvy minulosti poodhalíme v sobotu po 10. Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
4: Koľko je hodín?
5: 8.55.
4: Kilo? Že to letí k nám?
2: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Nový systém odhalí nepoistené autá automaticky. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 16 až 21 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s predstaviteľmi samospráv ohlásil investície za 215 miliónov eur do komplexnej modernizácie materských a základných škôl, ale tiež kultúrnych domov, osvetovo-vzdelávacích zariadení či kultúrnych centier v obciach. V obci Bešeňov v okrese Nové Zámky k tomu povedal.
2: Celkovo 215 miliónov eur z európskych peňazí, to znamená nie zo štátneho rozpočtu, sme dokázali vyhodnotiť vo veľmi krátkej dobe, pretože bola vyhodnotená bola veľmi jasného kritéria. Jedného transparentného kritéria, to je energetická úspora. A výsledkom toho je, že napríklad v prípade škôl podporíme 73 škôl materských, základných, stredných, ktoré prejdú rekonštrukciou.
1: Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referenda či schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení, prichádza povinné spájanie desiatok obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák doplňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
3: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božik túto časť novely zákona oceňuje.
4: V tomto období bolo 200-krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
1: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Vodiči si budú musieť ešte viac strážiť platnosť povinného zmluvného poistenia. Od októbra má do praxe vstúpiť automatický systém, ktorý prepojí evidenciu vozidiel s databázou poistiek. Štát tak bude môcť odhaliť nepoistené vozidlo aj bez toho, aby ho policajná hliadka zastavila priamo na ceste. Ak vozidlo zostane bez PZP viac ako 30 dní, okresný úrad môže majiteľovi poslať pokutu automaticky. Pri dlhodobom ignorovaní povinnosti hrozia ďalšie sankcie a pri vozidle, ktoré zostane nepoistené viac ako 2 roky, môže dôjsť aj k jeho vyradeniu z evidencie. Bez overeného povinného zmluvného poistenia v systéme nebude možné absolvovať technickú ani emisnú kontrolu. Vozidlo bude automaticky považované za nespôsobilé a nesmie sa používať v cestnej premávke. V Bratislavskom stredoeurópskom dome fotografie je nie celkom typická výstava. Pod názvom Zápisník kolektívnej amnézie prepája prácu dvoch autoriek. Fotografie Márie Piatrikovej a foto a videozáznam Leny Jakubčákovej, ktoré sprítomňujú trestanecké pracovné tábory pri uránových baniach v Jachymove. Na snímkach Márie Piatrikovej je to, čo ostalo po trestaneckých pracovných táboroch a dokumentácia z ústavy pamäti národa o príbehu jej starého otca, ktorý strávil v Jachymove na nútených prácach 10 rokov. Hovorí, že chodila na miesto, kde bol tábor Nikolaj, kde jej starý otec pracoval ako elektrikár.
5: Tak som opakovane chodila napríklad na toto miesto, ktoré som našla až na tretíkrát, nejaké diery v trávniku alebo nejaké betonové rúry obrastené koreňmi stromu a takto asi vyzerá tá krajina, ktorá sa ako keby s tým spôsobom rozpadá, tá pamäť na tieto udalosti. Na mojich fotografiách vidno napríklad káble, ktoré sa pre mňa stali takým ako keby nejakým záchytným bodom alebo spojením, ktoré som tam hľadala medzi mnou a mojim starým otcom.
1: Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu, popoludní postupne zoslabne. 10 hodín 5 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehodu hlásite na vjezde do Bratislavy zo Svätého Jura, krátko sa zdržíte. Štvrť hodinu stratíte v kolóne na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch aj v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte v Skalici na Železničnej v smere do Holíča pri odbočke na nákupné centrum Max, kde je odstavené osobné auto. Rýchlosť si ustražte v Bučanoch v smere do Trnavy. Želáme vám pohodu za volantom.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ako sa dá sedieť na dvoch stoličkách? O tom by určite vedeli rozprávať študenti ojedinelého odboru biomedicínska fyzika. Dôvod je jednoduchý. Chodia na dve vysoké školy zároveň, na lekársku fakultu aj na fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. My vám tento raritný odbor a jeho využitie v praxi približíme už za okamih a sľúbiť môžeme aj skvelú hudbu, napríklad tú v podaní Fleetwood Mac Everywhere. Od Petra Naďa si zahráme skladbu Zlaté časy.

0: Piatkovým predpoludním vás prevádza Regina Západ. Počuli ste o odbore biomedicínska fyzika? Učí sa na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Majú tam predmety ako mechanika, matematika, elektrina a magnetizmus a zároveň študenti študujú aj na lekárskej fakulte. Tam sa vzdelávajú v oblasti anatómie, histológie či biochémie. Prvýkrát otvorili tento odbor v ročníku 1995-96. Mária Babinská sa viac dozvedela od vysokoškolskej pedagogičky Marcely Morvovej z matematicko-fyzikálnej fakulty.
1: Nestačí pri výchove biomedicínskeho fyzika študovať fyziku a pridať k nej nejaké medicínske predmety. Dôležité je hľadať tie prepojenia. Lebo fyzik hovorí odborným jazykom fyzika, lekár hovorí odborným jazykom lekárskym a je veľmi dôležité hľadať odborníkov, aby vedeli interpretovať aj svoje výsledky, napríklad lekárske.
2: Medicína je veľmi zložitá, ale samozrejme aj fyzika. Študenti, ktorí sa rozhodnú pre tento odbor, by mali rátať s tým, že sa budú aj veľa učiť.
1: Tento odbor je veľmi náročný. Najviac študentov nás opúšťa v prvom ročníku, kým tie prvé dva roky, povedzme 2-3, dostávajú základy fyziky, dostávajú základy z tých lekárskych odborov, tak už potom v tom 3., 4., 5. ročníku sa začínajú tie vedomosti prepájať. Pridáva sa tam spracovanie medicínskych dát, bioštatistiku majú veľmi dobrú, napríklad také EKG. Lekár musí EKG záznamu rozumieť, čo to v srdci znamená. Biomedicínsky fyzik také EKG vie aj analyzovať, napríklad takú sme mali aj diplomovú prácu, kde bolo modelovanie srdcového rytmu a porovnanie vlastne tohoto modelu s EKG krivkou, ktorá je skutočná. Vlastne dalo sa namodelovať, že keď dochádza k nejakej arytmii alebo podobne, kde sa to na tej EKG krivke vlastne objaví.
2: Predpokladám, že títo študenti nemôžu vykonávať tú lekársku prax.
1: Podobne ako keď lekár skončí lekársku vedu, po 6 rokoch robí si atestáciu. Veľmi podobné k tomuto je pozícia klinický fyzik, ktorú tiež vlastne musí potom ešte študovať a môže pôsobiť na pozícii klinický fyzik, ak sa rozhodne pracovať v medicínskom zariadení. Máme takých absolventov, môžu skončiť napríklad na Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb. Máme napríklad absolventku, ktorá pôsobí na elektrofyziologickej sále. Má na starosti prístrojem na priamo na tejto sále počas operácií. Tých možností je viacej, môžu robiť pri magnetickej rezonancii. Veľmi veľa našich absolventov sa rozhodnú ísť ešte robiť PhD, takže máme absolventov na Slovenskej akadémii vied, veľmi veľa absolventov, či už v univerzitnom prostredí alebo na rôznych iných výskumných ústavoch, veľa aj v zahraničí.
2: Okrem pedagogickej činnosti sa venujete aj výskumu. Na čom teraz v súčasnosti pracujete?
1: Ja sa zaoberám výskumom bunkových membrán a sledujem biofyzikálne vlastnosti týchto bunkových membrán a ako ovplyvňujú bunku. Momentálne pracujem na projekte, kde riešime kvasinky, kandidy, ktoré sú pre ľudský organizmus patogénne a skúmame ich bunkovú membránu pomocou rôznych fluorescenčných farbičiek a skúmame, ako sa tá bunková membrána môže meniť rôznymi faktormi externými.
0: V rámci odboru biomedicínska fyzika väčšinou otvárajú jeden krúžok, čo je asi 20 študentov. No realita je taká, že nastúpia 15. 10, občas i menej, ich aj skončí. V tomto akademickom roku nastúpilo 13 študentov.

0: Bez neho nemôže byť vínobranie. Kde sa vzal burčiak?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Jesenné vinobranie a jarmoky v slovenských mestách a dedinách sa často spájajú s burčiakom. Burčiak, alebo čiastočne prekvasený hroznový mušt, je druh alkoholického nápoja, teplý a žltkavo sfarbený, rozkvasený hroznový mušt, obsahujúci 4 až 6% alkoholu. Tak to je správna definícia burčiaku. Pôvodne slovo burčiak pochádza zo spojenia slov bur a džak. Nápoj kvasený a búrivý z hrozna na vzdanie vďaky za úrodu. Jeho výroba je silno závislá od chuti výrobcu a samozrejme druhu hrozna. Inak burčiak má svoje korene v dávnych časoch, keď vinári po stáročia využívali prirodzený proces kvasenia hrozna na výrobu vína. Jeho výroba bola súčasťou každodenného života v oblastiach, kde sa pestovalo hrozno a postupne sa stala dôležitým rituálom počas jesenného obdobia. Historické záznamy naznačujú, že burčiak sa konzumoval už v stredoveku, najmä v strednej Európe, kde bol súčasťou tradičných vinobraní a jesenných slávností. Výroba vína bola odjakživa sprevádzaná oslavami a tak sa burčiak prirodzene stal centrálnym bodom týchto jesenných hodov. Aj dnes je jeho spotreba spojená s príjemnými chvíľami strávenými v kruhu rodiny, priateľov a vinárov, kde burčiak slúži nielen ako nápoj, ale aj symbol úrody a hojnosti.

0: Krátko po zelenej vlne si povieme o novom pobytovom zariadení pre dospelých s poruchami autistického spektra, tak si to nenechajte ujsť.
1: Pohotovosť.
2: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
0: O pol jedenástej stratíte v kolone 4 hodinu na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch a 20 minút sa zdržíte v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte v Skalici na Železničnej v smere do Holíča pri odbočke na nákupné centrum Max, kde je odstavené osobné auto. Upozorňujeme, že v Hlohovci a v Zlatých Moravciach je jarmok a preto sú tam viaceré ulice zatvorené. Obídete po okolitých, sledujte dopravu. Pravné značky. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: S Reginou Západ sa teraz presúvame do Trnavského samosprávneho kraja, ktorý otvoril v obci Dobrá voda nové pobytové špecializované zariadenie pre dospelých s poruchami autistického spektra. Bude fungovať ako satelitné pracovisko špecializovaného zariadenia v Trnave s kapacitou pre 10 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí tu nájdu svoj nový domov s nepretržitou starostlivosťou. Na otvorení zariadenia bola Vlasta Ciganková.
1: Uľahčiť situáciu rodinám, ktoré nemajú možnosť postarať sa o svojich dospelých príbuzných s autizmom. To je cieľom špecializovaného zariadenia, ktoré vzniklo v obci Dobrá voda, hovorí jeho riaditeľka Gabriela Ručková.
2: Špecializované zariadenie v Trnave nie je novinkou. Pracujeme už viac ako 8 rokov s deťmi, ktoré majú diagnózu autizmus, prípadne pervaznú vývinovú poruchu. Deti dorastajú a bola možnosť, že sme vynaložili všetko úsilie a otvárame špecializované zariadenie v Trnave, ale pracovisko Dobrá voda pre dospelých autistov. Nebude to ambulantná forma, ale pobytová.
1: Hlavným cieľom je poskytnúť bezpečný domov klientom zariadenia, dodáva riaditeľka.
2: Je to veľká budova, je pre 10 prijímateľov sociálnej služby a snažíme sa o to, aby tu našli od odbornej starostlivosti cez relaxačné aktivity a čo je takou veľkou prioritou, že sme pre krásno prostredí, tak predpokladáme, že budeme mať priestor podľa ich zdravotného stavu aj zveľaďovať ich fyzické výkony, aby sme využili túto prírodu.
1: Zariadenie vzniklo prestavbou bývalej školy v prírode, ktorá rokmi stratila svoje opodstatnenie, vysvetľuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavského kraja, ktorý bol jej zriadovateľom.
3: Vedenie Trnavskej župy veľmi dobre vníma, akým veľkým výzvam čelia rodičia, keď ich deti s autizmom dospievajú a im samým postupne dochádzajú sily. Podávame im preto pomocnú ruku, dávame im istotu a bezpečný prístav s garanciou, že o ich blízkych bude postarané s odbornou starostlivosťou. Zariadenie Na dobrej vode je ďalším dôležitým článkom v tej krajskej župnej sieti sociálnych služieb. Okrem kvalitného zázemia pre klientov prináša aj priamy úžitok obci v podobe nových pracovných miest pre odborný aj pomocný personál.
0: V zariadení Dobrej vode budeme aj po pesničke.

0: Na Regine Západ hovoríme o novootvorenom špecializovanom zariadení pre dospelých s poruchou autistického spektra v Dobrej Vode. Priestory sú kompletne pripravené na príchod a nasťahovanie prvých klientov, ktorí tu majú vytvorené podnetné ubytovacie i terapeutické priestory navrhnuté tak, aby podporovali ich samostatnosť a poskytovali im bezpečné prostredie. Pokračuje Vlasta Cigánková.
1: Prijímatelia sociálnych služieb nájdú v zariadení špičkové zázemie, vrátanie multizmyslovej miestnosti, tvorivých dielní, telocvične aj zrekonštruovaného vonkajšieho areálu v obklopení prírody. Hodnotí Zuzana Stavrovská, komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím.
2: V tomto prostredí je bývanie, ktoré čo najviac môže pripomínať domov. Je tu súkromie, individuálny prístup, ochrana. Ten klient tu pozná personál, zamestnancov, ktorí sa tu budú pohybovať. Tu naozaj neprichádza do úvahy to, že každý týždeň príde nejaký iný zamestnanec, ktorý má prekračovať tú hranicu intimity a poskytovať starostlivosť veľakrát v takých tých situáciách veľmi súkromných, intimných. Myslím si, že toto je priestor na to, aby tá individualita obyvateľov bola povýšená na prioritu, na záujem, nacielený presne na to, čo každý z týchto klientov potrebuje. Je tu priestor na to, aby aj zamestnanci poznali tie požiadavky a potreby týchto klientov, presne individuálne nacielili ten rozvoj, lebo nie je dôležité len poskytnúť jedlo, ošetrovanie, opatrovanie, kúrenie, ale je hrozne dôležité poskytnúť to teplo domova.
1: Zdravotné poisťovne a analýzy evidujú v súčasnosti na Slovensku približne 31 až 34 tisíc ľudí s diagnostikovaným autizmom. Hoci príčiny jeho vzniku doteraz známe nie sú, vysvetľuje psychiater Dušan Alakša, ktorý so zariadením dlhodobo spolupracuje.
3: Sa jedná o celoživotné neurovývojové ochorenie, s ktorým sa dotyční ľudia rodia a ktoré sa začne prejavovať vtedy, keď už začne mať dieťa 3-4 roky, keď si jeho okolie všimne, že jeho vývoj sa neuberá takým smerom, ako je bežne očakávané. A preto je dôležité čím skôr takéto dieťa podchytiť, zistiť, aká je jeho miera postihu a pripraviť mu čo najlepší štart do života aj tým, že napríklad bude navštevovať špecializované predškolské, školské zariadenia, kde sa budú na to kvalifikovaní odborníci vedieť lepšie zacieliť na to, ako čo najviac rozvinúť jeho potenciál. Rodičia zostarnú, strácajú sily a stále majú doma svojich milovaných blízkych. A preto si aj ja myslím, že treba pomôcť dospelému autistovi k tomu, aby si našiel nejaký bezpečný prístav, svoju komunitu, kde bude existovať. Toto je podľa mňa cesta, ktorá je schodnejšia.
0: Do stavebných prác, zariadenia izieb, terapeutických miestností a nákupu elektromobilu investoval Trnavský kraj z vlastného rozpočtu viac ako 1 200 000 eur.

0: Po 11. vás pozveme na príbeh hudby do Slovenského rozhlasu, tak počúvajte Reginu Západ aj naďalej.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Poznáme svoju literatúru naozaj dobre? Možno nám niektoré jej príbehy a súvislosti ukáže až pohľad zvonka. Americký literárny vedec Charles Sabatoš sa slovenským autorom venuje celé 10 ročia a v novej knihe Medzi svetmi prináša pohľad na slovenskú literatúru z americkej perspektívy. Čo v nej objavil on a čo nám možno uniká? Dozviete sa dnes po 12.30. Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltreecities.com.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Thank you.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľničné známky na rok 2027 budú stať rovnako ako tohtoročné. Petržalka podáva pre miliónový podvod z minulého roka civilnú žalobu. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 16 až 21 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Uviedla to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Ceny pohonných látok sa počas minulého týždňa opäť zvýšili. Naftu tankujeme približne za euro 95 centov, liter Naturalu 95 sa na čerpacích staniciach predáva približne o 10 centov lacnejšie. Dizel je v súčasnosti najdrahší od roku 2009. Za benzín sme naposledy platili viac po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V porovnaní s priemerom Európskej únie sú u nás ceny paliev nižšie o 12%. Informáciu priniesol štatistický úrad. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš vysvetľuje, že za vývojom cien sú naďalej výrazné výkyvy na trhu s ropou.
2: Brent porastie takmer k úrovni 110 dolárov za barel, v minulom týždni klesol pod hranicu 100 dolárov za barel po čiastočnom obnovení prevádzky saudského ropovodu East West a náznakoch možného uvoľnenia situácie v Hormuzskom prielive. Pokles však netrval dlho a ropa sa následne priblížila k hranici 100 dolárov za barel, keďže geopolitické rizika zostávajú vysoko.
1: Pri nafte je situácia ešte napätejšia, keďže jej dostupnosť ohrozujú výpadky ruských rafinérií a zákaz vývozu nafty z Ruska. K neistote prispievajú aj špekulácie o možnom obmedzení vývozu americkej nafty. Vláda od 1. októbra prijala opatrenie, ktorým stanovila horný limit maloobchodnej marže na čerpacích staniciach na 10 centov za liter. Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa nebudú zvyšovať, ostanú rovnaké, oznámil šéf rezortu dopravy Jozef Ráš.
3: Tento rok sa ceny diaľničných známok zvyšovať nebudú. A vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
1: Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Bratislavská Petržalka na základe zistení z vyšetrovania miliónového podvodu podáva aj civilnú žalobu. Okrem bývalého zamestnanca úradu žiada náhradu škody aj od Slovenskej sporiteľne a ČSOB, uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Bývalému referentovi miestneho úradu Petržalka Renému Hermanovi umožnili bankové inštitúcie otvoriť desiatky účtov, ktoré každý mesiac viac ako 2 roky v rámci podvodu používal na ukradnutie fiktívnych výplat z mestskej časti. Ak by sa preukázalo, že banky konali výhradne v rámci platnej legislatívy a svojich povinností, mestská časť je žalobu pripravená stiahnuť. Stará Túra má k dispozícii podrobnejší obraz o tom, ako sa meniaca klíma prejavuje priamo na jej území, ktoré miesta a skupiny obyvateľov sú zraniteľnejšie a kde má mesto dobré predpoklady na ďalší rozvoj. Výsledky projektu Klimascan 2.0 prinášajú lokálne dáta, mapové výstupy a konkrétne odporúčania v oblasti zelene, vody, energetiky, budov či komunikácie s obyvateľmi. Hovorkyňa Únie miest Slovenská poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Daniela Piršelová.
4: Výsledky Klimascanu ukázali, ako sa klimatická zmena prejavuje priamo v Starej Turej a čo konkrétne už pociťujú aj jej obyvatelia. Mesto získalo konkrétne dáta o horúčavách, zrážkach, rizikových lokalitách, o zeleni, vode či energetike. Tieto dáta mu pomáhajú lepšie určiť svoje priority, investície a pripravovať také opatrenia, ktoré sú prispôsobené konkrétnym podmienkam a potrebám mesta.
1: Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, ojedinele slabý dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, popoludní postupne zoslabne. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pribudla vo Vrábľoch na Levickej v križovatke s ulicou 1. mája, kde sa zrazili dve autá, zdržíte sa tam vo všetkých smeroch. 10 minút si v kolóne postojíte v Senici na Hurbanovej v smere do centra, 4 hodinu stratíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch a 20 minút sa zdržíte v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte v Skalici na Železničnej v smere do Holíča pri odbočke na nákupné centrum Max, kde je odstavené osobné auto. Upozorňujeme, že v Hlohovci aj Zlatých Moravciach je jarmok. Viaceré ulice sú preto uzavreté, obídete to po okolitých uliciach a tak sledujte dopravné značky. Tiež avizujeme, že tunel Sitina na bratislavskej D2 bude najbližšie 3 noci pre údržbu úplne uzavretý. Dnes večer ho uzavrú o 21.30 a otvoria ho zajtra ráno o 7.30. Zo soboty na nedeľu bude uzavretý od 21. do 10. predpoludním a z nedele na pondelok od 20. do 4.30. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Koncertný program s názvom Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania, ktorý sa bude tu u nás v obrátenej pyramíde konať 2. a 3. októbra, vymyslel zbormajster bratislavského chlapčenského zboru Gabriel Rovňák a preto s ním o tom podebatujeme už o chvíľu. A k tomu si zahráme novinku od českej herečky a spevačky Barbory Polákovej Klíče. Limal zaspieva svoj najväčší hit Never Ending Story. A Veronika Rabada pridá pieseň Radosť má.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera nás navštívil zbormajster bratislavského chlapčenského zboru Gabriel Rovňák. Mirovi Čiefovi porozprával o tom, čo ho na práci s deťmi a pre deti obohacuje, ale aj aký má vzťah k rozhlasu a televízii a aká je jedna z nosných myšlienok a motivov blížiaceho sa programu Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania.
2: Objavujem neustále detskú dušu a jej vnútro. Toto ma neskutočne obohacuje, keď si občas poviem, že nemali by sme hrať príliš dlho pomalú skladbu, lebo deti to neobsedia. A vyskúšame to a ono to funguje a tie deti sú zaujaté proste vecami, o ktorých som si napríklad myslel, že nemajú šancu zvládnuť. Toto je pre mňa obrovské poznanie, že deti nesmieme za žiadnych okolností podceňovať. Mm-hmm. Majú v sebe o mnoho väčší a bohatší vnútorný svet, ako si mnohí z nás myslíme. A na tomto si myslím, že treba absolútne stavať metodiku a pedagogiku akejkoľvek práce, ktorú vytvárame pre deti. Tak vnímam mimoriadne blízky vzťah medzi rozhlasovým poslucháčom a rozhlasovým vysielaním, teda redaktorom na druhej strane. V televízii veľmi často ste svedkami prednahratých televíznych relácií, ktoré sa hrajú celú noc a nemáte šancu akýkoľvek vzájomnej spätnej väzby. Ale keď si pustíte rozhlas, viete, že tam na druhej strane je niekto, kto je do rána s vami hore a kto vás počúva a kto vám hovorí niečo v tej konkrétnej situácii, ktorú prežívate spolu s ním ten čas. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu je pre mňa rozhlasové vysielanie úplne unikátne a veľmi vzácne. No, myslím, že pre deti...
3: To dobrodružstvo.
2: Je, verím teda, dobrodružstvo už ten moment, že prídu do takéhoto obrovského priestoru, veľkého koncertného štúdia a verím, že tým dobrodružstvom je hlavne ten moment, kedy sami deti pochopia, že objavujú, že zisťujú sami. Náš koncert sa nesnaží deti poučovať a hovoriť im, vtedy zomrel, narodil sa a tak ďalej, napísal, utiekol a neviem čo všetko. Ale my sa snažíme deti navádzať tak, aby oni sami si ďalej hľadali informácie, prípadne aby po koncerte objavovali ďalej možno so svojimi rodičmi alebo učiteľmi. Takže toto je pre nás absolútne dôležité a v tomto vidím tú myšlienku toho dobrodružstva, keď dieťa príde samo na niečo. To je fantázia a ak sa to na našich koncertoch aspoň niekedy podarí, vnímam to ako veľké víťaz. Hľadal som cestičky, ako a ten príbeh, to je to slovo, ktoré tak, vždy áno, mi ponúklo odpoveď, takže sme hľadali úplný úvod rozhlasového vysielania, ktorý bol v Košiciach pri Haniske, kde odkiaľ sa ozvalo vlastne to prvé rozhlasové slovo do našeho éteru. Ale práve pravidelné rozhlasové vysielanie
3: 2.
2: to
3: oktobra,
2: bolo presne tak, 26. to bolo zahájeno až 2. oktobra. A to je presne ten deň, kedy zaznie aj náš koncert. A medzi tým sme si hovorili, že postavíme náš koncert predovšetkým na tom, aby deti mali zážitok z poznania, že rozhlasové vysielanie je aj v dnešnej dobe stále aktuálne a atraktívne a že stojí za to rozhlasové vysielanie si naladiť.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a dnes sa porozprávam s americkým literárnym vedcom a prekladateľom slovenskej literatúry do angličtiny Charlesom Sabatošom o krásach i úskaliach našej literatúry i o hľadaní jeho slovenských koreňov. Tak počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: A teraz niečo pre tých, ktorí venujú veľa času práci v záhrade. Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Máte pocit, že vám práca v záhrade prerástla cez hlavu? Čo tak skúsiť zamyslieť sa nad tým, čo vlastne od vašej záhrady očakávate? Slovo má botanička Katarína Klimová.
3: Ja si myslím, že je veľmi dôležité si upratať tú rovnicu úplne na začiatku, že aké sú moje vstupy, ktoré do toho chcem dávať a aké sú výstupy, ktoré z toho očakávam. A keď zistím, že v tej rovnici mám nesúlad, tak potrebujem niečo niekde zmeniť, aby mi tá rovnica vychádzala. A toto, keď si ľudia urobia na začiatku, tak si myslím, že si ušetria veľa problémov. Zas treba povedať, že tá práca v záhrade je vlastne skvelá terapia. My už v podstate máme množstvo štúdií, ktoré hovoria o tom, že keď holými rukami chytáte zdravú živú zem, že naozaj ľahké antidepresíva vám tá pôda samotná na vašich rukách v podstate fyziologicky pokrýva. Takže keď to človeka baví, tak si myslím, že časť tej fyzickej driny je vlastne veľmi prínosná, pretože je to taká tá činnosť, že záhradkári sa hovorí, že sú vlastne všeobecne takí spokojnejší ľudia.

0: Inšpiratívne návody na cuketové dobroty a zdravotné benefity ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Studnička.
2: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky takzvaný ľudový šperk.
2: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baleym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 12. nehodu hlásite vo Vrábľoch na Levickej v križovatke s ulicou 1. mája, kde sa zrazili dve autá a zdržíte sa vo všetkých smeroch. 10 minút si v kolone postojíte v Senici na Hurbanovej v smere do centra aj na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch. 5 až 10 minút stratíte na viazde do Hlohovca z D1 a 20 minút sa zdržíte v Hlohovci na Nitrianskej v smere do centra. Rýchlosť si ustrážte na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy. Upozorňujeme, že v Hlohovci aj v Zlatých Moravciach je jarmok, viaceré ulice sú uzavreté, obídete to po oklitých uliciach a preto sledujte dopravné značky. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Cuketa má nízky obsah kalórií, ale dokáže dodať objem aj vlákninu mnohým jedlám. Ľahko sa s ňou pracuje a často sa využíva v kuchyni, lebo má špecifickú jemnú chuť a zároveň je mimoriadne šťavnatá. Tieto jej vlastnosti si pochvaľuje aj šéf-kuchár z Bratislavy Richard Šafárik, ktorý ju skombinoval s ďalšími zdravými potravinami. Podrobnosti o recepte zisťoval Miroslav Würfel.
2: Čo si pripravíme práve dnes?
3: No tak v piatok sa volá, kedy varievala ryba, také väčšinou, že bezmesité, tak sme si pripravili zapekanú rybu s cuketou a syrom.
2: Toto si ľudia pamätajú možno aj od svojich rodičov alebo starých rodičov. Naozaj sa ryba konzumovala koncom týždňa. Tak, aké suroviny budeme potrebovať na prípravu dnešného obeda?
3: Budeme potrebovať bielu rybu, cuketu a syr, olej, sol, korenie a troška cesnaku.
2: A akú rybu by ste odporúčili?
3: Výborná ryba je na toto. A to dostanete bežne v obchode, ktorá vôbec tá ryba není drahá. Volá sa tilapia. Je veľmi chutná a je bez kosti. Alebo keď budete mať aj tresku bez kosti, aj bielu tresku, aj tmavú tresku, to je jedno, ako máte práve rybu.
2: Celý týždeň pracujeme s cuketou, ale dnes samozrejme nebude chýbať ani spomínaná ryba. Tak čím začneme, aký je postup, ako si pripravíme túto dnešnú gurmánsku lahôdku?
3: Rybu si umyjeme, necháme ju vysušiť, troška ju nasolíme, opečeme na panvičke prudko, na oleji, opečeme z jednej z druhej strany. Stačí minútka a keď sa vám bude zdať, že v strede je tá ryba surová, vôbec nevadí. Dáme si ju na plech, kde dáme papier a cuketu si prekrojíme, stredy jadierka dáme preč, cuketu nastruháme na hrubom strúhaku, trošku necháme odstať, aby stiekla voda a do cukety pridáme nastruhaný syr.
2: To znamená, že teraz nám už stačí tú rybu len zapiecť.
3: Tuto zmes položíme na rybu a pečeme v trúbe na 180 10 minút, aby sa nám zafarbil ten syr a tá cuketa, aby nebolo surové.
2: Musíme len sledovať, aby tá kôrka bola spečená do hneda, potom to už odstaviť a môžeme túto rybu s cuketou a so syrom servírovať s prílohou, ktorú máme radi.
3: Môžeme k tomu podávať varené zemiačky, pečené zemiaky, šalát, ľadový šalát s paradajkou, s paprikou, ktorú si dochutíme olivovým olejom, citronovou šťavou, sol, korenie, takže môžete si k tomu dať, na čo máte chuť, podľa vášho výberu.
1: Tento týždeň sme sa presvedčili, že cuketu môžeme spracovať a využiť v kuchyni mnohými spôsobmi. Od pondelka budeme spoznávať jesenné prešporské menu. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čo sa stalo 25. septembra, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 25. septembra v roku 1908 sa narodil v Pezinku hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik Eugen Suchoň.
3: Trúfal som si napísať symfonietu. Partitúru symfonietu som tiež odovzdal. Symfonieta má normálne tri časti, allegro, adagio a zase allegro, ale pokiaľ ide o inštrumentáciu, musel som vzať do úvahy pezinské pomery. Povedzme, mali sme hráča, ktorý hral na pikolu. Pravda, technicky nebol veľmi na výške, tak ten pikolový part je primeraný jeho vedomostiam.
2: Spomínal si z archívu hudobný skladateľ Eugen Suchoň, autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava a jedna z vedúcich osobností slovenskej hudobnej moderny. Ďalším jeho významným dielom bola opera Svetopluk a posledným veľkým dielom bola Slovenská omša. Zomrel v roku 1993. 25. septembra v roku 1923 sa narodila Zora Dagmar Kločková.
4: Všimli ste si, že zvonček na dverách prizrádza veľa o ľuďoch, ktorí v byte bývajú? Ak sa ozve ostrý, nástojčivý zvuk, môžete si byť skoro istí, že aj domáci budú strnší a neprístupnejší. Ale tam, kde majú takéto melodické zvonky, musia rátať s tým, že sa u nich budú hostia dobre cítiť.
2: Zora Dagmar Kločková patrila medzi mimoriadne rozhlasové osobnosti svojim vzdelaním a rozhľadom. Pripravovala zaujímavé relácie, jej témami bol človek, vesmír, národ, knihy a umenie, história, vzdelanosť, ktoré spracovala v množstve esejí a publicistických relácií. Jej rozhlasové prechádzky po Bratislave bratislavským poslucháčom mimoriadne prirástli k srdcu. Zomrela v roku 2001.

0: Rádio Regina.
1: Keď sa narodíte v americkom Pittsburghu do rodiny so slovenskými predkami, môže sa stať, že napriek neznalosti jazyka kdesi vnútri cítite, že by ste sa z tej Ameriky do tej strednej

0: výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Náhle zlyhanie pečene.
2: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
1: Príčina smrti, tyz červený.
3: Takže ho niekto otrávil?
4: To všetko mohol mať vchodovú kartu.
2: Ja a môj manžel, kto iný?
5: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
3: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi malé problém.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
7: Čo robia ženy, keď žiarlia?
6: Skvelé otázky.
3: Plaču.
6: A ešte lepšie odpovede.
8: Som mala trávu.
9: Trávu?
7: Nie, to tráva, na tebe vyzno inak.
6: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
10: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rokuje parlament, stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú bombovým útokom a prípad vyšetruje polícia. Prejav Benjamina Netanyahu a vo SN sprevádzali protesty. Demonštranti žiadali jeho zatknutie. Aj to sú témy, o ktorých budeme hovoriť. Pri mikrofóne je Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade pokračuje rokovanie parlamentu k návrhu štátneho záverečného účtu, no stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. V parlamente je Peter Madro, ktorý povie viac.
2: Želám pekný deň z Národnej rady. Podľa ministerstva financií štát minulý rok hospodáril so schodkom 6,1 miliardy eur, teda 4,45% HDP. Deficit tak bol nižší, než sa pôvodne plánovalo. Ale debata o záverečnom účte zároveň súvisí s budúcoročným rozpočtom. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD priznal, že po pondelkovej koaličnej rade sa objavili nové požiadavky, hoci ešte minulý týždeň to vyzeralo na dohodu.
3: Ja musím povedať, väčšinu vecí už bolo dohodnutých, samozrejme musia sa doriešiť niektoré ešte politické veci, to je celé.
1: Ale my sme spomenuli aj scenár predčasných volieb.
2: Ten pripustil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v relácii Analýzy televízie JOJ s tým, že premiér Robert Fico si môže v určitom momente povedať, že už stačilo a môžu nasledovať predčasné voľby. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smer SD Jana Richtera k tomu môže dôjsť, keď nebude mať koalícia väčšinu. Reagoval tak na očakávaný príchod Tomáša Tarabu či možný návrat štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady.
4: Títo ľudia nemôžu kresnúť na nejaké morálne dno, že 3 roky užívajú všetky vymoženosti ministra štátneho tajomníka.
2: Reaguje poslanec SAS Marian Vyskupič.
5: Toto bohužiaľ sa ukázalo, že vydieranie na Roberta Fica funguje, robia to stále ďalší a jednoducho takto bol na to vytvorený priestor.
2: O predčasných voľbách sa pritom nehovorí prvýkrát. Premiér ich naposledy spomenul v januári 2025, keď koalícia riešila patovú situáciu okolo Samuela Migala a spomínaného Radomíra Šalitroša. No na záver ešte dodám, že dnešné rokovanie parlamentu bude len do 16. hodiny.
1: A ja dodávam, že to bol Peter Madro. Ďakujem. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom, potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, ako premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Gluck zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
6: Pevne verím, že sa jedná o planý poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
1: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
7: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
1: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Ceny nafty sú najvyššie od začiatku sledovania priemerných cien palív v roku 2009. Benzín tankujeme najdrahšie od leta 2022. Na Slovensku však na rozdiel od viacerých európskych krajín zostáva cena oboch palív pod 2 eurami za liter. Cestní dopravcovia tvrdia, že lacnejšie vlaky ani zastropovanie marže vysoké ceny neriešia.
8: Pohonné látky na Slovensku sú stále približne o 12% lacnejšie ako priemer Európskej únie. Nafta je však medziročne drahšia o tretinu. Liter stojí euro 95 centov, benzín zdražil o petinu na euro 85 centov, informoval štatistický úrad. Finančný analytik Ondrej Greguš za vývojom vidí výrazné výkyvy na trhu s ropou a napätie na trhu s naftou.
9: Nedostatok hotových palív udržiava rafinérske marže na mimoriadne vysokých úrovniach aj napriek tomu, že samotná ropa z nedávnych maxim zlacnela. Dostupnosť nafty obmedzujú najmä výpadky ruských rafinérií po útokoch a ruský zákaz exportu, pričom ďalšiu neistotu prinesli aj úvahy o možnom dočasnom obmedzení amerického vývozu nafty.
8: Vláda od 1. októbra obmedzí maloobchodnú maržu čerpacích staníc na 10 centov za liter a o polovicu zlacní cestovné v druhej triede vlakov. Združenie cestných dopravcov Česmad tvrdí, že opatrenia rast cien palív neriešia, citujeme.
10: Cestní dopravcovia, obyvatelia, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ktoré znížia cenu palív, nie prázdne gestá. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
8: Cestná doprava zabezpečuje 3/4 domácej nákladnej dopravy a ročne spotrebuje približne 1 miliardu litrov nafty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na ostatnom rokovaní vlády povedal, že Slovensko si dotácie nemôže dovoliť.
11: My nie sme schopní teraz robiť kompenzácie, to by znamenalo brať peniaze v školstve, brať peniaze pri dôchodkoch, brať peniaze v zdravotníctve. My tam máme jasné plány. Chceme udržať dôchodky, chceme dostavať nemocnice, chceme sociálny štandard, ktorý je mať na tej istej úrovni, ako máme.
8: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil opatrenia za populistické. Verejná doprava má byť podľa neho dostupná. Problém vysokých cien palív však nerieši.
12: To je ako keby pacient, ktorý v akútnom stave potrebuje lieky alebo operáciu, tak vy by ste mu povedali, tu si daj jablko, lebo je to zdravé. No áno, je to zdravé, ale nepomôže to tomu človeku, ktorý potrebuje lieky alebo operáciu.
8: Vládne opatrenia budú zatiaľ platiť 30 dní, kabinet ich bude mesačne vyhodnocovať a v prípade potreby predlží.
1: Matej, vďaka, informácie zhrnul v štúdiu Matej Stošek. Ešte dodám, že k téme opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív je v Rádiu Slovensko aj diskusia z prvej ruky po skončení rádiožurnálu.
0: Stručne z domova.
13: Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 2025 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji a v niektorých oblastiach boli ešte výraznejšie. Kontrolóri poukazujú na zlé riadenie projektu, výrazne vyššie náklady a aj nehospodárne použitie verejných peňazí. Časť zistení preto postúpili prokuratúre, Úradu pre verejné obstarávanie aj Ministerstvu financií. Ceny diaľničných známok sa na budúci rok zvyšovať nebudú, potvrdil to minister dopravy Jozef Raž, nominant Smeru SD.
14: Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
13: Naposledy zdražili známky na rok 2025 o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021 dnes na Mestskom súde Bratislava 1 vypočuli posledného svedka navrhnutého procesnými stranami. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovaříka obžalobu pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prejav izraelského premiéra Benjamina Netanyahua na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku sprevádzali protesty. Sálu na protest opustili desiatky členov rôznych delegácií. Pred sídlom demonstranti vyzývali na jeho zatknutie. New Yorkská polícia zatkla stovky účastníkov demonstrácie vrátane hollywoodskej herečky.
15: Netanyahu, si obvinený z genocídy, nemôžeš sa schovať. Skandovali účastníci demonštrácie pri sídle OSN v New Yorku, ktorí zablokovali premávku. Protest zvolala židovská organizácia Jewish Voice for Peace. Na zverejnenom videu je vidieť, ako policajti nasadzujú putá hollywoodskej herečke Susan Sarandonovej. Na sebe mala tričko s nápisom Financujte ľudí a nie bomby. Zatkli aj za ňou stojacu komičku Hanu Einbinderovú. Jeden z účastníkov demonstrácie, rabín Phil Pleven, vysvetlil. Myslím si, že je dôležité, aby americkí Židia verejne kritizovali zverstva, ktoré pácha izraelská vláda v Gaze a na západnom brehu Jordánu. Musíme tlačiť na našu vládu a izraelskú vládu, aby zmenili kurz v záujme spravodlivosti a mieru. Keď sa na pódium vo valnom zhromaždení OSN objavil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, desiatky diplomatov na protest opustili sálu. Netanyahu vo svojom prejave akcie svojej vlády v Gaze a na západnom brehu Jordánu obhajoval.
16: So to all those that are spreading these lies about my country.
15: Všetkým, ktorí šíria klamstvá o mojej krajine a o našich odvážnych vojakoch, či už sedia v tejto sále, alebo v kancelári antisemitského starostu New Yorku, odkazujem, hanbite sa. Hanbite sa, že zamieňate obeť s agresorom a prekrúcate fakty. Pán Mamdani, odkedy ste starostom New Yorku, tak sa mnohí Židia v New Yorku necítia bezpečne. Prvý moslimský starosta New Yorku Zohran Mamdani pre CNN vysvetlil. Čo sa týka Benjamina Netanyahu, a tak som ho označil za vojnového zločinca a architekta genocídy Palestínčanov. Priznal som však, že New York nemá právomoc ho zatknúť na základe zatýkača Medzinárodného trestného súdu, ale malo by sa to stať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rada mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa predstavila v New Yorku 6-mesačný plán obnovy pásma Gazy. Plán počíta s odstránením trosiek, dočasným bývaním, humanitárnou pomocou a prechodnou správou. No medzinárodné financovanie zatiaľ neprišlo a Izrael už predtým odmietol podobné návrhy. Situáciu navyše komplikujú októbrové izraelské voľby a pretrvávajúci spor o skutočné odzbrojenie Hamasu. Do Izraela sa spájame s redaktorkou Katarínou Chovančákovou. Katka, dobrý deň.
17: Dobrý deň na Slovensko. Tak plán, ktorý Rada mieru predstavila, počíta so 6-mesačným obdobím rekonštrukcie, ktorá by stála takmer 2,5 miliardy dolárov. V tomto časovom období by sa z Gazy mali odpratať trosky z bombardovaných budov, vybudovať dočasné prístrežky pre ľudí, ktorí prišli od domovy, a ráta sa aj s opravou nemocníc, obnovením ciest a zavedením elektriny. Zároveň by do pásma mali doraziť v tomto čase medzinárodné mierové sily, ktoré by celý proces strážili. Neznamená to však, že by išlo o kompletnú obnovu Gazy. Celkové škody v zničenej palestínskej enklave sa totiž odhadujú až na 35 miliard dolárov a na kompletnú rekonštrukciu by bolo treba až 70 miliard. Problém však je, že z prisľúbených peňazí zatiaľ reálne dorazilo na účet mierovej rady iba veľmi málo, keďže väčšina darcov ešte nevyplatila nič takmer.
1: Aké sú tie hlavné prekážky, ktoré bránia spusteniu tohto plánu, a vlastne ako vstupujú tie izraelské voľby do tohto plánu?
17: Tak hlavnou prekážkou je, že Izrael a Hamas sa stále nevedia zhodnúť na poradí krokov. Izrael trvá na tom, že najprv musí byť Hamas skutočne odzbrojený a až potom príde úplné stiahnutie izraelských síl. Pripomeniem, že Izrael v súčasnosti sa nachádza na približne 70% pásma Gazy. No a Hamas to vidí naopak. Najprv žiada odchod Izraela a zbranie vraj odozdá až potom. Ako sme spomenuli, do toho celého vstupujú voľby, ktoré budú 27. októbra. Predvolebná situácia znamená, že súčasná vláda nie je ochotná robiť zásadné rozhodnutia o Gaze, pretože by to mohlo ovplyvniť výsledok volieb. Naopak, smerom od izraelských politikov prichádzajú tvrdé vyjadrenia o tom, že Palestínčania budú z pásma Gazy musieť odísť, a tvrdia, že sa už rokuje s ostatnými krajinami o tom, že by ich prijali. Či ide o reálne plány alebo predvolebnú debatu, tak v tejto otázke ostávajú izraelskí analytici rozdelení. Zhodujú sa však v tom, že pôjde o veľmi polarizujúcu kampaň. A je možné, že v takýchto vyjadrení budeme počuť ešte viac. Rada mieru preto počíta s tým, že reálny posun by mal nastať až potom, keď sa v Izraeli vytvorí po voľbách nová vláda.
1: Katka, ďakujeme. Z Izraela telefonovala Katarína Chovančáková. Jemenská vláda vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie väčšej podpory v boji proti husijským milíciám. Jemen nežiada iných, aby bojovali v jeho vojnách, uviedol jemenský viceprezident na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. No bez obnovenia vládnej kontroly v Jemene nie je možné dosiahnuť trvalú bezpečnosť kľúčových námorných trás v Červenom mori a v prielive Bab al-Mandab.
18: Vyše 10 rokov trvajúca občianska vojna v Jemene sa opäť zintenzívnila a Iránom podporované sily Husíjov rozšírili útoky pozdĺž pobrežia Červeného mora, čím ohrozujú bezpečnosť dôležitých námorných obchodných trás spájajúcich Perský záliv so svetovými trhmi. Je strategickou chybou nahrádzať udržateľnú námornú bezpečnosť zárukami, ktoré sa môžu zmeniť, povedal jemenský viceprezident Abdalláh al-Alimi na valnom zhromaždení OSN a vyzval vyzval na posilňovanie ekonomických a vojenských kapacít jemenskej vlády. Hovorca husijského hnutia Yahya Sarea priznal, že militanti aj včera raketami a dronmi útočili na hlavné mesto Saudskej Arábie a na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco na Červenomorskom pobreží. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre televízie France 1 a 2 uviedol, že Paríž sa zaviazal poskytnúť Saudskej Arábii pomoc pri ochrane ropných zariadení.
19: Práve sme uzavreli dohodu so Saudskou Arábiou o rozmiestnení vojenských prostriedkov, konkrétne vojakov, radarov a obranných systémov na ochranu tohto objektu. Nie preto, aby sme sa zapojili do akýchkoľvek konfliktov, ale aby sme ho chránili.
18: Pomoc s vojenskými potrebami Saudskej Arábie avizovalo aj Turecko. Hovorca úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jeremy Lawrence pripomenul, že boje medzi jemenskými povstalcami podporovanými Iránom a vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou si vybrajú otrasnú daň na civilistoch. Podľa údajov OSN pri najnovších bojoch zahynulo vyše 700 ľudí a tisíce bolo ranených. Takmer 130 tisíc Jemenčanov muselo opustiť svoje domovy. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne parlamentu, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie na základe oficiálnych výsledkov potvrdila očakávané víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy. Migračným táborom Sintiki na grécko-bulharskej hranici, ktorý vláda v Atenách prezentovala ako modelový projekt pre Európu, otriasajú opakované protesty. Zaistené osoby tam podľa aktivistov za ľudské práva žijú v ťažkých podmienkach a hovoria o ich samovražedných myšlienkach. Pri nehode v Turecku bolo zranených 17 ľudí, vrátane turistov z Česka, uviedli miestne médiá. Minibus prevážajúci turistov sa stretol s dvoma ďalšími vozidlami. Z nákladnej lode prepravujúcej autá, na palube ktorej vypukol dnes požiar, bolo evakuovaných všetkých 29 ľudí, informovala grécka pobrežná stráž. Incident sa stal v blízkosti obľúbeného turistického ostrova Mykonos. Nikto nebol zranený.
0: Stručne z regiónov.
20: Radovan, Kondrlík, Breznička. V obci pri Poltári vzniklo prvé súkromné chránené územie, ktoré je zamerané na ochranu rieky, v tomto prípade Ipľa. Iniciátor projektu je miestny ekoaktivista Ján Gábor.
21: Cítil som potrebu, že tu treba niečo chrániť a som vedel tie procesy, ktoré ohrozujú toto prirodzené prostredie. Napríklad znečisťovanie vôd.
20: Na území s rozlohou takmer 13 hektárov je niekoľko vzácnych rastlín a živočíchov, ekologička Martina Pavlíková.
22: Prúdomilné druhy rýb, ako napríklad mrena, je tu napríklad bobor, je tu vidra, rastie tu kriticky ohrozená korunkovka strakata, ktorá je viazaná na podmáčené lúky, ktoré sú kosené.
20: Do nového chráneného územia by mal v najbližšom čase pribudnúť náučný chodník.
23: Robert Latta, Bartošovce. Kostol v obci v Bardejovskom okrese sa dočkal obnovy. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá však už bola v zlom stave. Rekonštrukcia stála asi 200 tisíc eur. Získali na ňu peniaze od kraja aj z eurofondov, no najväčšou sumou prispeli ľudia v rámci zbierky. Starosta Václav Hudák.
24: Tých 80% myslím, že takto bolo vyzbieraných.
23: Nie všetko dali do pôvodného stavu. Novinkou je obetný stôl z travertínu. Pôvodný bol drevený. Pamiatkár Matej Tatarka.
25: Pamiatkového hodnoty kostola sú samozrejme eminentné. Nábehy klenieb gotizované sú samo o sebe naozaj úžasným kamenárskym dielom. Medzi ďalšie hodnotné prvky patrí pôvodný barokový oltár.
23: Obnova kostola trvala 2 roky.
26: Klaudia Urdová, Hrušov. V obci sa snažia zachovať tradíciu v pečení domáceho chleba už niekoľko rokov. Občianske združenie Cesta hrušovských obyčají 7. rok organizuje aj súťaž v tradičnom pečení chleba v kamenných peciach. Pokračuje predseda združenia Jan Fašank.
27: Do súťaže sa nám teraz zapojilo 8 družstiev. Budeme mať družstvo aj z Čiech, ale čo sa najviac teším, že budú zapojené aj mladé generácie, družstvo zo základnej školy Hrušove. Čiže ideme tou edukačnou formou, že aj mladú generáciu ideme učiť starým remeslám. Hlasovať budú ľudia. Odborná porota zaujme stanovisko tomu najlepšiemu chlebiku.
26: Na podujatí spotrebujú viac ako 100 kg múky.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji sa skončilo finále ženského kajaku, v ktorom sa predstavili aj dve slovenské pretekárky. Ich vystúpenie priamo v dejisku šampionátu sledovala Svetlana Barátová.
2: Naše kajakárky dnes na medailu nedosiahli. Zuzana Paňková skončila na 8. mieste. Aj keď mala čistú jazdu, tak od polovice trate ju už boleli svaly a nabrala do cieľa stratu. Nenadviazala tak na striebro a bronz posledných dvoch šampionátov, ktoré získala minulý rok v Paríži a pred dvoma v Tacene. Soňa Stanovská bola 10. tiež sa na trati nevyhla zaváhaniu. Zo zlata sa teší Poľka z Volinska, striebro má domáca Talianka Pistoniová. Eliška Mintálová vyhrala včera kvalifikáciu, no ale dnes sa do finále nedostala. Bola 13. mala 4 trestné sekundy k času naviac, čiže skončila na prvom nepostupovom mieste. Dnes popoludní budú o postup do finále v kanoe bojovať 6 Slováci. Najskôr ženy Paňková, Stanovská, Luknárová, no a po nich muži Beňuš, Mirgorodský a Eďházy. Do finále postupí najrýchlejšia 12 v každej kategórii. Toľko aktuality z Ivrej.
28: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres.
3: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého týmu. A ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
28: Chladoňovej výkon a výsledok potešil aj prezidenta zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
28: O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík.
5: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobré, aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
28: V šlágri úvodného kola A divízie Ligy národov Holandsko remizovalo s Nemeckom 1-1, Portugalsko si poradilo s Walesom tesne 1-0, Norsko aj vďaka dvom gólom Holanda vyhralo nad Dánskom 3-2. Naša reprezentácia bude v akcii zajtra, v C divízii bude v Prešove čeliť Moldavsku. Náš hokejista Pavol Regenda odštartoval svoje pôsobenie vo Švédsku asistenciou a víťazstvom. Jeho HV71 zdolalo Šeleftu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. Martin Mišiak opúšťa prípravu Chicago, rovnako bude pôsobiť v AHL. V prípravných stretnutiach pred štartom NHL Tampa s Erikom Černákom podľahla Floride 3-5 a St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským uspelo so Chicagom 1-0. Dnes je na programe 4. kolo hokejovej Tipsport ligy. O 17. hodine 30. minúte Košice privítajú Poprad a Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš. O 18. Nitra hostí Žilinu, Zvolen Slovan a Trenčín Michalovce. Programu zavrie súboj Prešova s Banskou Bystricou o 18.30. Priame reportáže odvysielame od 19. hodiny v Rádiu Regina.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán pred zatváraním tovární a stratou výrobných kapacít v Únii. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom, prípad už rieši polícia. České opozičné strany zazbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze snemovne, na ktorej sa pokúsia vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla. V noci 9 až 2 stupne, cez deň 16 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Vďaka, že ste boli s nami. Poludnejší spravodajský tím bol v zložení vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brmišpačková. Nasleduje z prvej ruky, zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D1 aj na R1 pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 za letiskom smerom na prístavný most sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 10 minút. Na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili tiež dve autá. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na konci výjazdu z D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Nehoda sa stala aj na výjazde do Prešova Nižnej Šebastovej smerom z Kapušian. Zrazil sa tam kamión s traktorom, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa tiež do 10 minút a pred obcov Krávany smerom z Osečoviec zrazilo auto Lesnú zver, prechádzate striedavo. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút, rovnako 15 minút sa čaká v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a 10 minútové kolóny sú medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy, tiež pri Cestároch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, to bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Kedy to vypukne?
9: Začnite s vysťahovaním.
10: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
11: Si jediný, kto to môže udelať?
12: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
10: Film Juraja Štepku.
12: Do boja!
10: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ.
1: Neviem, či ste sa niekedy v zahraničí prechádzali po knihkupectvách a či ste zablúdili do uličky so zahraničnou literatúrou, kde by sa teoreticky mohla nachádzať aj nejaká tá kniha slovenského autora preložená, povedzme, do angličtiny. Prečo si Američan vybral práve slovenskú literatúru? Čo na nej vidí človek zvonka, čo my už nevidíme a čo sa pri preklade zo slovenčiny vlastne stráca alebo naopak objaví? Aj o tom sa porozprávam v nasledujúcich minútach s americkým literárnym vedcom a prekladateľom Charlesom Sabadošom. Vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Pán Sabadoš, aktuálne vám vychádza kniha Medzi svetmi. Ona má síce pod názov Slovenská literatúra z americkej perspektívy, ale ja sa chcem najskôr na úvod opýtať, do akej miery by takýto názov mohol dosť vystihovať aj váš vlastný život?
2: No, ja práve žijem medzi svetmi, pretože ja som pôvodne z Pittsburghu. A ja som potom 20 rokov som býval v Prahe, ale nejakým spôsobom som dostal tiež do Bratislavy. A ten prvý zážitok v Bratislavi bol, že som učil angličtinu len na mesiac. Ale tiež som cestoval tam a späť a tak ďalej, ale konečne som našiel prácu na univerzite v Istanbule, tak som teraz v Turecku. Tak to nie je len medzi Amerikou a Strednou Európou, ale tiež mám ďalší svet. Tento názov sme vymysleli tak, že je to kniha o slovenskej literatúre a z americkej perspektívy, ale môžem povedať, že nie je úplne typické americké, pretože ja už som dlho preč z domoviny.
1: Ako zaznelo už, narodili ste sa v Pittsburghu, v meste s výraznou slovenskou prisťahovaleckou stopou. Viem, že ste ju aj hľadali, ale neviem kde a ako. Začnime teda tým, prečo viete tak dobre po slovensky?
2: Začnem s tým, ako som hľadal, pretože vlastne to bolo akoby prvá časť toho príbehu. A ja som trošku náhodou sa rozhodol, že idem vtedy do Prahy. A to bolo len pár rokov po zmene režimu a vtedy to bolo veľmi ako veľká voľna Američanov, čo prišli do bývalej východnej Európy, povedzme. A ja som najprv išiel do Prahy a vtedy mi napadlo, že by som mal hľadať nejakú, či máme nejakú rodinu, pretože naša rodina už totiž má súvislosť s tým, že my sme už v rodine nehovorili po slovensky a naša rodina už býva, no teraz viac ako 100 rokov, vtedy to bolo skoro 100 rokov v Amerike a ja som už tretia generácia narodená v Amerike. A už starý otec sa tam narodil. A my sme nepoužívali slovenské slova. My sme veľmi málo vedeli o... Vtedy to bol Československo, keď som vyrástol. A samozrejme, to bol komplikovanejší. Nemohli sme len tak cestovať a tak ďalej. A tak sme úplne stratili kontakt. Ale ja som našiel... Vlastne vtedy ešte mohla pomôcť stará mama, že ešte mala nejaký kontakt a tiež nepoznala tú rodinu, len mi poslala adresu, tak som napísal ako klasický list, to bol ešte pred internetom, či to vlastne začal, tak som im napísal list a tak som tam cestoval. A to bol môj prvý výlet na Slovensku, bolo do Prešova. Tak sme sa tam stretli. A potom, keď som žil ďalej v Prahe, ja som sa učil hlavne češtinu. Ale ako by som doplnil tú češtinu zároveň s cestovaním na Slovensku. A ja už som dostupne začal mať aj kamarátov aj v Bratislave. A keď som tu prišiel, ja som sa učil taký akoby zo života, taký prirodzenejší. Tá čaština je pre mňa ako taký veľmi spisovná, ako školský,
1: akademický,
2: ale tú slovenčinu som vlastne sa nikdy neučil na škole, len jeden semestr v Pittsburghu. Predtým, čo som prišiel, ale inak to sú skôr tí vzťahy s ľuďmi.
1: Odkiaľ, z akej časti Slovenska či Európy je priezvisko Sabadoš?
2: To je A inak to je sabatoš, a to je veľmi často, že na Slovensku myslím, že to je bežnejší sabatoš, ale to je, samozrejme, to je maďarské slovo, ale oni boli, starí rodičia, pochádzali zo Šáriša a pokiaľ viem, nemali ako maďarskú národnosť. A to bolo Uhorsko a už nemáme ako nejakú informáciu, ako dostali také prezvisko, ale u nás v Amerike tiež sa vyslovujeme úplne ináč, taký poamerický. Ja som prišiel, prvý raz ja som ani nevedel, že to je vlastne maďarské. Ale je to tiež trošku smiešné, pretože v Amerike nikto by nemyslel, že to je, samozrejme by nevedeli, že to je slovenské, ale ani nevedeli, že to je maďarské a normálne ľudia to vnímajú ako nejaké španielské meno, sabatos.
0: Môže byť, vidíte, iný pohľad na vec. Čo bolo pre vás ako pre Američana pri prvom takom hlbšom kontakte so slovenskou kultúrou asi možno najťažšie pochopiť? Bolo niečo také?
2: Teraz je trošku ťažké si pozrieť dozadu, pretože ja už som úplne zvyknutý a niektoré veci na Slovensku mi príde už normálnejšie ako v Amerike, by som povedal. Ale no, samozrejme, tí medziľudské vzťahy sú trošku iné a je to trošku stereotyp, ale aj stereotypy sú niekedy ako pravdivé, že Američani majú taký priateľský prístup aj s cudzými ľuďmi, že hned sa
0: nadviažu komunikáciu
2: veľmi ako a na Slovensku nie je to vždy tak, že aj keď osloviš niekto v obchode, to nemusí byť hned veľmi ako môžem vám pomôcť, alebo niečo také typické. Samozrejme, sa to trošku zmení teraz, ale vtedy to ešte bolo. Ale akoby na Slovensku naozaj si zaslúžiš ten zájem od toho druhého človeka. A teraz to vidím, ako naozaj to má svoju logiku, že nemusíš byť ako najlepší priateľ s každým na ulici. Ale no, niekedy by som bol rád, keby mi mohol človek kľudne len pomôcť a nie, by som nemal s tým problém. Ale inak už sa venujem stredoeurópskej kultúre už skoro 30 rokov. Tak ja môžem povedať, že už tu necítim veľmi cudzí.
0: Slovenskú literatúru sledujete 10 ročia. Čo na nej vy vidíte možno zvonka, čo my zvnútra už vôbec nevnímame?
2: No ja som... Môžem trošku aj spojiť s témou knihy, pretože moje výskumy, ale moje badanie o slovenskej literatúre, to boli najviac také témy, čo ja som mal zájem, ja som bol zvedavý a ja som nenašiel nejaký zdroj, ktorý by mi dal odpoveď, čo ja som hľadal. Napríklad, ja mám tu kapitolu o jednom slovensko-americkom spisovateľovi, Thomas Bell, ktorý sa tiež narodil v Pittsburghu. On potom napísal knihu o slovenských emigrantoch v Amerike a to boli tri generácie a to bolo fiktívna verzia jeho rodiny, rodinného príbehu. Ale tá kniha je relatívne známa, nie veľmi ako slavná klasika, ale v rámci emigrantskej literatúry je to známa kniha. A ja som len chcel pre seba ako vedieť, či ten Thomas Bell vedel po slovensky, pretože v tej knihe používa nejaké slovenské výrazy a slova. Niektoré nie sú správne, alebo sú staršie, alebo narečie, ale ja som chcel vedieť, pretože to tiež som cítil k tomu blízko, pretože ja tiež som sa učil slovenčinu a ja som bol trošku ako vonku z tej slovenčiny. A tak som išiel do archívu v Pittsburghu, že jeho rukopisy a listy a všetko ešte sú tam zachovaní. Nachodil na univerzite, kde ja som študoval, ale vtedy to bol, ja som už bol po doktorských štúdiach. A potom som našiel nejaký rukopisy, kde napísal svoje poznámky a mohol som trošku súdiť, či to naozaj, pretože sú rôzne názory, či to vedelo alebo nie. No a možno to bolo môj prístup. Neviem, či nejaký slovenský badateľ, literárny vedec by mal zájem o takú otázku. Ale pre mňa to bolo celkom prospešnú tému. Najprv pre článok a teraz sa dostal ako kapitolu do tej knihy.
0: Rozprávate to tak zaujímavo, že to je také napínavé, až ako taký detektívny príbeh. Ktorú slovenskú knihu by ste dali do ruky Američanovi, ktorý o Slovensku nevie absolútne nič?
2: To je veľmi dobrá otázka. Asi, bohužiaľ, by som nedal tú knihu, ktorú ja som preložil od Pavla Velikovského, a možno o tom podobne trošku hovorí neskôr, ale to je pre mňa veľmi zaujímavá kniha, ale neviem, či by to bolo najlepší príklad ako prvá kniha pre Američana. A ja som trošku o tom rozmýšľal, že teraz máme, musím povedať, že vtedy, keď ja som začal v slovakistike, alebo aspoň som začal sa venovať tejto témy, veľmi málo bolo dostupné v angličtine. A to bolo len pár kníh, a to bolo také klasiky, ale vlastne preložili nejakí ľudí, čo mali nejaký osobný vzťahy, ale tým rávam napríklad, to bolo asi najlepší z toho, čo bol vtedy dostupná. Ale vlastne nič, čo by bol veľmi ako lákavý, môžem povedať, pre bežného čitatela. Teraz máme oveľa viac, že tá situácia sa úplne zmenila. Teraz sú celé edície slovenskej literatúry v angličtine. Teraz sú niekoľko prekladateľov, čo sú veľmi aktívne. Asi najaktívnejšie je Julia Sherwood v Londýne. A ona veľmi nie len sama prekladá, ale tiež ako stále organizuje nejaké veci. Ale možno napríklad kniha od Pavla Rankova stala sa 1. septembra alebo inokedy, pretože je to akoby dejiny Slovenska počas 30 rokov a to bolo už pár rokov a vyšla v angličtine a teraz náhodou tá kniha vyšla aj v turečtine. Tak ja som už rozmýšľal o tom, či by som použil tú knihu aj s tureckými študentmi.
0: Ak dovedete, na chvíľočku by som sa trošku ponorila hlbšie do tých prekladov. Stalo sa vám niekedy pri preklade slovenského autora, že ste vetu jazykovo preložili presne, ale vedeli ste, že americký čitateľ jej napriek tomu možno nebude rozumieť? Teraz narážam napríklad na Vilikovského iróniu, Tatarkov jazyk, historické, politické narážky, slovenská skúsenosť so socializmom alebo Slovensko ako malý národ. Čo toho americký čitateľ pochopí sám a čo musí ten prekladateľ nejako sprostredkovať?
2: No samozrejme, tí kultúrne súvislosti sú vždy trošku iné, niekedy aj tie jazykové. A ja som mal obrovské problémy, keď som preložil Vilkovského, pretože jeho kniha je veľmi vtipná, krátka kniha, ale v tom mal veľa vecí, čo ja som samozrejme nevedel, som nerozumel, ale ja som o tom preklade spolupracoval s jednou lektorkou češtiny na Michiganskej univerzite, ktorá mi vysvetlila veľa vecí, pretože on ako hral s jazykom a samozrejme boli nejaké veci z bývalého režimu, čo by boli bežne známe, ale u nás to nemali nejaké podobné ekvivalenty. No môžeme len povedať taký obľúbený príklad, že on má na konci knihy Vilikovský v knihe Večnej zelený. Je to príbeh jednoho špiona a vtedy je na začiatku Prvej republiky, on cestuje na Slovensku, ale on že by mal hrať rolu českého turistu. Tak on sa stretne so jednou Slovenkou, on má československý slovník a on vymyslí nejakú nesmyslnú vetu, že akoby preložiť zo slovenčiny do češtiny. A samozrejme, to by nemal, ako v angličtine smysel, ale ja som o tom preklade konzultoval s Pavlom Velikovským. A ja som, pretože on sám bol prekladateľ z angličtiny.
0: Áno.
2: Tak ja som ponúkol, čo by som to robil tak, že namiesto slovensko-český slovník, to by bolo britská, americká angličtina. Že akoby preklad z britskej angličtiny, on súhlasil s tým, tak som to robil tak. A myslím, že to vlastne nejakým spôsobom je to vidieť, čo to mal. Aj keď sú tu úplne iné jazyky, tá funkcia toho textu je niečo podobné.
0: To musí byť nádherné, ak máte príležitosť ešte konzultovať preklad s autorom pôvodného textu, lebo samozrejme prekladáte aj autorov, ktorí už nie sú medzi nami, tak toto považujem za veľmi asi vzácny moment, zrejme budete so mnou súhlasiť. Pán Sabadoš, vy si vyberáte autorov, ktorých chcete preložiť, alebo ako sa to vôbec stane, že si profesor na univerzite v Istanbule povie, že chce preložiť povedzme Tatarku alebo Vilikovského?
2: No, môžem povedať, že vlastne väčšinou tých prekladov, to sú len úryvky. Knižne vyšla vlastne tá prvá kniha od Pavla Vilkovského a potom jedna kniha od Jana Uličanského. To bola detská kniha, ktorú som preložil. A ostatní boli skôr len ako úryvky. A niekedy to bolo tak, že napríklad od Slovenského literárneho centra to chceli nejaký úryvok, alebo ja sám napríklad, ja som chcel preložiť jednu staršiu knihu od Jonáše Zaborského, ale ja som začal preložil len dve kapitoly, ale pre mňa to je to veľmi zvláštna kniha, ale myslím, že to ukazuje, že slovenská literatúra naozaj má niečo ako výnimočná aj v 19. storočí. Začal som len publikoval dve kapitoly a to bolo v jednom časopise slavistiky. A neviem, či už stihnem dočítať, ale som chcel aspoň ukázať ten úryvok. A toto som robil sám, som to navrhol časopisu. Tiež toho Vilkovského som preložil sám, to som navrhol tej jednej edici staroeurópskej literatúry. Ale niekedy je to len, že napríklad, keď nedávno pripravovali antológiu o Bratislave. To sú poviedky, to sa volá Boko Bratislava. Nedávno to vyšlo, že sa mi pýtali, či môžem napríklad, tí editori, či môžem prekladať jednu poviedku.
0: Čo sa zo slovenskej literatúry vo všeobecnosti prekladá najťažšie? Je to nejaký humor, je to tá irónia, historická skúsenosť, alebo samotný spôsob, akým vôbec ten jazyk používame?
2: Neviem, či... No, samozrejme, próza sa prekladá lepšie ako poézia, ale ja poéziu vôbec neprekladám, tak nemôžem o tom veľmi ako veľa povedať. Ale próze, no, to sú... Ako ten príklad, ktorý som spomenul, že keď ide o veľmi špecifický jazykový kontext, niektoré kultúrne veci sú tiež trošku komplikovanejší, ale to sa dá v próze hlavne, sa nejakým spôsobom vysvedli v texte, ale niekedy naozaj sú, ja som nemal teraz problém v tom, no možno v tej poviedke, to bolo posledný preklad, čo som dokončil, to bola tá poviedka od Igora Hochela a ja som vlastne vysvetlil, my sme mali len jednu zásadnú otázku v tom preklade, ako to preložiť a ja som nedávno to vysvetlil s kolegyňou v Slovak Radio International, keď malú vysielali úryvky tej antológie. To bol tiež nejaký veľmi špecifické slovo, že som musel trošku, že to bolo jedna postava, vyslovil slovo nesprávne, ale ja som musel trošku zmeniť, aby to bolo smiešne aj v angličtine. Mm-hmm. Tak to môžem ako stručne povedať.
0: Viem, že vás zaujal aj príbeh Omara a Fatimy na Trenčianskom hrade, keď sa Američan začne prehrabávať v príbehoch, ktoré my považujeme za akúsi samozrejmú súčasť našej kultúry. Objaví niekedy, že ich pôvod je celkom iný, než si my o nich rozprávame?
2: No to je tiež pre mňa ten príklad tej rozprávky či legendy. A pretože ja som predtým napísal knihu v angličtine, ale to bolo zamierený konkrétny na obraz Turkov alebo Osmanskej ríše, môžem povedať, ale všeobecne ten obraz v stredoeurópskej literatúre, a samozrejme najväčšia časť knihy je o slovenskej literatúre, a ja som v tom mal len relatívne krátku časť o tej legendy o Omara a Fatimi. Ale potom som to si rozhodol trošku hlbšie porovnávať tie rôzne verzie, pretože tá rozprávka potom bolo prepracovaná do rôznych kníh. A tiež som mal akoby pre seba takú otázku, že naozaj odkiaľ pochádza tá legenda, pretože je to všeobecne známe, že nie je to ako správny historický ako historickú udalosť, ale je to myslím, že väčšinou ľudí to berú ako ľudová rozprávka. Ale vlastne máme ako prvú verziu na začiatku 19. storočí a potom to začali rozšíriť tú legendu, ale to začalo ako v knihe. Ja osobne neviem, či naozaj to bolo legendu, čo ten autor Medňanský vzal do knihy, či on to akoby propagoval, ale naozaj skutočne sa stal ako ľudovou legendou. A to sú také veci, ktoré som začal si vyriešiť pre seba a potom som napísal také rôzne články a štúdie a pak sme im dali všetko dohromady do tej knihy. Tak tí témy sú naozaj veľmi ako široké a rozlišné, ale majú hlavne tú hlavnú strednú tému, že ja som našiel niečo, čo ja som chcel vedieť viac o tom.
0: Čas nám neúprosne letí, blížime sa ku koncu nášho rozhovoru, ale predsa len mi nedá neopýtať sa ešte dve otázky. Celé roky prekladáte slovenských autorov pre anglicky hovoriace publikum. Teraz niekto preložil vás pre Slovákov. Aký je to pocit zrazu byť na tej druhej strane, pretože prekladala vašu knižku Zuzana Kubusová?
2: Áno, to je dôležitá otázka, pretože my sme spolupracoval po celom procesu so Zuzanou Kubusovou a ona prekladala tie kapitoly do slovenčiny, ale to bolo celkom ako složitá práca, pretože tam boli aj pôvodné citáty v slovenčine, čo ja som predtým preložil do angličtiny, ale musela znovu
0: naspäť.
2: Naspäť. A tak ďalej, ale musím povedať, že to bol naozaj. Ja som mal veľkú šťastiu predtým, keď som spolupracoval s Pavlom Velikovským, pretože on bol veľmi ako taký jemný. On nič nečakal a naozaj bol spokojný s všetkým, ale teraz ja som tiež mal veľmi dobrú skúsenosť s prekladateľkou. My sme všetci aj s vydavateľstvom a tak ďalej, že naozaj tá spolupráca bola, myslím, úspešná.
0: Je to zvlášť, že celý život rozhodujete o tom, ako bude znieť slovenský autor po anglicky a odrazu Zuzana Kubusová rozhodovala, mm-hmm, ako budete po slovensky znieť vy. Trošku ste ju aj kontrolovali?
2: Áno, nejaké malé veci, samozrejme, ale

0: predkov Slováci v Pittsburghu.
1: Áno.
0: Tak tiež sme boli trošku v kontakte, že či to naozaj tá kniha by mala nejaký ohlas v Amerike. Možno je to nejaký budúci projekt.
1: Toľko americký literárny vedec a prekladateľ profesor Charles Sabadoš. Nech sa vám darí a vďaka za to, že ste si našli čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Ďakujem pekne. Do počutia.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, za mixážnym pultom bola Andrea Görnerová a spoza mikrofónu vám príjemný deň aj vydarený víkend želá Hanna Oufrovej-Terrapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Panoráma Rádia Regina.
3: Vyberte sa s nami na výlet za minulosťou.
4: Pred nejakými 40,000 rokmi tu nejaký praveký lovec strátil svoj hrot, svojho oštepu.
3: Nie však len tou starovekou. Dalibor Uhlár sa s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku Petrou Pospechovou porozpráva o predmetoch, ľuďoch a príbehoch, ktoré tvoria dejiny niekdajšieho kráľovského mesta. Zabudnuté vrstvy minulosti poodhalíme v sobotu po 10. Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
5: Koľko je hodín?
6: 8.55.
5: Kilo? Že to letí k nám?
3: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obce a mesta budú mať jednoduchšie podmienky na výstavbu nájomných bytov. Najdostupnejšie bývanie podľa pomeru cien a miest je v Nitrianskom kraji. Zajtra bude na západe Slovenska jasná až poloblačno, teplota 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Otto Werner. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prišli potom, ako premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Glik zo Smeru SD si myslí, že zrejme ide o reakciu na toto rozhodnutie.
2: Pevne verím, že sa jedná o plný poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
1: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
3: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
1: Postup prokurátorov možno preskúmať podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Úrad vlády informoval, že výhražnú správu okrem generálneho prokurátora Maroša Žilinku dostal aj premiér Robert Fico. Jej obsahom sa zaoberajú príslušné orgány. Výstavba nájomných bytov na Slovensku naráža na zložité podmienky a nízky záujem o tento sektor. Štátny fond rozvoja bývania preto zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Pokračuje zástupca generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Branislav Časnocha.
4: Zaviedli sme klientské centrum, zaviedli sme call centrum, zaviedli sme konzultácie, či už pre právnické osoby, samosprávy alebo správcovské spoločnosti, tak aby všetky žiadosti alebo väčšina žiadostí, ktoré k nám príde, boli spracované už od začiatku správne, aby sme sa vyhli nejakej ťažkej byrokracii a aby sme nemuseli sa potom vrácať k nejakým nedostatkom.
1: Zástupcovia fondu očakávajú, že pripravené systémové zmeny, zjednodušenie obstarávania a bezplatné poskytovanie pozemkom samosprávam prinesú výraznejší rozvoj nájomnej výstavby v horizonte najbližších rokov. Najdostupnejšie bývanie podľa pomeru cien a miest je v Nitrianskom kraji. Prešovský kraj je na opačnom konci. Rozdiel v dostupnej ploche za jednu priemernú mzdu je takmer dvojnásobný. Vyplýva to z analýzy realitnej spoločnosti Remax za druhý štvrťrok. Na druhom mieste skončil Banskobystrický kraj, veľmi podobne je na tom Trenčiansky kraj. Dostupnosť bývania neurčuje iba cena nehnuteľnosti, ale predovšetkým jej pomer k príjmom domácností. Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v preteku s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rolinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres.
5: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná. A cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Chladoňový výkonný výsledok potešil aj prezidenta zväzu Petra Prívaru.
6: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až poloblačno, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 9 až 4, denná 18 až 23 stupňov, slabý vietor. 13 hodín 4 minúty. Zelená vlna.

0: Nehoda pri Senci a pri Prievidzi, pozdravujeme všetkých na cestách. Na konci výjazdu z diaľnice D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili dve autá, blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Ďalšia nehoda sa stala na zjazde z cesty číslo 64 na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze, treba dávať pozor, je to v zákrute. V kolónach si postojíte v Senici na Urbanovej smerom do centra 10 minút, na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch tiež 10 minút a v Lohovci na Nitrianskej smerom do centra si postojíte 15 minút. V Lohovci sa koná jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Aj v piatok popoludní vás pozdravujeme, či už ste na cestách, alebo sa na ne ešte len chystáte, ale možno pôjdete vlakom. Presnejšie špeciálne tri páry vlakov pôjdu naozaj po špeciálnej trati. Počas soboty budú po trati z Trenčianskej Teplej cez Nemšovú Pruske až do Lednických Rovní premávať nostalgické vlaky. Ak ste milovníkmi naozaj takýchto skvostov, tak si počkajte na to všetko. Už o chvíľočku vám povieme, o čo pôjde. Martin Jurčo bol nahrávať, takže to bola naozaj jeho šálka kávy, ako sa hovorí. No a pekný dnes už slnečný piatok vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Mimoriadne historické vlaky pri svojich jazdách častokrát zavítajú aj na trate, kde bola pravidelná osobná doprava v minulosti zastavená. Počas soboty budú po trati z Trenčianskej Teplej cez Nemšovú Pruske až do Lednických Hrobní premávať nostalgické vlaky. Presnejšie pôjdu presne tri páry vlakov, tam aj späť. Vlak prechádza cez malebné obce ako Borčice, Bolešov, Sedmerovec, Pruske či Horovce. Súčasťou bude aj rozpráva o histórii tejto trate. Martinovi Určovi viac povedal Richard Halfar, napríklad aj o tom, aká bola motivácia postaviť trať z Nemšovej do Lednických Hrobní.
1: Bolo založenie sklárne 1892 v Lednických Hrobniach. Tu zakladal Josef Schreiber. No a pretože potreboval zabezpečiť dostatok materiálu pre výrobu a nestačili mu povozy a pomalá vtedajšia doprava, tak všetko vyústilo do roku 1910, keď bola otvorená trať Trenčianska Teplá, Nemšova Lednické Hrobne, ale s tým, že tú trať oni budovali iba z Nemšovej, používali úsek už postavené železnice, ktorá viedla smerom na Vlársky Prusmyk a to bolo z Trenčianskej Teplej do Nemšovej.
2: No, pozrime sa na túto trať zbližša, teda z Nemšovej do Lednických Hrobní. Je to v podstate rovinatý úsek, takže asi tá výstavba nebola nejaká komplikovaná.
1: Bola relatívne jednoduchá, oni to zvládli za necelý rok. Terénne podmienky boli až medzi Pruským a medzi Lednickým Hrobním. Čiže zhruba polovicu trasy mali viac menej jednoduchú. To je podobný prípad ako na trati z Bratislavy do Komárna. Tej sa takisto hovorilo, že špagátová trať, že plánovali tak natiahli špagátik a podľa neho proste išli.
2: Táto trať asi to najlepšie obdobie mala zhruba v tej polovici 20. storočia, alebo bolo to hlavne v tom období, asi kedy prekvitala hlavne skláreň?
1: Železnicu živila hlavne skláreň v Lednických Hrobniach, no a maximum výroby oni mali podľa tých materiálov z kroniky asi 70. roky. No a to bolo ešte v čase, keď kompletnú dopravu neprebrala kamionová doprava. V súčasnosti už vlastne všetko vozí autami a vlečka, ktorá fungovala do Lednických Hrobní, do podniku, tak tá už je nevyužívaná.
2: Vy ste sa určite pozerali na tie cestovné poriadky osobnej dopravy z toho najsilnejšieho obdobia. Čo nám hovoria?
1: Vlaky tam jazdili, čo som sa pozeral, tak je to asi 10 párov denne, priemerne sa to príchodu autobusovej dopravy, ktorá mala obrovskú výhodu v tom, že chodila, ako sa hovorí, po dedinách, ku kostolu, ku obchodu. Železnica tam mala smolu v tom, že bola vzdialená od dedina, ale to súviselo aj s projektom a zostavbou, lebo väčšinou tá železnica obchádzala dediny, aby nenarušila pozemky majiteľov. No a keďže autobusová doprava od konca 70. rokov výrazne prebrala klientelu, tak trať pomaly strácala záujem.
2: Teda tak to bolo až do toho roku 2003.
1: 2003 to vyvrcholilo, lebo tam už bola situácia taká zle, že už sa neoplácalo živiť osobnú dopravu a nákladná doprava navyše tam takisto zaznamenal veľký pokles. K 2003 sa rozhodli, že osobnú dopravu zastavia, nie že zrušia, ale zastavia. Ono to malo byť dočasne, ale ako vidíme, tak je to nastalo.
0: A ja ešte teda doplním, že počas soboty v Lednických Hrobniach budú premávať vlaky až z Trenčianskej Teplej. Priamo v Lednických Hrobniach na Michalskom jarmoku budú k dispozícii aj suveníry k tejto trati a k dejinám tejto trate.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Dnes vám dobrej rade poradíme, ako nájsť zdravú mieru, aby dieťa nebolo prestimulované, ale zároveň dostalo všetku potrebnú podporu, ak ju potrebuje. Ako dieťa motivovať a pomôcť mu zažiť úspech. Beata Repíková oslovila predsedníčku Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanu Sidhovú, ktorá hovorí najskôr o tom, čo robí učiteľom problémy v súvislosti so vzdelávaním detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. Napriek tomu, že komunikujú s rodičmi.
2: Že zatája niektoré veci, nepovedia. Že mnohokrát sa napríklad stane, že my v školách vôbec nevieme, že ten rodič chodí do poradne, do poradenského zariadenia, že my vôbec nevieme mnohokrát, že to dieťa napríklad už má stanovenú nejakú diagnózu dokonca.
3: Ako vie rodič, či jeho dieťa napreduje podľa slovného hodnotenia?
2: To bude pre nás veľmi náročný moment. A myslím pre všetkých, aj pre kolegov v školách, aj pre učiteľov, pre rodičov, pretože sme naučení na známky. Topka je jednotka. Každý povie, že dvojka, no, tak to nie sú úplne tie jednotkári, ale však dobre, celkom v pohode. Tí trojkári to sú väčšinou tí, čo akože aj im to ide, ale no, štvorkári, že to už vieme, že tak to už sme na hrane a teda peťky nechceme. Tie výkony sa dajú vždy opísať slovne.
3: Ako vie rodič podľa slovného hodnotenia, čo má dieťa natrénovať?
2: My sa pýtame, na čo sú tie oblasti, že treba posúvať, ale aj úlohou nás všetkých bude už nechcieť akoby ten výkon rámcovať, lebo on sa nedá úplne do tých známok vždy. Aj že tie decká sú naozaj individuálne. Ja ako rodič by som mal podporovať tie oblasti, ktoré ho bavia a istým smerom možno aj v rámci krúžkov, aj v rámci voľného času. A naopak tie, ktoré nejdú, viem, že môžem ešte ich trénovať, ale nemusím dbať toľko ani plýtvať toľko energie. Dovyvíja sa ešte centrálna nervová sústava, ak hovoríme napríklad o prvom cykle. Skôr je to opäť, ak sa vrátime k tej kľúčovej téme komunikácie.
3: Bude vedieť čítať motivačné slovné hodnotenie rodič, aby nebol na konci školského roka prekvapený známkou, ktorú dieťa prinesie na vysvedčení.
2: Je dobré si stanovať parciálne ciele doma. Mám dieťa, ktorému extrémne nejdú diktáty, ale teda budeme trénovať, tak dnes máme v diktátoch v priemere podrieha 25 až 30 chýb, tak skúsme, že náš ďalší cieľ, že ich bude pod 20. Ja s deckami robím mnohokrát takú aktivitu, že ich poprosím, aby na lístoček napísali, čo majú po týždeň v škole nejde. A potom im nechám a poprosím ich, že aby ten lístok roztrhali. A teraz, čo by si ty musel spraviť, aby si to, čo je tam napísané, zničil alebo odstránil tak ľahko, ako sa ti roztrhal ten lístok. Že akoby tou ich optikou sa na to pozrieť, vedia, čo funguje ako dospeláci.
1: A niekedy môže byť veľkým úspechom už to, že dieťa začne viac veriť samo sebe, odváži sa odpovedať alebo sa nevzdá po prvom neúspechu. Aj takéto malé kroky sú pre deti veľmi dôležité. Už od pondelka poradíme, ako sa udržať v kondícii aj s nenáročnými cvikmi.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Jarek Nohavica a Darmodej, ak ho máte radi, tak bude na Slovensku vystupovať, a to 9. októbra, predstavte si, v Ružomberku. U nás v Rádiu Regina bol o 13. hodine 32. minúte.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
3: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
2: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
3: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
2: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
3: Viac informácií tradovanie.sk.
4: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Bratislave a staršia pri Prievidzi. Pokračujeme s dopravou. Nová nehoda sa stala v Bratislave vo výjazde z diaľnice D2 na Lamač smerom na Stupavu. Hasiči výjazd úplne uzavreli a zdržíte sa 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Odporúčame obchádzku cez Patronku a Lamač, kde sa zdržíte len krátko. Na konci výjazdu z diaľnice D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Nehodu tiež dokumentujú na zjazde z cesty číslo 64 na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze. Pozor, je to v zákrute. V Bratislave na diaľnici D1 za výjazdom na Gagarinovú smerom do Petržalky upozorňujete na odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. V kolónach si postojíte približne 10 minút v Senici na Hurbanovej smerom do centra, na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch a v Lohovci na Nitrianskej smerom do centra si postojíte 15 minút. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes sa dožíva 75. narodenín náš významný operný spevák, tenor Peter Dvorský. Ako povedal Michalovi Hercegovi, k hudbe majú blízko aj jeho ďalší súrodenci.
1: Mimoriadne sme sa prejavovali zo začiatku dvaja bratia, teda aj brat Paľo, a on potom spieval ako baritónový obor. Naši rodičia boli nesmierne vnímaví, vedeli, že nemôžeme ich len tak nechať, týchto bratov. Však ja, moji najmladší bratia Miro a Jaro sú speváci, sú tenori a ešte dodnes spievajú stále. Otec, on hral amatérsky na úsliach, ktoré on si zobral úsle, a veľakrát sme víkendy trávili tak, že nám hral na úsliach a učil nás ľudové piesne. Moja mamička nebola veľmi nadšená, keď som ja išiel akože študovať spev, povedala, že z toho nevyžijem. Komedianti, to nemá budúcnosť.
2: A môžeme poslucháčom predviesť, ako ste máme oznamovali spevom, že idete nakupovať?
1: Keď mamička povedala, Peter, prosím ťa, choď do obchodu, dones mi kilo múky hladkej, ocot a olej, dobre? Dobre, dobre, už idem, už idem. A ona hovorí, prosím ťa, už si spievalo teda na dosť. Ale tak nakoniec tešili sa, keď som im potom spieval to, čo som sa naučil.
2: Dnes sme si prešli viacero milníkov vašej kariéry, vrátane vystúpenia v Láska, ale keď písali novinári, že Peter Dvorský z Bratislavy dal zabudnúť na Luciana Pavarottiho. Čo na to ten Pavarotti?
1: Neviem, či to čítal, ale zrejme sa to nejak dostalo aj do jeho uší, alebo si to prečítal. Ale my sme boli fakt vo veľmi priateľskom vzťahu a dokonca som bol u neho na návšteve, keď som mu zavolal, že majstro, potreboval by som sa s vami poradiť. On hovorí, jasne, jasne, dojdete. Takže som prišiel za ním do Modeny a sme debatovali na tému nejakej postavy. No a bolo to úžasné, lebo sme sa stretávali v divadlách, aj v Metropolitnej opere sme sa stretli. On robil Nápoj lásky a ja som tam spieval Bohému Rodolfa a potom Maškárny bal. A čau, čau, čau, ako sa máš? Tak normálne, ako kamarádi sme sa stretávali.
2: Pri tom legendárnom vysokom C, ktoré sme dnes počuli, ja som trpol za vás, hoci som vedel, že z nahrávky to bude, že to bude všetko v poriadku. Je to naozaj taký kritický bod pre operného speváka, pre tenora?
1: Hovorí sa, že dobrý tenor by mal mať to C-čko. Kto nemá C, tak neviem, či sa dá hovoriť o tom, že by mali znajavisko, ale sú postavy, kde napríklad sú také opery, kde to C-čko není za potreby. Napríklad aj mnohé Wagnerovky nemajú vysoké C-čko ani A-čko, ale Fučiniov také obzvlášť veristické opery sú veľmi náročné. No a je to samozrejme aj talent, ale je to aj drill. Je to, treba veľa, veľa s tým hlasom pracovať, aby to bolo dobre. Hlavne dobre opreté oddych.
0: Nášmu významnému opernému spevákovi Petrovi Dvorskému prajeme všetko najlepšie aj z Rádia Regina. No a teraz si ho môžeme spoločne vypočuť v piesni s Karlom Černochom. Tu je krásna pieseň Láska prí, ktorú nahrali v Českom rozhlase. Tak nech sa vám dobre počúva o 13. hodine a 45. minúte.

0: Láska pri a pieseň z roku 1988. No a teraz ideme ďalej. Fero Guldan do kultúrneho povedomia vstúpil v polovici 70. rokov. V tom čase sa zapojil aj do poloilegálnych výtvarných aktivít súvisiacich s bratislavským ochranárskym hnutím. V Hilton Gallery v Bratislave môžete vidieť v týchto dňoch kolekciu veľkých obrazov, ktoré sú jeho najnovšou tvorbou. Na abstraktných obrazoch nájdeme úhľadným písmom napísané citáty z Biblie, dejín a filozofie. Pokračuje redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Otázka pre kurátorku Dagmar Srňanskú. Prekvapili vás pomerne veľké obrazy a citácie z Biblie?
2: Samozrejme, že ma to prekvapilo. V 78. mal prvú samostatnú výstavu a vtedy ako mladá absolventka, tak som mala ako možnosť sa s ním zoznámiť a poznať. Jednoducho vtedy to bola taká jeho typická patinovaná asambláž, ktorú s klasickou malbou preháňal ohňom. A vlastne...
1: To ešte vysvetlím.
2: Áno, to ešte vysvetlíme, ale vrátim sa k vašej otázke, že my sme ako položili dôraz, aby tento rok veľa maloval. Veľká väčšina diel je z roku 2026, ale len kvôli také ilustrácii sem doplnili aj roku 90. a rok 2000, ale toho je málo. To len tak pre takú ilustráciu. A tam vlastne v týchto najnovších, tam má úžasné citácie aj z Biblie, Starého zákona, filozofické citáty.
1: Podrobuje svoje obrazy skúške ohňom.
2: Je to tzv. On to nazýva patinovaná asambláž a ide vlastne o kombináciu určitých takých reliefných štruktúr, ktoré potom premalováva klasickým olejom, klasickou olejom malbou, ale toto všetko podrobí skúške ohňom. A vlastne ten oheň mu aj náhodne, ale aj riadene mu vytvára tento špecifický obraz.
1: Má možnosť hovoriť so Samuelom Abrahamom, ktorý je nie len zakladateľ Vysokej školy Bisla, znalcom výtvarného diela Fera Guldana, ale aj jeho dlhoročným priateľom. Ako vlastne hodnotíte súčasnú tvorbu, ktorú dnes môžeme vidieť na tejto výstave?
3: No neviem, či môžem ja povedať ako politolog alebo politický teoretik, že som znalec jeho diela, ale určite som milovník jeho diela.
1: Veriaci človek, texty na jeho veľkých obrazoch.
3: Tu vieru nevidno, ale keď poznáte Fera Guldana, tak ju cítite. Ale nemusíte ako človek, ktorý nepozná osobne tú osobu, to tam vidieť, ale tie obrazy sa k vám prihovárajú. Si hovorím, jak je možné, že dokáže stále s niečím prekvapiť, lebo Fero Guldan nie je len maliar, ktorého si vážime, ale aj tvorca neuveriteľných vecí, ako kríž pre Remiáša, vstup do hrobky Chatama Sofera, kameň, ktorý si pripomína Karola Kryla. Keby mal niekto čas a možnosť sa dostať do kaplnky slovenskej charity, to je podľa mňa jeho vrcholné dielo, kde vytvoril všetko, od vstupu, schodov, sakristi, Ježiša Krista pri vchode, lavice, všetko, čo je potrebné do kaplnky, a to je jeho fantastická tvorba. Čiže on vie narábať aj s materiálom, keďže má strojnickú fakultu a nie vysokú školu výtvarných umení, dokáže aj ten materiál spracovať, nielen štete za farbu.
0: Výstavu najnovšej maliarskej tvorby Fera Guldana môžete vidieť v Hilton Gallery v Bratislave do 11. októbra. No a výstava dostala názov Oheň v sieti Fera Guldana.

0: Nás aj dnes po 14. hodine.
1: Pohotovosť.
2: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico žiada SNS a Tomáša Tarabu o garancie udržania väčšiny v parlamente. Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v prímestskej autobusovej doprave. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 18 až 23 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Premiér Robert Fico žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade.
2: Pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi.
1: Ak koalícia nebude mať väčšinu v parlamente, na rade sú predčasné voľby, povedal šéf poslaneckého klubu strany Smer SD Jan Richter. Reagoval na Tomáša Tarabu aj možný návrat štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady.
3: Ja si neviem predstaviť človek, ktorý 3 roky sedel vo vláde, podporoval programové vyhlásenie vlády, získal za to aj nejakých sympatizantov, že by teraz, a to sa týka aj štátneho, aj ministra, že by sa teraz tak otočili. Objektívne verím tomu, že možno tam budú nejaké trenice medzi Slovenskou stranou a dajme tomu Tarabom vzhľadom na tieto väzby.
1: Jan Richter je presvedčený, že vrátane rozpočtu podporu získajú aj iné koaličné návrhy. Reaguje poslanec opozičnej SAS Marián Vyskupič.
4: Toto bohužiaľ sa ukázalo, že vydieranie na Roberta Fica funguje, robia to stále ďalší a jednoducho takto bol na to vytvorený priestor.
1: Samosprávne kraje sú ústretové v prípade plánu znížiť s podporou štátu cestovné v regionálnej autobusovej doprave. Na základe dnešného rokovania na pôde ministerstva dopravy o tom informovalo Združenie Samosprávne kraje Slovenska. Podľa Roberta Frimela z SK8 všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného, čo vo viacerých krajoch znamená až 50% zľavy. Krajské samosprávy aktuálne poskytujú rezortu dopravy aj ministerstvu financií podklady, ktoré majú spresniť výšku kompenzácie a určiť termín uplatnenia navrhovaného opatrenia. Zvýhodnenie sa má týkať jednorazových aj časových lístkov s maximálnou časovou platnosťou do 30 dní. Konkrétne opatrenia by mohla vláda schváliť na budúci týždeň počas výjazdového rokovania v Uhorovci. V nemocnici s poliklinikou Mijava otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Je určený pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si stále vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hovorí vedúca sestra Jana Kubíková.
5: Bude nepretržitá 24 hodín denne. Je to podávanie chronickej terapie, čiže lieky, ďalej ošetrovanie chronických rán, dekubitov, hygienická starostlivosť o ležiacich pacientov a rehabilitácia.
1: Pacienti, ktorí sú po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, po chirurgických zákrokoch či pri chronických ochoreniach, majú k dispozícii 16 lôžok. Pokračuje Ľuboš Lopatka, riaditeľ troch nemocníc, ktorých zriadovateľom je Trenčiansky kraj.
6: Toto oddelenie vnímame ako niečo, čo je samozrejme nové, ale na druhej strane je to aj začiatok toho, čo si myslím, že táto spoločnosť potrebuje aj v iných regiónoch. Keďže sme trojica nemocníc, tak by sme chceli postupne vybudovať dom ošetrovateľské starostlivosti aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 9 až 4, denná 18 až 23 stupňov, slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D2 aj pri Prievidzi. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave o výjazde z diaľnice D2 na Lamač smerom na Stupavu sa stala nehoda. Hasiči výjazd úplne uzavreli. Zdržíte sa 15 minút. Stojí sa už na moste Lanfrancony a Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Patronku a Lamač sa zdržíte 25 minút. Nehodu tiež dokumentujú na zjazde z cesty číslo 64 na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze. Pozor, je to v zákrute. V kolónach si postojíte 10 minút na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch a 20 minút v Lohovci na Nitrianskej smerom do centra. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Jeseň nám v týchto dňoch dáva najavo, že je v presile. S príchodom jesennej rovnodennosti sa veruciteľne zmenilo počasie a všetko nám to určite potvrdí meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Norbert Polčák. Želám vám pekné popoludnie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: 14 hodín 8 minút, to je aktuálny čas v piatok popoludní, aby sme si samozrejme spoločne prešli počasie, ale nie len tak, že ako bolo, ako bude, ale aj, že jeseň sa už pripomenula nielen astronomicky, ale aj s počasím. No a všetko mi to určite potvrdí meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Norbert Polčák, ktorému želám pekné popoludne.
2: Dobrý deň prajem. Áno, tak je to tak, tá jeseň sa už naozaj pripomenula a každý, kto bol teraz vonku alebo sa pohybuje vonku, tak už cíti taký sviežejší vetrík. Aj tá ranná teplota býva nižšia a pociťujeme to aj inak, že už niektorí ľudia aj dnes napríklad som zaznamenal, že už sa posťažovali, že už im je aj zima v bytoch, že už niekde sa kúri, niekde nie, ale tak tie podmienky na to vykurovanie sú asi iné, takže ešte si bude treba chvíľu počkať. Ale proste cítime to, je chladnejšie a aj teraz aktuálne máme teplotu väčšinou 16 až 21 stupňov v rámci západného Slovenska. Prevláda také polooblačné až oblačné počasie, zrážky sa nevyskytujú, ale zase táto teplota treba povedať, že je primeraná ročnej dobe.
1: No, v stredu sme mali jesennú rovnodennosť. Čo to vlastne všetko v praxi pre nás ľudí znamená?
2: No, znamená to to, že tie slnečné lúče dopadajú v tomto období vlastne kolmo na rovník. Predstavme si to tak, že ako keby sme stáli napríklad niekde v Keni alebo v Ekvádore, v Indonézii vonku na práve poludne, tak by sme nevrhali žiaden tieň. Našine si to nevie predstaviť, lebo my ten tieň máme aj počas vrcholenia leta, v čase teda letného slnovratu, tak vtedy predsa len tiež máme tieň, ale to by sme proste nevrhali žiaden tieň. No a v tomto období severná a južná pologula dostávajú rovnaké množstvo tepla, ale napriek tomu je v tomto období severná pologuľa teplejšia, lebo je tam istá tepelná zotrvačnosť po lete. Naopak, na tej južnej pologuli tam končí zima, začína jar, takže tam je teraz o niečo ešte chladnejšie. Samotný názov rovnodennosť vychádza z toho, že v tomto období máme približne rovnako dlhý deň aj noc. Nie je to úplne presne v tento deň počas teda počas rovnodennosti. Je to o pár dní posunuté, ale plus minus máme rovnako dlhý deň aj noc. No a príchodom astronomickej jesene sa teraz zmenilo aj počasie. Vyšlo to akurát na ten termín, kedy prichádza jeseň. Takže od severu prenikol do karpatskej oblasti chladný vzduch a to sa okamžite prejavilo výrazným poklesom teploty na celom území, ale najmä na severe, kde napríklad v stredu boli maxima, denné maxima len okolo plus 10, plus 11 stupňov. A citeľne sa ochladilo aj na horách, kde dokonca približne od 1500-1600 metrov boli zrážky snehové a od približne 1800 metrov zo severnej strany Tatieraj nižšie sa vytvorila súvislá snehová pokrývka. Snežilo nielen v Tatrách, to znamená západných, vysokých a belianských, ale aj v najvyšších polohách nízkych Tatier. Napríklad na Chopku sme mali v stredu ráno 8 cm snehu a na Lomnickom štíte až 38 cm snehu. No a tých 38 cm snehu je prakticky na tom Lomnickom štíte ešte aj dnes. Na Chopku je tam toho snehu trošku už menej. Táto poveternostná situácia, my ju nazývame ako severná cyklonálna situácia, priniesla vyššie úhrny zrážok na tie severné návetria pohorí, hlavne teda na tom severnom Slovensku. Ale čo je zaujímavé, aj tesne za týmito návetriami, čiže na tej druhej strane, predsa len s otrvačnosťou tie zrážky sú prenášané ešte kúsok aj na tú záveternú stranu a potom tie zrážky veľmi, veľmi rýchlo ubúdajú. No a práve na týchto náveterných alebo tesne záveterných polohách kumulatívne spadlo v niektorých lokalitách aj viac ako 50 mm zrážok. A teraz si zoberieme, že tieto zrážky v tých najvyšších polohách padali snehové, takže to boli celkom slušné úhrny snehových zrážok. A napríklad viac ako 50 mm kumulatívne napršalo v Oravskej polhore.
1: Vy ste spomínali teda sneh vo vysokých polohách. Asi to nie je nezvyčajné v tomto období.
2: Nie, to vôbec nie. Sneženie a snehová pokrývka sa v poslednej dekáde septembra už môže vo vysokých polohách úplne normálne vyskytnúť. Dokonca snežiť môže aj v lete v týchto polohách, aj uprostred leta, keď je vhodná situácia. Takže nejde prakticky o nič výnimočné. Napríklad na Chopku sme mali v poslednej septembrovej dekáde najviac snehu, to bolo 25. septembra 2004 a to bolo 22 cm. Teraz to bolo menej, teraz to bolo tuším okolo tých 8 cm. Na Skalnatom plese je rekord pre tú poslednú dekádu septembra 12 cm a na Štrbskom plese 6 cm. Teraz napríklad pri tejto poveternostnej situácii na Štrbskom plese sa snehová pokrývka nevytvorila, aj keď prechodne bol dážď so snehom alebo sneženie, ale sneh ako taký nenapadol. A na Lomnickom štíte je rekord pre tú poslednú dekádu, konkrétne je to z 24. septembra z roku 1964 a to je až 65 cm snehu. Takže nie je to nič mimoriadne, môže sa to vyskytnúť a možno, že táto poveternostná situácia sa nám zdala byť až extrémna, ale nebolo to teda nič výnimočné v minulosti ani teraz, len možno po horúcom lete a teplom začiatku jesene, tak sme boli trošku zhyčkaní a tento zlom v počasí sme vnímali citlivejšie.
1: Nože ale veľmi pomohli teda zrážky, ktoré ste spomínali a aký bol ich úhrn, tak to vám povieme už po pesničke. Hrasi.

tma. Ja som neskôr napísal nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: 14 hodín 18 minút, to je aktuálny čas. Asi teraz teda svieti slniečko, myslím si, že áno, potvrdí mi to meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý je so mnou v štúdiu, pán Norbert Polčák, ale pozerám na stránku, je aj trošku oblačno dnes.
2: Áno, tak máme aj slniečko, máme aj oblaky, ale teda nemáme zrážky.
1: Možno
2: pre niekoho dobre, áno, boli, ale pre niekoho dobre, že tie zrážky nie sú, ani teda predbehnem trošku, cez víkend nebudú, ale na druhej strane tá vlaha chýba. Chýba.
1: Určite.
2: A tých pár kvapiek, čo sme mali v predchádzajúcich dňoch, teda v úvodzovkách pár kvapiek, tak nenahradilo ani zďaleka ten deficit.
1: Takže nepomohli úhrny zrážok zmierniť vlahový deficit?
2: Pomohli, ale nie všade. Keďže išlo o tú severnú cyklonálnu situáciu, tak tie vyššie úhrny zrážok sa vyskytovali najmä na severe územia. Tie spadnuté zrážky tam určite prišli vhod, najmä ak si uvedomíme, že práve tu pramenia rieky ako Váh, Orava, Kysuca, prípadne Hron pod Kráľovou holou alebo Hnilec, alebo Poprad, no aj keď tá voda z Popradu potom odteká do Dunajca, Dunajec ide do Vysly a Vysla do Baltského mora, ale to je len trošku, ale aspoň do týchto tokov, horných tokov riek sa predsa nejaká tá vlaha dostala a je teda šanca, že niečo z nej sa ujde aj k nám smerom na juh, že niečo tieto rieky doplavia, ale bola to malá plocha územia, takže tie zrážky, keď boli vyššie, tak až tak významne možno nepomohli. Ale aspoň niečo. Inak, keď hovorím o tých zrážkach alebo aj o tejto situácii, tak trošku odbočím. Poviem takú zaujímavosť. My sme takí športoví fanúšikovia a sledovali sme naše najznámejšie cyklistické podujatie okolo Slovenska a tam tí organizátori mali teda neuveriteľné šťastie.
1: Lebo a prečo?
2: Vybudovali novú asfaltku až na Kráľovú holu do výšky 1948 metrov, čo úplne impozantné a cieľ celého ročníka, 70. ročníka okolo Slovenska bol na Kráľovej holi.
1: Áno.
2: A cieľ bol v nedeľu a v nedeľu bolo ešte pred frontom pekné slnečné počasie, aj keď teda hore na Kráľovej holi poriadne fúkalo, ale bolo veľmi, veľmi príjemne. Keby sa to posunulo, tento vpád studeného vzduchu, čo je len o jeden deň skôr, tak poviem poslucháčom, že už na druhý deň v pondelok na Kráľovej holi už bol sneh. Do toho ešte vietor, tak neviem si predstaviť, ako by tam tí cyklisti išli. Možno, že by aj zrušili záver celej etapy. Takže organizátori mali obrovské šťastie. A vôbec, ak by sa takáto severná poveternostná situácia vyskytla napríklad v zime, tak napríklad na Hornej Orave alebo na severných návetriach hôr by nasnežilo možno aj viac ako pol metra snehu. Tak dúfam, že ešte takáto situácia príde, ale v zime.
1: A niekeď budú nejaké cyklistické preteky?
2: Áno,
1: tie bývajú určite v lete.
2: Presne tak. Inak pre tieto situácie poveternostné je typické aj to, že ten karpatský oblúk, keď si to posluchači predstavia, alebo keď si predstavia mapu, tak tie Karpaty sú tak vyklenuté, ohnuté trošku, tak zachytí väčšinu vlhkosti od severu a smerom na juh je potom tých zrážok veľmi málo, respektíve vyskytli sa aj lokality, kde neboli vôbec žiadne zrážky alebo len nízke úhrny, ktoré prakticky neriešia ten celkový vlahový deficit, o ktorom sme hovorili, napríklad juh Podunajskej nížiny alebo juh Stredného Slovenska. Na juhu Stredného Slovenska boli lokality, kde vôbec nepršalo a na druhej strane niekde na tých severných navetriach tam prakticky 3 dní v kuse boli zrážky. No a okrem zrážok bývajú veľké rozdiely aj v teplote vzduchu. Keďže tá vzduchová hmota ide od severu a tie naše severné hornaté regióny ležia aj v tej vyššej nadmorskej výške, tak tie denné maximá boli niekde len okolo 10 stupňov, ale na juhu v závetri, tam, kde sa ten chladný vzduch dostával ťažšie, kde nefúkalo a bolo slnečno, tak bolo maximum aj nad 20 stupňov. Napríklad v stredu presiahlo maximum na juhu Stredného Slovenska 21 stupňov, konkrétne v Rimavskej Sobote, ale na Hornej Orave bolo len 10 až 11 stupňov. Takže takéto obrovské rozdiely na pomerne malom území a na horách na Chopku bola len 0, Lomnický Štít mal denné maximum minus 3 stupne, takže naše malinké Slovensko dokáže vyrobiť aj takéto obrovské rozdiely vďaka tejto poveternostnej situácii.
1: No a to, či sa spomínajú podobné vpády studeného vzduchu aj v pranostikách, to vám povieme už o chvíľku.

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: Vo vzduchu už cítiť jeseň, nedá sa to nespomenúť. No a či sa spomínajú podobné vpády studeného vzduchu aj v pranostikách, tak je to asi jasné, že áno, ale poďme sa pozrieť na možno také tie pekné a úplne jasné pranostiky o tom, že jeseň a studený vzduch a vpády studeného vzduchu to všetko potvrdzujú.
2: Áno, tak napríklad v pondelok sme mali Matúša v kalendári. Po svetom Matúši daj kučmu na uši. Kučma je čiapka. Takže to je prvá z tých pranostík. V pondelok 28. máme Václava, potom je Michala v útorok. Obe tieto mená sú významnými patrónmi v pranostikách o počasí. Na Václava mráz nastáva. Jasné nebo v noci pred Michalom zvestuje, že po ňom treskúca zima nasleduje. Alebo na Michala či z hory, či z doly zimný vetrík vstane. Alebo, keď ešte hrom bije okolo Michala, nebude do Vianoc žiadna zima stála. Ak Michal plače, alebo hromom bije, po Michale tuhý vietor nasleduje. Keď na Michala prší, nebude veľké zimy do Vianoc. Ak okolo Michala hrmí, alebo sa babie leto preťahuje, to budeme mať, je výhľad na dlhú jeseň.
1: Hmm.
2: A jedna taká úplne Michal snehom kýchal.
1: No, ale asi teda, to je tiež dobrá, ale asi teda bude platiť tá s tým babým letom.
2: Áno, tá bude platiť určite v tých nasledujúcich dňoch, takže môžeme prejsť aj na predpoveď počasia.
1: Poďme hneď teda, ako bude v noci a aký budeme mať víkend na západnom Slovensku.
2: V noci bude jasno až polooblačno, len miestami prechodne až oblačno a z rána ojedinele hmla. Bude čerstvejšie, 9 až 4 stupne, v Trenčianskom kraji v dolinách môže byť okolo 2 stupňov a cez deň zajtra jasno až polooblačno, ráno ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a oteplí sa na príjemných 18 až 23 stupňov, k tomu slabý vietor, takže bude zhruba o nejaké 2-3 stupne teplejšie, ako máme dnes. Potom v nedeľu jasno až polojasno, cez deň môže byť prechodne oblačno, ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, v noci bez podstatnejšej zmeny 9 až 4 v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť okolo 2 stupňov a cez deň ešte o stupienok teplejšie 19 až 24 stupňov. Keďže v tých ďalších dňoch k nám bude od východu až severovýchodu zasahovať okraj tlakovej výše, to znamená, že budeme mať stále počasie, ktoré bude vlastne počasím babieho leta. Bude jasno alebo len malá oblačnosť, v noci a do poludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota bez podstatnejších zmien 10 až 5 v údoliach v rámci Trenčianskeho kraja okolo 3 stupňov a v pondelok cez deň ešte teplejšie 20 až 25 stupňov. V útorok prakticky identické počasie s tým, že cez deň zostane naďalej teplo 20 až 25 stupňov. To znamená, že napríklad v tých najteplejších lokalitách západného Slovenska by sme mohli v pondelok aj v útorok zaznamenať ešte letný deň. Mm-hmm. To znamená tých 25 stupňov. Potom výhľadovo streda, štvrtok, piatok stále málo oblačnosti, jasno až polojasno. Možno v piatok môže byť miestami až oblačno, ale stále bez zrážok. Keďže už máme jeseň, tak treba počítať v noci aj do poludnia s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Nočná teplota v tých ďalších dňoch od stredy do piatku 10 až 5 v údoliach okolo 3 stupňov, najmä v Trenčianskom kraji. A najvyššia denná teplota bude väčšinou v intervale 19 až 24 stupňov. Takže všetci priaznivci babieho leta alebo stáleho počasia si prídu na svoje. Na druhej strane, žiaľ, stále nám chýbajú zrážky a tie zrážky najbližší týždeň vyzerá to, takže ani neprídu, takže ten vlahový deficit sa bude naďalej prehlbovať.
1: Toto všetko boli informácie od meteorológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Norberta Polčaka, ktorému želáme ešte pekný deň a príjemnú službu v robote.
2: Ďakujem pekne.
1: Nože vám, milí poslucháči, ak sa teda chystáte niekam, tak ste to počuli. Počasie bude veľmi priaznivé.

0: storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Prievidzi a kolóny v hlavnom meste. Pokračujeme s dopravou. Nehodu dokumentujú na zjazde z cesty číslo 64 na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze. Pozor, je to v zákrute. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Následky nehody odstraňujú na bratislavské D2 na výjazde z D2 na Lamáč smerom na Stupavu. Policajti výjazd úplne uzatvorili, zdržíte sa asi 15 minút, stojí sa už na moste Lanfrancony. Národná diaľničná pritom priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Mlynskej doliny do Lamača. Na obchádzke cez Patronku a cez Lamáč zdržíte necelú pol hodinu. Premávka sa spomaluje aj na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu so zdržením 6 až 10 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina, obchádzka bude cez Patronku.
9: A v kolónach si postojíte v Senici na hlavnom ťahu 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici R1 medzi Sereďou a Trnavou pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na viazde do Hlohovca z Nitry sa zdržíte 15 minút a na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 10 minút. Na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom si počkáte 20 minút. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Máš čo máš, Peter Naď a kapela Indigo. Aj keď slovenské zdravotníctvo bojuje s nedostatkom financií a ďalšími problémami, neraz zaznamenáva aj úspechy. Jedným z príkladov je úspech neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave. Potvrdila svoju pozíciu lídra, pokiaľ ide o medicínu mozgových ciev. V rámci prestížnej medzinárodnej iniciatívy Angels Awards získali trnavskí neurológovia najvyššie možné, a to diamantové ocenenie. Týmto úspechom nadviazala na minuloročný zisk platinového diplomu. Ak vidia Trnavčania nad mestom Vrtuľník, najčastejšie mierí do areálu nemocnice, kde si pacienta z veľmi širokého spádového územia preberú neurológovia. Ako pripomína Martin Jurčo, na ich čele stojí prednosta Grigory Krastev.
1: Sa staráme o pacientov z Nitrianskeho kraja, oddelenie teda v Nových alebo kliniky v Nových Zámkoch a Galante, Levice takisto, Levický región, regióny teda Trnčianskeho kraja až po Považskú Bystricu alebo teda za Považskou Bystricou.
2: Znamená to, že vy vyriešite ten akutný stav, pacient sem príde v tom akutnom stave a potom, keď už sa stabilizuje, tak už ho odosielate na tie oddelenie do tých príslušných regiónov.
1: Ono to má nejaký mechanizmus a podľa odborného doporučenia vlastne ako sa máme starať o tých pacientov s mozgovou príhodou. Podobne pacient, ktorý je vytipovaný v teréne, že má mozgovú príhodu, je privezený do najbližšieho regionálneho primárneho povedzme centra, ktoré vlastne vie urobiť diagnostiku, to je vie urobiť CT, vie urobiť počítačovú tomografiu, vie urobiť počítačovú tomografickú angiografiu, to je vedia zobraziť cievy, ktoré privádzajú krv do mozgu a v mozgu a podľa toho vlastne sa dá dedukovať, či tá mozgová príhoda je v dôsledku uzavretia niektorých z tých tepien. Ak to takto je, tak samozrejme kontaktujú nás a my potom na základe anamnézy toho klinického stavu toho pacienta, výsledku tých zobrazovacích vyšetrení vlastne spoločne s intervenčnými radiológmi z našej radiologickej kliniky tu vo Fakultnej nemocnice v Trnave indikujeme alebo teda neindikujeme intervenčné riešenie tejto situácie.
2: Za koľko je schopný ten pacient sa presunúť z toho bodu, kde je, až sem priamo na to pracovisko tej intervenčnej radiológie?
1: V zásade vlastne my tých pacientov z tých primárnych centier, to je zo všetkých tých regiónov, ktoré som spomínal, veľká časť z nich vlastne prichádzajú vrtuľníkmi, to je s leteckou záchrannou službou. Na jednej strane, na druhej strane tie, ktorí sú bližšie k nám, prichádzajú po zemi a to je snažíme sa, aby ten dojazd, ten presun toho pacienta z toho primárneho centra sem k nám nebol dlhší ako dajme tomu hodinu a prakticky vlastne on okamžite ako je už vybratý z toho vrtuľníka alebo z tej sanitky vlastne ide na stôl na intervenčný pracovisko a teda začne sa vlastne tá samotná intervenčná procedúra.
2: Je to mnoho rokov, keď ste začínali s tým. V podstate asi zrejme toto pracovisko tu v Trnave bolo jedným z prvých, ak nie prvým vôbec na Slovensku.
1: Áno, to je pravda. Začali sme vlastne s organizáciou tuto lokálne v našom regióne, s organizáciou starostlivosti v prednemocničnej, v nemocničnej fáze pre pacientov s cievno-mozgovou príhodou. Potom sme kontinuálne pokračovali založením intenzívnej jednotky od roku 2007 vlastne trombolitická liečba, intravenózna mozgových infarktov. Takto vlastne fungujeme už ako komplexné centrum od toho roku 2015 v kombinácii s intervenčným pracoviskom radiologickej kliniky.
0: Ceny Angels Awards sú celosvetovo uznávaným meradlom kvality. Prísne hodnotia napríklad percento liečených pacientov, kvalitu diagnostiky a predovšetkým rýchlosť podania liečby od príchodu pacienta do nemocnice.

0: Rádio Regina Západ, hovoríme o úspechu Trnavskej neurologickej kliniky fakultnej nemocnice. Najnovšie dostali cenu Angels Awards za výrazné úspechy v liečení mozgových mŕtvic. V roku 2020 sa klinika stala riadnym členom medzinárodnej organizácie Mission Thrombectomy pod záštitou americkej vedeckej spoločnosti, ktorej cieľom je globálne rozširovanie moderných liečebných metód. Nielen o týchto úspechoch povedal Martinovi Jurčovi prednosta neurologickej kliniky Gregory Krastev.
1: Snažili sme sa získať čo najviac skúseností s tým a v roku 2013 sme sa rozhodli zorganizovať v našich tých regiónoch západného Slovenska možnosť aj spolupráci s radiologickou klinikou Národného centra pre srdcové ochorenia liečbu, takúto liečbu pre tých pacientov s uzáverom veľkej mozgovej tepny. To sa aj udialo vlastne v priebehu rokov 2013-2015. Vlastne sme odliečili takto vyše 100 pacientov. Výsledky vlastne z toho boli aj publikované.
2: Vidíme, že milovými krokmi neide aj tá technika a aj určite farmakologická liečba, ktorá s tým súvisí. Čo je ešte ďalej možno? Taká nejaká meta. Aj keď vy tú najvyššiu metu, ktorá je možno, že na úrovni súčasných poznatkov medicíny máte dosiahnutú veľmi vysoko.
1: Tento spôsob liečby tých najhorších ischemických cievnych mozgových príhod, ktoré sú spôsobené uzáverom veľkej intrakraniálnej tepne, nie je nejaký jeden jediný zákrok. To je vlastne množstvo rôznych zákrokov, ktoré sa individuálne vlastne hodnotia a individuálne robia. Ten samotný proces toho ošetrenia, teda tejto procedúry intervenčnej, samozrejme, ako ste poznamenali, spoločne s tými technickými vymoženostiami, ktoré sa každý rok menia vlastne prakticky k lepšiemu, je možné ďalej a ďalej vlastne liečiť takto aj veci, ktoré sme ešte pred 2-3 rokmi nevedeli liečiť, ako napríklad uzáver cievy v mozgu, ale v tej tzv. Distálnej časti, to je v tej časti tepne, ktorá je veľmi úzka, veľmi vzdialená od veľkých ciev, takisto cievne mozgové príhody, ktoré sú vlastne s veľkým časovým odstupom od vzniku cievnej mozgovej príhody. Vieme identifikovať a vytipovať teda pacientov, ktorí môžu profitovať z takejto liečby aj deň, aj dva po vzniku cievnej mozgovej príhody. To je skrátka vlastne, snažíme sa celý tento proces vylepšovať, tým pádom rozšíriť, poskytnúť čo najväčšiemu počtu pacientov túto možnosť liečby. Samozrejme, treba povedať, že nekončí to vždy 100% úspechom. Je to každý rok lepšie a lepšie.
2: Čo pre vás znamená toto ocenenie? Samozrejme, je to veľká motivácia. Okrem tej techniky je tu vlastne aj ten ľudský potenciál, čo je veľmi dôležité.
1: No je to samozrejme nejaký spôsob zadozučinenia za tie všetky roky a úsilia, prednášky, vzdelávania, spolupráca s rôznymi odbornými spoločnosťami, s rýchlo zdravotnou pomocou, s radiológiou na Slovensku. Takže to je vlastne takto, asi by som to definoval ako nejaké zadozučinenie, ktoré máme to možno trošku my, lekári, v tomto nepochopiteľné, ale znamená to niečo pre nás.
0: Vďaka príkladnej nadregionálnej kooperácii získali všetky zložky zapojené do procesu úspešnej liečby mozgových mŕtvic spoločné ocenenie Angels Regions. Tým sa Trnavský kraj stal vôbec prvým takto certifikovaným regiónom v rámci celej Slovenskej republiky.

0: Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt spaľovne v areáli Slovnaftu získal pravoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Senica zmení podobu vstupných informačných panelov v meste. O ich podobe rozhodovali aj občania.

0: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno a 18 až 23 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. V súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia sa chce prezident Peter Pellegrini stretnúť s premiérom Robertom Ficom začiatkom budúceho týždňa. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu vlády, ktorý je pripravený stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak nedostane od SNS a ministra garancie normálneho fungovania vlády a väčšiny v parlamente. Tomáš Taraba povedal, že nevie, čo sa od neho očakáva, ale nikoho nevydiera. Ak sa vráti do parlamentu, pri hlasovaní sa bude rozhodovať od zákona k zákonu.
1: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
0: Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba s tým, že preverili prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu a potvrdil ho. Minister podotkol, že Slovnaft nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať. Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 2025 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji a v niektorých oblastiach boli ešte výraznejšie. Kontrolóri poukazujú na zlé riadenie projektu, výrazné vyššie náklady a nehospodárne použitie verejných peňazí. Časť zistení preto postúpili prokuratúre, úradu pre verejné obstarávanie aj ministerstvu financií. Pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
2: A zmarenie investícií sme vypočítali na úroveň 1 milióna 400 tisíc eur. Možná trestnoprávna zodpovednosť za porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku súvisí s nehospodárnym a až možným nezákonným použitím finančných prostriedkov vo výške viac ako 880 tisíc eur.
0: Spoločnosť Slovakia Travel odmieta, aby sa hospodárnosť účasti na Expo posudzovala len podľa nákladov na štvorcový meter. Zdôrazňuje, že zistená suma nehospodárnych výdavkov ešte neznamená vznik škody ani trestnoprávnu zodpovednosť, hovorí vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
3: Slovakia Travel rešpektuje postavenie najvyššieho kontrolného úradu ako nezávislej kontrolnej inštitúcie a k výsledkom kontroly pristupuje zodpovedne. So značnou časťou kontrolných zistení a ich právnym a skutkovým posúdením sa však organizácia nestotožňuje. V rámci kontrolného procesu preto využila zákonu možnosť predložiť ku kontrolným zisteniam vecné a právne námietky.
0: Vstupy do Senice dostanú novú podobu. Panely, ktoré sa nachádzajú na začiatku mesta v smere od Jablonice a Holíča, odkazujú na významné historické dominanty a osobnosti Senice, hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Obľúbený streetartový umelec Lukero na nich stvárnil významné osobnosti a dominanty spojené s históriou Senice. Zachytil na nich portréty významného maliara a senického rodáka Jána Mudrocha a národného dejateľa Williama Paulinyho Tóta. Doplňajú ich dve charakteristické stavby. Budova Múzea Senica a rímskokatolícky kostol.
0: Ďalšie vstupné panely vzniknú na začiatku mestských častí Čáčov a Kunov.
4: O zostávajúcich štyroch námetoch môžu rozhodnúť samotní občania. Prostredníctvom ankety si môžu vybrať motívy, ktoré podľa nich najlepšie vystihujú históriu a charakter oboch mestských častí.
0: Hlasovanie sa uzatvára práve dnes. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 9 až 4, denná 18 až 23 stupňov, slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
5: Nová nehoda na R1 aj na D2, pridávame aj správy z dopravy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry na kilometri 5,5 sa zrazili 3 autá v ľavom pruhu, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Ďalšia nehoda sa stala aj na bratislavskej diaľnici D2, viac informácií, ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, má Ľuboš Kasala.
6: Nová dopravná nehoda sa stala na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Zrazili sa dve autá, v ľavom pruhu tvorí sa kolóna. Následky nehody ešte odstraňujú na bratislavskej D2 vo výjazde na Lamač smerom na Stupavu. Policajti výjazd úplne uzatvorili, každú chvíľu by ho mali otvoriť, pretože už čistia vozovku. Zdržíte sa stále 15 minút. Stojí sa už na moste Lanfrancony. Národná diaľničná zároveň priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Mlynskej doliny do Lamača. Obchádzka cez Patronku a Lamáč trvá necelú pol hodinu. Premávka sa spomaluje aj na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu so zdržaním do 10 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku.
5: V kolónach si postojíte v Trnave na Cukrovej smerom na Trstinskú cestu 15 minút, v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra pol hodiny a na trase z Trenčianskej Teplej do Ilavy sa zdržíte dokopy 20 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Možno v práci alebo v škole využívate umelú inteligenciu. Kedy ale ešte pomáha ľuďom a kedy je to už za hranicou pomoci? Aj o tom vám povieme už o niekoľko minút. Pekné piatkové popoludnie želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Umelá inteligencia sa za krátky čas stala bežnou súčasťou práce, vzdelávania, ale aj nášho osobného života. Ľuďom šetrí čas, zrýchľuje rutinné úlohy a pomáha spracovať veľké množstvo informácií. Zároveň však prináša otázku, ktorá bude čoraz dôležitejšia. Ak časť premýšľania delegujeme na AI, čo zostane na nás? Kde končí užitočný pomocník a začína moment, keď AI rozmýšľa za nás? To všetko sa Marcela Jedináková opýtala lektora umelej inteligencie a AI stratéga Juraja Zaďka.
2: Aj štúdia MIT teraz zistila, že sledovala ľudí, ktorí používajú dlhodobo ChatGPT, lebo on je už nejakých 3,5 roka na trhu. A na tejto vzorke zistila, že umelá inteligencia je super nástroj, ktorý naša generácia vlastne prvýkrát má v rukách, taký silný nástroj, ale prvýkrát aj v histórii ľudstva je to nástroj, ktorý nás nejakým spôsobom otupuje. A zistili, že aktivita v mozgu sa mení použitím umelej inteligencie. Nedá sa povedať, že hlúpneme, ale mení sa, že je taká nižšia a dosť výrazne. A to hlavne vtedy, keď tú umelú inteligenciu používame nesprávne a nezapájame určité časti mozgu, ktoré bežne zapájame, keď tvoríme a kreujeme niečo.
3: Práve tento moment je varovným prstom.
2: Pretože keď zadáme umelej inteligencii slova ako vymyslími niečo a potom akoby nám dá tie nápady, tak tá odpoveď je len najväčšia pravdepodobnosť, čo ona očakáva, že chceme. Ale keď zmeníme možno len 2% toho správania, že najprv predtým my použijeme mozog, premyslíme si to my, tú myšlienku a tu vložíme do umelej inteligencie, tak už potom vieme povedať, že tá umelá inteligencia je násobič toho nášho nápadu. A to je to správne použitie.
3: Umelej inteligencii teda nemusíme dávať otázky.
2: Nemyslím si, že to o tých otázkach, je to myslím o tej aktivite pred tým, že naozaj možno chytiť pero papier a spísať si ten svoj pohľad a to naozaj nemusí byť esej, ale to môžu byť odrážky, len ten svoj odtieň toho myslenia tam dať.
3: Ak neviete, ako začať, v prvom kroku si vytvorte asistenta na komunikáciu s umelou inteligenciou.
2: To je jedno, akú platformu používate. Toho asistenta si viete vytvoriť všade. A ten asistent znamená to, že mu dáte nejaké inštrukcie, ako vám má pomôcť práve komunikovať s tou umelou inteligenciou. Napríklad veľmi dobrý tip, ktorý dávame aj našim študentom, je práve to, že nastaviť ho tak, aby čokoľvek zadáte, tak vám položil doplňujúcich 5 otázok. A tým pádom si zabezpečíte to, že vás donúti použiť ten mozog na to rozmýšľanie.
3: AI sa môže nastaviť aj tak, že ak ti čokoľvek bude tvrdiť, nech ti doloží minimálne 2 zdroje, kto to povedal.
2: To znamená, že ja môžem zadať potom čokoľvek a on mi povie OK, ale nedám ti odpoveď, ale tu mi zodpovedá ešte týchto 5 otázok a keď mi dá nejaké tvrdenie, tak mi dá tie zdroje. Prečo je to dôležité? Lebo musíme byť veľmi obozretní na to, že čo nám tá umelá inteligencia dá, pretože tú zodpovednosť, ako s tými informáciami pracovať ďalej, tu máme my. Tu nemá tá umelá inteligencia. A keď nebudeme vedieť pracovať s overením informácií, s kritickým myslením, tak môžeme sa dostať do problému. Zvlášť pri témach ako právo, financie, zdravie.
1: No problém pri využívaní umelej inteligencie teda nie je v samotnej technológii. Hranica vzniká v momente, keď človek prestane byť autorom vlastného uvažovania.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
4: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: 15 hodín 24 minút aj dnes popoludní počúvate Rádio Regina Západ. Záchrana ľudského života je situácia, ktorá nie je ľahká pre nikoho. K kolapsu alebo rôznym zdravotným komplikáciám môže dôjsť naozaj kedykoľvek a kdekoľvek. Dôležité je správne zasiahnuť. To je úlohou profesionálnych záchranárov, ktorí sa na rôzne situácie pripravujú aj pravidelným tréningom a simulovanými úlohami. Viac už Jana Obrancová.
1: Svoje znalosti a schopnosti si záchranárske týmy preverili aj na súťaži Komárno Rescue, ktorá sa konala tento rok už po 14. raz. Matej Polák zo záchrannej zdravotnej služby.
2: Snažíme sa tie úlohy vyberať, s akými sa stretávajú záchranári. Máme dieťa, ktoré bolo zrazené autom, kolobežkára na elektrickej kolobežke, ktorý má ťažký úraz hlavy. Sú to veci, ktoré sa stávajú v bežnom živote a záchranári musia byť pripravení aj na takéto náročné zásahy.
1: Jednou z úloh bol aj zásah v posilňovni, ktorý popisuje rozhodca Dušan Sopoliga.
3: Nachádzame sa vo fitness centre za normálne prevádzky. Súťažné posádky tu majú úlohu životohrozujúca alergia. Je to trošku možno také zmetočné prostredie, že nachádzame sa vo fitness centre a samozrejme sa sústredíme na to, že aká je adekvátna liečba.
1: Práve pri anafylaxii sa pritom postupy len nedávno menili. Úloha tak mala preveriť aj najnovšie poznatky záchranárov, riaditeľ pretekov Patrik Brna.
4: Anafylaxia to je najzávažnejšia alergická reakcia. V tomto prípade na orechy, čo je najčastejšia potravinová alergia. Posádky nemôžu zaváhať, ak by adrenalín podali neskôr, ten stav sa môže dostať až do nezvratného stavu alebo do resuscitácie a to nechceme. Minulý rok sa tá liečba trochu menila, čiže chceme, aby rýchlo rozpoznali život ohrozujúce príznaky anafylaxie a správne podľa najnovších odporúčaní ju vyriešili.
1: Súťaž pravidelne preveruje pripravenosť záchranárov. Tento rok sa do nej poprvý raz mohla zapojiť aj laická verejnosť. Napríklad aj pri takejto úlohe.
4: Zamestnanec obecného úradu vidí cez okno človeka, ktorému náhle prišlo zle na námestí, chytil sa za hrudník, spadol na zem. Tento zamestnanec obecného úradu berie AED-čko so sebou, rozpoznáva zastavenie obehu, volá záchrannú zdravotnú službu, začína resuscitovať. Po 6 minútach prichádza RZP posádka, preberá si informácie a pokračujú v tej profesionálnej rozšírenej resuscitácii.
1: Takýto typ úlohy preskúša spoluprácu záchranárov a neprofesionálov pri preberaní resuscitácie a samozrejme preverí aj schopnosti laikov, medzi ktorými bola aj Kristína.
5: Myslím, že zvládla som to dobre, nakoľko mám za sebou už kurz prvej pomoci a táto súťaž bola pre mňa výzvou vyskúšať si to, možno zdokonaliť sa. A hlavne tým, že všade sa stretávame s ľuďmi, hoci komu sa, hoci kde môže niečo stať.
1: A vedeli ste, čo robiť?
5: Áno.
1: Ani ste nepochybovali?
5: Nie.
1: Zachovať, tak povediac, chladnú hlavu a neprepadnúť stresu, to sú dôležité zásady pri záchrane života a zdravia. A to aj v prípade laikov, aj v prípade profesionálnych záchranárov. Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby, dodáva.
2: Významom toho je, že na konci dňa sa z toho poučia. Poučia sa na svojich chybách bez toho, aby niekto utrpel a následne pri skutočnom pacientovi ten výkon môže byť lepší.
0: No a k záchranárom majú aj podľa prieskumov ľudia zo všetkých zdravotníckych pracovníkov najväčšiu dôveru. Aby to tak zostalo, svoje schopnosti a poznatky si pravidelne precvičujú na rôznych súťažiach.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
2: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter, nepočkaj.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Zelená vlna. Nová nehoda za Vrábľami a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 51 medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili tri vozidlá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez obec Tajná. Ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, nám priblíži Ľuboš Kasala.
2: Následky nehody odstraňujú na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Zrazili sa dve autá v ľavom pruhu, tvorí sa kolóna asi na 15 minút. Nehodu na zjazde z D2 smerom na Lamač a Devínsku Novú Ves už odstránili z jazdy otvorený. Premávka sa ešte spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu, ale zdržíte sa len 5 až 7 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku.
1: No a v kolónach si postojíte 10 minút na vjazde do Malaciek z diaľnice D2, v Senici na hlavnom ťahu smerom na Holíč, na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom a na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Zachrániť zdravie a život, to je to najdôležitejšie, čo môže človek urobiť v prípade, ak je svedkom dopravnej nehody. Pre tých, ktorí nezištne pomohli na cestách, je tu tretí ročník ocenenia Srdce ciest. Dostávajú ho tí, ktorí zastavili a pomohli zraneným účastníkom vážnych kolízií. Projekt spoločne pripravujú naša rozhlasová relácia Pozor zákruta, poisťovňa Generali, Policajný zbor Slovenskej republiky a operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby. Ak o niekom takomto viete, môžete ho nominovať do 2. októbra. Pripomína to aj redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Ocenenie Srdce ciest vzniklo na základe dvoch inšpirácií. Jednou z nich bola skladba cti, nepravidelná rubrika relácie Pozor zákruta, o ktorej hovorí manažer Zelenej vlny a šéf odboru motorizmu a dopravnej mobility Slovenského rozhlasu, zároveň člen poroty Ľuboš Kasala.
3: Poslucháči ďakujú za pomoc na ceste rôznym iným účastníkom cestnej premávky, ktorí pomohli, ale najmä v takých možno technických záležitostiach. Srdce ciest je taký vyšší level, kde sa takisto pomáha, ale sa zachraňuje zdravie a život, teda to najcennejšie, čo máme. A myslím si, že je potrebné, aby sme o takýchto ľuďoch vedeli. No a možno budú inšpiráciou aj pre ostatných, ktorí sa možno boja zastaviť pri dopravnej nehode.
2: Druhou inšpiráciou bolo ocenenie Gentleman silnic v Česku. Členka predstavenstva poisťovne Generali a členka poroty Katarína Bobotová.
4: Tak ako nám tam vyvolávajú emócie všetky tieto príbehy v Čechách už veľa, veľa rokov, tak sme sa rozhodli to priniesť na Slovensko. Našli sme podporu v Pozor zákruta a spoločne sme vlastne sa zamysleli, ako to spraviť, aby sme dali čo najviac vedieť o týchto ľuďoch.
2: Takže na Slovensku už po tretí raz môžete na ocenenie Srdce ciest nominovať človeka, o ktorom viete, že nezištne pomohol na ceste a svojou ducha prítomnosťou pomohol zachrániť život či zdravie. Alebo aspoň preto urobil maximum. Nominovať môžete na webe srdceciest.sk do 2. októbra. Z vašich nominácií vyberie porota ľudí, ktorých príbeh pomoci zanechal najväčší dojem. Aj keď podľa ďalšieho člena poroty, policajného viceprezidenta pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislava Polakoviča, by si ocenenie Srdce ciest zaslúžili všetci nominovaní a aj tí, ktorí nominovaní byť nechceli alebo ich okolie nenominovalo.
5: V tejto dobe, ktorá je taká uponáhľaná, každý, ktorý nezištne pomôže, je hrdina.
2: V ideálnom svete by bolo nominovaných na Srdce ciest minimum, alebo nikto. Hovoríme o ideálnom svete bez dopravných nehôd, aby ich bolo čo najmenej, aby kvôli vám a vašej záchrane nemuseli nikoho nominovať, radí ďalší člen poroty Srdca ciest, komentátor Formuly 1, Števo Ajzele.
6: Najdôležitejšia je prevencia. Snažiť sa predvídať všetky tie situácie. Veľmi apelujem na všetkých, hlavne si nesadajte za volant unavený alebo dehydrovaný, pretože toto sú kritické momenty a nie náhodou väčšina nehôd sa stáva v posledných 10% jazdy.
2: Žijeme však v realite a žiaľ dopravné nehody veľmi často s vážnymi následkami sa stávajú každý deň. A takmer vždy, aspoň v to dúfame, sa nájde na ceste aj anjel strážny, ktorý obeti havárie pomôže. Ak takéhoto človeka poznáte, človeka, ktorý poskytol prvú pomoc, privolal záchranné zložky, pomohol dostať zranených do bezpečia alebo zachránil život po dopravnej nehode, nominujte ho do 2. októbra na stránke www.srdceciest.sk.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Viete, čo všetko môže znamenať slovo ultimátny? Viac o ňom nám povie odborníčka Terézia Rončáková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo ultimátny v žiadnom slovenskom slovníku nenájdeme. Pochádza z angličtiny.
3: Tam sa používa v bohatej palete významov. Finálny, konečný, posledný, najvzdialenejší v priestore alebo čase. Prípadne také odvodenejšie významy, najúplnejší, najdokonalejší. Obeta môže byť ultimátna v tomto zmysle. Alebo pôvodný, napríklad ultimátny význam, ten originálny. Prípadne základný, podstatný, ultimátny charakter veci.
2: V takýchto významoch sa potom slovo ultimátny používa aj v slovenčine.
3: V spojeniach ako ultimátny cieľ, ultimátna motivácia, ultimátne zlo, pravda, riešenie, podmienky, otázky, zmysel a tak ďalej. Čiže v tom význame konečný, definitívny, posledný, záverečný, nekompromisný a podobne.
2: Špecifické je to v športe.
3: Tam máme ultimátne turnaje, ultimátne zápasy, ultimátne výkony obrany.
2: Slovo ultimátny sa slangovo používa aj v zmysle najlepší.
3: Ultimátne autá, ultimátne zážitky, ultimátne antistresové hračky. Často sa to používa práve v reklame, pretože práve jazyk reklamy potrebuje to, čo je najintenzívnejšie, najúžasnejšie, najlepšie.
2: Na záver ešte raz pripomeňme.
3: Je to slovo nespisovné, u nás absolútne nezaslovníkované, nekodifikované, prevzaté z angličtiny.

0: Beata Dubasová na frekvenciách Rádia Regina Západ. No a o 17. v žurnále budete počuť aj o tom, že z niektorých úsekov rieky Žitavy zostalo iba suché korito. Rybári v okolí zachraňovali ryby, ochranári hovoria o vymiznutí vodných živočíchov. Ani návrat vody však nemusí znamenať, že sa rieka úplne zotaví. Viac aktuálnych informácií vám prinesieme v spomínanom žurnále o 17. hodine.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky,

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cestujúci už môžu na hlavnej stanici v Bratislave využívať nové toalety. Začal sa 35. ročník divadelnej Nitry, tentoraz v skrátenej 5-dňovej krízovej verzii. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až poloblačná, 18 až 23 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Železnice Slovenskej republiky odovzdali cestujúcim na prízemí Bratislavskej hlavnej stanice nové toalety v rámci malej rekonštrukcie, ktorá sa začala v júni. Hotový je aj priechod medzi vstupnou halou a výstupným koridorom. Hlavná časť prác na rekonštrukcii sociálnych zariadení v súteréne stanice sa predĺžila. Nebude hotová podľa plánu do 30. septembra, ale o niekoľko týždňov neskôr, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
2: Hlavná stanica Bratislave je naozaj stále ešte ale problém. Informovali

0: O tom, že síce sa podarí touto rekonštrukciou odstrániť tzv. Havarijný stav, ale to, na čom ďalej pracujeme, je projekt veľkej rekonštrukcie a projektová dokumentácia, ktorá bude vyžadovať aj schválenie pamiatkármi, sa bude odostávať začiatkom budúceho roka.
1: Finančná správa už pridelila daňové identifikačné číslo takmer všetkým dotknutým mimovládnym organizáciám, ktoré ho doteraz nemali. Ide najmä o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a ďalšie subjekty tretieho sektora. Organizácie s prideleným DIČ si už môžu cez portál finančnej správy vybrať digitálneho poštára a zapojiť sa do elektronickej fakturácie ešte pred začiatkom povinného režimu od 1. januára 2027. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa pripravila pre mimovládne organizácie samostatný praktický manuál, ktorý krok za krokom vysvetľuje, koho sa elektronická fakturácia dotkne, aké povinnosti vzniknú podľa postavenia organizácie z pohľadu DPH a ako sa na nový systém pripraviť. Manuál spolu s infografikami je dostupný na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra.
1: Trnavský samosprávny kraj a maďarská Békešská župa podpísali na neurčito memorandum o spolupráci. Nové partnerstvo podľa krajskej samosprávy prináša konkrétne výhody pre obyvateľov oboch území a otvára dvere priamým cezhraničným aktivitám. Podľa predsedu kraja Jozefa Vyskupiča vytvoria sa priame prepojenia medzi školami a zorganizujú spoločné podujatia a propagovať sa bude len to najlepšie z turizmu od cyklotras až po regionálnu gastronómiu. Rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach by mali dokončiť v priebehu roka 2029. Pôvodne mali sprístupniť areál v januári 2029. Za časovým sklzom sú technické problémy, tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše, aj odstraňovanie drevokaznej huby, viac povedal stavby vedúci Milan Brehovský.
3: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od súterénu až cez 3 podlažia aj do podkrovia.
1: Okrem toho zistili veľké poškodenie statiky budovy. Rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach sa začala v lete 2024. Začal sa 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Potrvá do útorka 29. septembra a v hlavnom programe predstavia 8 titulov a sprievodné podujatia. Súčasťou sú podľa organizátorov aj dve svetové premiéry v rámci sekcie práve vytvorené. Sprievodné akcie festivalu dotvorí tiež podujatie Divadelná knihkupectka a Živá knižnica. Aktuálny ročník festivalu je v skrátenej 5-dňovej krízovej verzii a s menším počtom zahraničných divadiel. Dôvodom je, že nezískal každoročnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 9 až 4, denná 18 až 23 stupňov, slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek pri Vrábloch a viaceré kolóny na západe Slovenska. Pozdravujeme vodičov. Na ceste číslo 51 medzi Vráblami a Telincami sa zrazili 3 vozidlá. Úsek hlásite ako nepriazný. Obídete to cez obec Tajná. Aká je situácia na bratislavských diaľniciach, nám povie Ľuboš Kasala.
6: Následky dopravnej nehody odstraňujú na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina. V smere z Lamača do Mlynskej doliny zrazili sa dve autá v ľavom pruhu. Tvorí sa kolóna asi na 20 minút, nezabudnite na uličku záchrany. Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom Gavionu so zdržaním do 10 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku.
5: A v kolónach si ešte počkáte v Bratislave v Dubravke na Saratovskej a Agátovej smerom na Bory 20 minút, 15 minút stratíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Piešťanoch na Krajinskej smerom k mostu. 10 minút si pripravte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestárskom pracovisku. Hlástili ste nám aj mobilný radar šedé BMW na diaľnici R1 medzi výjazdmi Nitra Juh a Nitra Východ. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Mačka ako liek, aj takáto terapia je možná. Viac vám povieme už o chvíľočku, a to o knihe Predpíšem vám mačku ako liek. Počúvajte nás, želáme vám naďalej pekné popoludnie.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Teraz sa nelakajte, bude to po slovensky, snaď to prečítam aj dobre. Východne od ulice Takoyakushi, južne od ulice Tomino Koji, západne od ulice Rokaku a severne od ulice Fujačo vo štvrti Nikagyo v Kyote sa nachádza špeciálna klinika. Na problémy vám tu nepredpíšu ani terapie, ani lieky, ale mačku, lebo to je niekedy ten najlepší liek. Toto sa dozvieme v úvode knihy japonskej spisovateľky Sho Ishidi. S Kristinou Danišovou, jednou z prvých slovenských čitateliek, sa o tejto knihe porozprávala Jana Hevešiová.
2: Pred nami je bestseller japonskej spisovateľky Sho Ishidu, Predpíše vám mačku ako liek. Sú to príbehy ľudí, ktorí sa nachádzajú v rozličných životných situáciách. Čo by ste, Kristinka, povedali tým, ktorí sa obávajú, že problémy Japoncov nám budú určite vzdialené a že my im vôbec nemôžeme porozumieť?
3: V skutočnosti som bola príjemne prekvapená, ako rýchlo som si k tejto knihe našla cestu. Už pri prvom príbehu som mala pocit dôvernosti. Bol to vlastne príbeh manažera z veľkej úspešnej firmy, ktorý vyhorel a ktorému nepomohli ani psychiatri. Až na jednej zvláštnej klinike, kde lekár na každý problém predpisuje mačku, sa začnú veci meniť. Je tu 5 príbehov, 5 ľudí v úplne odlišných životných situáciách a 5, dobre, možno o trošku viac, mačiek. Sú to obyčajné, chlpaté, pradúce či mňaukajúce stvorenia, ktoré svojim dočasným majiteľom, možno celkom nevedomky a možno vedomky, zmenia život. A preto by som sa vôbec nebála, že sú nám problémy Japoncov vzdialené. Možno sa líši prostredie, ale to, čo títo ľudia prežívajú, veľmi dobre poznáme aj my. Každý z nás už niekedy predsa cítil vyčerpanie, osamelosť, žiarlivosť, či tlak byť dokonalý, alebo jednoducho pocit, že mu niekto nerozumie.
2: Kristinka, vy už poznáte všetkých 5 príbehov a viem, že jeden z nich vás mimoriadne očaril a rozcitlivel. Príbehy spája terapia mačkou. Na pohľad obyčajná mačka vyžaruje tajomné fluidum. Je to magické spojenie človeka so zvieraťom, ktoré niekedy akoby až vedelo čítať ľudské myšlienky. V čom bol iný ten príbeh, ktorý vás takto mimoriadne dojal?
3: Asi práve preto, že ten posledný príbeh je tak trošku iný. Keď si k sebe vezmeme zvieratko, nečakajú nás len tie šťastné a veselé chvíle. Príde aj ten moment, keď si uvedomíme, aký je život krehký, ako veľmi sa bojíme straty a ako ťažko sa niekedy vyrovnávame s vecami, ktoré jednoducho nevieme ovplyvniť. Práve posledný príbeh, príbeh o gejši, ma zasiahol tým, ako citlivo hovorí o zvládaní týchto ťažších chvíľ a blízkosti o tom, čo pre nás zvieratko môže znamenať. Je v ňom veľa nehy a myslím, že práve preto ma zasiahol najviac.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Pán Šúra je na klinike, ktorá lieči dušu. Pracuje v úspešnej maklérskej firme. Denne zažíva mobbing. Nezvláda to. Predchádzajúce návštevy u psychiatrov mu nepomohli. Sám vlastne ani nevie, čo chce. Ukážku prečíta Tomáš Palonder. Preklad Andrea Vargovčíková.
4: Chcem dať v práci výpoveď. Áno? Začudoval sa lekár. Šúta si uvedomil, čo povedal. Och, nie, tak som to nemyslel. V skutočnosti nechcem dať výpoveď. Chcem prísť na to, ako mám ďalej pracovať vo svojej súčasnej firme. Pracujem pre veľkú maklérskú spoločnosť. Viete, pre takú, aké vydáte v reklamách. Problém však je, že pracovné podmienky v nej sú príšerné. Chápem, povedal lekár. Potom sa znova naširoko usmial. Predpíšem vám mačku a budeme sledovať váš stav. Otočil sa na stoličke a zavolal kamsi dozadu. Čito se, prineste mi tú mačku. Iste, ozval sa hlas poza závesu. Vynorila sa spoza neho tá bledá sestrička. Šúta si až teraz všimol, ako jej iskria oči. Jej krása bola nenápadná. Vrhla na Šútu pochybovačný pohľad a bez okolkov sa spýtala. Určite je na to ten pravý, doktor Nike? Rozhodne. Aké zvláštne miesto a ešte zvláštnejšie meno. Niké. Sestrička položila na stôl prepravku a odišla. V prepravke bola mačka.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Havešiovej s Kristinou Danišovou o novej knihe japonskej autorky Sho Ishidu Predpíšem vám mačku ako liek.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

zajatí štyroch stien. To jediné, čo mi tu zostalo, je môj roztrhnutý tieň.

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Pred pesničkou sme vám predstavili knihu japonskej autorky Sho Ishidu a ja sa teraz pýtam na názov nezvyčajnej knihy. Ak ho viete, budeme radi, ak sa zapojíte s nami do súťaže. Telefónne číslo je 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Nech sa páči, dobrý deň, pekné popoludne želáme komu? Haló, haló, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ešte raz, prepáčte. Aké je vaše meno?
2: Milada.
1: Pani Milada, dobrý deň. Áno, aby som vás vedela osloviť. Dobrý deň, pani Milada. Mm-hmm. Tak pamätáte si tento zvláštny názov knihy, o ktorej sme pred chvíľočkou hovorili?
2: Predpíšem vám mačku ako liek.
1: Presne tak, predpíšem vám mačku ako liek. Myslíte, že to môže fungovať?
2: No určite áno, lebo mám takú skúsenosť.
1: Máte, áno.
2: Už, áno.
1: A máte jednu mačku alebo viaceré?
2: Si kúpili mačku a úplne sa im ten život tak zmenil veľmi k dobrému.
1: A vy máte nejakú mačičku?
2: My nemáme, lebo máme psíka, ktorý nemá rád mačičky, takže my nemáme, ale syn má mačičku, kocúra a psíka.
1: Tak uvidíte, či aj kniha teda bude taká istá, ako ste to teraz všetko popísali, že sa všetko zmenilo. Dajte nám potom vedieť, či sa vám kniha páčila, túto knižku práve teraz za správnu odpoveď získavate. Pani Milada, zostaňte nám teda ešte na linke, aby sme si vypýtali adresu. Nuž a verím, že vám v týchto chladných dňoch, ale vlastne príde babie leto, tak vám spríjemní nejaký ten večer, dobre?
2: Áno.
1: Tak sa majte pekne, do počutia.
2: Do počutia.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Život niekedy píše príbehy, ktoré by nevymyslel ani spisovateľ, ale Peter Sorát ten svoj premenil na knihu Pouličný diviak a odvtedy napísal ďalšie. Dnes už síce nie je človekom z ulice, no Bratislavu pozná z perspektívy, ktorú väčšina z nás našťastie nezažila. Tatiana Šušková ho oslovila na jeho obľúbenom mieste hlavného mesta.
1: Taká trvalá adresa Petra Soráta je Miletičová ulica, pretože ho tu často nájdeme predávať jeho knihy, koľko ich doteraz je.
2: Ja som vlastným nákladom vydal 3 slovenské knižky, tá najnovšia dokonca je priamo o trhovisku Miletičová a sú to vlastne aj spomienky starých pamätníkov nielen na toto trhovisko, kde sa nachádzame, ale aj na staré centrálne, ktoré bolo na Trnavskom mýte, ale sú to aj spomienky na život starej Bratislave, ešte keď stalo Podhradie, Cukr, Mandela, Vidrica a moja prvotina Pouličný diviak súvisí s mojim príbehom, pretože ja som síce vyštudoval aj vysokú školu úspešne, mám magisterský titul, ale vyštudoval som úspešne aj školu pouličného života, pretože v minulosti som urobil nejaké chyby a skončil som na ulici ako bezdomovec. Bola to skúsenosť, ktorá ma vycepovala, ktorá ma zmenila. Neľutujem ju vôbec a teším sa z tej skúsenosti, opísal som teda v mojej knižke Pouličný diviak. Ja už na ulici nie som za vyše 14 rokov a ešte mám medziknihu, to je pokračovanie Pouličného diviaka, anglická verzia Pouličného diviaka. A ak niekto nečíta knižky, tak mu môžem ponúknuť aj moju audioknihu Pouličný diviak, ktorú som načítal vlastným hlasom.
1: Vďaka tomu životu na ulici ste hlavné mesto spoznávali inými očami ako jeho obyvatelia alebo návštevníci.
2: Tá bezdomovecká skúsenosť, to je troška iná perspektíva, ale ja musím k tomu ešte dodať, že vlastne ja tú Bratislavu spoznávam od detstva, pretože mám 52 rokov, ja si pamätám ešte Mliečny bar, Mliečak alebo Luna Park, alebo prvé svoje rifle som si kúpil v Tuzexe na Gorkého ulici. A ja mám starších súrodencov, sestra býva v Petržalke, takže ja si pamätám aj Petržalku, že tam okolo boli polia. Všetko to mám tak v sebe a ja veľa rozprávam aj so starými ľuďmi a mňa zaujímajú príbehy o tej starej Bratislave a všetky možné ich študujem a kupujem si knihy o Bratislave.
1: Málo kto vie, že ste netradičným sprievodcom po Bratislave, naozaj nás vezmete do takých miest, kam by nás bežní turistickí sprievodcovia nezobrali.
2: No napríklad zajtra mám jednu rodinu, ja robím také menšie skupiny. My budeme začínať priamo tu na Miletičke. Akože tu sa budeme prechádzať a ja keď teda robím toho sprievodcu, tak im rozprávam o tom trhovisku a zoznamujem ich s konkrétnymi mojimi kamarátmi, kamarátkami, predavačmi a taktiež po meste tam sa zlievajú vlastne od toho detstva tie moje skúsenosti s tým mestom, pretože Bratislavu milujem, mám ju rád a jej okolie, čiže ja veľmi rád tých ľudí zoberiem aj na také netradičné miesta.
0: Peter Sorát ako netradičný sprievodca mestom ukazuje záujemcom ulice, zákutia a ich príbehy inými očami. Nuž a kadiaľ nás zajtra po 9. hodine prevedie uličkami Bratislavy v panoráme Rádia Regina, dozviete sa, ak nás budete počúvať.

0: Aneta Langerová vám robí spoločnosť na frekvenciách Rádia Regina Západ a po zelenej vlne vám povieme aj to, či sú strukovinové cestoviny zdravšie.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Zelená vlna. Nepriazný úsek pri Vrábloch a nehoda na D2. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 51 medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili 3 vozidlá. Úsek hlásite ako neprejazný a obidete to cez obec Stajná. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
3: Na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny stále odstraňujú následky dopravnej nehody. Zrazili sa 2 autá v ľavom pruhu. Tvorí sa kolóna na necelú pol hodinu. Nezabudnite na uličku záchrany. Premávka sa spomaluje aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom Gavionu. Na úseku sa zdržíte 7, maximálne 9 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku.
2: A počkajte si aj v kolónach. V Bratislave v Dubravke na Saratovskej a Agatovej smerom na Bory stratíte 25 minút. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura stratíte 10 minút. Ďalej stratíte v kolóne na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch 15 minút. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku 10 minút a v Šali na Hlavnom ťahu smerom na Väčšiu tiež 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hrachové, šošovicové alebo cícerové, strukovinové cestoviny sa v posledných rokoch objavujú na našich tanieroch čoraz častejšie. Sú však naozaj zdravšie ako klasické cestoviny?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Strukovinové cestoviny sú čoraz obľúbenejšie. Vyrábajú sa napríklad z cíceru, šošovice alebo hrachu. A oproti klasickým cestovinám majú zvyčajne viac bielkovín aj vlákniny. Vďaka tomu môžu viac zasýtiť. To však neznamená, že klasické cestoviny sú nezdravé. Pri výbere je dôležité pozerať sa na celkové zloženie jedla, teda aj na omáčku, zeleninu či zdroj bielkovín. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Strukovinové cestoviny môžu byť fajn ako nejaké obohatenie jedálnička z času na čas, tým, že sú teda väčšinou zo šošovice, cíceru alebo hrachu, väčšinou obsahujú viac bielkovín a vlákniny než klasické biele cestoviny, a teda môžeme byť po nich dlhšie síty a takisto môže mať to jedlo s nimi o niečo väčší obsah bielkovín, ale samozrejme netreba to brať nejak automaticky a nebať sa ani tých klasických. Stále rozhoduje tá porcia a čo si k tomu dáme a čo okrem nich zjeme.
2: Strukovinové cestoviny môžu byť teda veľmi dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú zvýšiť príjem bielkovín alebo vlákniny. Ak ich však skúšate prvýkrát, začnite radšej menšou porciou. U niekoho môžu strukoviny spočiatku spôsobovať nafúkovanie alebo tráviace ťažkosti.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú silu má slovo? Odborníci jedinečnej celoslovenskej organizácie, známej pod jednoduchým označením IPčko, by vám vedeli vyrozprávať desiatky, stovky a možno aj tisíce príbehov, ktoré sa neskončili fatálne len preto, že včas zazneli slová plné porozumenia, empatie a nebojím sa povedať aj lásky. Lásky k ľudskej bytosti, ktorú nejaké okolnosti, situácia alebo dokonca blízky človek dohnali alebo doviedli až k priepasti, z ktorej už nie je návratu. Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli Svetový deň samovrážd. Ani Slovensko nie je voči ním imúnne. Janka Blejová sa od zakladateľa a riaditeľa IPčka Mareka Madara dozvedela, že za minulý rok zaznamenali viac ako 15 tisíc kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a 2311 pokusov o samovraždu. Vďaka odborníkom z IPčka sa však myšlienky a pokusy nepremenili na skutky. Riaditeľ spomínanej organizácie Marek Madro má byť na čo hrdý.
2: Pred 15 rokmi som naozaj nesníval o tom, že IPčko bude raz organizácia so 109 odborníkmi po celom Slovensku s množstvom projektov. Asi som mal vždy viac šťastia ako rozumu na ľudí, ktorých som mal okolo seba, na kolegov, ktorí rozvíjali tú našu myšlienku. Že naozaj tí ľudia potrebujú vidieť, že vám záleží na tom, aby sa ten ich príbeh pohol a nestaviate sa do pozície toho, kto všetko vie. Práve naopak, že každá tá jedna príležitosť je možnosťou sa učiť nové veci a použiť to, čo v nás je, na to, aby sa ľuďom aspoň o kúsok zmenil svet.
3: Marek Madro už dávno vie, že úspech je v ľuďoch. Simona Stopková tretí rok lieči výpečku boľavé duše mladých. Na moju otázku, či nemala chuť niekedy zdúbkať, sa iba usmiala a bez veľkých slov zareagovala.
4: Nie. A prečo nie? Pretože ma tá práca baví, dáva mi zmysel a je úžasná v tom, že je veľmi rôznorodá. Aj mladý psychológ alebo mladá psychologička, keď prídu do IPčka, tak naozaj zažijú rôzne situácie, ocitnú sa v rôznych kontextoch a je to veľmi inšpiratívne a vie to človeka veľmi posunúť.
5: Niekedy je našim klientom veľmi ťažko. Alebo sa ich náročná situácia odohráva niekde, kde potrebujú, aby sme prišli za nimi. Pre tieto prípady máme v IPčku krízový intervenčný tím a vyrážame kedykoľvek za ľuďmi, ktorí nás potrebujú. Bývajú to často hromadné nešťastia, pátrania po nezvestných osobách, náročné krízové situácie v domácnostiach či komunitách. Niekedy nás kontaktujú z našej krízovej linky pomoci, že nám posielajú do káčka klienta, ktorý potrebuje našu pomoc. Tento však niekedy nedokáže prísť za nami a potrebuje našu podporu priamo na mieste, kde sa nachádza, kde mu je ťažko a nedokáže odtiaľ odísť. Či už je to pri kolejniciach, na moste alebo doma. My prichádzame za nimi, aby neboli vo svojich náročných chvíľach o samote. Poskytujeme im krízovú intervenciu a podporu. Sme s nimi do momentu, kedy to už vládnu sami, so svojimi blízkymi či odborníkmi v okolí.
3: Prácou psychologičky a zároveň aj výkonnej riaditeľky IPčka už viac rokov žije aj doktorka Zuzana Juraneková. No a na margo práce krízového intervenčného tímu dodala.
6: Aj keby sme boli fakt veľmi radi, keby sa tragické udalosti nediali, žiaľ, je to asi sen, ktorý sa nedá naplniť, ale veľmi si želáme, aby sme tu mohli byť v tých chvíľach, keď je ľuďom ťažko, keď prežívajú neistoty, strach, keď strácajú nádej a chuť žiť, aby sa aj vďaka nám a spoločnému úsiliu podarilo nájsť kroky, možnosti, riešenia a niekedy len nádych na to, aby pokračovali ďalej.
1: To boli príbehy života, vďaka ktorým pomyselné záchranárske lano vyšlo v ústrety IPčko, zdanlivo nenápadná, ale nenahraditeľná organizácia na záchranu poranených duší. Už na budúci týždeň budeme spoznávať víno z rôznych uhlov pohľadu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: O 10 minút sú tu určite správy žurnál Rádia Regina, tak si vypočujte, čo sa udialo aj dnes s dátumom 25. september. No a toho 26. ráno sa vám bude prihovárať Juraj Turis, povie vám aj o tom, že slovenská agroturistika je poznačená generačnou výmenou. Zajtra môžete v Bratislave napríklad zažiť návrat do čias veľkolepej Rímskej ríše. No a v Panoráme sa vám bude do pol 12. prihovárať Dalibor Uhlár. Pekný víkend vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ. Zelená vlna.
2: Nehoda pri Vrábľoch a v Dunajskej strede. Pozdravujeme všetkých na cestách. Začíname dobrou správou. Nehodu na bratislavskej diaľnici D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny odstránili. Úsekom prejdete bez výrazného zdržania. Na ceste 51 medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili 3 vozidlá a prejdete tam striedavo. Nehoda pribudla v Dunajskej strede na Vajanského v križovatke z Komenského sa zrazili 2 autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Počkajte si v kolónach v Bratislave, v Dubravke na Saratovskej a Agátovej smerom na Bory 25 minút. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura stratíte 10 minút. Ďalej stratíte v kolóne na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu pri Cestároch 15 minút. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku 10 minút a v Šali na Hlavnom ťahu smerom na Veču tiež 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: života.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Váš najbližší svet.
11: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v prímeskej autobusovej doprave. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Na Slovensku klesla sebestačnosť v bravčovom mese pod 30%. Je za tým rušenie fariem z ekonomických dôvodov. V Tatrách sa začalo veľké upratovanie. Akciu Čisté hory odštartovali deti. Zapojiť sa môže každý. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v autobusovej doprave. Ceny palív však zvyšujú náklady aj dopravcom. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Benzín bol drahší len na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Cestní dopravcovia tvrdia, že vládne opatrenia problém neriešia.
2: Predseda vlády poveril ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, aby so županmi rokoval o znížení cestovného v autobusovej doprave. Na rozdiel od vlakov, ktoré si objednáva štát, autobusovú dopravu zabezpečujú samosprávne kraje.
3: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímestské autobusy, vždy v tom mesačnom období, aby sa to predlžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to

0: riešenie darí nájsť.
1: O návrhu bude vláda rozhodovať budúci týždeň. Podľa SK8 by mohli byť zľavy na úrovni 50%. Z vyjadrenia samosprávnych krajov vyberáme.
2: Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného.
1: Prezident Česmadu Pavol Jančovič tvrdí, že vládne opatrenia neriešia podstatu problému. Zníženie maloobchodnej marže ani lacnejšie vlakové lístky podľa neho nepomôžu cestnej nákladnej doprave a logistike.
3: Cestní dopravci, obyvateľi, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ale znížia cenu palív, nie je prázdne gesta. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
1: Premiér Robert Fico uviedol, že zníženie spotrebných daní alebo DPH by stálo stovky miliónov eur a neprinieslo výrazný efekt. Šéfredaktor Trendu Ronald Ižip v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornil, že riešením môže byť menšia závislosť od fosílnych palív.
4: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
1: Analytik Ines Radovan Ďura na rozhodnutie vlády neznižovať dane ocenil. Upozornil však, že do cien palív čoskoro vstúpia emisné povolenky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
5: Sebestačnosť v bravčovom mese na Slovensku klesla pod 30% a zrejme sa posunie ešte nižšie. Dôvodom je rušenie fariem ošípaných, ktoré sa ekonomicky nevyplatia. Tento rok už úplné ukončenie ohlásili v Trochovoch, v Kolárove, vo Veľkom Ďure a v Sokolciach. Na štvrtej farme v Starej Mijave zas chov výrazne obmedzili. Bravčové meso je pritom u nás po Hydinovom druhé najobľúbenejšie. Ročne zjeme v priemere asi 32 kg bravčoviny.
6: Hoci ceny energii, krmiv aj palív rastú, bravčovina je v obchodoch aj o euro na kilogram lacnejšia ako vlani. Väčšia časť mesa pritom pochádza spoza hraníc. František Valášek zo Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
7: Dostáva sa sem nejaké prebytkové meso z Európy a my ako slovenskí sa tomu nevieme brániť, lebo není to reálna cena, to čo je dnes cena na pulte v obchode.
6: To podľa chovateľov platí aj o výkupnej cene za ošípané. Na každom kilograme sú stratoví, potvrdil Julián Škerlík zo Zväzu chovateľov ošípaných.
8: Na nižších cenách boli okolo 1 eura predaj a náklady od 1,60 do 1,80. To vám nemôžu vydržať.
6: Prepad do červených čísiel zvýraznilo aj extrémne sucho. Preň na farmách ošípaných zaznamenali tento rok stratu 10 miliónov eur. Zatváraniu fariem nemusí byť podľa Františka Valáška koniec.
7: Kukuricu mi zadarmo nikto nedá. Elektriku mi tiež zadarmo nedajú. Naftu musíme tiež zaplatiť, takže to není o tom, že či to my budeme chcieť.
6: Zatváranie fariem hrozí podľa chovateľov aj v prípade Hydiny. Cena krmných zmesí, ktoré sú čoraz drahšie, pri nej tvorí až 60% nákladov. Ceny na pultoch však zvyšovaniu nákladov nezodpovedajú. Problémom je podľa Daniela Molnára z Únie hydinárov Slovenska aj pretlak kuracieho mesa a vajec na trhu. Po výpadku z minulej zimy, ktorý najmä v Poľsku spôsobila vtáčia chrípka, totiž chovy produkciu obnovili.
9: Je obrovská nadprodukcia hydinového mesa a vajec z regióne Strednej Európy, ktorá spôsobila výrazný prepad cien. Avizujú, že ak nepríde k zmene, budú musieť takisto zvažovať uzatvorenie fariem.
6: Zvýšenú podporu farmárom už v posledných týždňoch avizoval štát, najmä pre sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
10: V tomto roku vláda sa postavila k tomu čelom a veľmi zodpovedne schválila viac ako 40 miliónov eur podporu pre sektor aj v rámci sucha 30 miliónov eur.
6: Chovatelia podporu vítajú, stačiť však podľa nich zrejme nebude. Očakávajú preto opatrenia aj zo strany Európskej komisie. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
11: Počúvate Žurnál.
5: Z niektorých úsekov rieky Žitavy zostalo iba suché korito. Rybári v okolí zachraňovali ryby, ochranári hovoria o vymiznutí vodných živočíchov. Ani návrat vody však nemusí znamenať, že sa rieka úplne zotaví.
12: Vyprahnutá zem a ani kvapka vody. Tak vyzerá korito Žitavy v Hurbanove podľa miestnych už niekoľko mesiacov. A tento úsek nie je jediný. Podobný obraz sme našli aj pri Martovciach. Ornitológ Ján Gúk.
13: Úplne vymizli z týchto lokalít obojživelníky, ryby, takže ten ekosystém naozaj dosť zásadne utrpel.
12: Žitavu v minulosti odklonili do Nitry. Pôvodné korito smerujúce na Hurbanovo nazývajú aj Stará Žitava. Pri Dolnom Ohaji vodohospodári regulujú, koľko vody potečie do pôvodného korita a koľko preložkov do Nitry. Ich hovorca Marián Bocák.
0: Výška hladiny sa reguluje v zmysle zákonom stanoveného manipulačného poriadku. Prietok nižší ako 1,4 m kubického za sekundu je v celom objeme smerovaný do toku Starej Žitavy.
12: Teda keď je vody málo, všetko púšťajú do Starej Žitavy. Podľa vodohospodárov však chýba už v zdrojovom toku. Pozreli sme sa aj južnejšie na umelý Žitavský kanál pri Ďulovom dvore. Vody tu už pribudlo. Predseda Komárňanskej miestnej organizácie Rybárskeho zväzu Michal Kováč.
14: Tento rybársky revír bol prakticky vyschnutý, zostali len tie hlbšie miesta. Tento stav sme pozorovali v podstate celé leto.
12: Na kanáli doteraz platí zákaz lovu. Jan Gúk hovorí, že vo vyschnutých úsekoch rieky sa život môže obnoviť až po návrate vody.
13: Čiže časť vodnej fauny sa dokáže po tých horších podmienkach opätovne navrátiť a kolonizovať to vodné prostredie.
12: Pomôcť by podľa neho malo zadržiavanie vody v krajine a prepojenie rieky s mokraďmi. Dodáva, že krátkodobé preschnutie môže koritu aj prispieť. Pomáha rozkladu organických látok v nánosoch. Ani po návrate vody však nebude rieka taká bohatá na život ako pred suchom. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z domova.
5: Premiér Robert Fico vyzval predsedu SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore vlády. Zároveň požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodovaní o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu.
15: Pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi.
5: Prezident Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa v súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Prezident zároveň zobral na vedomie vyjadrenia premiéra. Tomáš Taraba reagoval, že nevie, čo sa od neho očakáva, ale nikoho nevydiera. V prípade, že sa vráti do parlamentu, pri hlasovaní sa bude rozhodovať od zákona k zákonu.
16: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
5: Opozičné progresívne Slovensko plánuje podať v útorok v parlamente návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku koalíciu spájajú už iba kšefty a vzájomné vydieranie. Zároveň si chcú otestovať, akými počtami disponuje koalícia v parlamente. Železničná spoločnosť Slovensko dostala od ministra dopravy Jozefa Ráža príkaz na zníženie vekovej hranice, do ktorej blokuje prirážky za kúpu lístkov. V súčasnosti majú výnimku zo servisných poplatkov platiaci seniori nad 70 rokov alebo držitelia preukazu na bezplatnú dopravu starší ako 62 rokov.
17: A hovoríme, že mala by ísť možno na 60. Stále o tom vedieme tú diskusiu, aby sa tá prirážka pre takého človeka, čo si nekúpil lístok cez aplikáciu a kúpuje si ho u sprievodcu, aby sa neuplatňovala.
5: 10 psovodov, 4 dňa, množstvo skúšok. V okrese Michalovce súťažili policajné dvojice o postup na majstrovstvá Slovenska. Rozhodovala nielen poslušnosť, ale aj odvaha, vytrvalosť a najmä súhra psa a psovoda.
18: Stačí jeden povel, pohyb ruky a služobný policajný pes vie presne, čo robiť. Posluchnúť svojho psovoda musí okamžite, presne a niekedy aj na diaľku či v úplnej tme. Čakali ich disciplíny, ktoré vychádzajú z reálnej policajnej praxe. Pokračuje Jana Ilešová, Košická krajská policajná hovorkyňa.
19: Ide o disciplíny, ktoré vychádzajú z reálneho výkonu služby, či už pri vyhľadávaní osôb, predmetov alebo zadržaní nebezpečnej osoby.
18: Jednou z najnáročnejších častí boli obranné práce. Pes pri nich musí zvládnuť tlak, nezľaknúť sa a napriek tomu pokračovať v zákroku. Pokračuje policajný figurant Pavol Ďurík.
20: Musí byť razantný, musí ísť do toho súboja, teda so mnou, jak som teraz s nimi zapasil. Čiže musí zniesť ten tlak. Čiže tá psychika, samozrejme zdravie a psychika toho psa musia byť na veľmi dobrej úrovni.
18: Za každým jedným výkonom sú stovky hodín tréningu. Psovod musí svojho psa poznať do detailu a pes naopak musí svojmu psovodovi veriť. Lukáš Ganovský so svojim psom Farisom trénuje už 6 rokov.
21: Že nie len tuto na súťaži, ale aj v službe sme jeden tým.
18: Každý psovod pritom vie, že psa nemožno naučiť všetko za pár týždňov. Výcvik je každodenná práca a vzťah medzi nimi sa buduje aj mimo služby. Pre Jana Pavlova je jeho parťák aj členom rodiny.
22: Býva s nami aj v dome, vo vnútri. Myslím, že kontakt máme spolu dobrý a v podstate ho berieme ako člena rodiny. Nabrali sme nové skúsenosti, vieme, na čom treba popracovať, ale celkovo pretek hodnotím pozitívne.
18: Najúspešnejšie dvojice si vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska v malých levároch. Košický kraj tak budú reprezentovať psovodi z Rožňavy a Sobraniec. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
5: Obuli si tenisky, zobrali so sebou dobrú náladu a vyrazili na ovál. V Banskej Bystrici symbolicky odštartovali charitatívny beh. Cieľom bolo pomôcť detským onkologickým pacientom.
23: Vyše 30 bežcov odštartovala trojdňovú akciu pre deti z onkológie, ktoré bežať nemôžu. Svojich 5 kilometrov si prišli odbehnúť študenti, športovci, pedagógovia, ale aj všetci tí, ktorí chceli podporiť dobrú vec.
24: Dneska sa bežalo výborne a hlavne to bolo pre dobrú vec, takže o to lepšie.
25: Krásna akcia, alebo naozaj je to pre deti a pre rodiny, ktoré to potrebujú, takže najmenej, čo môžeme urobiť, je odbehnúť.
24: Určite sa zapojte všetci, kto môžete a môžete takto vlastne pomôcť.
23: Za symbolické štartovné pomôžu detským pacientom práve s pohybom. Deti na oddelení nemôžu robiť bežné aktivity. Riaditeľ občianskeho združenia Svetielko nádeje Igor Obšajsník.
26: V tomto roku výťažok pôjde na zlepšenie fyzioterapie, ktorú máme v nemocnici, ktorá je naštandardná. Pôjde to na dovybavenia a na nový projekt cvičenia.
23: Dopĺňa lekár a predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje Pavel Bician.
27: Keď nemôžu bežať, budú môcť aspoň cvičiť, je to veľmi dôležitá súčasť, pretože my ich uzavrieme na tých nemocničných izbách, obmedzíme ten ich pohyb, takže tá rehabilitácia je dôležitou súčasťou, že keď pôjdu domov.
23: Zaregistrovať sa a odbehnúť si svojich 5 kilometrov môže počas víkendu ktokoľvek. Práve september je zároveň mesiacom povedomia o detskej rakovine a jeho symbolom je zlatá stužka. Podujatie dnes podporil aj olympijský víťaz Matej Tóth.
28: Skvelá akcia, opäť po roku sa teším, že môžem byť tohto súčasťou a pridajte aj vy nejakú tú trošku pre tých, ktorí to potrebujú a samozrejme niečo spravíte aj pre seba.
29: 3, 2, 1.
30: Bežíme so Svetielkom nádeje!
23: Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
5: V Košickom kine Úsmev sa začal 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Počas 4 dní ponúkne divákom filmy prístupné aj pre nevidiacich či nepočujúcich. Festival však nie je len o filmových projekciách.
31: Súčasťou programu bol aj workshop Toč na mobil. Pokračuje lektor Robert Rampáček.
32: Dnešný workshop sa volá Toč na mobil a je to vlastne zameraný na to, aby sme naučili účastníkov takým základným postupom, ako točiť. Dôležité možno nielen vytvoriť, ale zároveň ako keby poznať tú gramatiku filmovú.
31: Účastníci sa chceli zdokonaliť vo vlastnej videotvorbe.
33: Myslím, že je dosť praktické vedieť v dnešnom svete, ako sa natáča mobilom. Veľa sa aj pridávajú videá na Instagram. Tak som sa chcela naučiť, ako na to.
34: Ja chcem byť hercom a ja chcem natočiť svoj film. Ja musím to všetko vieť, ako to robiť sa.
31: Naučili sa základy na vytvorenie dobrého videa a to aj bez profesionálnej techniky.
33: Celkom ma zaujali veľkosti záberov. Nevedela som, že sú tak špecificky pomenované, že sa tak rôzne delia. To bolo také zaujímavé, keď sme si to vyskúšali.
31: Festival vznikol v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú marginalizovaným komunitám. Tento rok sa zamerali najmä na mládež. Doplňa manažérka kina Úsmev Barbora Andor-Tótová.
35: Hlavným posolstvom alebo cieľom je, aby na niekoľko dní v roku ožilo vlastne kino Úsmev komunitami. Počas týchto 4 dní máme vyšší počet aj zamestnancov z rôznych komunít.
31: Jedným z nich je aj Matúš. V kine Úsmev pracuje približne rok a prácu si pochvaľuje.
36: Musím všetko skontrolovať, či teba popatať, da komu s vozíkom pomôcť.
31: Témou tohto ročníka je sloboda. Zvolili si ju ľudia z komunít. Bohatý program je pre návštevníkov pripravený do soboty. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
5: Kostol v Bartošovciach v Bardejovskom okrese obnovili. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá bola v zlom stave. Rekonštrukcia trvala 2 roky.
0: Kostol v Bartošovciach postavil rod Forgáčovcov začiatkom 17. storočia pamiatkár Krajského pamiatkového úradu v Prešove Matej Tatarka.
1: Prijali takú metódu anachronizmu, skrátka vystavili kostol v gotickom slohu a pritom sa už nachádzame vlastne v období renesancie. Chceli tým demonštrovať starobilosť svojho rodu.
0: Rekonštrukcia stála asi 200 000 eur, získali na ňu peniaze od kraja aj z eurofondov starosta Václav Hudák.
2: A samozrejme také hlavné gro, ktoré bolo, čo sa týka financií, boli zbierky od občanov z obce aj z iných farností. Tých 80% myslím, že takto bolo vyzbieraných.
0: Nie všetko dali do pôvodného stavu. Novinkou je obetný stôl z travertínu. Pôvodný bol drevený, kurátor kostola Jozef Gut.
3: Ak má byť kostol posvetený, podmienkou je kamenný obetný stôl.
0: Vo vynovenom kostole zaujme aj podlaha Matej Tatarka.
1: Každá jedna dlaždica je vyrobená ručne. V takto veľkom rozsahu, naozaj aj s tými lemovacími dlaždicami, ju nemáme v mnohých kostoloch zachovanú.
0: S výsledkom sú spokojní obyvatelia, ale aj odborníci. V obci totiž rešpektovali ich požiadavky.
1: Mnohé kostoly v okolí sú tiež kultúrnymi pamiatkami, avšak naozaj dôležité pristupovať tej obnove s rešpektom k historickým konštrukciám, historickým úpravám. Pamiatkové hodnoty kostola sú samozrejme eminentné. Nábehy klenieb, ktoré máme, tie gotizované, sú samo o sebe naozaj úžasným kamenárskym dielom. Medzi ďalšie hodnotné prvky patrí pôvodný barokový oltár.
0: Reagujú obyvatelia obce.
4: Je nádherný, je prekrásny. Bol pekný, ale je prekrásny.
6: Však za tie roky už sa trebalo toho je opraviť, ale chvála Bohu, tak, jak je.
0: V ďalších rokoch by chceli obnoviť, prípadne vymeniť aj lavice Jozef Gut.
3: Ale všetko bude závisieť od finančných prostriedkov.
0: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
5: Spojené štáty podľa Kieva navrhujú, aby trojstranné stretnutie s Ruskom a Ukrajinou bolo v Spojených arabských emirátoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s Donaldom Trumpom spresnil, že vyjednávací tím Ukrajiny bude o situácii informovať svojich európskych partnerov, kým európska americká strana bude rokovať s Ruskom. K výsledkom týchto kontaktov sa majú vrátiť o 10 dní.
8: Uvažujeme, že hybridné ataky RF po Európe budú.
9: Sme presvedčení, že dôjde k ruským hybridným útokom proti Európe. A nesúvisí to s tým, či sa ukrajinské produkty nachádzajú v konkrétnych uzloch. Ide jednoducho o správanie Ruska a jeho rozhodnutie pokračovať v eskalácii. Zdieľame tiež názor, že dôjde k skrytej mobilizácii.
5: Bielý dom podľa ukrajinského prezidenta tiež potvrdil, že Kiev dostane licencie na výrobu rakiet do systému Patriot. Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán na ochranu európskeho priemyslu domácich spotrebičov. Štáty upozorňujú na rastúce ceny energie a surovín aj konkurenciu výrobcov z tretích krajín, čo podľa nich vedie k zatváraniu továrni a strate výrobných kapacít v Európskej únii. Pápež Leo XIV. Je na štvordňovej návšteve Francúzska. Vyhlásil, že chce byť pútnikom mieru pre svet zmietaný vojnou a zároveň dúfa, že táto cesta pomôže napraviť povesť katolíckej cirkvi po škandáloch spojených so zneužívaním. V prejave v prezidentskom paláci varoval aj pred rizikami umelej inteligencie. Návšteva hlavy katolíckej cirkvi zahŕňa zastávky v Paríži, v pútnickom mieste Lurdy a v meste Metz pri nemeckých hraniciach.
7: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
5: Po teplom počasí prišlo výraznejšie ochladenie a v horách napadol prvý sneh aj vo výške 1500 metrov. Horskí záchranári upozorňujú, že do hôr sa treba primerane obliecť a byť opatrný.
10: Snehová pokrývka okolo 20 cm už dnes predstavuje na horách riziko pádu lavín. Napríklad v Západných Tatrách pri vstupe do turistami často navštevovanej Žiarskej doliny, hovorí záchranár zo strediska lavínovej prevencie Filip Kizek.
11: V princípe by neboli ešte také nebezpečné, čo sa týka objemu toho snehu, tej dĺžky s plazov, naozaj sú to malé veci s odtrhom 10, 20, maximálne 30 cm, s dĺžkou niekoľko desiatok metrov.
10: Podľa Filipa Kizeka horšie je, že keď táto lavína zachytí človeka v exponovanom teréne.
11: On by už teda prepadol cez nejaký nepríjemnejší alebo horší exponovaný terén, cez nejaké skalné prahy alebo do nejakej tiesňavy, tak áno, tam tie následky môžu byť veľmi kritické.
10: Sezóna lavín začína štandardne v decembri. Zimná sezóna trvá od zhruba polovice novembra do polovice mája. mája. Podľa záchranára Zdena Juríka ľudia často chodia do hôr nepripravení.
12: Ja som tu už 17. rok, ľudia vôbec nás nepočúvajú. Vo Vysokých Tatrách aj v Západných Tatrách o takomto čase je už bežné, že je sneh. Treba sa na to adekvátne pripraviť, jednoznačne už lepšie topánky, lepšiu obuv a trošku sa aj zatepliť. Treba si pozrieť to počasie.
10: Zdeno Jurík dodáva, že keď napadnú prvé snehy v horách, ide o najhoršie a najnebezpečnejšie podmienky.
12: Bo sa nedá použiť ani lyže, ani mačky, ani na pešo. Takže treba si počkať na lepšie podmienky.
10: Niektorí návštevníci hôr si to uvedomujú.
13: O tom, že nahoře je sníh, víme. Ideme přes Žiarskou chatu na Tatlakovú chatu, kde budeme ubytovaní 3 noci a budeme podnikat nejaké vyšlapy. Zimní vybavení máme, nejaké nesmeky a takové veci určite sebou neseme.
14: Připraveni sme výborne, pretože máme dlouholeté skúsenosti. Každý rok chodíme na Slovensko do hor, víme, do čoho ideme.
10: Záchranári odporúčajú vybrať sa do hor včas, keďže sa rýchlejšie stmieva. Nezabudnúť baterku, čiapku či rukavice. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
5: Po letnej sezóne treba upratať aj v Tatrách. V rámci podujatia Čisté hory môže pomôcť každý. Sériu brigád odštartovali žiaci jednej zo základných škôl v Poprade.
15: V Starom Smokovci dostal každý gumené rukavice a vrecko na odpad a spolu s učiteľkou Danielou Kostúrovou sa vybrali smerom na Hrebienok hľadať neporiadok po turistoch.
16: Berú to ako takú misiu, tešia sa na to a hlavne sa tešia, keď nejakí turisti, ktorých stretávame, ich vychvália, že akože vážne deti zbierate a tak. Dobrý pocit na oboch stranách.
15: My sme so žiakmi základnej školy na Francisciho ulici v Poprade prešli len krátky úsek cesty na Hrebienok. Napriek tomu odpad vo vreciach rýchlo pribúdal.
17: Našla som stade deku, vreckovky, fľašu. Našla som servítky, obaly zo skeksiko,
18: fľašu. Potom som našiel rukavicu s kamarátmi.
15: Podujatie Čisté hory organizuje Národný park 48 rokov. Igor Stavný zo správy Tanapus dôrazňuje, že nie je len o to vyzbierať odpadky po letnej sezóne.
19: Ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
15: Žiaci popradskej školy to potvrdzujú.
17: Tešila som sa na to, lebo chcem pomôcť zvieratám. No lebo by mohli zvieratkám zneškodniť aj ľuďom.
18: Chodím do lesa a tam akože pozbieram odpadky, zoberiem ich a pohádžem ich do koša.
15: Akcia Čisté hory pokračuje aj v budúcich týždňoch. Stačí, keď záujemcovia nahlásia správe Tatranského národného parku, kde budú odpad zbierať a najmä, kde nechajú naplnené vrecia a tá sa o ne postará. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
5: Šport. O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík.
20: Bude to jednoduché, myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský ostrovný futbal hrajú a myslím si, že no, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
5: Zajtra sa začína nový ročník extraligy basketbalistiek. V tíme obhajcu titulu MBK Ružomberok došlo v lete k niekoľkým zmenám. Novými posilami sú Američanka Bendu Jenny, Tereza Vandlíková z Piešťan a Alexandra Sofia Chovaníková, ktorá prišla zo Slávie ŠKP Banská Bystrica. Prípravu hodnotí tréner Juraj Suja.
21: Máme dobrú cestu, ale vďaleka tam nie sme, kde chceme byť. Proste musíme byť efektívnejší, hej, potrebujeme sa prehupnúť, aby sme tie ťažšie zápasy dokázali zvládať s tými kvalitnými súpermi. Zatiaľ akože sme konkurencieschopní, ale nedokážeme ich zvládať.
7: Predpoveď počasia.
5: Zajtra bude jasná spoloblačno, prechodne aj viac oblačnosti. V noci a predpoludním ojedinele hmla. Najnižšia teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2 stupňov, cez deň 16 až 23 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor.
7: Žurnál Rádia Regina.
5: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Pekný víkend vám želá vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Otto Gerner.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 25 minút.
7: Zelená vlna.
1: Nehoda v Dunajskej strede pri Vrábľoch a za Horovcami. Počúvate dopravné správy. V Dunajskej strede na Vajanského v križovatke z Komenského sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili tri vozidlá, prejdete striedavo. Na ceste číslo 19 za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá, prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Zlatých Moravciach na Prilepskej sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach sa zdržíte v Bratislave v Dubravke na Janka Alexieho smerom do Lamača 15 minút, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta tiež 15 minút, na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút a od niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzdovanie do 10 minútovej kolóny. Na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Kráľovany stojíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne 40 minút a pri prejazde Ružomberkom smerom na Poprad si počkáte ďalších 15 minút. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.
3: V dnešnej relácii Týždeň v regiónoch sa pozrieme na nový závod Volvo pri Košiciach, kde sa po mesiacoch príprav začína ďalšia testovacia výroba. Venovať sa budeme aj tragédii v Handlovskej bani, od ktorej uplynulo už 17 rokov. Pozornosť upriamime aj na výrobu cukru. Tá bude na Slovensku v tomto roku výrazne nižšia. Predstavíme vám aj tiež prvého slovenského kozmonauta Ivana Belu, ktorý zavítal na astronomický festival v Michalovciach. Na Slovensku vznikajú opäť non-stop lekárne. Jedna už funguje v Bratislave, do konca roka by mala pribudnúť aj v Košiciach. A v závere sa vyberieme do Nitrianskej synagógy, kde vystavujú obraz pripomínajúci osud židovských obyvateľov mesta, ktorí sa po vojne už domov nevrátili. Príjemné počúvanie nového vydania relácie Týždeň v regiónoch dnes z Košic želá Barbora Tomková. V košickom závode Volvo sa už pracuje. Automobilka prekročila ďalší dôležitý milník. V závode je už zamestnaných viac ako 1000 ľudí. Po mesiacoch stavebných prác a inštalácie technológií sa tak začína ďalšia fáza príprav, a to testovacia výroba. Ide o ďalší krok k definitívnemu spusteniu plnohodnotnej sériovej výroby. Pokračuje redaktorka Viktória Demke.
4: Prvá zmena nastúpila do automobilky v pondelok ráno krátko pred 6:30. Presne o 6:20 sa tak začal pracovný deň pre stovky ľudí. Doviezli ich vlaky aj autobusy, ktorých cestovný poriadok špeciálne prispôsobili pracovnej dobe. Tisícou zamestnankyňou závodu sa stala Zuzana. Na východ Slovenska sa presťahovala zo západu, kde už skúsenosti z automobilového priemyslu mala.
5: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom, takže sa teším na vlastne ďalšie dni, čo ma to čaká.
4: Až 95% výrobného tímu tvoria ľudia zo Slovenska. Nábor pritom pokračuje ďalej. Do konca roka chce Volvo prijať približne ďalších 300 zamestnancov a podľa riaditeľa košického závodu Marka Gombera postupne ich bude pribúdať aj priamo na výrobných pozíciách.
6: Naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť míľnik 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok vyškolených ľudí.
4: Veľká časť z nich bude pracovať priamo vo výrobe. Jedným z jej kľúčových pracovísk je lakovňa. Tá patrí medzi technologicky najnáročnejšie časti závodu a na čistotu je mimoriadne citlivá. Kvalitu laku sa tu starajú moderné technológie a veľká časť procesu je automatizovaná. Ako funguje samotné vypaľovanie, približuje riaditeľ lakovne Jan Lilko.
7: Máme tu elektrické pece, čiže nepoužívame na vykurovanie a vypaľovanie aut zemný plyn, čiže netvorí sa CO2. To je taký unikát. Máme tu aplikáciu tenkého filmu, čiže to je namiesto tých fosfatových aplikácií, ktoré používajú iné automobilky. To je vlastne ušetrí sa tam asi 60% vody a 30% elektrickej energie.
4: Na východ sa za prácou vrátil aj Tomáš. V automobilke je už takmer 3 roky a patrí k ľuďom, ktorí boli pri budovaní závodu od jeho začiatku.
8: Prvých a v podstate na tejto lakovni som bol, keď sa osádzal prvý stĺp.
4: Dnes už pritom nejde len o stavbu a prípravu technológií. Závod sa postupne dostáva do fázy, keď sa jednotlivé pracoviská začínajú skúšať priamo vo výrobnom procese. Opäť Mark Gomber.
9: Today is actually also an important day because we will start with test production in what we call final assembly.
10: Dnešok je významný aj tým, že začíname skúšobnú prevádzku v tzv. Finálnej montáži, kde zostavujeme už hotové automobily.
4: Práve testovacia výroba má preveriť, či jednotlivé technológie fungujú tak, ako majú a či sú na reálnu výrobu pripravení aj zamestnanci. Počas najbližších týždňov tak budú jednotlivé procesy postupne doľaďovať. Keď závod dosiahne plnú výrobnú kapacitu, z jeho liniek môže ročne výjsť až 250 000 aut.
3: 20 obetí, 17 rokov čakania a stále žiadny právoplatný verdikt. Kauzu výbuchu v Handlovskej bani dostal ďalší sudca. Pojednávanie však v pondelok trvalo iba pár minút. Téme sa venuje Miriam Dobrotová.
11: Miroslav Masaryk výbuch v Handlovskej bani prežil. Za zodpovedných za tragédiu považuje obžalovaných riadiacich pracovníkov.
12: Ako som povedal už po prvom pojednávaní, ja neviem, pred 14 rokmi, že z toho bude nekonečný príbeh, tak si myslím, že to pokračuje aj ďalej.
11: Sudca, ktorý prípad doteraz pojednával, odišiel do dôchodku. Kauzu prevzal jeho kolega. Aj ten má o pár mesiacov odísť do penzie. Obaja obžalovaní sa teraz musia vyjadriť k zmene samosudcu.
13: Samosudcom sa dotazuje obžalovaného Tatalaka, či vzhľadom na to, že došlo k zmene senátu, súhlasí so zmenou senátu.
11: Jozef Tatalak súhlasil. Druhý obžalovaný však na pojednávanie zo zdravotných dôvodov neprišiel. Súd preto jeho stanovisko zatiaľ nepozná. Od neho bude závisieť aj rozsah ďalšieho dokazovania, vysvetľuje advokát Peter Filip.
14: Vzhľadom na zmenu v osobe samosudcu bolo potrebné zistiť, či obžalovaní súhlasia alebo nesúhlasia s touto zmenou a v akom rozsahu bude vykonávané ďalej dokazovanie v tejto trestnej veci. Až potom, ako sa mi podarí spojiť s druhým klientom, sa dokážem k veci vyjadriť.
11: Ak bude so zmenou súhlasiť aj druhý obžalovaný, nový samosudca môže pri dokazovaní nadviazať na doterajšie pojednávanie. Opäť advokát Peter Filip.
14: Znamená to, že súd začne prehrávať záznamy z hlavného pojednávania. Nahrávky. V opačnom prípade by to bolo aj s čítaním listinných dôkazov z vyšetrovania.
11: Pojednávanie sa tak po niekoľkých minútach skončilo. Pokračovať má 3. novembra. Nového samosudcu pritom čaká rozsiahly spis. Miroslav Masaryk má obavu najmä z času, ktorý môže jeho naštudovanie zabrať.
12: Spis má cez 6000 strán, pokiaľ si to nový sudca znovu všetko naštuduje, ani my sa, ktorí sme boli poškodení, nedožijeme.
11: Okresný súd už nad riadiacimi pracovníkmi bane vyriekol verdikt 3-krát. Naposledy ich uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Hoci výbuch podľa rozsudku nespôsobili úmyselne, na tragédii však mala mať podiel ich nedbanlivosť. Obžalovaní svoju vinu odmietajú a tvrdia, že tragédii nebolo možné zabrániť. Opäť advokát Peter Filip.
14: Táto vec mala byť rozhodnutá dávno a úplne inak, ako bola.
11: Krajský súd doteraz všetky rozsudky prvostupňového súdu zrušil v celom rozsahu a vec vrátil na okres na opätovné prejednanie, vysvetľuje hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.
15: V odôvodnení rozsudku okresného súdu chýbajú konkrétne skutkové zistenia o časovom a skutkovom priebehu havárie a to znemožňuje posúdenie, aký vplyv malo mať konanie obžalovaných na priebeh havárie.
11: Z pôvodnej trojice obžalovaných zostali dvaja. Ladislav H. v lani zomrel, hovorí advokát Peter Filip.
14: Určite sa teraz skončí, skončiť sa to musí. Ale či sa to skončí rozhodnutím proti žijúcim, to netuším.
11: Mimoriadnu dĺžku konania a prieťahy zohľadnil už aj okresný súd pri poslednom rozsudku. Obžalovaným tresty mimoriadne znížil pod dolnú hranicu trestnej sadzby. No ani to obžalovaní neakceptovali. Trvali na svojej nevine a odvolali sa.
3: Rok 2026 prinesie výrazný prepad vo výrobe domáceho cukru. Potravina, ktorú sme ako poslednú na Slovensku ešte vlani dorábali do plnej sebestačnosti, sa prepadne asi na polovicu. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ten síce svoju výrobnú kapacitu tento rok rozšíril, do snáh o zachovanie sebestačnosti zasiahlo extrémne suché počasie, pokračuje Jana Obrancová.
16: Cukrovú repu už začali vyorávať v okolí Senca. Časť polí aj úroda je napriek tomu horšia ako v lani. Agronóm zeleninárskej organizácie výrobcov Ľuboslav Vaverčák.
17: Situácia s repou sa zhoršuje z hľadiska počasia a tlaku chorôb. V našom prípade tým, že my sme tú repu ako tak zavlažili, je to horší rok ako mávame, ale v našom prípade je to zhruba 20-25% menej.
16: Väčšina pestovateľov závlahy nemá, konštatuje predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
18: Cík 12 000 hektárov zavlažujeme možno 600 hektárov, takže tam naozaj by bolo potrebné urobiť smerom voči repe nejaké opatrenia investičné.
16: Tam, kde závlahy nie sú, je prepad úrody ešte výraznejší ako pri Senci. Oproti vlaňajšku až o 40%, oproti dlhodobému priemeru o tretinu. Ide však zatiaľ len o očakávania, pripomína Robert Kováč.
18: V tých južných okresoch Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Šala, ale aj Levice napršalo v priebehu vegetácie iba 150 mm zrážok oproti 350 mm. čo znamená, že na každý meter štvorcový chýba 200 litrov vody. To je nevídané a nepredstaviteľné. Ja sa obávam, že ešte ten scenár bude sa horšie vyvíjať a skutočnosť bude nižšia a budeme mať pravdepodobne najnižšiu úrodu v histórii samostatného Slovenska.
16: Prepad produkcie cukru očakáva aj posledný fungujúci slovenský cukrovár. Spracovateľské linky sa v Seredi rozbehli v polovici septembra. Konateľ slovenských cukrovarov Adrián Šedivý.
19: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
16: Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov dodáva.
18: Tohtoročné počasie má fatálne, bezprecedentne katastrofálne dopady.
16: Počasie vplýva aj na dĺžku cukrovarníckej kampane. Bežne cukrovú repu spracovávajú ešte v januári. Tento rok zrejme skončia už v decembri. Adrián Šedivý.
19: Pôvodne sme počítali, že by kampaň mala trvať nejakých 140 dní. Vzhľadom na to, že sme počítali teda s nárastom spracovateľskej kapacity, sme nakontrahovali 12 000 hektárov, ale na základe týchto úrod, ktoré dneska vidíme, tá kampaň bude trvať niekde okolo 110-115 dní maximálne.
16: Menej bude aj slovenského cukru. Priemerný Slovák ho ročne zje asi 30 kg. Celková ročná spotreba sa pohybuje od asi 160 do 180 tisíc tón. K jej naplneniu budeme tento rok historicky najďalej. Adrián Šedivý.
19: Tento rok to bude určite aj pod 50%, dovolím si tvrdiť, lebo toho cukru bude veľmi, veľmi málo, keďže úrody sú veľmi, veľmi nízke.
16: Nízke úrody a teda nižšiu produkciu cukru hlásia aj ostatné európske krajiny. Pokles ponuky sa tak môže čoskoro odraziť aj na rastúcej cene.
20: Astronomický festival v Michalovciach privítal aj výnimočného hostia Ivana Belu, prvého Slováka, ktorý sa dostal do vesmíru. Bývalý vojenský pilot absolvoval v roku 1999 takmer 8-dňovú vesmírnu misiu Štefánik. Ako člen medzinárodnej posádky odštartoval na palube lode Soyuz TM-29 a pôsobil na orbitálnej stanici Mir, kde sa venoval aj vedeckým experimentom. Redaktorke Lucii Benetínovej porozprával o tom, či sa mladí ľudia zaujímajú o vesmír.
21: Dennodenne sa stretávam s tým, že mládež má veľký záujem. Dennodenne riešim desiatky mailov, telefonátov, kde ma žiadajú hlavne školy o to, aby som prišiel porozprávať o mojich zážitkoch, o mojom lete a hlavne, aby som prišiel nejakým spôsobom motivovať mladých ľudí, aby na sebe pracovali, aby sa vzdelávali, aby išli tou cestou vedy, pretože veda to je budúcnosť a jedine veda nás posúva tam, kde sme dneska. Takže tie podmienky pre nich sú vynikajúce. Školy v súčasnosti umožňujú študovať rôzne odbory, dokonca aj naše vysoké školy sa začínajú prispôsobovať tomu, že ten vesmír je veľmi dôležitý pre ľudstvo. Začínajú sa otvárať nové študijné odbory, či už je to kozmické technológie, vesmírne inžinierstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže v rámci svojich možností a schopností nemôžem byť bohužiaľ všade. Sa snažím chodiť medzi tých mladých ľudí a ukazovať im cestu, ktorou by sa mali vydať. A pre mňa je najväčšou odmenou to, keď mám nejakú spätnú väzbu, prvou takú spätnú väzbu bola naša vedkyňa, veľmi známa Michaela Musílova, s ktorou som sa stretol v Spojených štátoch, keď mala asi 11 rokov a na základe môjho zaujímavého rozprávania sa rozhodla, že ona chce tiež ísť cestou výskumu vesmíru a dneska je to jedna z najväčších vedkyň, ktorá sa zaoberá možnosťami štúdia života kdekoľvek vo vesmíre. Takže najväčšou odmenou je odo mňa tá spätná väzma, keď mi mladí ľudia napíšu, že vďaka môjmu zaujímavého rozprávania sa odhodlali ísť touto cestou, pretože len mladí a vzdelaní ľudia dokážu posunúť túto spoločnosť a dokážu prinášať väčšiu pridanú hodnotu pre spoločnosť, ako je len nejaká lacná pracovná sila niekde vo fabrikách.
22: A čo by musel robiť taký mladý človek, ak by sa chcel dostať do vesmíru, aké sú tie kroky?
21: V prvom rade musí na sebe pracovať, musí sa relatívne zdravo stravovať, musí hodne športovať, pretože ten vesmír si vyžaduje i mentálne, i zdravotne, i fyzicky pripraveného človeka. A druhá dôležitý prvok je, musí študovať jazyky, aby bol schopný fungovať v medzinárodných tímoch a musí byť špičkový odborník. V súčasnosti nelietajú do vesmíru už len piloti, lietajú všetky vedecké odbory, aj technické odbory, pretože ten vesmír je obrovská neznáma. Človek stačí, aby na sebe pracoval, aby zdravo žil, zdravo sa stravoval, hodne športoval, aby bol v dobrej kondícii a aby bol špičkový odborník v ktorejkoľvek oblasti, ktorá ho baví. Aby robil na sebe, aby robil to, čo ho baví a má možnosť dostať sa významných medzinárodných tímov a pracovať na špičkových projektoch.
20: Lekáreň otvorená non-stop počas sviatkov, víkendov, ale aj v noci funguje už od začiatku septembra v Bratislave. Do konca roka by mala pribudnúť aj v Košiciach. Ich prevádzka je však náročná na peniaze aj personál. Kraje preto upozorňujú, že bez dlhodobej podpory štátu nebude model udržateľný. Ľudia by takúto službu privítali aj v ďalších regiónoch.
0: Bolo by dobre, keby bolo otvorené non-stop. Si myslím, že to bude na prospech. Len som počula, že budú na začiatku dve lekárne, jedna Bratislava, jedna Košice. Trošku je to veľmi riedko. Ja si myslím, že aj v tom prvom kole by malo byť otvorených viac lekární.
1: Keď máte nejaké malé dieťa a potrebujete mu zohnať nejaké lieky, super vec, že aspoň jedna lekárne v Košiciach bude fungovať.
20: Lekáre na Ružinovskej ulici zriadil Bratislavský samosprávny kraj spolu s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského. Kraju bude každý rok dotovať, pokračuje predseda kraja Juraj Droba.
2: Jedná sa o sumu približne okolo 140 tisíc eur. Gro týchto peňazí sú mzdové náklady špecializovaných farmaceutov, ktorí musia byť prítomní na mieste. Rátame s tým z vlastného rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, s tým, že ho budeme predkladať každý rok poslancom na opätovné schválenie.
20: Podobnú lekáreň pripravujú aj v Košiciach. Projekt chystá Univerzitná nemocnica Louisa Pastera spolu s Ministerstvom zdravotníctva. Ako bude fungovať, vysvetľuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
23: Pre obyvateľov nielen Košic, ale celého košického regiónu pripravujeme nepretržitú dostupnosť výdaja liekov v našej verejnej lekárni v areáli na Rastislavovej ulici. Vzhľadom na nevyhnutné administratívne a organizačné postupy predpokladáme spustenie tejto služby do 2-3 mesiacov.
20: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD hovorí, že obe lekárne najskôr otestujú v praxi. Rezort bude sledovať ich využívanie.
24: A v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
20: Podľa zdravotnej analytičky Jany Ježíkovej nejde o nový model. Non-stop lekárne už na Slovensku v minulosti fungovali. Podobnú službu majú aj v Česku.
25: Keď sa pozrieme aj napríklad do Čiech, tak takéto lekárne tam fungujú aj v iných mestách, ako je Praha. A podielala sa na ich fungovaní teda aj samospráva. Vieme takto napríklad odkloniť pár zbytočných výjazdov záchraniek, alebo vieme veľmi dobre pomôcť rodičom pri chorých deťoch. Mať takúto lekáreň, najmä vo veľkých mestách, kde sa zdržujú napríklad aj zahraniční hostia, má svoju logiku.
20: Otázkou však zostáva, kto ich bude platiť. Združenie krajov SK8 upozorňuje na vysoké náklady aj nedostatok personálu. Kraje podľa neho nemajú peniaze na dlhodobé financovanie. Podobne to vidí aj Košický samosprávny kraj. Jeho hovorkyňa Katarína Strojná.
26: Takýmto riešením by mohlo byť legislatívne zakotvenie lekární s nepretržitou prevádzkou do systému verejného zdravotného poistenia, napríklad v každom okresnom meste alebo vo vopred určených spádových lokalitách. Navyše riešenia založené na individuálnom dotovaní jednotlivých prevádzok nemusia byť z dlhodobého hľadiska udržateľné, keďže sú závislé od aktuálnej politickej vôle.
20: Zapojenie by preto mohlo byť širšie. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik navrhuje, aby sa na financovaní podieľali aj menšie samosprávy.
27: Zároveň treba aj povedať, že lekárne slúžia aj v rámci obcí. To znamená, že nie je problém sa dohodnúť tak, aby takáto služba jednoducho cirkulovala. Pri takejto službe viem si predstaviť, že by sa diskutovalo o tom, ako by to bolo možné pomôcť nielen teda aplikáciou zo strany zdravotných poisťovní, kombinovať to aj so zdrojmi možno, že do samosprávneho kraja, ako je to v Bratislave, a potom mať aj istú spolúčasť samospráv.
20: Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa preto takáto služba nebude bez podpory dlhodobo udržateľná. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
28: Keďže neprebieha diskusia o modeloch financovania takejto služby, je zatiaľ predčasné hodnotiť ekonomickú udržateľnosť. V každom prípade je nereálne očakávať, že táto služba dokáže byť udržateľná pri aktuálnom regulačnom rámci financovania lekárenskej starostlivosti a bude vyžadovať dodatočné zdroje.
20: Non-stop lekáreň pritom nemusí byť jediným riešením. Dostupnosť liekov v noci by mohli zabezpečiť aj pohotovosti či automaty s vybranými voľnopredajnými liekmi. Po vojne našiel po svojich najbližších len kopy kníh. Rodák z Nitry, Šraga Vajl, na tento otrasný zážitok nikdy nezabudol a po 6-10 ročiach ho namaľoval. Obraz vystavujú v nitrianskej synagóge ako spomienku na niekoľko tisíc židovských obyvateľov, ktorí sa do svojho mesta už nikdy nevrátili. S členkou židovskej náboženskej obce v Nitre Katarínou Potokovou sa rozprával redaktor Miroslav Liko.
29: Aký je príbeh tohto obrazu, ktorý máme pred sebou?
30: Je viac vrstevnaté, by som povedala. Ukazuje výjav
4: Nitry po vojnovej. Šraga Weil, alebo vlastným menom František Weil, sa po vojne vrátil z utrpenia, z ukrývania do Nitry a hľadal svoju rodinu, nenašiel nikoho. Hľadal svoj domov, nenašiel. Hľadal knihy, alebo niečo, čo zostalo z jeho rodiny. Poslali ju do Čídeša, čo je mestská časť Nitry, že je tam taká komora a tam sú knihy po židovských rodinách. Šraga tam prišiel, otvoril dvere, uvidel výjav, ktorý je na tom obraze. Hrby kníh, niektoré na kopák, niektoré pohádzané po zemi, s hebrejskými nápismi, nemecké, slovenské, rôzne knihy. Táto spomienka mu zostala v pamäti a po rokoch, keď už dávno nežil na Slovensku, si na toto spomenul a namaloval tento obraz. Nazval ho Hekatomba. Toto slovo gréckeho pôvodu znamená veľkú zápalnú obeť, ktorá priniesla veľa zla. A je to vlastne vyjadrením holokaustu.
29: Tento obraz je spomienkou na tých, o ktorých ste povedali, že sa po vojne už do svojho mesta, do Nitry, nevrátili.
4: Áno, je to spomienka na židovských obyvateľov, ktorí boli odvlečení do nacistických koncentračných táborov, alebo sa ukrývali, alebo zahynuli iným spôsobom počas tohto obdobia zla. A treba povedať, že ich bolo veľmi veľa. V Nitre žilo asi 30% obyvateľstva židovského pôvodu. To bolo okolo 6000 osôb. Po vojne sa sem podľa údajov vrátilo asi 600.
29: Keď sa vrátim k autorovi tohto obrazu, tak ten sa narodil v Nitre?
4: Sa narodil v roku 1918. Teraz práve v týchto dňoch by mal narodeniny, lebo bol septembrový. Šraga Weil bol mladý chlapec, zúčastňoval sa života študentského, študoval na piaristickom gymnáziu, neskôr študoval na umeleckej škole v Bratislave, ale mal skúsenosti aj z práce v dielni Juliusa Bartfaja, čo je tiež pre Nitru veľmi významné.
29: Vypracoval na jedného z najvýznamnejších izraelských umelcov 20. storočia.
4: Vojna prekazila jeho študijné plány, pretože začal študovať predvojnou ešte v Prahe a mal rôzne iné plány, kam do sveta. Toto všetko vojna vzala. Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť doma, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny.
29: V nitrianskej synagóge tento obraz nie je jediný z jeho dielne.
4: Tento obraz ani nepatrí do tejto synagógy. Je majetkom Židovského múzea v Bratislave. Sme vypátrali, že je tam, že je v depozite a rozhodli sme sa ho pri príležitosti Dňa židovskej kultúry a Nového židovského roka zapožičať sem do našej synagógy, aby sa s ním aj Nitriania oboznámili.
29: Máme tu na poschodí aj ďalšie jeho diela.
4: Už keď bolo možné cestovať, prišiel do Nitry a treba povedať, že do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát a pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy. Väčšina jeho diela je zameraná na biblické časy, na biblickú tematiku. Sú tam rôzne obrazy, ktoré pripomínajú židovské sviatky a tradície. Ale Šraga Weil nebol len maliar, on má vo svete veľmi veľa diel od Jeruzaléma až po New York, Washington. Spolupracoval aj s architektmi, takže má aj monumentálne diela po celom svete.
5: A sme v závere aktuálneho týždňa v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme ešte príjemný večer a krásny víkend.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o tom, ako indiáni spoznali kukuricu. Rozpráva Julius Pántik.

Za dávnych čias býval na brehoch veľkého jazera mocný bojovník. Jeho kmeň zahnali nepriatelia ďaleko do vnútrozemia, ale on ostal na pobreží a túlal sa po ostrovoch roztrúsených v jazere. Ženu nemal, zabili mu ju vierolomní nepriatelia. Býval iba s dvoma malými synmi, ktorých bral všade so sebou. Plavili sa hore dolu po jazere, lovili a striehali na nepriateľov. Každý večer pristáli dakde v zátoke, kanoe vytiahli na breh a ukryli medzi stromami. Vždy spali na takom mieste, kde ich nikto nemohol objaviť. V tom kraji však bolo málo zveriny a rýb, preto bojovník i jeho synovia často hladovali. Raz na svitaní otec vstal ako po iné dni a šiel uloviť niečo na raňajky. Chlapcov nechal spať pod stromom. Kráčal cez les a odrazu vyšiel na šíru červenú pláň. Nebol na nej jediný strom, jediná skala, jediné steblo trávy. Vydal sa krížom cez ňu a keď prišiel do prostred, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ním človiečik s červeným perom v čiapke.

Kam ideš? Spýtal sa človečik. Do lesa za touto pláňou, odvetil bojovník. Moji synovia sú hladní a preto som sa vybral na lov. Akú máš silu? Vyzvedal sa ďalej človečik. Som taký silný ako všetci indiáni. Ja sa volám Červený chochol, pokračoval človečik. A budeme spolu zápasiť. Ak ma premôžeš, nikdy nebudeš hladovať. Nebudeš odkázaný na ryby a zverinu. Pofajčili si a potom sa spolu chytili za pasy. Zápasili dlho. Bojovníka už opúšťali sily, lebo Červený chochol bol v skutku veľmi mocný, ale nakoniec ho predsa len zrazil na zem. Človiečik v mihu zmizol. A keď sa bojovník pozrel na miesto, kde ho zrazil, zbadal na zemi neveľký šúľok s červenými vlasmi. Keď ho zodvihol, začul hlas. Strhni zo mňa to, čo ma obaľuje. Rozmrú ma na čiastočky a rozhod ich po pláni. Prostriedok, ktorý ostane, zahoď na kraji lesa, potom odíď a o mesiac sa sem vráť. Bojovník urobil, ako mu hlas povedal, a vrátil sa k synom. Cestou zastrelil zajaca, ktorého im pripravil na raňajky. O tom, čo videl a zažil, im nepovedal ani slova. Keď prešiel mesiac, vybral sa na pláň. Z červenej zeme vyrastali mocné zelené steblá. Ani teraz synom nepovedal, čo našiel. Celé leto lovil, nespúšťal oči z nepriateľov a na jeseň sa opäť vybral na miesto, kde premohol Červeného chochola. Na celej pláni rástla kukurica. Bola zlatožltá a z vrchu jej vyrastali červené vlasy. Bojovník vylomil zopár šúľkov a odrazu začul známy hlas. Keby si ma nepremohol, vravel hlas Červeného chochola, nechal by som ťa žiť, ale často by si hladoval ako predtým. No odteraz nebudeš už nikdy hladný, lebo keď neulovíš ryby ani zverinu, vždy budeš mať kukuricu a posúchy z nej. Keď sa bojovník vrátil k synom, povedal im, čo našiel. Medzi kameňmi rozdrvil zopár kukuričných zrniek a z múky napiekol posúchy. Potom si spomenul na ostatných súkmeňovcov, ktorí žili za ďalekými vrchmi a azda trpeli hladom. Vzal teda oboch synov a vydal sa za nimi. Aj im rozpovedal, ako sa stretol s Červeným chocholom a ako spoznal kukuricu a naučil ich ju pestovať. A v kraji, kde spadol na zem Červený chochol, boli od tých čias polia vždy úrodné a kukurice hojnosť.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu Indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je 15. 25. septembra 2026 roku. Bolo 18 hodin 15 minút. Im vás vítame kolo sluchania Rusinských rádionovín. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečat zvukový majster Stano Hordech i moderátor Štefan Štec. A čo sa dnes znáte? Posmotrime sa na odkrytia nového akademičného roku na Priašovskej univerzite u Priašovi. Povíme si dašto i o histórii zaliatých rusenských sel u vodním rezervuári Domaša. Upídu Kľanským osvietním centri u Svidniku kincom menúšho týždňa odkryli výstavku pod názvom Metamorfóza. Zakličeme vás na interesnú podiu Rusenské. Samo sobou i dnes je prerychtované pravoslavné duchovné zadúmania na víkend. A teper nasledujú aktuálne výstky z našeho regiónu. U starý ľubovní prochode 33. ričnek ľubovňanského jarmarku. Podia potremať až do nedeli 27. septembra i prenoseť i s sobou ideáke obmedženia v dopravi. Zaperte sú časté námestia Sviatoho Nikolaja, ulic Levockoj 1. maja 17. novembra, námestia generála Štefaneka i okružnoj ulici. Zmínená je tak samo trasa miskoj autobusovej dopravy. Dobrá správa pro šoferiu je, že v čase jarmarku je regulované parkovania na miskách parkingách bezplatné. Jarmarok tradično prenose do centra mista remesla, kultúru, muzeku i bohatej doprovidný program. A poďme na Hornej Zemplín. Snenu v tých dňach navštívil i veľkobritánsky ambasador na Slovákii Bilal Zachit. Na miskym úriadi hovoril i s predstaviteľami samosprávy o rozvedku regiónu i o specifikách Horného Zemplína. Predstaviteľi místa mu ukázali i prostor kolo historičného parku, kašteľa, cyklistické trasy i budúčej autobusovej stanici, ktoré postupno spojuje Nová Lavka. Novenku majú i u Svidniku. V šestich lokalitách mesta prebeli 10 publičných dostupných nabíjacích stancií pro elektromobily. Bývša časť i z nich je umístená blízko kvartérnych domov i sídlisk. Mesto hovorí, že slúžete majú hlavne ľuďom, ktorí nemajú možnosť nabíjať elektromobily doma alebo u svojich garáží. A iši krotko do Bardiova. V poľsko-slovackým domi sa 25. septembra kinčit vystava Jana Čepa pod názvom Fragmenty spomenok menulých. V Šarišskom múzeu dále prochodeť vystavka Poklady prírody. A na nedeľu sú prihotovlené i ďalšie bardiovské potulky. Teper budú presviačené témy alkoholizmu i začnúť o 19. hodení na radničním namisťu. U Priašovi v tým týždňu odkryli v teatri Jonáša Zaborského siatoční novej akademičnej rik na Priaševskej univerzite. Na odkryťu bol s našim mikrofónom i David Palaščák, jakej vám ju približiť v nasledujúcej reportáži.
1: Za zvuku fanfár prvý pedel na pódium teatru Jonáša Záborského v Priašovi pred zapodenú veľkú sálu teatru akademických funkcionáriov z domašnej univerzity, no i slovenských i zahraničných univerzít na čeli s rektorom Priašovskej univerzity v Priašovi doktor honoris causom profesorom Petrom Koňom filozofii doktorom. Slávnostné otvorenie akademického roka na Priašovskej univerzite už tradične začalo hymnou Slovenskej republiky. Po hymne pak nasledoval prihovor rektora Priaševskej univerzity, predsedu Priaševského samosprávneho kraju Milana Majerského a primátora mesta Priašov Františka Oľhu. Preto mnem sa prehvaril i viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie doktor honoris causa profesor Rudolf Kropil. No tak sa mu i vybrané hosty z riadiu zahraničných univerzit. Medzi nimi aj rektor Papežskej univerzity Jana Pavla II. Z Krakova Robert Tyral.
2: Papiež Leon XIV. Povedal tak. Kto studiuje, ten się podnosi, poszerza swoje horyzonty i perspektywy, aby odzyskać spojrzenie, które nie skupia się tylko na tym, co na dole, ale jest również zdolne patrzeć ku temu, co w górze, ku Bogu, ku innym, ku tajemnicy życia.
1: zastúplina rektora Karlovej univerzity Jiřího Zimu. Bola na slávnosti otvorenia akademického roka v Priašovi prorektorka Karlovej univerzity pro študijné záležitosti docentka Kamila Veverková, ktorá prítomným odovzdala pozdrav rektora najväčšej českej univerzity.
3: Dovolte mi, abych vás srdečne pozdravil u vaše magnificence, u příležitosti zahájení nového akademického roku. Velmi si vážím dlouholeté a úspěšné spolupráce mezi našimi univerzitami.
1: Pro Priaševskú univerzitu je to už 30. akademický rík, odkoli si aj Priaševské fakulty oddelili od Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. A jak hovorí direktor Priaševskej univerzity v Priašovi, doktor honoris causa Peter Koňa, desaťročia existencii Priaševskej univerzity vkázali opodstatnenosť spomínaného kroku.
4: 30 rokov uplynulo. Myslím si, že súčasná podoba, súčasný stav, kondícia univerzity je dôkazom, že malo je osamostatnenie sa, opodstatnenie to, kde sme štruktúre univerzit na Slovensku aj v akademickom priestore Strednej Európe bolo vidno, koľko to bolo zahraničných hostí, si myslím, že jasne dokazuje, že Prešovská univerzita má svoje stále miesto.
1: Čo je ale pro Prešovskú univerzitu v minulým roci najväčší úspech? Rektor univerzity Peter Koňa poukazuje na dokončenú rekonštrukciu hlavnej budovy univerzity vo vysokoškolským areáli, kde okrem inčoho sídlili filozofičná fakulta, no tak samo i na komplex rekonštruovanej ubytovací kapacity univerzity.
4: Čo boli takéto najväčšie úspechy? Bolo to zlepšenie sa v prelískom hodnotení vieskovskúmnej činnosti, obhájenie väčšiny práv habilitačných inauguračných konaní na univerzite, získania nových práv a takisto završenie rekonštrukcie vysokoškolského areálu za viac ako 11 miliónov eur. No, sme veľmi rádi, že máme kompletne zrekonštruované všetky bytovacie kapacity a rádi sa nám podarilo získať ďalšiu budovu, ktorú budeme prebehu roka rekonštruovať pre fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu.
1: Što je naopak ale najväčšou vozvou pro univerzitu do ďalšieho akademičného roka, hovorí direktor Priaševskej univerzity v Priašovi, Peter Koňa.
4: No, tých výzev v dnešnej doby je veľmi veľa, stačilo sledovať len bežné správy a vidíme, že máme výzvy v podobe umelej inteligencie a jej každodenného zneužívania pri štúdiu, a nielen pre štúdiu, samozrejme aj pri vedeckej činnosti alebo ďalších takýchto činnostiach. Toto je jedna z najväčších výziev a myslím si, že aj na viacerých univerzitách to odznelo. V úvodných prejavoch sú to aj ďalšie výzvy. Nedávno sme tu mali výzvu v podobe covidu, vlastne ďalšie výzvy v podobe utečencov z Ukrajiny, ktorých prijali mnohé univerzity a ja sa obávam a očakávam, že vzhľadom na veľmi dynamický vývin v posledných rokoch takýchto výziev bude pribúdať. Hlavným cieľom je obhájiť naše postavenie, čo sa týka veľkosti a takisto aj v rôznych rebríčkoch, rankingoch, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vedeckou výskumnou činnosťou, ale aj kvalitou vzdelávania. No, tak určite chceme pokračovať o väčšine študijných programov, ktoré máme, ale samozrejme budujeme nové študijné programy, ktoré reagujú na potreby trhu, potreby praxe. Jednak učiteľské študijné programy, ako je informatika, chémia, učiteľská, ktoré sme doteraz nemali a podobne aj ďalšie fakulty, aj neučiteľské študijné programy nové spúšťajú.
1: Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka na Priaševskej univerzite bolo i tradičné oceňovanie učiteľov a študentov univerzity, no tak samo i kultúrny program, ktorý bol v tým roci v podaniu ženského spievackého zboru Juventus Pedagogika.
0: Vodný rezervoár Starena dnes zaďaka úspišnému filmu Potopa, znať majže cíla Slovakia. No podobnú doľu, jak rusenské sela Starenskoj dolina, zaznali i sela, ktoré museli byti vystihované pro vystavbu vodného rezervoára domaša u 60. rokach minulého stolitia. Históriou spomenaných sel sa zanemať regionálny historik Juraj Kasarda, rodák i sela Bžan, ktorý na mikrofóne našeho spolupracovne Ladislava Jaseka pobysidoval o tým, za jakým účelom bola domaša vybudovaná i aké bolo alternatívne misce pro jej budovania.
5: Keď som vlastne tot film videl, tak v tým filmu jem prežívali taký príbeh mojich predkýv, dida, babi, jakí tu vlastne boli v tom čase, jak sa celá tá domaša budovala. A vlastne tot príbeh stariny a domaš je bars podobný a rozdiel je v tým, že vlastne sa uskutočnil v inom časovom období. Starina to boli roky pyznišie, domaša sa budovala v rokoch 60. A vlastne s výstavbou domaši je spojený príbeh vecej seloch a takýľka z nich bolo rusínskych, napríklad historický Bžany, Valkov alebo Petejúci. A potom vlastne Rusíni žili aj v iných seloch, telách, aké boli zaplavené. Ono už to bola taká menšia komunita, nebola taká dominantná. Celá Kelča, Trepec, Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou a čiastočne tu boli vlastne ešte narušené dva sela, Turany nad Ondavou a spomínané Bžany.
6: Keď si porináme Domašu so Starinou, tak známe, že účelom Starine bolo zásobiť pitnou vodou celý východoslovenský kraj. Za jakým účelom vynikla Domaša?
5: Budova Domaši mala vece účeloch. Prvý taký hlavný účel, tak to bol priemysel. Vlastne Domaša mala figurovať ako zásobáreň vody pre dotepre fungujúcu bukozu a takisto jeden argument výstavby bolo zavlažovania, ale do toho sa Pisnišie vôbec ako tomu nedostalo. Ďalší veľký faktor budovy Domaši bol taký, že Ondava sa barz často vyliala zo svojho korita a boli tu barz časté povodní, tak cieľom vybudovania vodnej nádrži bola regulácia rieky a ochrana i poľnohospodárskej pôdy, ale i ľudí a ich majetku. Ďalší dôvod výstavby Domaše súvisel s dotepér fungujúcou vodnou elektrárňou, jaká mala vlastne produkovať elektrickú energiu. A môže taký sekundárny dôvod, aký môžeme teper vnímať môže v médiách, tak je turistika a rekreácia. To, že teper je Domaša rekreačná oblasť, to je vlastne len výsledok tej budovy a nebol to hlavný a primárny dôvod. Keď jem napríklad študoval výskumnú dokumentáciu výstavby Domaši, tak jem sa doznal jednak, že Domaša mohla vypatrať úplne inač, ak teper vypatra a vybrala sa jedna z alternatívoch, aké boli plánované pre výstavbu vodného díla. A druhý faktor bol taký, že už v tých rokoch 50-tych, jak projektovali celú Domašu, tak predpokladali, že Ondava môže mať bar slabý prítok. A to znamená, že Domaša vodné dílo môže vysychať po istej časy. Na to sa nám teper vlastne za posledné roky pravidelne tak ukazuje, že je to pravda a je to v odzovkách taký veľký aj klimatický problém. Na druhej strane, keď vlastne poklesne cíľa vodná hladina, tak je to veľká príležitosť pre iné veci, takého historického a badateľského typu. Napríklad odkryla sa stará dráha, jaká dakoli smerovala zo severu na juh, vlastne zo Stropkova do Vranova, dakoli sa nazývala, že Hradská. No a vlastne suchou nohou je možné sa po tej dráhe prejsť, aké je normálne za normálneho stavu hladiny zaliata vodou. Alebo napríklad je možné vidieť a základy starých chyžoch po selách, aké tu dakoli existovali.
6: Keď sa bavíme o tí Domaši, tak povodní tam, kde stojí Cvidnik, tam mala byť jedna z alternatív. Tak stretli ste sa aj so takouto alternatívou, že na mieste Cvidnika mala byť Domaša?
5: Áno, máte pravdu, bola to jedna z alternatív. A keď som vlastne badal celú históriu vodného diela Domaša, tak som sa stretol práve s tou alternatívou a zistil som, že vlastne čom nebola realizovaná práve na území Cvidnika dnešného. Tak bolo to veľké miesto spojené s vojenskou históriou, symbol i vtedajšieho režimu, vlastne takého sovietského a československého priateľstva. No na druhej strane, to bola ešte alternatíva, jaká pochádzala z rokov 40. A pravý príchod frontu plány budovy takého vodného diela v tým priestoru narušil až zastavil. Ale v 50. rokoch vlastne boli toto plány obnovené a vlastne chodilo sa skúmať do regiónu, či je toto miesto vhodné na budovu takej stavby, jaká by mala zatrimať veľkú kapacitu vody. A zistilo sa na základe vrtoch, že podložie byť Cvidnikom nevhodné pre budovu takého vodného diela a za to, lebo vodu by toto podložie netrimalo, ale prepúšťalo do zemli. To znamená, že budova vodného diela v tom priestore by nebola ekonomicky a hospodársky efektívna. Takže to bol vlastne hlavný dôvod, vďaka čomu bol Cvidnik zachránený pred takým osudom.
0: V Pidukľanským osvietnym centri u Svidneku kincom menúšho tržňa odkryli vystavku pod názvom Metamorfóze. Vystava tvorí diela dvoch vytvarnečok, Katarína Grusovoj i Emílii Šupšákovoj. Jednou z nich, Katarínou Grusovou, bisidoval i náš kolega Tomáš Michal Babiak.
7: Vystava sa odbyla u vystavných prostorách organizácií Pidukľanského osvietného centra u Svidniku, kde Katarína Grusová utí inštitúcií díjat jak metodička a dohoričná organizátorka lokálnych, kultúrnych a umeleckých podí, prodlžuje Katarína Grusová.
8: Tak ja maľuju už od malinka, barzrada. Skončila jem aj základnú umeleckú školu vo Svidniku pod vedením pána Imricha Makaru, čiže jem chodila 8 rokov počas základnej škole, potom jem pokračovala v štúdii na stredno-umeleckej priemyselnej školy v Košicách a to odborom grafika a propagačné umenie.
7: Umelkyňa u tak samých prostorách Pidukľanského osvietného centra u Svidniku neustavia svoji diela po prvý raz. V minulosti tu mala úspešnú autorskú výstavu pod názvom Vyber stvorčosti. Výber stvorby spoločno i s vytvarníkom Jozefom Horkavom. Maľovania ju napovňať, prodlžuje Katarína Grusová.
8: Takže to mám rada. Mám aj také šťastie, že v Podukľanskom osvetovom stredisku pracujú ako výtvarnička a metodička pre výtvarnú tvorbu, fotografiu a film.
9: Znad ocnity vašu maľbu rodina? Môže, ja si nemám, že určite, keď má takto ciuš narodeniny alebo také sviato, taký malý obrazok určite potišet.
8: No, jak medzi všetkými ľuďmi, tak aj v mojej rodiny. Jeden si to váža, druhý, da komu je to jedno, však to znaš kresliti, tá nakreslíš. Ja to zase používam, toto obraz ako darček pre potešenie.
9: A poteší to človeka, keď tak ako obdarujete? Toto, kto sa aj kuštičko rozumí tomu míňu, tak to oceniť tú robotu, tú farbu, toho všetkoho, čo na tým obrazie je. Jak sa to dičujete, keď povíš, že toto je štoska krásne? Že môže povedať, toto ani nevíru, že znamaľovala.
8: Všelijak sa stáva, daj tak, aj tak. Vytvarná tvorba, to nie je lacný špás. Samozrejme, treba sobie kúpiť farbu, štec, polotna, venovať tomu dosť veľa času. Ľuďom sa to páči, da ktorým je to jedno.
9: To najradšej vymaľujete?
8: Ja najradšej maľujú akrylom, krajinku a kvitky.
7: Katarína Grusová už dakýľko roky je účastničkou medzinárodných vytvarných plenerí v Poľsku, Maďarsku a Slovensku. Okrem toho aktívno bere účasť na vytvarnom živote doma u Svidniku, či prerechtovaniom vystav domašných i zahraničných vytvarných autoriv i fotografiv. Vystavu pod názvou Metamorfóze vytvarničok Katarína Grusovoj a Emílii Šupšákovoj sobi môžete posmotriť i v nových vystavných prostorách Pidukľanského svitného centra u Svidniku do 17. oktobra 2026.
0: A v štúdiu dnešných Radionoven veta moju kolegyňu Aničku Zamutovskú, ktorá nás prešla poinformovať a samo sobou i zaprosiť na interesnú akciu, ktorá sa odbude v Košiciach a názva tej akcie je Rusenské. Ahoj Anička, vitaj u nás.
10: Dobrý večer. Vo festivali Rusenské sa namáhame každý rok prezentovať inčí rusenský región a toho roku sme vybrali Ruseny v Spidmakovici, takže to okolica Svidnika zameriané je holovno na prezentáciu toho regiónu a tých regionálnych i interpretív, i vystavovateľov, i remeselníkov. Toho roku sa festival Rusenské 2026 odbude už 1. oktobra. Program pro publiku bude so začiatkom o 15. hodini v areáli Východoslovackého múzea v Košiciach. Keďže je 1. oktobra sviato pokrov pre Svätej Bohorodice, tak program Festival Rusenské 2026 počneme podiel cirkov z Molodema, kde sa pomolíme liturgiu v grekokatolickej drevianej cerkvi z Kožuchovec, jaká stojí v areáli múzea, doviedná s hieromonachom Makariom Medviďom. A potom už bude prodlžovať tot kultúrny program, ktorý má dieťačú časť. A bude to živá prepovídka Andersena po rusínsky s aktorami z našeho teatru Alexandra Duchnoviča, z Danielou Libezňuk i Volodymyrom Roháčom. A tak sa ma vystúpia Ditočka zo spievackej grupy Molode Rusine Dity. Potom bude prodlžovatý kultúrny program folklórny, kde sa predstavia regionálne interpret folklórny kolektív Makovica. Tak možno nespodívaním bude pro publiku to, že do Košec príde zaspívatý a tak samo i so svojou vystavou sa prezentovatý pán Ivan Čižmár, taká veľká osobnosť rusinskoj etnológii, takže sa bar stíšime. A z domašných interpretív ako košeckých sa budú prezentovať soliste z folklórneho kolektívu Borievka tu z Košec. Potom bude prodlžovať iši večerný program, kremej koncert, volá sa Večer rusinského holosy, jak multižánrový koncert, ktorým sa, jak interprety národnej spívanky, predstavľať národná muzika i spívačka folklórneho kolektívu Makovica, duchovnú písňu predstavľať spívacká grupa Molode Rusina, no a večer, alebo celý vlastne tot festival zakinčíme modernou spívankou, takže bude to úprava stižky u Pavloviča, ktorý je tak samo vlastne z toho svidnického regiónu, jakomu je celý tot ročník prisviačený. No a budú to modernou formou upravená stižka Pavloviča od kapel Lagavina Band. Projekt sa volá Lukáč píše Pavlovičovi, takže tak zakinčíme toho ročný festival Rusinské 2026.
0: Virujúci za julianským kalendárom, prevažná časť pravoslavnej cerkvi, ponedielok sviatku ala roždestvo pre Sviatoj Bohorodici. Ide o vlznačný prázdnek u východní cerkvi, ktorý náleží medzi starodávna Marianské siata. I dnes mať svoje zakinčenia. A jak raz ku tomu prázdneku sobi dnes duchovné zadumania prerechtoval pravoslavný siašenek protojerej otec Petro Bačovčin, administrátor pravoslavnej parochii Nižňa Jidľova. Duchovnú dumku zapísal Tomáš Michal Babiak.
11: Vo imňa Otca i Syna i Sviatého Ducha, amen, sláva Isusu Christu. Drogo bratia, sestry, drogo posluchači, dnešným dňom sa v našej cerkvi završuje alebo končiť sviato roždestva pre Sviatej Bohorodici, našej vladečici. Toto sviato stojí na začiatku nového cirkovného roka не нагодов. Є перший з великих свято, яким духовним усвітом, котрий прибуджать створення зо тьми, гріху, а огласує приход сонця правди, чи же нашого Спасителя Ісуса Христа. Кіця, попозираме на святих, а справедливих родичів, пресвятій Богородиці Йоакимі і Анну, не видимо лен історичну поставу, але зеркало наших власних животів. Довго 10 років несли тяжке бремено бездітності, котре було старозаконній сполочності, немане як знак Божого непожегнання чи до конца тресту. Знашали посмішки, одмітнуття, а й болість людської самоти. Но їх реакція була ужасна. Жадна горкость, гнів, ані зуфальство. На тото швидко відповідали покорою, постом, а не перестану молитву. Їх живот указує, що то, що людське око поважує за празноту або прогру, буває в Божому плані уродну плодов при зазраку. Рождеством Пресвятій Богородиці са одгалив таємний Божий замір. Народився чистий храм, котрим са мало спойти боство з людством. Богородичка са стала тим ребриком або драбину, котрий видів патріарха Якоб, по котрим Бог заступив на землю, або чоловік могол виступити до неба. Пресвята Богородичка нас учить найвечі духовної мудрості, а то сильний віри, уповним са одозданням до Божої волі. Ай кеть літургіцьке обдобє са тимто днем кончить, но маме, що си зобрати до дальші дні нашого живота, а то терпезливість, скушка. Ай кеть са нам зда, же наша молитва, да коли зоставають невопочути, спомніме си на терпезливість Йоакима і Анни, а двоверуйме, же Бог конать, ай тодель, ке то не видиме. Далі, сила родини, а молитва. Святі родича са не переставали молити, ані найтяжших хвилях, фурт або жди позирали к Богу. Далі, наслідування покори. Учме са од мамки Божої відповідати на животні визви тихов двоверу к Богу. Ну, а на завідрого браття і сестри, просме при святу Богородицю, нех нас неустале прикривати святим покровом, най охранює нашу родину під кожним злом, а вопросує нам у свого сина покой, здрав'я, а спасу наших душі. Амінь. Христос посереді нас.
12: В кінці п'ятницьових радіоновин вас кличемо слухати прем'єрове видання нашої народносної редакції на надходящий вікенд. Вечір о 19 години вас кличемо слухати польський магазин, котрий вас заведе на фільмовий фестивал «Синематик» до міста Піщани. От 20 години про вас колегиня з української редакції Людмила Гар'янська готує українську передачу «Корені», у котрі підете до Златої Ітки недалеко Кошиць, де ся відбув вже 31-й літній табор і 29-та школа у Україністіки Карпати 2026. А от 20.30 ся на вас тішить Юлія Кентош із новим виданням української гіт-паради. У неділю 27 септембра є приготовлена прем'єра ромського магазину, котрий вас кличе слухати колега Роман Гороль. Він буде бесідувати з музиканткою Барбарою Ботошовою о інтересним проєкті «Рома Міт Клезмер». І ще один ознам. Якби сте хотіли дати поздоровити ваших юбілантів через наше музичне поздоровлення, на термін субота 3 октября треба сміло писати і заганяти ваше лист до нашої кошицької редакції, кидже на тот термін ще про вас маємо простор у наших музичних поздоровленнях. Ну а ще си повідьме, яка погода нас чека на вікенд в нашім русинським краю. Субота 26 септембра в регіонах буде переважно малохмарно, аж полохмарно, місцями аж ясно. Рано буде холодніше приблизно от 5 до 10 ступнів. В часі дня ся температура підойме приблизно на 18 аж 21 ступнів. Вітер буде слабий, значніше переганки ся не очекують. Неділя 27 септембра погода буде іще тепліша. Очікує ся ясно аж полохмарно, без значніших опадів. Ранні температури будуть приблизно від 5 до 10 ступнів. Денні максима ся будуть рухати коло 20 аж 23 ступнів. Найтепліше буде пополюдню. Informácia o pohodí na víkend nás dostala na konec Rusenských rádionoven u piatnicu 25. septembra. Vžety per vás kličeme sluchatý Rusenské rádionoven u ponedeľok našim zvučaním časy 18.15. Dnes od mixažného pultova zdraveť Stanu Hurdech a od mikrofónu pozdravuje i šumnej víkend za celú národnostnú redakciu z Košec Žečiť, redaktor Štefan Štec. Stavajte zdravo.
13: Rádio Patria.
12: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej dnes zaznejú piesne v podaní rómskeho speváka Mongo Stojku z albumu Amari Luma, ktorý vyšiel v Rakúsku v roku 1994. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v interpretácii rakúskeho Róma Mongo Stojku. Mongo Stojka sa narodil 20. mája 1929 v rodine rómskych obchodníkov s koňmi. Počas druhej svetovej vojny nacisti uväznili a poslali do koncentračných táborov okolo 200 osôb z jeho rodiny. Iba 6 z nich prežilo genocídu, medzi nimi aj Mongo Stojka. Dlhý čas mlčal o tejto udalosti, ale syn Harry ho presvedčil, aby opísal svoj život. A tak v roku 2000 vyšla kniha Papierové deti o šťastnom živote, zničení a novom začiatku rómskej rodiny v Rakúsku. Ešte predtým taktiež na podneť syna Harryho, jazzového gitaristu, skladateľa a hudobného aranžéra v roku 1994 bol vydaný album Amari Luma, na ktorom sú piesne v podaní Mongo Stojku. Mongo Stojka zomrel 16. marca 2014. V nasledujúcich minútach si vypočujte kompozíciu Grastengo Foro zo spomínaného albumu.

0: Rádio Regina. S mikrofónom za športom.
1: Príjemný večer, vážení poslucháči, vám želajú Ala Kováčová a Martin Šeďo. Hokejová Tipsport Liga pokračuje kompletným štvrtým kolom. Naša futbalová 21-tka bojuje o dôležité kvalifikačné body s Írskom. Najskôr sa vyberieme na ľad. Na dvoch štadiónoch sa hrá od 17:30. Úchvatné predstavenie by diváci mohli sledovať v Steel Aréne. Tradičné derby Košice-Poprad. Je to súboj oceliarov, ktorí prvé tri súboje sezóny vyhrali, zakopli až na druhý pokus vicemajstrovským Slovanom s Kamzíkmi, ktorí bodovali zatiaľ v každom zápase. O všetkom podstatnom sa dozvieme viac od Jozefa Jarkovského.
2: Áno, najmä domáci fanúšikovia v Steel Aréne sú určite spokojní, ba miestami aj nadšení. 3 minúty a 32 sekúnd pred skončením druhej tretiny vyhrávajú Košice o 4 góly v pomere 5-1. Všetky góly, až na ten piaty posledný, ktorý dal mladý Teo Kiš, dali Košičania v presilovkách. Začali excelentne. Od 4. do 11. minúty za 7,5 minúty hrali 3 presilovky a všetky využili. Najskôr Patrik Lamper z blízka, potom Simon Jeluš bez prípravy v 9. minúte dnes dal jeden gól a pridal ďalšie dve asistencie a v 11. minúte Bohdan Panasenko, Ukrajinec, prvý extraligový gól, bolo 3-0. Bolo to zle nedobre, oddychový čas Popradu. Ja som trošku aj ľutoval brankára Belániho, ktorý sa nestačil čudovať, ako mu Košičania šúchali jeden gól za druhým. Potom však došlo predsa len k hernému zvratu v 19. minúte. Adam Dvořák znížil a prišla najlepšia pasáž Popradu v závere tretiny a na začiatku po prestávke, keď Popračania tlačili. Zdalo sa, že ešte zápas dramatizujú, že znížia na 3-2, dotiahnu sa na Košice, ale prišiel zlomový moment v 32. minúte. Tomáš Jurčo opäť po perfektnej presilovke. Štvrtá presilovka Košíc a štvrtý gól, 100% využitie domáceho tímu. Tretiu asistenciu pridal Rosandič. Takúto efektivitu v presilovkách môžu závidieť aj majstri Československa z 86. roku, či šampióni Slovenska z 96. roku, ktorí tu definovali pred zrakmi košických nadšených divákov. Navyše v 34. minúte mladý Teo Kiš postrel Rogoňa, ktorú Beláni iba vyrazil. Doklepol puk do popradskej bránky a už s Popradom to v tejto chvíli vyzerá veľmi, veľmi zle. 2,5 minúty pred skončením.

0: Ním druhej tretiny vedú Košice nad Popradom o 4 góly 5-1.
1: V rovnakom čase sa začalo stretnutie Spišskej Novej Vsi s Liptovským Mikulášom. Po dvoch tretinách vedú domáci Spišiaci 2-0. Postarali sa o to v tretej minúte Lapšanský a v 35. Šramaty. Tri merania sil sa rozbehli o 18. hodine. Vo Zvolene privítali výpravu bratislavského Slovana. Belasi v minulej sezóne cestovali pod pustý hrad celkom radi, veď tu s prehľadom vyhrali všetky tri vzájomné zápasy. Nadväzujú dnes na tieto výsledky Adam Bohuš?
2: A vyhrali aj všetky tri domáce a vyhrávajú aj dnes. V 30. minúte vedú na Zvolenskom ľade. Hokejisti Slovana Bratislava v tejto chvíli 2-0. Dmovský využíva presilovku, tak prišli sme práve včas, keď sa Slovan ujíma dvojgólového vedenia 41 sekúnd pred návratom Juraja Balacha. Z trestnej lavice posiela Dmovský. Slovan do dvojgólového vedenia, ale už v 6. minúte sme videli prvú veľkú šancu. Varga v čistej príležitosti opäť čiatkoval hornú žrtku domácej bránky. V 14. minúte sa v presilovke nepresadil domáci Kessel, za v 20. minúte neúspel. Z očí v oči Andrisíkovi ani Nemec. V 21. minúte hostujúci Buček trafil brankára Zvolena Klimeša. A v 24. minúte svojho krajana v bránke HKM neprekonal ani Peterek. Prvý gól sme videli v 27. minúte, keď akciu Cedza úspešnou dorážkou završil Varga a otvoril skóre zápasu. V 29. minúte Kolenič ušiel Slovanu v oslabení, ale Andrisíka neprekonal a pred niekoľkými okamihmi boli sme pritom. Dmovský využil zblízka presilovku a poslal hostí do dvojgólového vedenia. Takže práve v tejto sekunde sme v polovici zápasu. Zvolen Slovan Bratislava 0-2.
1: Aj duel Nitry so Žilinou má všetky predpoklady ponúknuť dramatické a kvalitné zápolenie. Corgoni vyťažili v uplynulom ročníku zo vzájomných zápasov viac, ale v tomto sa zatiaľ rozbiehajú pomalšie. Na víťazstvo ešte stále čakajú. Naopak Vlci hryzú hlava nehlava a bez straty bodu vedú tabuľku. No kto vie, či to tak zostane aj po dnešnom zápase? Čo si o tom myslí Samuel Prekop?
3: Na konečný rezultát si samozrejme musíme ešte nejaký ten čas počkať. Ja môžem zatiaľ povedať iba to, že v 27. minúte Nitra vyhráva nad Žilinou 2-1. Skore otvorili v 5. minúte hostia zo Žiliny, keď sa veľmi rýchlou akciou na dve prihrávky dostal až pred súperovú bránku Kamil Valega a v podstate v samostatnom úniku, keďže prešprintoval dvoch bezmocných bráňacích Nitranov, prekonal aj brankára Gadžieva. Lenže potom v 8. minúte si sadol na trestnú lavicu Tomáš Török a dostal trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a aj krv v Kalmanovej tvári. Ani tá presilovka vôbec nevychádzala, nedostávala sa do príležitosti, ale keď už sa zdalo, že teda Kalmanová krv zostane nepotrestaná, tak napriahol obranca Tímašov a po jeho strele vznikol pred brankárom Rýchlíkom poriadny chaos. V ňom sa najlepšie zorientoval Tomáš Hrnka, ktorý využil nielen fyzické parametre, ale naozaj aj svoju šikovnosť a dokázal prekonať Rýchlíka. Po prvej tretine bol teda stav zmierlivý 1-1 a do tej druhej vstúpili oveľa lepšie Nitrania, pretože už hralo sa ešte iba 21 sekúnd, keď sa domáci tím dostal do vedenia. Rýchly protiútok, opäť asistencia Dmitra Tímašova a Marko Stacha, obranca možno ani sám nevedel, ako zakončil, ale podarilo sa mu zblízka dostať puk za bránkovú čiaru, takže mohol byť veľmi spokojný. Sledujeme zatiaľ veľmi slušný hokej, čo sa týka tempa a aj šance aj na jednej, aj na druhej strane. Myslím si, že stále iba pribúdajú, takže zaplnený nitriansky štadión zatiaľ môže byť spokojný a nie len preto, že sleduje dobrý ligový hokej, ale aj preto, že Nitra vyhráva 12 minút a 36 sekúnd pred koncom druhej tretiny nad Žilinou 2-1.
1: Trenčín a Michalovce. Pri váhu stoja proti sebe dva zatiaľ trojbodové týmy. O niečo lepšie skóre majú vojaci. To však nemusí nič znamenať, rovnako ako fakt, že v minulom ročníku Zemplínčania vyhrali 3 zo 4 vzájomných súbojov. Naposledy však zo štadióna Pavla Demitru odišli s hladkou prehrou. Dnešné dianie nám priblíži Vladimír Ochodničan.
4: No a v tejto chvíli prichádzame včasto preto, lebo Dukla Trenčín vyhráva nad Michalovcami teraz v druhej tretine 2-1 pred malou chvíľočkou. Dešeno bol tým hráčom, ktorý poslal domácich do vedenia. Na začiatku do tej tretej minúty to bolo také zoznamovacie, ale v štvrtej minúte hostia išli do vedenia. Obránca Bell skôr iba nahadzoval puk. Domáci brankár ho vyrazil a Riz bol tým hráčom, ktorý poslal Michalovce zatiaľ do jednogólového vedenia. Potom sa však rozbehli domáci v štvrtej minúte. Dešeno ušiel od modrej čiary, mierne bol favolovaný a bolo z toho iba vylúčenie. V 10. minúte sa pred brankára Durného dostal Spooner, jeho spoluhráč. Hostujúci brankárov vychytal a Dešeno opäť stroskotal na hostujúcom brankárovi. V 17. minúte mal ďalšiu 100% šancu domáci Kalis. Miešal, už si položil aj hostujúceho brankára, ale gól z toho nebol. V 18. minúte však Šiška z pravej strany zblízka prekvapil a prekabátil brankára aj hostujúcich hráčov a vyrovnával na 1-1 pred malou chvíľočkou. V 27. minúte Dešeno zblízka na dvakrát dáva na 2-1. Druhá tretina, minúta 29. Trenčín Michalovce 2-1, ale počkajme si na túto akciu, pretože to prvý domáci hráči bude z toho blafa. Nie je to gól. Tak napokon bol to Baron, ktorý išiel sám na brankára Durného. Gól to nebol. 29. minúta, Trenčín Michalovce 2-1.
1: Prešov hrá s Banskou Bystricou od 18:30. Na sklonku prvej tretiny bol stav nerozhodný 1-1. Domáci sa ujali vedenia v 6. minúte, o čo sa postaral Feranec, ale v 10. fight vyrovnal na teda nerozhodný stav 1-1. Avizovali sme, že sa chrbtom neobrátime ani k futbalu. Naša 21-tka hrá v Košiciach dôležitý zápas kvalifikácie o budúcoročné majstrovstvá Európy s Írskom. Na súperovej pôde sme remizovali 2-2. V tabuľke máme opäť bodov viac. V hre je druhá priečka základnej skupiny. Slovo má Joachim Benedikt Čulík.
5: Áno, všetky štatistiky, ktoré si možno spomínal zo štúdia, alebo o ktorých by sme sa mohli baviť dnes, ako by si vybrali výnimku. Slovensko prehráva na začiatku 52. minúty 0-1 a je to naozaj učebnicový 6-bodový zápas. Íri sa môžu týmto veľmi priblížiť našim hráčom a vieme, že potom budeme kalkulovať do poslednej chvíle. Ak naši dnes víťazia, budeme mať istotu aspoň baráže o postup na majstrovstvá Európy. Ale poďme k tomuto zápasu. Ešte pred ním sa spustil veľmi, veľmi hustý dážď v Košiciach, len minúty pred výkopom a to akoby našich šokovalo viac než súper. Už v druhej minúte naši inkasovali po centri z ľavej strany, keď jemne hlavičkoval Thomas Lonergan, ale nechytateľne k žrdi. I hneď na to po rozohrávke naši urobili veľkú chybu v obrane a Malinc vystrelil na Hrdinu zblízka prudko. Hrdina vtedy predviedol veľmi dôležitý zákrok, ale súper hrozil naďalej rýchlosťou a nákopmi. Práve vďaka tomu sa dostali do šanci aj Curtis a Graham, ale potom našim veľmi pomohlo, že sme tu mali krátke prerušenie hry v 19. minúte, keď sa zranil Sam Curtis, ktorý mimochodom pokračuje v tomto zápase, ale tréner Kentoš využil tento oddychový čas. Zvolal si celý tým okolo seba a naozaj takým hokejovým spôsobom rozdával pokyny všetkým hráčom okolo seba. V 30. minúte naši vybojovali pokutový kop, ale Nino Marcelli ho zahodil veľmi avizovane, zakončoval a prečítal jeho úmysly brankár Noah Jauny a ešte dorážal Riznič, ale írsky brankár bol na správnom mieste. Veľmi potrebujeme vyhrať, zatiaľ sa nám to nedarí, ale šance snáď ešte budú pribúdať. 53. minúta, Slovensko-Írsko 0-1.
1: Vráťme sa opäť na hokejové štadióny. Po dvoch tretinách Košice vyhrávajú nad Popradom 5-1, Spišská Nová Ves nad Liptovským Mikulášom 2-0 a po úvodnej 20-minútovke hrá Prešov s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. Zatiaľ jediným tímom, ktorý strelecky vychádzal na prázdno, bol Liptovský Mikuláš a zdalo sa, že ani Zvolenu sa príliš nedarí. Ale toto sa všetko mohlo zmeniť. Takže poďme za horúca podpusty hrať. Adam Bohuš.
2: Doslova zahorúca, ale pre Zvolen sa veľa nezmenilo. Akurát prehráva už vyšším rozdielom. V polovici 34. minúty už 0-3 a Slovan využil ďalšiu presilovku. Tentoraz len po 22 sekundách bol na konci presilovkovej kombinácie ex-Zvolenčan Radovan Bondra, ktorý dostal púk ako na zlatom podnose rovno na úroveň brankoviska, ale vyzerá to tak, že tento gól sa bude ešte preskúmavať na videu, keďže domáci tam pravdepodobne videli nejaké to nedovolené počínanie si jedného z hráčov Slovana alebo aj priamo zakončujúceho Bondru. Takže tu sa ide diskutovať s videom 6,5 minúty pred koncom druhej tretiny, zatiaľ teda oficiálne Zvolen Slovan 0-2.
1: No poďme tam, kde sa hrá, ako avizoval Samuel Prekop, tak jedna šanca stíha druhú a Rušno je pred obidvoma brankami. To sú všetko atribúty súboja Nitry so Žilinou. Samo Prekop má slovo.
3: Zatiaľ sme sa posunuli iba v čase, do konca druhej tretiny zostáva 8 minút a 39 sekúnd. Za ten čas, čo sme tu neboli, nepribudli žiadne výrazné príležitosti, ale to neznamená, že by tempo hry upadlo, ale jednoducho tie strely, ktoré boli, neboli z nejakých nebezpečných pozícií, takže brankári či Gadžiev na domácej strane alebo Rýchlik na strane hostí si všetko bez väčších problémov postrážili. To sa teraz snaží zmeniť Nitra, konkrétne Tomáš Hrnka, ktorý nastúpil aj s kapitánskym C-čkom, ale spätná prihrávka nebola už v rámci útočného pásma, takže hra musí byť prerušená a preruší ju aj reklamná prestávka, takže môžeme ísť ďalej. 8 minút a 13 sekúnd do konca druhej tretiny. Nitra stále vedie nad Žilinou 2-1.
1: No, takže reklama vládne svetom, pretože reklamujú Zvolenčania, reklamuje sa aj v Nitre, tak hádam sa hrá v Trenčíne, kam pricestovali Michalovce a kde všetko, čo sa deje na ľade, sleduje Vladimír Ochodničan.
4: Áno, tu reklamná prestávka nie, ale vre sa pokračuje. Necelých 8 minút do konca druhej tretiny Trenčín vyhráva nad Michalovcami 2-1. Trenčania sú teraz lepším celkom, viac korčulujú a viac dobývajú hostujúceho brankára. Teraz opäť Dešeno, hráč, ktorý strelil druhý domáci gól, dostáva sa do útočného pásma. Prihrávka Spooner, dostal puk do svojho útočného pásma. Opäť je tam Dešeno, prihrávka po ňom modrú čiaru. Nie, technicky dobre sú vybavení títo korčuliari aj títo hráči, ale napokon to budú hostia, ktorí puk nevyhodili zo svojho obranného pásma. Dukla stále vo svojom útočnom pásme, 7 minút do konca druhej tretiny, Trenčín Michalovce 2-1. Trenčín stále v útočnom pásme, až teraz môžu hostia vyhodiť puk, sa im to podarí, áno, podarilo sa im to. Dostávajú puk do stredného pásma, po pravej strane už korčuluje dopredu hostujúci hráč, ale iba na chvíľočku, pretože Dukla okamžite získala ten puk, nahodený puk na zadný mantinel. A čo z toho bude? Dukla, druhá Dukla, Michalovská sa ubránila, puk v strednom pásme, prihrávka na ľavú stranu, teraz sa to všetko odohráva v strednom pásme. Opäť hostujúci hráči pominných, dostáva sa do útočného pásma, nahodený puk na zadný mantinel, ale pred domácim brankárom nie, nikto ešte pominných, ešte mieša, ešte čo z toho bude, tak napokon. Domáca Dukla sa ubránila, môže ísť dopredu Lunter vo svojom útočnom pásme, dáva Krajčovi.
1: Na tesnom vedení Trenčína nad Michalovcami sa predbežne nemení nič, ale otázka dozvolená. Tie domáce protesty proti inkasovanému gólu boli úspešné, Adam Bohuš?
2: To stále nevieme, keďže ťažko posúdiť, či sa vôbec videokonzultácia začala alebo nie, pretože hlavní arbitri stále sedia chvíľu, mali na hlave slúchadka, potom si ich zase dali dolu, potom zase hore, takže ťažko povedať. Každopádne stále nehráme, stále platí 6,5 minúty pred koncom druhej tretiny, Zvolen Slovan 0-2.
1: Dobre, takže vráťme sa do Nitry, tam sa hádam už reklamnej prestávky tiež nasýtili. Samuel Prekop.
3: Je to naozaj tak, už sa opäť hrá, do konca druhej tretiny zostáva presne 7 minút, Nitra stále vedie nad Žilinou 2-1, ale v útočnom pásme sú hostia a Tomáš Terek strieľa z pravého kruhu, ale veľmi dobrý zákrok Šícha Butina Gadžieva, ktorý mal uľahčenú prácu aj tým, že na strelu mal dobrý výhľad a takisto aj mierila priamo do jeho hrude, takže bol to síce dobrý zákrok, ale Terek síce pálil silou, ale možno mohol zapojiť trošku viacej rozumu. Každopádne bude sa vhadzovať po ľavej ruke nitrianskeho brankára Gadžieva. Všetko dianie teda zostane sústredené v útočnom pásme Žiliny, ktorej takýto scenár vyhovuje, pretože prehráva o jeden gól, potrebuje sa pokúsiť presadiť. No a všetko už je pripravené práve na vhadzovanie a na ňom boli úspešnejší domáci hokejisti, ktorí sa teda môžu oslobodiť. Skúšajú to po ľavej strane. Teraz sa to podarilo Jacksonovi, ale jeho prihrávka nenašla spoluhráča. To využívajú Žilinčania na nahodenie puku po ľavej strane, ale k puku sa napokon dostal gólman Gadžiev za bránkou, nebol napadaný, takže mohol rozohrať. Tá rozohrávka však nebola úplne optimálna. Teraz Polok mohol vyviesť puk, prihral napokon svojmu spoluhráčovi do defenzívy, takže trošku pomalšia rozohrávka zo strany Nitry, čo môžu Žiličania využiť, pretože sa dostali puku na modrej čiare, ale k zakončeniu už nie. Jackson hľadá Poloka aj ho našiel a Polok sa už tlačí pred súperovho brankára, ale bol tiesnený Gachulincom a nemohol zakončiť dostatočne nebezpečne na to, aby si brankár Rýchlík s touto situáciou neporadil. 6 minút, 15 minút do konca druhej tretiny. Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1. Štadión pod Zoborom dnes nie je vypredaný, ale je veľmi, veľmi slušne zaplnený, tak ako je to tu už zvykom. Za Žilinu už nastúpila aj najnovšia posila, reprezentačný obranca František Gajdoš, ktorý prestúpil z Litvínova. V minulosti hrával aj v Nitre, takže takýto špeciálny debut si pripisuje dnes. A nielen on, ale napríklad aj Brad Ritchie, to je jeho spoluhráč aj z formácie, ten takisto v minulosti hrával za Nitru, ktorá je teraz v útočnom pásme, ale nedostala sa k zakončeniu. Žilinčania presúvajú hru práve na Ritchieho na pravej strane, môže zakončiť z pravého kruhu, ale puk mu preskočil hokejku.
1: V košickej Steel Arene je nepochybne dobrá nálada, pretože domáci hokejisti vyhrávajú nad Popradom 5-1, už ale nie až taká dobrá atmosféra možno na tribúnach vládla na futbalovom štadióne, pretože tam naša 21-tka ťahala za kratší koniec proti Írom. Už tak tam by sme veľmi boli radi, keby mohol Joachim Benedikt Čulík informovať o nejakom tom góle v superovej sieti. Takže nádejame sa správne?
5: Ale vôbec nie. Íri dokonca navýšili, zveladili svoje vedenie. Už je to 2-0. Práve v tejto chvíli sa začala 61. minúta, takže hodina hry je za nami. A práve keď som sledoval tie aktuálne štatistiky, že Slováci sú viac na lopte, všimol som si, že vo všetkých ostatných smeroch predsa len náš národný výber zaostáva. Poďme k tomu gólu. Íri si vybojovali 5. rohový kop po zbytočnej chybe Marčeliho po prečíslení. Sme im ho dopriali a vymysleli to naozaj parád. Úspešne hlavičkoval ich kapitán Sean Grehen a ešte si loptu po sklepnutí brankára hrdinu do vlastnej siete poslal Jakub Píra, ktorý už v tomto zápase skončil, ale nie je to vlastný gól, keďže Píra sa dotkol lopty už keď bola celým objemom za bránkovou čiarou. Práve v tejto chvíli budú zahrávať Íri už 6. rohový kop. Škoda, že sem prichádzame práve vo fáze, keď sú opäť na koni herne Íri a naši trikrát striedali, respektíve domáci tréner a Jaroslav Kentoš podnikol trojnásobné striedanie, do hry poslal Huga Paveka, Lukáša Mikulaja a Tadeáša Hájovského. Snáď je to ten správny impuls. V zápase skončili Jakub Píra, Vincent Chyla a Timotej Hranica. S výkonmi ostatných, aspoň s tým, ako sa snažia, môžeme byť spokojní, ale neprináša toto ovocie. Íri teraz centrovali loptu na bielý bod a stále sú pri lopte v okolí našej 16. My sa potrebujeme dostať preč, ale nie spôsobom faulu. Teraz fauloval Artur Gajdoš, jeden z hráčov, ktorého by sme chceli vidieť vyššie, a prvá žltá karta v dnešnom zápase mierí na našu stranu. Artur Gajdoš doprial teraz výhodnú pozíciu mužom z Ostrovov, ktorí sú dnes mimoriadne nepríjemní, mimoriadne húževnatí. Poznáme ich takto, ale nie v tejto vekovej kategórii. Aj keď väčšina hráčov írskej 21-tky hrá na Ostrovoch, tak v rámci klubov nie sú úplne platnými hráčmi alebo neukazujú tie dobré kvality. Tak sledujeme teraz, čo sa stane. Center s rotáciou k bráne, tam hlavičkoval jeden z našich hráčov a po loptu si prišiel napokon Adam Hrdina, ktorý vyskočil do vzduchu. Hrdina prišiel na tento...
1: Verím, že pri najbližšej návšteve košického futbalového stánku už bude mať Joachim pre nás priaznivejšie informácie. Dvakrát sme boli neúspešne vo zvolenie, neúspešne v tom zmysle, že sme tam akurát natrafili na čas, keď sa nehralo, tak dúfam, že už aj hráči a rozhodcovia si to zobrali k srdcu a už sa konečne deje niečo hokejové. Adam Bohuš.
2: To teda deje a nie je to 0-3, je to dokonca už 0-4, takže zvolen týmto rozdielom už prehráva s bratislavským Slovanom na začiatku 37. minúty, takže ten gól Bondru z presilovky z 34. minúty platil a pred niekoľkými okamihmi sa Slovan tešil aj štvrtýkrát, keď Ličko vystrelil a jeho strelu ešte tečoval do bránky Petriska a to už bolo priveľa pre brankára Zvolena Klimeša a toho vystriedal Brezáni. Ale práve v tejto chvíli sa pod pustým hradom začala reklamná prestávka, takže 37. minúta, Zvolen Slovan Bratislava 0-4.
1: No nepochybne už nám všetkým vrátane poslucháčov bolo otupno bez reklamnej prestávky, tak poďme sa pozrieť, aké novinky má zo zápasu Trenčína s Michalovcami Vladimír Ochodničan.
4: Dobrou správou je, že teraz sa nám skončila reklamná prestávka. Necelé 3 minútky do konca druhej tretiny. Trenčín Michalovce 2-1. Trenčania vo svojom útočnom pásme. Točí sa tam na pravej strane Markli, ktorý mal pred malou chvíľočkou ďalšiu obrovskú príležitosť ako obránca, prešiel, prekabátil hostujúci hráčov, je to technicky dobre disponovaný hráč. No a napokon pred hostujúcim brankárom Durný menšia mela, to preto, lebo 1, 2, 3, 4 hráči tam zobrali medzi seba jedného hráča Dukly Trenčín, je tam Dešenov, ktorý spadol, diváci sa mierne hnevajú, ale všetko bude v poriadku, vylučovať sa nebudem. No, som prekvapený, pretože Michalovce zatiaľ zaostávajú v tej druhej tretine, respektíve išli do vedenia v štvrtej minúte a potom už to nebolo nejaké veľavravné a naopak domáca Dukla Trenčín, tá je aktívna, strieľa, zamestnáva hostujúceho brankára Durného a zatiaľ stále platí Trenčín Michalovce 2-1 do konca druhej tretiny 2 minúty a 43 sekúnd. Všetko je pripravené, vádzuje sa po ľavici michalovského brankára, úspešnejší opäť boli domáci hráči, strela, kde je puk, nikto nevie, napokon ho má na pravej strane obranca, prihrávka na ľavú stranu, domáci obranca Mikuš, iba nahodený puk do rohu Klziska, tam si to tí hráči domáci ako Lakatoš, teraz spadol opäť, nebude sa vylučovať, opäť Mikušová strela na pravej strane, však Safara, ale je tomu zabránil Dukla, domáca Dukla, teraz prihrávka na pravú stranu, puk odskočil od korčule Barona, hostia iba na chvíľočku sa dostávajú do útočného pásma, skôr iba nastrelený puk, kde je brankár Renák, ten puk posiela dopredu, ale tam je príležitosť, obrovská príležitosť, tam bol Fomini, ktorý si tam urobil domáceho obráncu, ahoj, tam bol faul a hlavný rozhodca Baluška a Kon zatiaľ ukazuje, hrajte, minútka a 54 sekúnd do konca druhej tretiny, hrá sa za domácim brankárom a až teraz tá Dukla môže ísť, domáca Dukla môže ísť dopredu, už sa tak aj stav, už tak korčulujú dvaja hráči na bok, teraz prihrávka respektíve strela, ale hostia sa ubránili, po pravej strane ide dopredu obránca, zekúcia, dostáva sa do útočného pásma, teraz príležitosť, pretože puk stratil, po ľavej strane Šiška sa dostáva pred brankára, ale takým veľkým oblúkom ešte prihrávka, ale napokon ten puk mu zobrali hostujúci hráči, Mata rozbieha útok po pravej strane a ten puk bol tečovaný a opustil hráciu plochu, čo znamená, že zostal v hľadisku, v plieskajúcom hľadisku, čo znamená, že hra je preušená. Minútka 19 sekúnd, Trenčín, Michalovce stále 2-1. Trenčín zatiaľ na 8. mieste, Michalovce o miesto nižšie.
1: Odskočme si na chvíľu do Nitry, pretože hoci keď sme tam boli naposledy, tak bol rovnaký stav ako v Trenčíne, čiže 2-1, ale pri tej útočnej kvalite oboch týchto súperov sa ten stav mohol už istotne niekoľkokrát zmeniť. Či sa tak aj stalo, tak informuje Samuel Prekop.
3: Nezmenil, Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1. Tu máme do konca druhej tretiny trošku väčší časový úsek, ale aj tak už dosť malý, minúta 45 sekúnd zostáva do konca druhého dejstva. Nitrania sú teraz v útočnom pásme. Timošev, obranca Nitry, si robí so súperom, čo chce. Prihral napokon na spoluhráča za súperovú bránku. Tvrdé súboje tam teraz zvádzali hráči medzi sebou. Nitrania z nich zatiaľ vychádzajú úspešnejšie, ale nie sú v takej pozícii, aby mohli zakončovať. Žilinčania teraz veľmi umne držia súpera práve pri Mantinelli, odkiaľ sa zakončuje iba veľmi ťažko. Teraz sa odtiaľ Nitrania už dostali. Strela z pravého krúhu bola zablokovaná, ale ešte stále puk v moci Nitry. Krištof je celkom sám, ale opäť nie v streleckej pozícii. Prihráva na modrú čiaru na bodku. Ten nevystrelil, teraz už jeho spoluhráč áno, ale tá strela bola zablokovaná, takže ledva došla k brankárovi Rychlíkovi, ktorý si puk...
1: Vráťme sa do Trenčína na záver druhej tretiny. Či Michalovce tlačia a nakoľko je úspešná ich snaha vyrovnať? Odpoveď povie a pozná Vladimír Ochodničan.
4: Skôr len tak platonicky, lebo po dlhšom čase sa dostali do svojho útočného pásma. 30 sekúnd do konca druhej tretiny, Trenčín Michalovce 2-1. Hostia vo svojom útočnom pásme, málo ich som tam videl v túto druhú tretinu. Dostávajú sa, alebo dostal sa tam Staroň. Napokon ten puk mu bol vyrazený a domáci teraz stále bojujú, stále atakujú, stále sa budú musieť brániť a až teraz po ľavej strane ten puk posielajú do stredného pásma. Už sa bude iba dohrávať 7 sekúnd do konca druhej tretiny, prihrávka na pravú stranu, hostia ešte v útočnom pásme, tam Staro na pravej strane spadol a počujete klakson alebo sirenu, vyberte si. Po dvoch tretinách Trenčín Michalovce 2-1.
1: No, myslím si, že už len niekoľko desiatok sekúnd zostáva aj do naplnenia času druhej 20-minútovky pod zoborom, to znamená Samuel Prekop.
3: 5 sekúnd Žilinčania sú teraz v strednom pásme a snažia sa dostať dopredu dlhou prihrávkou, ale tá nebola presná, takže Nitrania by mali mať situáciu pod kontrolou, ale nerozohrali úplne dobre. Napokon sa im podarilo ešte túto zlú prihrávku zachrániť a dokonca idú dopredu. Lacka môže zakončiť, ale neurobil, tak ešte Nitrania vpredu o polok, ale iba pri mantinelli, takže znovu opäť odtiaľ gól nedá. Žilinčania ho dostúpili vo dvojici a Púk je zakliesnený medzi hráčmi, ale Nitrania ho napokon ešte predsa len vytlačili odtiaľ. Jedna strela Carmichaela od modrej čiary, rýchlik si s ňou poradil a v tejto tretine sa už definitívne nič nestane. Nitra po 40 minútach vyhráva nad Žilinou 2-1.
1: No a po nejaké ozaj zaujímavejšie novinky, nie typu reklamná prestávka, si ideme dozvolená za Adamom Bohušom.
2: Nie, tie si necháme na tretiu tretinu. Posledných 15 sekúnd tej druhej je pred nami a Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava 1-4. To znamená, že Zvolenčania už dokázali odkliať bránku Andrisíka a to v 38. minúte, keď sa im podarila pekná akcia po osi tkáč, prihrávajúci Nemec a zakončujúci najproduktívnejší Zvolenčan v tejto sezóne Kolenič. V tomto prípade už brankár Andrisík naozaj nemal šancu, ale niekoľko sekúnd na to doslova do písmena zažiaril, pretože na neho postupoval absolútne sám Marcinek, ktorý mohol veľmi rýchlo pridať aj druhý gól Zvolena, ale v tomto prípade recept na brankára Slovana, ktorý dnes dostal prednosť pred Žunkom, nenašiel. Teraz ešte po buli v záverečných sekundách druhej tretiny prišla zaujímavá strela od Fairbrothera, ale Andrisík bol pripravený, takže 40 minút už v tejto chvíli máme za sebou aj pod pustým hradom. Po dvoch tretinách Zvolen Slovan Bratislava 1-4.
1: V úvode druhej tretiny hra Prešov s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. V 9. minúte tretej tretiny Spišská Nová Ves vyhráva nad Liptovským Mikulášom stále 2-0. Košice si držali Popradčanov na dištanc, ale horšie to bolo s našimi futbalistami takisto v Košiciach. Naši Sokolíci veru sa trápia s Írskom a dúfam teda, a nie vy ste iba ja, že konečne bude mať Joachim Benedikt Šulík také informácie, po akých všetci túžime. Takže Joachim.
5: Žiaľ nie, 71. minúta, Slovensko stále prehráva s Írskom 0-2. Dokonca pred niekoľkými minútami Íri opäť úspešne hlavičkovali, ale bol tam ešte predtým útočný faul. Ale čo je smutné, naši ani pri ďalšom rohovom kope si neustrážili tých húževnatých hlavičkárov na strane Írska. Možno majú miernu výškovú prevahu, ale o čo viac to je ich rýchlosť, pretože keď sa naši dostanú k lopte a majú nejakú nádej na kontru, nie je tam vidieť tú rýchlosť, na opačnej strane ju vidieť vždy, takže naši akoby naozaj ten dáž, ktorý tu padol, ich nepokropil ako živá voda, ale naopak akoby ich zaklial. Teraz ale výborný nákop, tak dúfam, že to zakríknem, pretože pri lopte je čerstvý a striedajúci Alexej Maroš, je v 16-ke a bol tam Aňo Skls, ešte Marcelli, zrazený pokus, bude z toho aspoň rohový kop, zdá sa, že nie, Iri odhlavičkovali loptu preč, ale pokračuje príležitosť Slovenska, tak toto bolo tesné, najväčšia príležitosť druhého polčasu, s 11-kou hlavičkoval Lukáš Mikulaj, nadýchaný center z hranice 16-ky a výborná hlavička, škoda, chýbali len centimetre a mám pocit, že tento raz mal na mále aj Noah Jauny. Brankár Írska, ktorý v tejto kvalifikácii zaknihoval už dve čisté konta, dnes bojuje o tretie a teraz mal problémy, ale napokon teda lopta tesne minula jeho pravú žrť. Už predtým som spomínal, že vo vynikajúcej forme sem prišiel náš brankár Adam Hrdina, ktorý drží Brno v českej najvyššej súťaži na 6. mieste ako klubová jednotka. Škoda, že mu toto dnes nevychádza, ale musíme povedať, že nemal pomoc ani v defenzíve, teraz ju ale mal. V lopte sa dostal poľahký Pališťák, ale chce to rýchlejšie prihrávky. Loptou sa teraz otáča v strede poľa. Aj z desiatku hrajúci Nino Marcelli posúval loptu dozadu. Íri sú veľmi kompaktní v obrane, veľmi organizovaní. Dnes fantasticky pripravení trénerom Jamesom Crawfordom. Ale teraz sú naši viac na koni, viac na lopte, tak verme, že konečne zaprší aj gólovo na tej našej strane, že pošleme nejakú tú loptu už za chrbát brankára, no a Žauniho. Ale pri lopte sú zatiaľ naši obrancovia v stredovom kruhu. Bol tam Filip Mielke. Po loptu si zbehol zo 14-ku aj Tadeáš Hájovský. Teraz sa to odohráva na ľavej strane. Tadiaľ sme rýchlejší, tak verme, že Aj Matej Ryzniš niečo vymyslí. Dobrá prihrávka do 16-ky, kde je Mikulaj. Podme spätná lopta, ale opäť nás zablokovali Íri. Mal by to byť rohový kop, tak počkajme si, ako dopadne celá táto akcia, pretože mám pocit, že sa tu nabaľuje ten tlak. A verme, že naozaj konečne prelomíme tú kliatbu. Veľmi, veľmi snaživí sú naši hráči, ale mnoho im toho dnes nevyšlo. No a máme tu ešte posledné striedanie na našej strane. Mario Sauer schádza z Trávnika, nahradí ho Miroslav Sovič, takže domáci tunajší hráč, verme, že bude nápomocný poznať tento Trávnik lepšie ako akýkoľvek iný spoluhráč, aj keď toto je naozaj len marginálna výhoda. Tak poďme na ten rohový kop. Hlavný arbiter tohto stretnutia, Viktor Kopievský, ešte musí počkať zrejme na striedanie hostí. Nie. Bola tam lavička, opäť chytá írsky brankár. Loptu má v moci a teraz bude opäť šikovne získavať sekundičky spolu aj s ostatným hráčom Alexom Murphym, ktorý zostáva na Trávniku, a tak Žauny odohráva loptu mimo hracej plochy. Íri budú zrejme taktiež ešte striedať.
1: Takže domáci gól nie a nie padnúť v tomto medzištátnom súboji. Tak poďme si nejaký ten gólový apetít napraviť do Steel Arény. Oceliari nasúkali už do popradskej bránky 5 gólov, završili už aj poltucet. Jozef Jarkovský.
0: Zatiaľ nie, v 7. minúte záverečnej tretiny vyhrávajú nad Popradom o 4 góly 5-1, po tretinách 3-1, 2-0. Tak tí, čo sa rozhodovali, či pôjdu na futbal alebo na hokej, tak myslím si, že dnes viac radosti prežívajú fanúšikovia tu v Steel Arene, aj preto, že videli pred zápasom legendy košického hokeja, ktoré vybojovali majstrovské tituly v rokoch 1986. To bol prvý federálny titul a v 96. obhajoba slovenského titulu pred 40 rokmi získal klub veľmi rozhodujúci a dôležitý titul po výhre nad Ihlavou a pred 3 desaťročiami druhý slovenský. Samozrejme, že nie všetci prišli z tých starých hráčov, ale tí, čo prišli, tak prežívali naozaj pekné chvíle spolu s divákmi a títo košickí aktuálni hokejisti ako keby si zobrali príklad, ako keby sa nedali zahambiť, nechceli sa dať zahambiť a veru od začiatku ukázali svoje kvality, najmä v presilovkách. Od 4. do 11. minúty za 7,5 minúty dali Košičania 3 góly v presilovkách. Lamper, Jeluš a Panasenko. Potom síce Dvořák znížil a vykresal trošku iskierku nádeje, aj čo sa herného prejavu týka pre Popračania, najmä po prestávke. Zjavne pridali, pritlačili košický tým, mali šance, gól nedali a potom prišiel zlomový moment v 32. minúte, keď Tomáš Jurčo využil štvrtú presilovku. Štvrtú početnú výhodu hrali Košičania a dali štvrtý gól a potom ešte v 34. minúte mladý Teokiš postrel Rogoňa, upratal puk do bránky a dal piatý gól košického týmu. Prasknuté Pexisko pred záverom druhej časti poslalo hráčov do kabín, takže minútka 23 sekúnd, to sme dohrávali na začiatku tretej tretiny, ale nič to Popradu nepomohlo. Teraz Popračania na konci 7. minúty záverečnej tretiny hrajú presilovku, iba druhú v tomto zápase. Tak čo vymyslia Popračania? Kulter rozohráva Bialončíkovi pred bránku, ale tá prihrávka nebola práve najpresnejšia. Dnes v bránke Popradu Beláni na miesto Hudáčka. Veru, mal sa od začiatku čo obracať. 5 gólov v jeho bránke. Teraz Popračania majú šancu, ešte jedna dorážka po nepríjemnej strele Urbánka, ale vynikajúco zatiaľ zasiahol domáci brankár Jurčák a teraz mu ešte prišiel na pomoc Lampera, ten vyhadzuje puk cez všetky čiary v polovici 8. minúty záverečnej tretiny za stavu 5-1. Tak to boli teraz nádejné chvíle popradského tímu na to, aby Popračania znížili. Tak ešte majú tých 30 sekúnd presilovky druhej.
1: Takže presilovky. Nemali sme teraz šťastie na nejaký gól ani v Steel Arene, tak hádam na tom futbalovom košickom Trávniku už to bude lepšie a v podobe nejakého toho presného zásahu do írskej siete. Joachim Benedikt Šulík.
5: To by musel najskôr prestať zdržiavať hru čert na opačnej strane Noah Jauny, ktorý teraz dostal žltú kartu. Síce tam bol faul z našej strany na írskeho bránkára, ale ten si posúval loptu, akoby nevedel, že bol odpískaný faul. Robí to naozaj šikovne. 79. minúta stále. Je to 0-2 z pohľadu našich a naozaj nič nenasvedčuje tomu, že by sme dnes mali brať body. Dokonca teraz Íri sú v našej 16-ke. Nastrelili tam Miroslava Soviča a ešte je tu príležitosť na jeden írsky center. Hlavička, výborný zákrok, alebo to bola žrť. Mám pocit, že Adam Hrdina zakročil proti hlavičke Osina Gallaghera, ak som videl správne, a bude z toho rohový kop, áno. Tak ďalšia príležitosť Írska skórovať. Tie rohové kopy majú veľmi, veľmi nebezpečné v dnešnom zápase. Poďme sa pozrieť aj na štatistiku, ktorý v poradí to je. Mal by to byť už 7. alebo možno aj 8. rohový kop, nepríjemná točená lopta, ale Íri si odhlavičkovali sami preč. Nino Marcelli tam teraz napáda súpera a darí sa mu to, získava loptu. Škoda, že to neposlal hneď dopredu na jedného z najčerstvejších hráčov Mikulaja, ale útočí aj Riznič. Teraz posúva loptu na Mikulaja. Mikulaj je tam jeden proti jednému, otáča sa späť. Je stále v okolí 16, ale naši teraz zabrzdili celú akciu. S dvojkou pri lopte Pališťák a opäť sme len v defenzívnych radoch. Musíme hrať dopredu, nemáme čas. Chceme dnes zobrať aspoň jeden bod a skomplikovať to Írom. Nastrelená lopta, dobrá noha Šóna Gréna. Íri sa na chvíľu oslobodia, s deviatkou tam bojuje proti trojici našich Noonan a rodí sa tu kontra, dopredu mierí veľmi rýchly trend Connett Doherty, jeden proti jednému, Írsko môže ísť do trojgolového vedenia, fantastická strela, zasiahol tam Pališťáka. A síce, kto si reklamoval ruku, mám pocit, že to bol len írsky tréner, ale to ostalo bez povšimnutia, ideme do kontry zase my, ale sme tam traja proti šiestim, teraz už siedmým hráčom. Tak chýba nám rýchlosť a to môže byť rozhodujúce. V tejto chvíli je za nami 80 minút a zrazený strelecký pokus Alexeja Maroša. Zaduneli tam kopačky alebo nohy írskeho obrancu. Ešte jeden pokus, lopta takmer prešla nestrážene až na Mikulaja. A to bola prízemná prihrávka, naši vybojovali autové vhádzovanie v blízkosti súperovej 16-ky. Pri lopte so šestkou teraz Hugo Pavek posúva dozadu na Soviča, ten sa snaží byť jedným z tých dirigentov, je predsa len posledným striedajúcim hráčom nášho tímu. Teraz to vyzerá organizovanejšie, naši sú na súperovej polovici a sme vysoko, aj Filip Mielke, posledný stoper, je takmer pred stredovým kruhom. Lopta na Marcelliho na ľavú stranu, potrebujeme center, Riznič má tam trojicu hráčov, nebezpečný center, ale výborne po ňom vyštartoval írsky golman a Mikulaj sa nedostal k lopte, aj tomu akoby chýbala rýchlosť v tom zakončení. Takže on teraz bude trochu opäť zdržiavať, až teraz posiela dlhokánsky nákop.
1: Opäť sa vráťme k ľadovým plochám. V 8. minúte druhej tretiny hrá Prešov s Banskou Bystricou stále nerozhodne 1-1. Po dvoch tretinách Zvolen prehráva so Slovanom 1-4. Nitra vedie nad Žilinou 2-1. Trenčín nad Michalovcami takisto 2-1. Spišská Nová Ves si držala dlho dvojgólový náskok v súboji s Liptovským Mikulášom, ale Liptáci v priebehu možno jednej minúty, možno čosi viac dokázali vyrovnať na 2-2. Nuž a či ešte Popradčania dokázali zdvihnúť hlavy a tak troška šliapnúť napätý Košičanom, Jozef Jarkovský povie.
0: Áno, podarilo sa im to, pretože dali gól v 49. minúte, využili presilovku v tomto zápase. Prvá využitá presilovka Popradčanov v tomto dueli, ale teraz môžu inkasovať a inkasujú. Lamper 6-2. Tak to je už dokonalý knockout. Lamper ušiel osňujúcej obrane a zblízka prekonáva Belániho. Tak sa vráťme k tej 49. minúte, keď Adam Dvořák tretím gólom sezóny tento mladý 22-ročný český útočník znížil a predsa len vykresal iskierku nádeje, ale vidíte. 51. minúta, Patrik Lamper vlastne zhasol tie nádeje popradského tímu. Okamžitá reakcia Košičanov na gól Dvořáka. Patrik Lamper ušiel hostujúcej obrane a sám pred Belánim zvyšuje vedenie košického tímu na rozdiel 4 gólov. opäť na rozdiel 4 gólov, 6-2, Patrik Lamper v 4. minúte otváral skóre a možno aj uzatvára tento východniarsky duel, aj keď dokonca zostáva ešte 9 minút v 3. tretine, ale neverím, že ešte Popračania dokážu zvrátiť tento duel. Ak prehrajú v Košiciach, tak bude ich to druhá prehra v sezóne, ale poprvýkrát by vyšli bodovo na prázdno, pretože v prvom kole prehrali po predĺžení doma so Spiskou Novou Vsou. Tak pozrime sa ešte na ďalšiu akciu Košičanov a pekná akcia, prihrávka na Baláža. Baláž sa v poslednej chvíli puku nedostal, pretože popradská obrana bola predsa len v tejto chvíli rýchlejšia. Obranca Young ten puk posúva do strednej tretiny, 8,5 minúty do konca. Dovolím si tvrdiť, že takmer zápasu štvorgólový náskok košického tímu, ktorý potvrdzuje naozaj na začiatku sezóny dobrú formu a predovšetkým skvelú efektivitu v presilovkách. V prvom kole s Prešovom v 4 využité presilovky, rovnako dnes proti Popradu, a Košičanom môže byť ľúto naozaj tá stredajšia prehra v predohrávke 25. kola s bratislavským Slovanom v pomere 2-4, pretože bol to vyrovnaný duel, ktorý rozhodli.
1: V úspech popradských hokejistov dnes v Košiciach naozaj môže veriť len veľmi, veľmi skalný fanúšik, ale my všetci veríme, že naši futbalisti do 21 rokov na košickom trávniku ešte dokážu v závere vystupňovať tempo a naozaj írom skrížiť ich víťazné plány. Nakoľko je to reálna predstava a túžba, Joachim Benedikt Čulík?
5: No už je naďalej vidno, že našim chýba tempo, ale hlavne to zápasové. Naši nie sú takí zohraní ako Íri, stále v 85. minúte prehrávame 0-2. Do jednej veľkej kontry sa púšťal Nino Marcelli, ale bol takticky potiahnutý za dres Murphy. Teraz šanca, Šič, tesne vedľa, opäť tesne míňame bránu. No a veľká škoda, pretože toto vyzeralo nádejne pre Alexeja Maroša. Ale keď som hovoril o tom, že naši sa potrebujú zohrať, myslel som tým to, že naposledy odohrali spoločne zápas ešte v marci v Kazachstane, keď zvíťazili 3-1, druhý zápas marcového termínu, asociačného termínu už nehrali, teda počas toho druhého okna, no a v júni taktiež nevyužili reprezentačné okno. Zatiaľ čo Íri, tak tí si otestovali neľahkých súperov, Chorvátsko a Katar, našim naozaj chýba to, aby sme boli zohratí, a teraz ešte Íri budú opäť získavať sekundy striedaním, ale toto bola znovu veľká šanca. Škoda, že to našim nevychádza. Naozaj tých šancí, tých striel tu bolo neúrekom. Keď už sa zdalo, že tá írska obrana je prečítaná, tak vždy chýbali len centimetre, a toto môže byť veľmi, veľmi trpká prehra. A to najmä preto, že Írsko v doterajších 7 zápasoch kvalifikácie nastrieľalo iba chabých 7 gólov. Pre porovnanie naši až 15, ale dnes sú to suchoty v Košiciach, tu, kde sme zdolali Moldavsko v lani 2-0, a prakticky na východe sme odohrali celú kvalifikáciu a darilo sa nám. Tak škoda, že dnes v tento kľúčový zápas to hrá zatiaľ, teda šťastená sa priklonila zatiaľ len na tú stranu Írska. Ale verme v zázrak v posledných minútach. Začína sa 87. My máme na trávniku, už dá sa povedať, nemáme na trávniku žiadneho čerstvého hráča, pretože aj to posledné striedanie prišlo už takmer 20 minút dozadu. Sledujeme len súboje v strede poľa, dokonca faul našich. Íri určite nebudú sa naháňať za loptou, pretože všetko hrá v ich prospech. No a dnes naozaj musíme zložiť iba poklonu trénerovi Jamesovi Crawfordovi, ktorý vynikajúco takticky pripravil svojich hráčov. A boli veľmi rýchli, boli efektívni a teraz dohrávajú prakticky už len účelovo. Tak verme, že sa im to ešte vypomstí. Verme v úspech našich, pretože už stíchli aj tribúny, ktoré 70 minút neustále povzbudzovali, neutíchali, boli neúnavné. Či už to tu boli mladí ľudia, alebo možno nejaké súčasti košického fanklubu. Naši pri lopte, ale len na vlastnej polovici so šestkou sa tam otáčal Hugo Pavek. Bol napádaný jedným z tých čerstvých striedajúcich hráčov, Leonom Aindem. Ale potrebujeme sa dostať čo najskôr na súperovú polovicu, pretože čas sa kráti a nemyslím si, že bude nadstavené zase nejaké enormné množstvo tých sekúnd navyše. Tak poďme dopredu, ale zatiaľ vidíme, že Íri nás vytláčajú v tej strednej zóne. Teraz sa otvára priestor na pravej strane, ale toto bola dobrá prihrávka dopredu na Maroša. Maroš ale nebol pri lopte prvý, teraz bude pomáhať Pavek na pravej strane. Loptu si pýta zo 14-kou aj Hájovský, ale Pavek posúva dozadu na Mielkeho. Naozaj potrebujeme tú hru posielať vertikálne, poslať ju jednoducho hore, poslať tam jednu loptu pred 16-ku a poradiť si s ňou. Stále čakáme na nejaký nádený center, traja hráči našich modrých dresoch pred 16-kou, ale márne dúfajú, že lopta prejde až k ním. Sovič, taktiež len krátka prihrávka na Okála. No a stále čakáme na tú kľúčovú prihrávku. Začína sa už 89. minúta, čas je našim veľkým nepriateľom, ale zdá sa, že aj tá odvaha nám tu chýba. No, blížime sa k 16-ke, je tam Riznič, Jiri sú zatiaľ staticky a práve to by sme mali využiť. Lenže lopty neprichádzajú a nervózne prešľapuje z nohy na nohu aj náš tréner Kentoš. Teraz sme 16-ke, je tam Marcelli, padá v 16-ke, ale hrá sa ďalej. Jiri iba s jedným hráčom pred našou obranou, ale je to teraz najčerstvejší Ainde. Naši ho odzbrojili. Tak o malú chvíľu sa začne 90. minúta a my vás budeme informovať aj o nadstavenom čase. Marcelli otočí hru na Pališťáka. Na pravej strane čaká Pavek. Dostáva loptu teraz i hneď bol dostúpený Brennanom. Pavek, zaujímavá prihrávka. Škoda, že jeho úmyslu nečítal Lukáš Mikulaj. A to sú všetko chyby, ktoré sa nakopia v dnešnom zápase a ktoré nás budú stať výsledok. Tejto chvíli sa začína 90. minúta. Slovensko stále prehráva s Írskom 0-2 a vyzerá to tu v Košiciach naozaj beznádejne. 5432 divákov. Napriek tomu, že hokejisti oslavujú, a to nie len ten dnešný výsledok, ale aj majstrov pred 40 rokov. 5432 divákov prišlo sem do Košickej futbalovej arény. Chyba v našej obrane. Dopredu môže ísť Brennan. Brennan čaká na spoluhráčov a nikto ho nedostupuje. Až teraz Pavek sa do ňoho oprel. Nebol to faul. Brennan musí hrať pri našej rohovej zastávke a nevybojoval ani rohový kop. Tak to bola dobrá práca Huga Paveka. My sa už budeme pozerať aj na nadstavenie. Štvrtý rozhodca práve vychádza s týmto malým rozsudkom, tak čo ukáže Dmitro Pančišin z Ukrajiny. Dve minútky, tak toto je asi príliš málo na to, aby sme s týmto zápasom niečo urobili a možno málo na to, čo si myslím, že bolo prerušenie v druhom polčase. Toto nebol útočný faul našich, môžeme pokračovať. So 16-kou Sovič, ale len na Paveka našim akoby sa nechcelo. Akoby sme hádzali tento zápas do koša. To je veľká škoda. Na toto sa sem fanúšikovia určite neprišli pozerať. Teraz pád Rizniča v blízkosti 16-ky, bude to iba odkop od brány. Tak 30 sekúnd je za nami z tohto dvojminútového nadstavenia. Vyzerá to veľmi, veľmi tmavo pre našich. Bude to odkop od brány. No a Jauniho. No ale ten vedel, že musí hrať rýchlo, pretože už má jednu žltú kartu a za zdržiavanie by tento zápas ešte nemusel dohrať, aj keď by to zrejme už nič neovplyvnilo, ale Íri sú si vedomí toho, že stále budú za našimi zaostávať o dva body a v ich programe sú ešte Kazaši a Angličania na záver, takže nič ľahké. No a teraz Íri ešte získavajú loptu na našej polovici, tak len aby z toho nebol tretí gól, ale zrejme nebude. Zapracoval tam teraz zo 14-ku Hájovský, beží posledná nadstavená minúta. A Košická futbalová aréna stíchla ako na pohrebe. Íri vhadzujú na našej polovici. Neúspešný odkop Rizniča. Ešte to zrejme bude rohový kop. Nie, Íri zachytili loptu ešte na hracej ploche. Spätná prihrávka. A rútil sa tam ešte aj Kone Doherty. Našťastie nezakončoval. Faul Írov a ďalšia žltá karta. To už je len proforma, pretože bežia posledné desiatky sekúnd. A vidím ten nádherný kontrast medzi trénermi Jaroslavom Kentošom a Jamesom Crawfordom. Rovesníci, obaja hrali za Bohemians. Náš tréner za Bohemians Prahu, James Crawford za Bohemians Dublin. A je vidieť medzi nimi kontrast, kde je aká emócia. Tak, Rory Finneran s poslednou žltou kartou v dnešnom zápase. V tejto chvíli sa zápas skončil. Slovensko si trochu komplikuje nádeje na postup, ale stále zostáva na druhej priečke kvalifikačnej skupiny D o postup na majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Tak uvidíme, či sa Slováci prebojujú na šampionát v Srbsku a Albánsku o rok, ale dnes si nenavýšili svoj náskok. Slovensko prehráva s Írskom 0-2.
1: No a na košických tribúnach je nepochybne smutno, aspoň tých futbalových, tak poďme tam, kde hádam diváci sú v lepšej nálade, možno aj vo Vare, a to by mohlo byť tak v Nitre, pretože podzoborský tím dokázal mať tesný náskok súboj so Žilinou, či to ešte platí aj v úvode tretej tretiny, odpovie Samuel Prekop.
3: Platí, tu sú fanúšikovia naozaj vo veľmi dobrej nálade, pretože po úvodnej 5 minútovke tretej tretiny Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1 a v týchto chvíľach ani nič nenaznačuje tomu, že by sa to malo zmeniť, pretože nejakú veľmi výraznú šancu zo strany Žiliny sme v tretej 20 minútovke ešte nesledovali. Práve naopak, Nitrania sa dostávajú postupne opäť stále bližšie a bližšie k brankárovi Rýchlíkovi a strely na ich konte pribúdajú. Takže ak Žilinčania chcú ešte pomýšľať na to, aby si udržali ligovú nezdolateľnosť aj po tomto zápase, tak by mali naozaj zabrať. Aj v tejto chvíli mal najviac práce zo žilinského tímu práve brankár Rýchlík, ktorý musel kryť ďalšiu z mnohých striel Nitranov. Bol to Ondrej Molnár, ak som dobre videl, ktorý strieľal hneď po buli z priestoru medzi kruhmi, ale Rýchlík na puk videl, takže ho dokázal stiahnuť do svojej moci. Vádzovanie po ľavej ruke žilinského golmana, za Nitru je tam mladý Chrenko a ten buli aj dokázal vyhrať, ale nie natoľko, aby mohol zakončiť. Chrenko však stále pri puku, to už teraz neplatí, pretože sa k nemu dostali žilinskí hráči, ktorí okamžite idú dopredu cez Valegu. Valega, individuálna akcia, ktorá sa končí napokon strelou mimo, ale Valega vybojoval presilovú hru. Žilinčania v šestici zatiaľ proti brániacim Nitranom sú v pásme, ale nezakončujú a Nitrania sa teraz dostali k puku, ale hra je teda prerušená a Žilina bude hrať presilovku. Musíme pochváliť Kamila Valegu, ktorý dnes už jeden gól dal a teraz sa v podstate od vlastnej modrej čiary dostal až k zakončeniu. Veľmi individuálnym spôsobom potvrdil šikovné ruky a pretlačil sa v podstate cez troch brániacich hráčov Nitry, takže ideálna príležitosť na to, aby sa Žiline podarilo vyrovnať. Určite sa hráči v zelených dresoch budú o to usilovať počas tejto početnej výhody. Vhadzovanie teda po ľavej ruke brankára Nitry, keď na trestnej lavici sedí Martin Vitáloš, nitrianský obranca. Buli bolo úspešné pre Žilinu, Petráš nemal strieľať a teraz Žilinčania aj prišli o puk. To využíva Tomáš Hrnka dnes s kapitánskym C-čkom, ktorý poslal púk ďaleko do bezpečia. Nitrania tam ešte získali ďalšie cenné sekundičky, ale teraz už Žilinčania...
1: No, do konca tretej tretiny v Nitre zostáva ešte solidná minútová porcia, ale za to v Košiciach sa to už bude meriať asi len na nejaké tie desiatky sekúnd. Takže Jozef Jarkovský.
0: Necelé 2 minúty do skončenia zápasu. Košice vyhrávajú nad Popradom o 3 góly v pomere 6-3. Ten tretí gól hostujúceho tímu dal v 58. minúte Adam Dvořák, dovršil tak tento 22-ročný český mladý útočník hat-trick. Už na začiatku sezóny a vôbec v príprave sa ukazoval skutočne vo veľmi dobrom svetle. Dával góly aj v prípravných zápasoch a Popračania si môžu medliť ruky, že takéhoto útočníka majú, ale žiaľ jeho góly z pohľadu Popradu dnes na víťazstvo nestačia. Dva góly Košičanov za stavu 6-3 dal Lamper. Po jednom pridali Jeluš, Panasenko, Jurčo a Kiš. 4 góly Košičanov v presilovkách. Vynikajúca efektivita. Keď sme počúvali pred chvíľou, že bolo na futbale vyše 5000 divákov, tu je presný počet 3395 divákov. Čiže na šport sa vybralo v Košiciach dnes bezmála 9000 ľudí a bol by som zvedavý, koľko je v tejto chvíli na zápase mužskej extraligy medzi Košicami a 19-násobným majstrom Slovenska Prešovom, pretože zladiť to funkcionári jednoducho v Košiciach nevedia. 24 sekúnd pred skončením zápasu 6-3. Diváci povstali a tlieskajú. Košice získavajú ďalšie 3 body do tabulky. Tak keby nebol ten zápas so Slovanom, ktorý Košičania však zahodili za hlavu, myslím si, že Košičania môžu hovoriť o vynikajúcom štarte do sezóny a ukázali, že ich v žiadnom prípade netreba podceňovať, aj keď viacerí, ak porovnávajú kádre Nitry, Žiliny či Slovana, hovoria, že Košičania nebudú mať žiadne šance, ale ukázali svoju dobrú tvár. Záverečné sekundy, Košice zdolávajú Poprad o 3 góly v pomere 6-3.
1: Ja dodám ďalší konečný výsledok. Spišská Nová Ves napokon prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3. Hoci v 3. minúte otvoril skóre Lapšanský, v 35. na 2-0 zvýšil Šramaty, ale v 53. minúte strelil kontaktný gól Kov o 83 sekúnd neskôr. De La Jorgendier vyrovnal na 2-2, nuž a skazu Spišiakov dokonali Liptáci v záverečnej minúte, takže napokon si odvážajú zo Spiša všetky 3 body po víťazstve 3-2. Počuli sme, ako sa vyvíja ten zápas v Nitre, tesne. No, vo Zvolene, kam prišiel Slovan Bratislava, tamto z domáceho pohľadu vôbec nevyzeralo dobre, ale videli sme už všelijaké zvraty aj v záverečnej tretine, takže či sa črtá niečo podobné, aspoň vzdialene, alebo je to len čistá teória? Adam Bohuš.
2: Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. V polovici 46. minúty Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava stále 1-4. Ale prichádzame práve vo chvíli, keď Zvolen ide hrať presilovku, pretože na trestnú lavicu si sadol Pekaráro, takisto aj jeho spoluhráč Marcinko, ale takisto na domácej strane Fairbrother, pretože tí sa zapojili do šarvátky, ktorá nastala po tom Pekarárovom zákroku, takže Zvolenčania si zahrajú v početnej výhode o jedného hráča. Buli sa vhodilo práve teraz. A Zvolenčania teda majú 2 minúty na to, aby sa pokúsili túto početnú výhodu využiť. Zaujímavé ale je, že Slovan Bratislava je jediným tímom v extralíge v tejto sezóne, ktorý v početnej nevýhode ešte neinkasoval. Takže Zvolenčania to budú mať náročné, ale môžu Slovano toto prvenstvo pripraviť, ale v nasledujúcich sekundách to nebude, pretože Valach sa s pukom dostáva do stredného pásma.

0: Strelecký mimoriadne disponovaný dnes dal už štvrtý gól v tejto sezóne, takže zatiaľ sa mu darí naozaj veľmi dobre a hoci teraz Brezani ho neohrozil, tak získal pre Slovan niekoľko cenných sekúnd a už len 40. Ich zostáva z trestu najproduktívnejšieho hráča súťaže Pekarára. Dopredu pôjde Tkáč. Tkáč to skúša individuálne, napokon aj celkom dobre zakončil. Ale Andrisík si svoju pravú žrtku postrážil a Slovan následne posiela puk do stredného pásma, tam ho zachytil Barcík. A Zvolenčania sú expresne opäť nasťahovaní v útočnom pásme. Kalmykov si na úrovni ľavého kruhu pýta prihrávku a ju dostal od Barcíka. Ten strieľa, hráči chvíľu nevedeli, kde je puk, ten bol stečovaný vysoko. Na ochranu sieť a hra je prerušená v polovici 48. minúty. Keď Zvolen s bratislavským Slovanom prehráva 1-4, bude ešte 11 sekúnd trvať trest. Lajema Pekarára. A po pravici Andrisíka sa vhodí Buli. Už je tam pripravený Tkáč. Ten sa dnes zapojil do tej jedinej zvolenskej gólovej akcie. Pri presnom zásahu Koleniča si pripísal sekundárnu asistenciu. Proti nemu na vhadzovaní Korčak, kto bude úspešnejší. Napokon Tkáč končí na ľadovej ploche, puk zostal pod hráčmi. Musí sa dolovať, získali ho Zvolenčania. Kolenič naznačil strelu, chcel prihrať, tomu už nevyšlo, ale následne sa puk k nemu odrazil naspäť. Teraz to skúšal ešte Tkáč spoza bránky naslepo, ale to úspešné nebolo. Medzičasom Pekaráro na ľadovej ploche a už aj v útočnom pásme. Pokúsil sa prihrať spoluhráčom do druhej vlny. Na modrej čiare bol Bačík, ale neporadil si tam s pukom, vytlačil ho z pásma Barcík. A Slovanisti teda na úrovni vlastnej modrej čiary, ale blíži sa pomaly, ale isto polovica tretej.
1: Takže ani Zvolenčanom sa nepodarilo narušiť tú obdivhodnú štatistiku Belasich v tom, že neinkasovali ešte v oslabení v tejto sezóne. Takže vo Zvolene žiadna zmena, rovnako ako predtým v Nitre, tak ale hádam predsa len dáke novinky bude mať zo súboja Trenčína s Michalovcami Vladimír Ochodničan.
2: No, tú smutnejšiu, máme tu reklamnú prestávku, ktorá bude trvať ešte 40 sekúnd, ale Trenčín Michalovce stále platí 2-1. Do konca riadneho hracieho času ešte necelých 9 minút, ale čo je veľmi dôležité, tak Michalovce radikálne, ale radikálne ožili, viac sa hrape domácim brankárom Hrenákom. No a domáci sa majú čo obracať, pretože skutočne hostia začali tú záverečnú tretinu radikálne, viac sa hrá pred domácim brankárom a bližšie ku gólu majú hostujúci hráči. Tak reklamná prestávka sa nám v tejto chvíli skončila, 9 minút do konca tretej tretiny. Trenčín Michalovce 2-1, vhadzuje sa v strednom pásme bližšie k hostujúcemu brankárovi. Opäť úspešnejší boli michalovskí hráči, ktorí môžu ísť teraz dopredu. Po ľavej strane Fominik, nahodený puk na zadný mantinel, ale na pravej strane bol domáci obránca Merkley, ktorý ten puk posiela do stredného pásma. Opäť teraz domáci po pravej strane Linden sa dostal do svojho útočného pásma a na chvíľočku sú tam domáci hráči, je tam Linden, je tam Spooner, je tam Dešeno, tak to je sila, obrovská sila domáceho klubu. Opäť Dešeno, iba prihrávka za brankára, ešte príležitosť, gól! 3-1. Tak to bolo neuveriteľné. Prišlo to, tá prihrávka prišla spoza brány pred hostujúceho brankára. No a napokon Dukla Trenčín v tejto chvíli vyhráva 3-1. Taká nečakaná akcia, taká ľahká akcia. A ak som dobre videl, tak Linden bol tým hráčom, ktorý napokon skoroval po spolupráci práve spomínaných hráčov Spoonera a Dušeno. Tak, smutnejšie budú hostujúci hráči. 52. minúta, Trenčín v tejto chvíli vyhráva nad Michalovcami 3-1, pozriem si to ešte raz, takže prihrávka, a nie, tak napokon.
1: Pripomeňme si, tie Košice už dnes zvíťazili nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3, hoci v 53. minúte ešte vyhrávala dvojgólovým rozdielom, no ale za 83 sekúnd Liptáci dokázali vyrovnať a ten posledný klinec do Spišskej Rakvy zatlkol 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Vankúš. Takže radosť v autobuse, ktorý povezie hokejistov do Liptovského Mikuláša. Nitra hrá so Žilinou, to bol naozaj zápas otvorený, môže rozhodnúť jeden gól na jednu stranu, na druhú stranu. No, zodpovedá ten tesný náskok domácich toho, čo sa tam odvíja na ľade pod zoborom v tých posledných možno minútach? Otázka pre Samuela Prekopa.
2: Myslím si, že áno, Nitra aj 8 minút a 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny vedie nad Žilinou 2-1. Dá sa povedať, že zaslúženie je o ten jeden gólik lepšia Žilinčania aj počas

0: Presilovky, počas ktorej sme sa lúčili, si nedokázali utvoriť žiadnu výraznejšiu príležitosť okrem jednej nepodarenej strely v Alegu. Naozaj Gadžieva v podstate neohrozili. Pokúšajú sa tak urobiť teraz, keď sú opäť v útočnom pásme, ale Ricci to nemal na strelu, prihrával, ale našiel iba brániaceho hráča Nitry. Pred chvíľou sa niekoľko, môžem povedať, desiatok sekúnd nehralo, pretože prácu mali rozhodcovia Výleta, Kleina, Konz a Kacej, pretože si to na ľade rozdali medzi sebou Holenda a Holešinský. Obidvaja títo hráči už sedia na trestnej lavici, takže v hre sa pokračuje v formáte 5 proti 5, keďže ide o vzájomný trest. Vádzovanie teraz po ľavej ruke brankára Nitry Gadžieva. Úspešnejšie pre jeho spoluhráčov, ale Žilinčania ešte zabojovali a dostali sa k puku a dokonca aj zakončili z pravého kruhu. Zaujímavý pokus, s ktorým však Gadžiev nemal problém. Bol to Trk, ktorý strieľal. Žilinčania musia, snažia sa, tlačia sa do toho zakončenia, ale jednoducho chýbajú tomu zatiaľ nejaké tie gólové parametre a Gadžiev nemá s tými streleckými pokusmi zatiaľ žiadnu väčšiu prácu. Opäť vádzovanie po jeho ľavej ruke. Všetko je už pripravené na to, aby sa v hre pokračovalo a Bully bolo tentoraz úspešnejšie opäť pre nitrianskych hráčov. Žilinčania hneď aj napádajú, ale Nitra sa snaží vyslobodiť po pravej strane. Lackovi sa nepodarilo dostať puk do stredného pásma, takže musí zabojovať Vitálož, ale k puku sa dostal Petráš. Na modrej čiare Gajdoš, jeho nahodený puk, ale teraz už Nitrania sa môžu dostať dopredu a skúšajú to po pravej strane cez Jacksona, Polok, ale k zakončeniu neprišlo, ešte Nitrania zabojovali, ale opäť o puk prišli, takže priestor pre Žilinčanov, tí idú dopredu cez Töröka, takže prvý útok, Törökova strela bola zrazená, Kolenič a jeho prihrávka za bránku, teda Korenčík, ospravedlňujem sa, Nitrania majú puk v strednom pásme a idú vpred tentoraz pre zmenu po ľavej strane. Jakub Lacka ťaha tento útok, skončil na zemi. Fanúšikovia Nitry si pýtajú faul, ale rozhodcovia ukazujú jasne, všetko bolo v súlade s pravidlami. 7 minút 20 sekúnd do konca tretej tretiny, Nitra Žilina stále 2-1. Pri puku sú Žilinčania, konkrétne Repčík, bol dostupený Krištofom, ale Repčík...
1: Prenesme sa opäť do Zvolena, kam dnes pricestoval bratislavský Slovan. Slovanisti v prvom kole dali v Nitre 4 góly, potom v Michalovciach 3 a v Košiciach znova 4, takže tá štvorka ako keby bola takým troška symbolickým číslom toho, čo sú Belasi schopní nastrieľať na superovom ľade. Dnes už tú štvorku prekonali, Adam Bohuš.
2: Zatiaľ sa aj držia týmto rozdielom 4-1. Stále Slovan Bratislava vo Zvolene vyhráva aj presne 7 minút pred treťou sirénou. To znamená, že v tejto záverečnej tretine sme zatiaľ gól nevideli a treba povedať, že ani tých 100% príležitostí na to, aby padol či už na jednej alebo na druhej strane, až toľko ako v tých úvodných dvoch tretinách nebolo. Teraz sa aktuálne hra odvíja v pásme Zvolena, kam Slovan puk nahodil, teraz sa neprerušovalo naozaj veľmi dlho a Zvolenčania s pukom na hokejkách dokázali prestriedať, keďže v tejto tretine majú bližšiu striedačku a naskakujú priamo do vlastného pásma. Valach teraz preberá puk za brankárom Brezánim, ktorý po štvrtom inkasovanom góle vystriedal svojho predchodcu Klimeša a to znamená, že zatiaľ ešte neinkasoval. Zvolen sa dostal do útočného pásma, na modrej čiare je Valach, ale už nenašiel vpredu svojich spoluhráčov, ktorí si tam pohybom pýtali puk, ale teraz si Zvolenčania dobre prihrali. Jormaka vystrelil a Andrisík puk zrazil na ochranu sieť, mimoriadne skúsený Fín. Jormaka je vo Zvolene na dvojtýždňovej skúške, ktorá sa pomaly chýli ku koncu a po tomto víkende sa bude rozhodovať, či pod pustým hradom zostane alebo nie. Teraz nám tu zostala ako inak reklamná prestávka, 54. minúta, Zvolen Slovan Bratislava 1-4.
1: Presuňme sa teda opäť do Trenčína, tam beží ten čas relatívne najrýchlejšie z tých troch zápasov, ktoré sa začali o 18. hodine. I keď majú domáci vojaci dvojgólový náskok v súboji s Michalovcami, tak to ešte nemusí nič znamenať. Boli sme aspoň na diaľku pri tom, ako to na ten náskok 2-0 prešustroval tým Spišskej Novej Vsi. Takže Trenčín, Michalovce a Vladimír Ochodničan.
3: No a ja ťa nepoteším, lebo predsa opäť aj tu na sme natrafili na reklamnú prestávku, ktorá bude trvať ešte 40 sekúnd, ale v každom prípade Trenčín Michalovce 3-1 boli...
1: No nič, takže 40 sekúndová, tak ako predtým, tak zostalo nám čo? Nitra Žilina, ale myslím si, že ľutovať to nebudeme ani my, ani naši poslucháči. Samuel Prekop.
0: Tu sa reklamná prestávka pred chvíľou skončila a Žiličania okamžite sú v tlaku. Kloš mohol vyrovnať, ale Gadžiev si napokon udržal ten puk pred sebou. A to je priestor pre Huga Kovača na opačnej strane. Nedostal sa k zakončeniu, pretože bol okamžite narazený k zemi a potom aj na mantinel Bretom Ričím. Ale ešte stále Nitrania Hrnka nemohol zakončovať, respektíve zakončila iba do stojaceho oproti nemu Millera. Žiličania teraz sa snažia zabojovať o puk vo vlastnom pásme. Nemajú ho pod kontrolou, ale to ani Nitra. Traja Žilinčania proti jednému Hugovi Kováčovi osamotenému, takže bolo jasné, ako to dopadne. Puk získali Žilinčania, ktorí idú dopredu po pravej strane. Patrik Kojš teraz ťahá tento útok, prenechal puk spoluhráčovi za sebou a ten končí na zemi, ale rozhodcovia ukazujú, že opäť všetko v súlade s pravidlami. Nitrania teda získali puk čisto, Chrenko ide do útoku, už sa dostáva do útočného pásma, končí na zemi a takisto to bolo znovu čisté. Žilinčania sa snažili teraz dostať do útočného pásma prihrávkou, tá však nebola úplne presná, takže Nitrania na pravej strane, Lacka získal puk, ťahá ho teraz na opačnú stranu, prenáša ťažisko na druhú stranu. Vitáloš bol tvrdo dohraný, ale stihol prihrať, takisto aj Molnár. Bodka skončil na zemi nezavinenie a volil dlhú prihrávku, ktorá bola vyhodnotená ako zakázané uvoľnenie, takže... Teraz výhoda pre...
1: Opäť sa vyberme do Trenčína, predpokladám, že už sa bude hrať. Trenčania zatiaľ v tejto sezóne ešte nezískali 3 body v jednom zápase, tak dnes majú na to celkom dobrú šancu. Vladimír Ochodničan.
0: A prichádzame v pravú chvíľu, v pravý čas to preto, lebo brankár hostí Durny opustil svoju svetinu a domáci hrajú powerplay, respektíve hostia hrajú powerplay a možnosť má domáca Dukla, aby zvýšila vedenie. Stále platí 3 minúty do konca tretej tretiny, že Trenčín vyhráva nad Michalovcami 3-1. Michalovce teraz poza svoje brány rozbiehajú ďalší postupný útok. Spätná prihrávka. Domáci sa v piatici bráňa, nahodený puk na zadný mantinel. Už tam korčuluje Zálsky Fominich. Hostia sú stále vo svojom útočnom pásme. Opäť na pravej strane je domáci obranca Hatala. Opäť tvrdý súboj pri mantineli. Čo z toho bude? Napokon iba nastrelený puk na zadný mantinel. Kde sú do hostujúci hráci? Šimún za brankárom Hrenákom, za domácim brankárom. Stále sa bráňa. Dukla sa stále úspešne bráni. Teraz vyhodený puk do stredného pásma. Iba do stredného pásma. Ale ten puk zachytili hostujúci hráči. Môžu ísť dopredu. Prihrávka nebola presná. A čo z toho bude? Ešte stále sú v útočnom pásme. Ešte môžu zakončiť. Na pravej strane pozorný brankár Hrenák. Stále hostujúca Dukla vo svojom útočnom pásme. Je tam Mata na pravej strane. Stále je to taký kolotoč. 2 minúty 18 sekúnd do konca tretej tretiny. Opäť Dukla, hostujúca Dukla na ľavej strane, Meliško prihrávka na svojho spoluhráča na pravú stranu. Opäť je tam ďalšia prihrávka, môžu zakončiť a brankár domáci Hrenák strelu zabránil v tom, aby ten puk zašiel za jeho chrbát. Posledné minúty riadného hracieho času, domáca Dukla sa ubranila a vyhodila pugasom do stredného pásma. Ďalší útok Michalovskej Dukly a bude to rozbiehajúci hráč, ktorý rozbieha ďalšiu akciu. Kiš, prihrávka na ľavú stranu. Michalovce sa dostávajú do svojho útočného pásma. Safaralejev iba si nahodil puk na zadný mantinel. Súboj Safaralejev, prihrávka pôjde na modrú čiaru. Chce to zakončenie, ešte je tam strela. Durný pravým betónom ten puk vyrazil. Opäť hostia vo svojom útočnom pásme, minútka 27 sekúnd do konca tretej tretiny, prihrávka na pravú stranu. Ďalšia prihrávka, ešte príležitosť, napokon ten puk skákal, poskakoval a domáci sa ubránili. Domáci sa ubránili, vyhodený puk bol tým hráčom Krajč, ktorý vyhodil ten puk do stredného pásma, ale hostia sa dostávajú opäť do svojho útočného pásma, prihrávka na modrú čiaru. Na ľavej strane je tam Šimún v pozícii obrancu. Opäť prihrávka na pravú stranu. Opäť ďalšia prihrávka ide na modrú čiaru, kde obranca Velš, ešte jedna strela a tá strela bola prudká. Napokon domáci vyhadzujú puk, čo z toho bude? Nie. 20 cm vedľa pravej žrtky. Tým hráčom, ktorý to vyhodil, bol domáci obránca. Napokon 52 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Trenčín Michalovce 3-1 a oddychový čas si v tejto chvíli berie domáci kormidelník.
3: Tak, 52 sekúnd do konca.
1: Odskočme si na chvíľu. Dozvolená. Majú aj tam šancu domáci hokejisti na nejaké aspoň uvažovanie o hre bez brankára, alebo by to bola len taká veľmi beznádejná situácia, Adam Bohuš?
2: V tejto chvíli by bola najmä nelogická, pretože Zvolenčania hrajú v oslabení a Aurel Nauš bude vylúčený ešte 92 sekúnd. Za predpokladu, ak Slovan túto presilovku nevyužije do konca riadneho hracieho času. Nám zostávajú ešte 4 minúty a 15 sekúnd a Zvolen so Slovanom Bratislava stále prehráva 1-4.
1: V Nitre sa to schyľuje takisto k žilinskej hre bez brankára, alebo už nebodaj k nej aj došlo, Samuel Prekop?
0: Myslím si, že určite k nej v najbližších sekundičkách dôjde, pretože v tejto chvíli majú Žilinčania oddychový čas a kujú pikle a dokonca tretej tretiny by mali zostávať, ak som si to dobre stiel pozrieť, nejaké 3 minútky, takže už naozaj prišiel ten čas, kedy tréner Milan Bartovič musí uvažovať o hre bez brankára. Sú to konkrétne 3 minúty a 9 sekúnd. Koľko sa ešte...
1: Dobre, čiže my sa na tú hru bez brankára samozrejme pôjdeme prostredníctvom našich liniek pozrieť. No a teraz už teda doklepneme súboj Trenčianskej Dukly s tou Michalovskou spolu s Vladimírom Ochodničanom.
3: 40 záverečných sekúnd stále platí, že Dukla Trenčín vyhráva na Duklou Michalovce o 2 góly 3-1. Teraz príležitosť hostujúcich hráčov, strela ešte do rážka, do prázdnej brány. Z pravej strany Edmonds, hostujúci útočník, a puk ide do brány, nie, nebude to gól. Ten puk opäť 35 cm teraz vedľa brány, opäť hostia môžu ísť dopredu a idú dopredu. 20 záverečných sekúnd. Trenčín Michalovce 3-1, o 2 góly vyhrávajú domáci hráči a bude to, zdá sa, prvé víťazstvo. Opäť hostia pravej strane, na pravej strane, a čo z toho bude? Zakázané uvoľnenie. Tak, hostia. Domáci vyhodili puk se všetky čiary, čo znamená, že to je zakázané uvoľnenie. 2119 divákov sledovalo tento duel, v ktorom domáci vyhrávajú 3-1. 8 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Stále hostujúci tréner Ručkaj hrá powerplay, odvolal svojho brankára Durného. 4 minúty hrali hostia powerplay, ale gól z toho nevyťažili. Tak počkáme si ešte 8 záverečných sekúnd. Na buli sú pripravení aktéri. Na buli pripravení, respektíve teraz môžu ísť dopredu domáci. Čo z toho bude? Bude to gól? Nie, tesne vedľa Žrtka. Nebol to gól, bol to Lakatoš, ktorý vystrelil. Dívam sa, či to bude zakázané uvoľnenie. Nie, koniec. Dobojované pod hradu Matúša Čáka. Trenčín Michalovce 3-1.
1: Takže Michalovská powerplay vyšla na prázdno. Ako si počínajú v tejto hernej situácii Žilinčania v Nitre, Samuel Prekop?
0: Žilinčania sú skutočne bez brankára Rychlíka, ktorý zostal na hráčskej lavici už po tom oddychovom čase, a už sme stihli vidieť aj veľmi pekný hokejový moment, keď Petrášovú bombu z prvej dokázal brankár Nitry Šika Gadžiev zastaviť lapačkou. Žilinčania sú teda v útočnom pásme 2 minúty a 25 sekúnd do konca tretej tretiny. 6 Žilinčania proti 5 Nitranom a Žilina nasúkaná v útočnom pásme, ale zatiaľ bez strely. Petráš vymenil si puk so spoluhráčom, takže opäť tento hráč. Strela z diaľky v podstate od modrej čiary bola zablokovaná, takže Žilinčania musia o svoje miesto a opuk zabojovať pri mantinely. Nitrania sa oslobodzujú a pri puku bude pravdepodobne Kovač, ktorý netrafil prázdnu bránku. Takže 2 minúty pred koncom tretej tretiny Nitra nevyužila možnosť skorovať do prázdnej bránky. Žilinčania sú už opäť v útočnom pásme. Trk puk nezobral, ale Galambožu žáno. Prišli mu na pomoc aj ďalší spoluhráči, ale boli tam aj Nitrania. Tí sa dostali iba po modrú čiaru, kde si to všetko stráži Michal Čajkovský, slovenský reprezentant. Galambošovo nahodenie, ale skončilo sa iba pri Nitranov. Takže Nitrania opäť môžu ísť dopredu a Čajkovský musí šprintovať vzad, ale bolo to postavenie mimo hry, nepresná prihrávka na Pauloviča. Nitrania sa snažili zrýchliť útok, aby mohli zakončiť do prázdnej bránky a uzavrieť tento zápas, ale tá snaha bola aspoň na teraz márna. Minúta a 33 sekúnd zostáva do konca tretej tretiny a hra sa teda opäť vráti do obranného pásma domáceho tímu. Nitra vedie nad Žilinou 2-1 a blíži sa k prvému víťazstvu v tejto ligovej sezóne. Naopak Žilinčania majú nakročené k prvej prehre, ale ešte sa rozhodne nechcú s týmto stavom zmieriť. Buli po pravej ruke brankára Gadžieva bolo úspešnejšie pre Žilinčanov. Čajkovský rozohráva, jeho prihrávka na spoluhráča v obrane, ale strela síce prišla, ale nebola dostatočne razantná a ani presná, takže Harris sa pokúsil ohroziť Gadžieva, ale ten si aj túto situáciu postrážil, takže posunuli sme sa iba o zopár sekundičiek, minúta a 20 sekúnd zostáva do konca tretej tretiny a takisto na hráčskej lavici zostáva brankár Žiliny Roman Rychlík. Hádzovanie pre zmenu po ľavej ruke brankára Gadžieva. Fanúšikovia Nitry už pomaličky začínajú oslavovať víťazstvo, ktoré myslím si, že aj tréner Čaládi potrebuje ako soľ a aj celá Nitra pre väčšiu pohodu v kabíne. Nitrania boli teraz na boli úspešní a vyhadzujú puk cez všetky čiary. Takže opäť raz zakázané uvoľnenie a opäť sa hra vráti pred Gadžieva. Pripomeňme si autorov gólov, skore otvoril v 5. minúte Žilinčan Valega, ale v 12. minúte vyrovnal v presilovke Hrnka a v úvode druhej tretiny upravil na aktuálny stav Marko Stacha. Opäť teda vhadzovanie na ľavej strane z pohľadu Nitry, ktorá bola aj tento raz úspešnejšia na buli, ale Žilinčania sa kúku dokázali dostať a v zápätí o ňom však aj prišli. Nitrania sa dostávajú do stredného pásma. Lacka strieľa gól. 68 sekúnd pred koncom Jakub Lacka od útočnej modrej čiary zakončil do prázdnej bránky. Žilinčania sa ho snažili dostúpiť, ale neboli pritom dostatočne rýchli a dôrazní. Lacka sa dostal k zakončeniu a Nitra minútu a 8 sekúnd pred koncom tretej tretiny vedie už o 2 góly, takže opäť sa o riadny kus priblížila viac k tomu spomenutému prvému víťazstvu. Určite aj sami počujete tú radosť, ktorá vypukla na nitrianskom štadióne. Žilinčania dnes pravdepodobne budú ťahať za kratší
1: koniec. V Nitre teda radosť, tam už za tých 68 sekúnd asi Žilina dva góly nedá. Nuža Zvolenčania v súboji so Slovanom boli ešte v neutešenejšej situácii a predpokladám, že aj tam sa už len dohráva, ak sa medzičasom aj zápas neskončil. Adam Bohuš.
2: V podstate sa dohráva od 38. minúty, to treba objektívne povedať, ale v polovici 59. minúty Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava už 1-5. A videli sme tú kurióznu situáciu, pretože Slovan hral presilovku, ale domáci sa pri presilovke hostí 93 sekúnd pred záverečnou sirénou pri stave 1-4 predsa len rozhodli odvolať brankára, minimálne zvláštne rozhodnutie, a dlho to ani netrvalo, pretože Korčák prázdnou bránou nepohrdol a hoci masírovaný tkáčom dokázal puk dostať do prázdnej siete a využiť tak presilovku, zároveň tkáč zakončujúceho Korčaka fauloval, takže následne odišiel na trestnú lavicu on a posledných 50 sekúnd teda Slovan, pokiaľ teda neprída 6. gól, čo sa stáva práve teraz, takže nebude hrať v presilovke až do konca najproduktívnejší hráč celej súťaže. Aktuálne Lajom Pekaráro backendom teraz prekonáva brankára Brezániho a 45 sekúnd pred záverečnou sirénou pridáva 6. gól. Tak to je už naozaj veľmi nepríjemný debakel.
1: No, takže to už je otázka skôr vo Zvolene a asi aj v Nitre. Potvrdí Samuel Prekop konečný výsledok?
0: Áno, Žilinčania sa už zmierili so svojím osudom. Brankára Rychlíka už druhýkrát neodvolali a 5 sekúnd zostáva do konca zápasu. Takže Nitra dnes zvíťazí nad Žilinou 3-1. V tejto chvíli je to aj realita. Prvé víťazstvo pre Nitru, ktorá teda zvíťazila nad Žilinou 3-1.
1: No a akú bude mať konečnú podobu ten výsledok zo Zvolena? Opäť Adam Bohuš.
2: Posledných 35 sekúnd, takže už tam nejaký významný predpoklad zmeny nie je, ale prichádza faul. Takže predsa len ešte možno, a že by sme mali ešte na záver bitku, no tak verím, že nie, za stavu 1-6, myslím si, že by to nemalo absolútne žiadny význam, ale Slovan pôjde ešte, vyzerá to tak, že do ďalšej početnej výhody 28 sekúnd pred záverečnou sirénou korčuľuje na lavicu hanby Kukos a Slovan pôjde teda do ďalšej presilovky v 8. Vylúčený Zvolenčan na 2 minúty, to je dosť. To je naozaj dosť. Slovan mal polovicu, teda 4 vylúčených hokejistov a verme teda, že zápas sa dohrá. Poďme pomaly aj rekapitulovať, kým sa rozohrá. Prvý gól Slovana dal Varga v 27. minúte, potom Dmovský v 30. využil presilovku, takisto ako Bondra v 34. 34. minúte, 36. minúte dal Ličko. Už na 0-4, potom znížil Kolenič na 1-4. Ale potom prišli ďalšie presné zásahy Korčaka a Pekarára. už v absolútnom závere tohto zápasu, do ktorého konca nám aktuálne zostáva 10 sekúnd. Slovan Bratislava teda pôjde po tomto víťazstve za 3 body na prvé miesto tabuľky. Má ale o zápas viac spolu s Košicami, keďže v stredu vzájomný zápas predohrávali s úspešným koncom pre Slovan. A ten nastal aj teraz. Slovanisti oslavujú, Zvolenčania veľmi nie, pretože pred 2243 divákmi Zvolen podľahol Slovanu Bratislava 1-6.
1: No, o chvíľu budeme sumarizovať, ale pozrime sa aj, ako vyzerá štvrté kolo našej druhej najvyššej hokejovej súťaže a ako vyzerajú výsledky, ktoré už poznáme. Martin si poradil s Levicami 4-1, Dubnica zvíťazila nad Novými Zámkami 7-3, Humene nad Trnavou 3-0, Detva vyhráva v 58. minúte nad tímom Teps Bratislava 7-3, Považská Bystrica podľahla Topolčanom 3-6 a v polovici tretej tretiny Žiar nad Hronom vedie nad Skalicou 4-1. Takže môžeme si zosumarizovať aj štvrté kolo Tipsport ligy. Košice vyhrali nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3, Trenčín zvíťazil nad Michalovcami 3-1, Nitra nad Žilinou takisto 3-1, Zvolen podľahol bratislavskému Slovanu 1-6 a Prešov hrá v 44. minúte stretnutia s Banskou Bystricou stále nerozhodne 1-1. Takže je to tak, ako avizoval Adam Bohuš, na čele tabuľky je bratislavský Slovan s 12 bodmi, druhé Košice majú 11 bodov, ale tieto dva týmy majú samozrejme o jeden zápas viac ako tie ostatné. Tretia Žilina má 9 bodov, štvrtý Poprad 7, rovnako ako piatý Liptovský Mikuláš, šiesta Trenčianska Dukla 6 bodov, rovnako ako siedmy Zvolen. Spišská Nová Ves na 8. priečke má zatiaľ na konte 5 bodov, deviata Nitra 4 body, Banská Bystrica zatiaľ je 10. má 3 body, ale ten súboj v Prešove k dobru. Je to virtuálna tabuľka, takže 3 body pri stave 1-1. Michalovce 11. 3 body a zatiaľ 12. Prešov. Ak dokáže zabodovať proti Baranom z Banskej Bystrice, budú to jeho prvé body v tejto sezóne. Takže toľko dnešné hokejové informácie. Dodám ešte tu jednu smutnú správu, ktorá sa aj dosť ťažko tlačí na jazyk, pretože naša 21-tka futbalová v Košiciach prehrala v dôležitom kvalifikačnom súboji o postup na majstrovstvo Európy 2027 s Írskom, takisto výberom do 21 rokov 0-2 a skomplikovala si účasť na tej barážovej priečke. Toľko teda blok športových informácií dnes v Rádiu Regina. Pripravili a vysielali ich spolu s kolegami na jednotlivých štadiónoch aj Ala Kováčová a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za športom.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Prípad rieši polícia. Úrad OSN rozšíril zoznam firiem s väzbami na židovské osady na západnom brehu. Bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, keď premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Glik zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
3: Pevne verím, že sa jedná o plány poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
2: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
4: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
2: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Výhražnú správu dostal v piatok aj premiér Robert Fico. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že štát by mal do dozorných rád vyberať odborníkov schopných ustrážiť hospodárenie podniku. V tejto súvislosti poukázala na prax v okolitých krajinách, napríklad v Českej republike, kde pôsobí výbor pre personálne nominácie. Nadácia vyzýva vládu, aby sa inšpirovala transparentnými modelmi a zmenila spôsob výberu štátnych nominantov. Analytička nadácie Eva Mihočková vysvetľuje, prečo je funkcia v dozornej rade dôležitá.
5: Pretože štát má v týchto obchodných spoločnostiach takmer 16 miliard eur. A práve ľudia, nominanti, ktorých dosadzuje do dozorných rád, sú vlastne jeho jedinou poistkou a jeho jediným spôsobom, ako môže, tak povedať, pozerať na prsty predstavenstvu a manažerom, ktorí priamo riadia tieto spoločnosti a teda rozhodujú o tomto majetku.
2: Dodáva, že jediný celostný dokument, ktorý upravuje, aké kritériá sa vzťahujú na týchto nominantov, je uznesenie vlády. Úrad vlády sa na teraz nevyjadril. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva rozšíril svoj zoznam firiem, ktoré majú na Izraelom okupovanom západnom brehu obchodné väzby na židovské osady. Tie sú z hľadiska medzinárodného práva považované za nelegálne. Dnes zverejnený zoznam zahŕňa 214 spoločností, v drvivej väčšine izraelských. Izrael krok úradu OSN rovnako ako v predchádzajúcich rokoch kritizoval a označil ho za perzekúciu židovského štátu. Úrad OSN na zoznam, ktorý prvýkrát zverejnil v roku 2020, pridal ďalších 61 firiem. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. V D skupine zostáva na druhom mieste tréner Jaroslav Kentoš.
6: Ja som očakával takýto ťažký zápas a vedel som o ich silných stránkach a štandardná situácia. To je o zodpovednosti ako takej, takže mňa to veľmi mrzí, ale hovorím, ja už pred zrazom som hovoril, že zápas s Írskom bol dôležitý, ale my sa koncentrujeme na všetky zápasy a my robíme teraz všetko preto, aby sme boli najlepšie pripravení na nasledujúce dva zápasy.
2: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže vyhrali Košice nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3, Trenčín zdolal Michalovce 3-1, Nitra Žilinu rovnakým výsledkom, Zvolen prehral so Slovanom Bratislava 1-6 a Prešov nestačil na Banskú Bystricu 1-3.

0: Bude jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri, alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Kolona v Kráľovanoch, uzavreté diaľničné tunely, pridávame aktuálny pohľad na cesty. V Kráľovanoch smerom na Rojkov asfaltujú vozovku, prejdete striedavo, zdržíte sa asi pol hodinu. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš prebieha údržba ekoduktu Lučivná, diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do rána. A neuzavretý aj tunel Prešov, na D1 pre jesenú údržbu v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do nedele do 16. A pripomíname, že o pol hodinu uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2 a bude uzavretý najbližšie 3 noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pozývame vás teraz na stretnutie s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené nielen so Slovenskou poľovníckou komorou, ale napríklad aj s televíznou reláciou o poľovníctve s názvom Halali. Alojz Kašák sa narodil v roku 1962 v Smoleniciach a kúsok odtiaľ bol jeho otec správcom múzea Juraja Fándliho, kde dodnes môžeme nájsť aj jablone, ktoré nekvitnú a majú plody. Na stretnutie s Alojzom Kašákom vás pozýva Martin Jurčo.

0: Tak áno, otcovi hovorili, že to je novodobý Fandli. Zaslúžil sa o to, že v podstate v Naháči, v tej fare, kde Fandli pôsobil, bolo zriadené múzeum. Najprv to bola pamätná izba na obecnom úrade, respektíve v kultúrnom dome, ale potom celý ten objekt tej fary bol zrekonštruovaný, upravený tak, že tam vzniklo teda múzeum Juraja Fandliho. A taká otcová doména boli ovocné stromy, včelárstvo, ovocinárstvo. Dokonca sa mu podarilo nájsť aj tú nekvitnúcu jabloň, ktorú popisuje Fandli vo svojich knihách, a zachrániť ju. No a celá tá záhrada, ktorá je súčasťou toho múzea, bola otcovým dielom. Tie staré odrody, niektoré tam on zachoval a teraz má teda pokračovateľov v tom občianskom združení, ktoré v Naháči pôsobí. Ale ja som možno od neho nasal aj tieto veci trošku s tým včelárstvom, polovníctvom, ovocinárstvom. Takže myslím, že naozaj ten otec bol v tomto super a som rád, že sa to možno trošku prenieslo aj na mňa.
1: A vy ako dieťa ste vyrastali v tomto prostredí, teda povedzme v Naháči, v Trnave a v tomto regióne?
0: Tak narodil som sa v Smoleniciach, lebo bola údajne taká zima, toľko snehu a závie, že sa nedostala sanitka do Trnavy, tak som sa narodil v Smoleniciach, tam po podhorí bola tá cesta priechodná a v podstate do vysokej školy som do ukončenia vysokej školy som žil v Naháči spolu s rodičmi a po ukončení vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ja tomu hovorím tak, že som išiel za nevestu a presťahoval som sa na stredné Považie ku Považskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.
1: Smolenici majú tiež lesný závod, čiže tie lesy vám asi učarovali, aj keď by sme predpokladali, že asi pôjdete na nejakú ovocinárskú školu alebo podobne, ale vy ste išli síce podobným smerom, ale trošku inou cestičkou.
0: Tak ja to zvyknem tak hovoriť, že keď kedysi so mnou jeden redaktor do časopisu Roháč robil rozhovor, tam bol rozhovor s jedným mestským chlapcom a s dedinským, že teda čo by chceli robiť, tak ja som tam vtedy povedal, že by som chcel byť riaditeľ zoologickej záhrady. Tak to sa tak so mnou potom ťahalo a celá rodina si so mňa robila švandu. Ale ja som mal veľmi blízko ku živočíchom, ku zvieratám a celý život som potom chcel byť lesník. Hej, napriek tomu, že všetci moji, alebo celá rodina boli učitelia, aj súrodenci a jej rodičia, tak ja som chcel byť lesník, postavil som si hlavu. Nešiel som síce na strednú lesnícku, ale skončil som gymnázium v Trnave, ale potom som skončil na Technickej univerzite a som teda vyštudovaný lesný inžinier. Ten lesný závod Smolenice, tam som robil, lebo ma prvý rok pre nedostatok miesta nezobrali na vysokú školu, tak som robil od kočiša cez lesnú robotničku až po ťažbového majstra práve na lesnom závode Smolenice. Potom som po vysokej škole chvíľku dostal umiestnenku do Šajdíkových Humeniec, teda na Záhorie, čo sa mi moc nepáčilo. Tie borovice, to nebolo to práve orechové, tá záhorská rovina. Tak som skončil na lesnom závode Piešťany, na lesnej správe Chtelnica, kde som teda robil na lesníckom úseku. A potom som sa oženil a presťahoval som sa na stredné Považie, kde som určitý čas robil na lesnom závode Považská Bystrica, ale potom som bol v podstate prvý zamestnanec, riaditeľ a taký zakladateľ chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde som viac ako 10 rokov robil riaditeľa.
1: Mnohí vás nespoznajú ako vlastne propagátora poľovníctva, ochrany lesov a všetko, čo s tým súvisí, práve cez magazín, ktorý sa vysiela u nás na našej dvojke. Ako prišlo k tomu? Sice stále ste v lese, ale už to posúvate trošku ďalej. Posúvate tie informácie k iným. Napríklad aj vy sa podielate na tom, aby sa ten obraz poľovníka pretváral ako na ochrancu prírody, nie na toho, ako ktorý chodí, ako sa v úvodzovkách hovorí pejoratívne, drancovať do lesov.
0: Tak my to už robíme 26. rok s kolegami a pred tými 27. 8. rokmi som možno po vzore tých svetohuberských dní vo Svetom Antone chcel urobiť niečo u nás v poľovníckom združení, lebo nebolo to v tom regióne niečo takéto. Tak som zorganizoval v poľovníckom združení v Prečíne svetohuberskú omšu, vábenie, súťaž a tak ďalej. Robili sme to dva ročníky a chceli sme z toho mať aj nejaký teda audio záznam a terajší môj kolega Ľubo Kľúčik vtedy spolupracoval s tým našim prvým kameramanom, s pánom Felixom Baničom. Oni nám to tam točili. Po dvoch týchto ročníkoch ma naraz oni oslovili, že je taká ponuka, že na STVčke začína ísť magazín Ryby, Rybky, Rybičky a že vždycky to poľovníctvo a rybárstvo sa tak nejako prepájalo a spájalo, aj časopis bol poľovníctvo, rybárstvo. Takže či nenájdeme alebo nemáme niekoho, ktorý by možno sa pustil aj do toho poľovníckeho magazínu, tak sme to skúsili. Potom sme zistili, ale že to poľovníctvo sa nedá propagovať alebo hovoriť o ňom oddelenie od lesného hospodárstva, aj trošku poľnohospodárstva, teda o tom manažovaní toho výdeckého prostredia, a vznikol z toho tento dvojtýždenník Halali, ktorý už 26. rok teda ťaháme a snažíme sa, presne ako ste povedali, ukázať tej verejnosti, že to poľovníctvo, ale aj lesníctvo nie je len o drancovaní prírody, ako si to veľakrát niekto zjednodušuje, ale že to je služba verejnosti. Hej, naozaj, že to je služba verejnosti. Potom do toho trošku vošla taká nevraživosť, ochranári, lesníci, ochranári, polovníci alebo ochrancovia prírody, mimovládne organizácie a tak ďalej. A mimoriadne ma teší, lebo keď som teraz po druhý krát kandidoval na viceprezidenta Slovenskej polovníckej komory, tak na ten snem volebný bolo treba dať trošku také predstavenie tých kandidátov, a tu z kancelárie ma požiadali, aby som niečo o sebe teda napísal, hej, že teda predstavil sa tým delegátom a tak ďalej. A hovorím, ja nechcem písať nič. Doma poznám a pozná, a dajte tam moju fotku a vybavené, tak dievčatá dali umelej inteligencii, aby niečo o mne napísala, a jedna taká myšlienka ma tam mimoriadne potešila, bo tá umelá inteligencia napísala, že som človek, ktorý obrusuje hrany medzi ochranármi a polovníkmi a lesníkmi, a teda snaží sa nájsť to, aby oni tú spoločnú reč nejakú našli a nekopali sa niekde pod stolom do kolena, ale aby to bola naozaj plodná spolupráca.

0: No určite s týmto magazínom Halali ste prišli aj, alebo zašli aj do svojho rodného regiónu, teda Naháč, Smolenice, Chtelnica, teda okolie Trnavy, Malé Karpaty.
1: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko. Chodíme aj do Českej republiky, ale naozaj na Slovensku sme sa snažili priblížiť prácu lesníkov, polovníkov, aj ochrancov prírody, včelárov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom vstupujú do toho prírodného prostredia ako manažéri, lebo na tú prírodu, to je môj osobný názor a potvrdzuje sa mi to, že nemôžeme sa na ňu len pozerať, ako je 21. storočie. My sme už do nej tak zasiahli, že by bolo veľmi pokrytecké teraz povedať, že budeme sa na tú prírodu len dívať a nech si tam tie procesy nejako fungujú. Oni sa vedia poradiť. Trvá to strašne dlho a ľudský vek nie je taký, viete, to je na niekoľko generácií. Teraz, čo sa deje s klimatickou zmenou, s tým kvázi odlesňovaním z titulu tých rôznych udalostí prírodných, či už sú to veterné kalamity, teraz toto sucho, to bude fatálne, to bude naozaj fatálne. Stretávam sa s lesníkmi, ktorí sú špičkoví odborníci, vedci, výskumníci. Nedávno bola jedna konferencia, ktorá práve hovorila o tom osude tých horských ekosystémov, ktoré sa nám rozpadli z titulu veternej kalamity a následne toho rikožrúta. Tí vedci, ktorí tam boli, to je doslova mozgový trast. My toto vieme, len to ma fascinuje, že my vieme, že my tie informácie máme, sú podložené vedecky. A napriek tomu do toho dávame len takú nejakú emóciu a hovoríme, že však to nejako tá príroda si poradí a dajme tam bez zásah a na čo tam polezeme do toho a nebudeme zalesňovať a nestarajme sa o tú prírodu a nikto sa predtým nestaral. To je pílenie si konára, na ktorom sedíme, ako hovorím to s plnou vážnosťou. Nehovoríme o tom dostatočne nahlas. Ja veľa robím s deťmi. Máme s manželkou, so synátorom počas leta zhruba 100 detí sa u nás v takom dennom tábore vystrieda. Chodia školy, chodia triedy. Snažíme sa im polovnícku lesnú pedagogiku priblížiť. Rozprávame im o týchto procesoch základných, ako je kolobeh vody a podobne. A ja začínam byť z toho strašne skeptický, lebo nie len tie deti, ale aj pani učiteľky niekedy na mňa udivenejšie pozerajú ako tie deti, keď im úplne také veci, ktoré ja už pokladám, že to je, ja neviem, ako to ani nazvať, že škoda. Mám to vôbec tým deťom hovoriť? Ja teraz to vymyslím si, čo je roh a paroch. Hej, nepotrebujete to k nejakému praktickému životu alebo k denne to nepotrebujete, ale taký všeobecný prehľad by človek mal mať, nie, že sa na mňa pozerajú, že ktoré zvieratko má rohy, tak je antilopa, alebo dobre, to sa ešte trafí, ale úplne, viete, od cesty. A pani učiteľka sa diví, že to naozaj? My máme také zviera, čo sa volá muflon, alebo smrek má šišky. No to sú, viete, trošku ten sedliacky rozum sa nám vytráca. Tento rok som sa prvýkrát stretol s tým, že deti, keď som im dal do ruky pomôcku, ako je lepka z diviaka, alebo jelení paroch, alebo kožušinu z líšky, alebo im dám vetvičku z jedle, alebo zo smreka, tak sa ma pýtali, že či to je reálne, alebo to je vytvorené nejakou umelou inteligenciou. Normálne som bol z toho smutný, lebo tie deti fakt už to prestávajú rozlišovať, že toto je naozaj ten reálny život a toto je nejaká umelá inteligencia.
0: Ešte sa vráťme do toho vášho rodného regiónu. Teda. Určite ste teda zašli do Naháča alebo do Smolenic.
1: Samozrejme, točili sme aj o tej nekvitnúcej jabloni. Jedna z prvých reportáží, ktorú sme robili, pretože to Halali sa začalo vysielať na jar, v čase, keď ešte v tom období sa lovila sluka, to je taký symbol jary pre polovníkov a tak ďalej. Na Slovensku sme to mali viac menej takú spoločenskú udalosť, polovnícku, to vítanie jary, tak boli sme práve na tej lesnej správe Chtelnica s mojím bratom a s bratmi Imbergerovcami, ktorí boli naozaj, ich otec bol aj spisovateľ. Boli sme na slukách, takže to bolo také a malo to obrovský úspech. Doteraz to niekedy dáme ako z archívu. To bolo také emotívne, že mne sa teraz ešte slzičky kotúľajú, keď citovali z tej knihy Zelená krv a tak ďalej a hovorili o tých miestach, kde sme sa aj my vtedy nachádzali. Takže chodíme, Lesný závod Smolenice, veľakrát sme boli tam točiť veľa zaujímavých vecí, ale my sme naozaj to Slovensko prelabzovali s tou kamerou od hora dole, od juhu na severa, od západu na východ. Už miliónkrát, už poslepiačky pomaly chodíme. Som veľmi rád, lebo sa stretávame s veľmi zaujímavými ľuďmi. Tí lesníci sú naozaj špičkoví odborníci, či už sú to štátni alebo neštátni lesníci. užívateľia poľovníckych revírov, tá veľká obec tých 66 tisíc poľovníkov, viete, tam máte od kozmonauta, vymyslím si, až po smetiara. Hej, je to naozaj taká široká škála ľudí, ktorých spája jedno, to je to poľovníctvo. Nie je to len koníček, to je životný štýl. To celá rodina, ak má doma poľovníka, tak celá rodina je s tým nejakým spôsobom postihnutá v dobrom. To sú zaujímaví ľudia, robia naozaj vynikajúce veci. Slovenská poľovnícka komora napríklad začala iniciatívu Držme vodu. Veľmi, teraz sme si toto leto mohli naozaj na sebe oskúsať, že keď nebudeme s tou vodičkou vedieť v tej krajine hospodári, tak od toho maravčeka až po jelenia bude veľký problém. A ďalšia iniciatíva je čistý revír rovná sa čistá príroda. Bola to taká myšlienka, lebo ma nebavilo chodiť po našom poľovníckom revíri, kde máme dve cesty tretej triedy a plné priekopy boli odpadku a tak ďalej. Povýšili sme to na takú celoslovenskú aktivitu, už je to, ak sa nemýlim, 7. ročník a to sú tisíce tón odpadu, ktoré poľovníci dobrovoľne z toho revíru dostanú preč, tým pádom aj z prírodného prostredia. Už sa k nám zapojili obce, hasiči, turisti, školy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tí poľovníci, lesníci robia veľmi prospešnú prácu, ale myslím si, že je to nedocenené a tí ľudia to veľmi zjednodušene tak po povrchu preplávajú, že plná chladnička mesa alebo mraznička, to je celé poľovníctvo a ten lesník ten len iné nechce len teda vydrancovať ten lesný porast a to drevo niekomu predať. Pravda je úplne niekde inde a mali by sme sa tomu naozaj začať oveľa viac venovať, pretože to je alfa omega celého bytia nášho. Ten vidiek je alfa omega.

Rozprávali sme sa s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené najmä so Slovenskou poľovníckou komorou, ale aj s magazínom Halali a mnohými ďalšími aktivitami na podporu poľovníctva a lesníctva. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu, nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

Ani len si v Texaskách mala názov táto pieseň, ktorú spievali Jozef Zima a Karel Štedrý. Pamätníci zaiste vedia, že už má cez 60 rokov, lebo je z filmu Starci na šmeli a ten je z roku 1965. Nohaviciam, ktoré dnes voláme jeansy, sa vtedy ešte zvyklo hovoriť texasky. A tie naozajstné sa dali u nás kúpiť iba v exkluzívnych obchodoch zvaných Tuzex a čakalo sa na ne v radoch, keď medzi pospolitý ľud prenikla informácia, v ktorý deň ich dostanú. A práve v týchto dňoch, presnejšie zajtra 26. septembra, uplynie 124 rokov od smrti Levyho Strausa, ktorý prišiel s nápadom šiť z celtoviny, teda z tzv. Stanovej nepremokavej látky nohavice, pôvodne pre robotníkov. V roku 1873 si dal tento nápad patentovať a džínsy odvtedy už v rôznych podobách aj ako exkluzívne spoločenské oblečenie dobíjajú svet. Džínsové nohavice sú asi aj najrozšírenejším typom oblečenia na svete. No ale klasická celtovina, teda džínsovina, plní naďalej aj svoju pôvodnú funkciu – nepremokavosť. Napríklad Ivan Mládek si ju nevie vynachváliť ako karosériu Velorexu, v podstate motorky na troch kolesách, ktorá sa chce tváriť ako auto. Je to už vyššia forma hadraplánu, na akom jazdil napríklad Jozef Abraham vo filme Vrchni prchni.

No keď sa aj zrazil, nemyslím tým teraz na karambol, ale na zrážanlivosť textilnej karosérie, aspoň tento zázrak motorizmu zabral ešte menej miesta na parkovisku, ako keď nepršalo. Ale počuli ste, dievčatá sa pred Ivanom Látkom a jeho džínovým velorexom len tak plazili. Ach, kde sú tie časy, povzdychnú si možno aj mnohí iní majitelia tohto automobilového zázraku. No ale dnes sú už aj dámy majiteľkami tátošov pod kapotou. Aj takých, pred ktorými sa plazia zase páni.

Pozrite sa teraz pre istotu všetci, čo ignorujete garáže a parkujete na ulici von oknom, či váš Rolls-Royce stojí tam, kde ste ho odstavili. Lebo viete, občas sa stáva, že idete k svojmu tátošovi a zrazu zistíte, že dlhoprstí spoluobčania sa vám postarali o to, že od dnešného dňa sa pre vás stáva aktuálnym hitom pieseň Nemám auto, nemám motorku. Sezóna zlodejov aut je prakticky celoročná. Zlodeji slnečníc majú žatvu práve v tomto období. V roku 1982 patril medzi nich ešte aj Vašo Patejdo.

Autorom hudby a interpretom tejto piesne je Vašo Patejdl. Od jej vzniku sa už vylisovalo veľké množstvo slnečnicového oleja, veď premiéru mala pred 44 rokmi. A ešte viac rezňov sa na slnečnicovom oleji vysmažilo od vzniku nasledujúcej. Tá je už 51-ročná. Spievajú autor jej hudby i slov Jaroslav Vikrent.

No a keď sme už pri tých slnečniciach, ešte si jednu doprajme. A tá bude z tejto trojice najstaršia. Prvý raz zaznela vo filme Martina Friča Modrá hviezda. Bolo to v roku 1941 a spievala ju spevácka hviezda swingovej éry 40. rokov minulého storočia Inka Zemánková. Tak ako

Toto teda bola historická nahrávka z roku 1941. Spievala Inka Zemánková a vokálny súbor Lišáci. Hral orchester Karla Vlacha. A historickou bude aj záverečná pesnička dnešných hudobných spomienok. Ale je predsa len o nejaký ten rôčik mladšia, aj keď iba jej nahrávka, ktorá zaznie o chvíľu. Pieseň samotná je ešte staršia ako predchádzajúca Slnečnica, lebo jej autorom je George Gershwin a ten zomrel ešte v roku 1937. Nemal vtedy ani celých 39 rokov. Svetu však zanechal veľké hudobné dedičstvo v podobe jazzovej hudby, vážnej hudby i populárnych piesní. A tie majú v repertoári mnohí speváci po celom svete. Jednu z najznámejších, It's a Wonderful, naspievala v bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu v roku 1964 dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl. Je spievaná na poli po slovensky, na poli po anglicky. Včera uplynulo 128 rokov od narodenia Georgea Gershwina. It's wonderful, je to nádherné, je názov tejto pesničky.

Báječné a kúzelné je aj to, že existuje hudba, ktorá nám spríjemňuje život. Dúfam, že ste si takú našli aj medzi dnešnými pesničkami. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, z trostiek západorímskej ríše sa zrodili sily, ktoré rôznym spôsobom opäť nadviazali na antický Rím. Svojimi nárokmi a presahom založili novú jednotu Rímska cirkev a Franská ríša v časoch Merovejovcov a Karolovcov.
2: V tomto pokračovaní rozhlasovej revy dejiny.sk budeme teda hovoriť predovšetkým o Karolovi Veľkom a jeho dobe. Príležitosťou na to je 1200 výročie od jeho smrti v roku 814. Dnešnými hostiami štúdiu sú Vincent Múčka a Miroslav Lisy, obidva z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Ničím nerušené počúvanie vám želajú moderátori Peter Turčík
2: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk.
1: Aké boli začiatky Franskej ríše v tom 5. storočí a pre nás vysvetliť stredoeurópanom jedno meno Chlodvík? Lebo asi málo kto z nás o tom vie, kto to bol Chlodvík.
3: Keď máme začať od začiatkov Franskej ríše, tak to meno, ktoré ste spomenuli, kráľa Chlodovíka, skutočne založenie toho kráľovstva veľkého, vlastne novej veľmoci v západnej Európe toho času, tak sa viaže skutočne k jeho menu. On je ten, ktorý zjednotil tie jednotlivé franské kmene a teda dal im nejakú centrálnejšie spravovanú štruktúru a on bol ten, ktorý viedol tú prvú veľkú vlnu expanzie Frankov voči susedným, predovšetkým germánskym etnikám. Prečo ešte ten Chlodvík a Franská ríša vôbec je dôležitá z perspektívy budúceho vývoja stredovekej Európy? Tak to je tá skutočnosť, že Frankovia ako jediní spomedzi Germánov počas konverzie, to znamená počas toho postupného a veľmi dlhého prechodu od pohanstva ku kresťanstvu, tak Frankovia boli jediní, ktorí sa dostali priamo ku katolíckému kresťanstvu bez toho, aby urobili takú obkluku cez arianizmus, teda cez ten smer kresťanstva, ktorý bol vyhlásený za herezu na prvom ekumenickom koncile v Nikaji v 325. Ostatní, či teraz to boli Vizigóti, či to boli Ostrogóti, alebo koniec koncov aj tí neskorší Longobardi, tí sa ku katolicizmu dostali obklukou cez ten arianizmus. No a jedna z interpretácií a zrejme pomerne akceptovateľná hovorí, že práve toto, to znamená, že Frankovia prijali katolicizmus, sa stalo jedným z hlavných dôvodov, prečo tá Franská ríša, ako jediné z tých tzv. Barbarských kráľovstiev, ktoré nám vznikajú, ako ste hovorili, na troskách Rímskej ríše, pretrvala. Všetky ostatné, či to boli už tí Ostrogóti, Vizigóti, Burgundi, všetky kráľovstvá zanikajú. Sú dobité, alebo vtelené do iného celku. Frankovia pretrvávajú. Teda ten dôvod je podľa všetkého predovšetkým v tom, že Frankovia, keď expandovali na územie Galie, na územie teda rímskej provincie Galie a teda inde, prinášali so sebou samozrejme isté nové a radikálne nové momenty v spôsobe života v porovnaní s tým, čo tam nachádzali, ale zároveň práve Chlodovík vedel veľmi inteligentne a štátnicky doslova využiť to, čo tam našiel. A v rámci toho aj tie cirkevné štruktúry, aj tú katolícku cirkev, jej biskupov, ktorých jednoducho zapojil do štruktúr svojej državy.
1: Pán Lisy, veľmi rýchlo si spojíme Avarov, Samovaríša a pokračovateľa Chlodvíkovho Dagoberta I. To sme už o hodne rokov sme sa posunuli. Čo by sme si mali z tohoto my zobrať za poučenie?
4: To, že obdobie Dagoberta, franského kráľa, je obdobím, kedy sa Franská ríša opäť trošku zjednocuje, pretože Franská ríša mala v sebe zakodovanú určitú nestabilitu, ktorá súvisela s tým, že po smrti vládnúceho panovníka sa vždy rozdelila medzi synov, ktorí si vždy zdedili časť ríše. Za Dagoberta sa podarilo vlastne Franskú ríšu opätovne zjednotiť a stala sa veľmocou a vďaka tomu nielenže dokázala zasiahnuť v strednej Európe, ale vďaka tomu vlastne

0: Vieme približne to málo, čo sa vlastne dialo na našom území v prvej tretine 7. storočia. Bez toho by sme samozrejme nič nevedeli. Sme odkázaní len na jeden jediný zdroj, a to je Fredegarova kronika. A vďaka nej teda máme pomerne kuse informácie o našom území.
1: My sme sa ešte vrátili k jednému momentu, o ktorom sme začali rozprávať. Prečo bola taká franská ríša taká úspešná? Hovorili ste, že vďaka kresťanstvu, ale čo to znamenalo prakticky? Prakticky, že prečo sa práve tento spôsob vnímania sveta presadil a akými spôsobmi sa presadil, akými metódami?
2: Kristianizácia v ranom stredoveku znamenala zároveň rozširovanie moci. Či chceme, či nechceme. Teraz tá otázka, že prečo sa práve tento svetonáhľad presadil v podstate ako jediný na nasledujúcich
1: pôvodne nepriaznivom prostredí
2: 1000 rokov. Na to vám neviem jednoducho odpovedať, prečo to tak bolo. Ten vejár tých interpretácií je úžasne široký, od teda tých teologicko-náboženských, kde teda sa pracuje s tým transcendentálnymi vplyvmi, až teda po také veľmi pragmaticko, až simplifikujúce, kde teda sa to viaže všetko len na ten mocenský vývoj a podobne. Keď to mám veľmi zhutnene povedať, tak kresťanstvo v tomto období bolo súčasťou životného štýlu. Rímska ríša už bola kresťanská v tomto období. Už bola kresťanská poldruhá storočia, dokonca už nejaké to 10 ročia monopolne kresťanská, to znamená, že iba kresťanstvo bolo ako religio licita, teda ako povolené náboženstvo v rámci celej Rímskej ríše. Tá obrovská rôznorodosť kultov náboženstiev, ktorou bol staroveký Rím charakteristický od čias Teodózia Veľkého, teda od konca 4. storočia skončila, zaviedla sa ideologická náboženská uniformita a do tohto prostredia teda prichádzajú už niekoľko storočí už prichádzajú Germáni, pre ktorých Rímska ríša znamenala jednak možnosť uplatniť sa, predovšetkým v armáde, a jednak aj istým spôsobom to, čo sa hovorilo ešte prednedávnom u nás, vysnívaný západ. Teda isté miesto, kde sa žije lepšie, bohatšie, pohodlnejšie, kultúrnejšie, než teda tam, kde žijem ja. A súčasťou tohto spôsobu, tohto príjemnejšieho, lepšieho spôsobu života bolo aj kresťanstvo.
1: Čiže fungujúci model svetskej a cirkevnej moci, ktorý sa osvojil aj ten...
2: Áno.
1: V trvozokách ukazujem barbarský svet.
2: Jasné, áno, potom samozrejme mohli by sme hovoriť o konverzii Chlodvíkovej, ako nám to opísal Gregor Sturz, tú známu legendu o teda zásahu kresťanského boha a ja neviem čo ešte všetko, ale jednoducho jadrom Franskej ríše v tom čase, keď teda Chlodvík ju dával dohromady, bolo územie Severnej Galie. Teda Galia ako provincia patrila medzi vysoko rozvinuté urbanizované oblasti Rímskej ríše s hustou sieťou biskupských sídiel. Do tohto teda prichádza Chlodvík, do toho prichádzajú jeho Germáni. To si zase nepredstavujeme tak, ako v tých pekných farebných hollywoodských filmoch, že teda to boli tí v tých vlčích kožiach odetí barbari, ríšaví alebo niečo. To zase tá interakcia medzi Rímom a germánskym svetom prebiehala niekoľko storočí a hlavne teda v tých prechodných zónach tam už tie rozdiely neboli také markantné.
1: Filmový divák sa ľahšie orientuje.
2: Isté. No a jednoducho, keď prišiel do tohto prostredia, on, preto som hovoril, že to bol doslova štátnický počin, veľmi prezieravý, keď jednoducho z tých biskupov, ktorí v tom čase teda a biskupstiev, ktoré v tom čase tvorili kostru cirkevnej organizácie a fungovania náboženského života, urobil vlastne, no teraz to preženiem, ale ríšskych úradníkov. Teda jednoducho, čo sú zase tie schematické predstavy, že ja neviem, teraz prídu niekde pohania a to tam vyhľadia ohňom, mečom, bolo aj také isté. Ale máme doklady o tom, že v tej Galii sa zachovalo z tých 90, ak sa dobre pamätám, biskupských sídiel po príchode Frankov možno 80-85.
0: Veľmi tam vlastne záležalo na tom, že každá tá barbarská germánska ríša, ktorá vznikla na území zanikajúcej západorímskej ríše. Prichádzajúci Germáni sa vždy vlastne ocitli v menšine toho obyvateľstva, ktoré oni ovládli. A veľmi záležalo vlastne na tom, že aký si nastavia vzťah k tomu väčšinovému obyvateľstvu. A z tohto hľadiska bolo veľmi prezieravé, alebo možno, že to bola aj historická náhoda, že sa Chlodovík dal na cestu toho katolického kresťanstva. Vďaka tomu vzťahy s tým domácim obyvateľstvom a samozrejme aj s týmito biskupskými štruktúrami mohli byť o mnoho lepšie ako v prípade iných germánskych kmeňov.
2: Dajme tomu v tom Ostrogotskom kráľovstve, ktoré počas trvania vlády toho svojho najväčšieho kráľa Teodoricha Veľkého bolo pokojným, konsolidovaným, dobre fungujúcim. Platila tzv. Personalita práva, dokonca platili tam zákazy vzájomných sobášov medzi Italorománmi, teda tými pôvodnými obyvateľmi, a Germánmi, teda Ostrogótmi. Podobne to bolo do istého času aj u Vizigótov. U Frankov toto všetko odpadlo. Takže v podstate ten akulturačný proces, obojstranný samozrejme, prebiehal bez týchto prekážok.
3: Asi by sme mali vysvetliť taký veľmi dôležitý pojem majordomus v časoch Merovejovcov. Prečo došlo k takému rozdeleniu moci vo vtedajšej Franskej ríši? Pánovník bol nominálny, Merovejovský, ale vlastne vládni majordomovia.
0: Súviselo to s delením ríše po smrti tých panovníkov a on to vlastne oslabovalo centrálnu moc a tým sa úradníci stávali dostatočne silní na to, aby dokázali konkurovať moci panovníka.
3: A ten terminus technicus majordomus?
0: Pán domu? Uh-huh. Pán domu, niečo v takomto zmysle, čiže ten, kto má spravovať dvor, môžeme to takto nazvať.
3: A neprinieslo to do tej ríši nejaký chaos? Alebo vlastne ako keby si nevedel identifikovať, kto je tým hlavným šéfom?
0: Oni to vedeli. Oni vedeli, že keď je potrebné niečo z hľadiska správy, kvázi štátnických vecí zariadiť, tak na to je ten majordom, ale panovník ten mal tú posvetnosť. V germánskom prostredí králi a vôbec kráľovská dynastia bola, môžem termín, zaťažená tým, že bola naozaj výrazne posvetná. A to je aj dôvod vlastne, že prečo tí majordomy sa dlho neodvažovali na seba strhnúť kráľovský titul a kráľovskú moc. Takže tam to bolo takýmto spôsobom rozdelené.
2: Máte pravdu v tom, že možno to vzbudzuje dojem nejakej tej duality alebo niečoho podobného, ale keď si pozriete relevantné dokumenty z tohto obdobia, všetky sú vydávané v mene kráľa. Aj keď samozrejme kráľ o nich mnoho razy ani nemusel vedieť. Však na to tam bola tá kancelária, ale všetky sú vydávané v kráľovom mene, všetky sú pečatené kráľovskou pečaťou, nie majordomovou, nie mene majordoma. On bol spočiatku skutočne, to bol taký ten hospodársky správca, ktorý zabezpečoval chod kráľovského dvora. Keďže táto hospodárska funkcia bola zrejme najdôležitejšou pre fungovanie toho dvora, tak postupne začala sťahovať k sebe aj ostatné kompetencie.
1: Spomínali sme kontakty Franskej ríše smerom na východ, čo týka Samovej ríše, aj tie civilizačné kontakty s Západorímskou ríšou a Franskou ríšou, ale potom tam bol jeden veľmi dôležitý kontakt, kontakt s Arabmi na Pirenejskom ostrovi. Ako komunikovali, teraz ako uholi vozok, a komunikovali tieto dve entity, tieto dva fenomény?
2: Ako kedy? Opäť to bola nie nepriepustná hranica. Vôbec do stredoveku by sme nemali prenášať naše predstavy o hraniciach, teda vytýčených presne na základe rozhraničovacích komisí alebo niečoho podobného.
3: Uniformovaní strážcovia.
2: Áno. Nie,
0: demarkačné línie.
3: Demarkačné línie.
2: Nie, tie hraničné pásma, ako vedelo sa, pokiaľ siaha moc jedného či druhého, ale to kontaktné pásmo to bolo široké niekoľko desiatok kilometrov. Rovnako to bolo aj v prípade Arabov. Arabi vlastne opanujú časť juhozápadnej Európy na začiatku 8. storočia. Je to Pirenejský polostrov, takmer celý, no a potom ostrovy západného Stredomoria, je teda Baleári a tie tri väčšie ostrovy, Sicília, Sardínia, Korzika. A toto všetko boli miesta, kde teda prichádzalo k tým vzájomným kontaktom. Áno, oni prišli ako dobyvatelia a stali sa na týchto územiach novými hegemónmi. Ale to pôvodné obyvateľstvo tam ostáva a nejakým spôsobom sa museli naučiť koexistovať, to, čo už naznačoval aj kolega pred chvíľkou v súvislosti, dajme tomu s tými Germánmi a Rimanmi, čo si podobné prebiehalo aj medzi tým pôvodným obyvateľstvom a obyvateľstvom moslimským, teda nie výlučne arabským, lebo tam boli už aj Berberi medzi tým a kde kto ešte. No a v tých kontaktných zónach to záviselo v podstate od konkrétnej politickej situácie. Boli obdobia, keď kordobskí emíri, neskôr kalifi, viedli vyslovene výbojnú protikresťanskú politiku, že teda tých kresťanov zatlačili úplne na severozápad polostrova, prešli dokonca cez Pireneje, obsadili niektoré časti Septimánskeho pobrežia, teda pri Severnom mori, dokonca niektoré také tie bojúvky, by sme to mohli nazvať, ohrozovali alpské priesmyky, prepadávali cestujúcich teda v alpských priesmykoch, ale zase v iných obdobiach sa stiahli. Takže nedá sa povedať nejaký univerzálny vzorec, že teda bola to priam selánka, alebo že zas bolo to vzájomné krviprelievanie a vyvražďovanie. To záviselo vždycky od konkrétnych období.
3: To meno je tam dôležité asi povedať Karol Martel, čiže Karol Kladivo, ktorý zastavil posun Arabov do západnej Európy. Aké pozície bola Franská ríša v tom 8. storočí ešte tesne pred nástupom Karola Veľkého? Akú rolu vlastne hrala v tom latinskom kresťanstve?
0: Bol to nepochybne najsilnejší štát v západnom latinskom svete. Už vtedy majordómy boli samozrejme dominantnými pánmi Franskej ríše a merovejskí panovníci vládli nominálne, čisto nominálne. Ich funkcia bola formálna, ale samozrejme bol tam ten sakrálny rozmer ich postavenia. To znamená, že sa hralo len o to, že kedy sa konečne podarí niektorému z tých majordomov získať ten kráľovský titul a zreálniť moc, ktorú držali aj s tou titulatúrou, a to sa podarilo teda Pipinovi.
3: Pipinovi III, aby sme boli presní, aby sme sa vedeli zorientovať na tie časové osy. S Pipinom III je dôležitá vec, Pipinová donácia. To znamená vytvorenie pápežského štátu, môžeme zjednodušene povedať. Bol to diplomatický ťah prezieravý? Na tú dobu určite.
0: Pre Pipina to bolo nepochybne výhodné, pretože on, aby si zaistil ten kráľovský titul, tak potreboval získať určitú sakralitu, sakrálnu legitimizáciu svojho kroku. A tomu mohol poskytnúť jedine pápež ako najväčšia autorita v kresťanskom svete. Čiže na jednej strane pápež povedal, že je lepšie, ak sa kráľom nazýva ten, kto má naozajstnú moc. A na strane druhej on musel preukázať určitú ústretovosť voči pápežovi, ktorý mal zase svoje vlastné záujmy v strednej Itálii.
2: Tak ako kolega naznačoval, bola to aj pragmatická politicko-mocenská kalkulácia. Určite tam zohrávali úlohu aj náboženské motívy, lebo na čo už doktor Lisi upozorňoval, teda tá sakralita u tých panovníkov, ona sa viazala nielen k tomu, teda, že jeho osobnosť, jeho okolie, jeho dynastia boli posvetné, ale on tejto charakteristike musel zodpovedať svojimi činmi. Musel žiť, tak povedať, svätý život, ako byť kráľom, to nebolo žiadny medlízať. Hej? No a takže my nemáme dôvod pochybovať o tom, že Pipin bol hlboko veriacím a úprimne veriacím kráľom a že išiel pomôcť pápežovi proti tým Longobardom, ktorí teda nemali rímskeho biskupa až tak v úcte, ako by teda si to sami oni boli želali. Spojilo sa tam jedno s druhým. Teda pápež na jednej strane podporil mocenské a politické ambície Pipina. Pipin zároveň poskytol pomoc pápežovi proti Longobardov. No a teda tá pomoc vyvrcholila teda tou donáciou Pipinovskou, ktorá dala teritoriálny základ pápežskému štátu.
3: Ktorý de facto pretrval až do roku 1870.
2: Áno, dokonca až do, svojím spôsobom až do 1929, do lateránskych dohôd, keď sa teda definitívne vymedzila tá dnešná jeho podoba. V skutočnosti to bolo tak, že tí Longobardi, ktorí v tomto čase ovládali Apeninský polostrov, teda minimálne jeho hornú a strednú časť, vo svojej rozpínavosti zabrali veľmi mnohé územia, ktoré už aj predtým patrili rímskemu biskupovi. V podstate Pipin, keď prišiel, tak ich prinútil, aby tieto obsadené územia vydali, plus on teda ako štedrý a dobrý kresťan toto územie ešte niečím rozmnožil, teda rozšíril, a toto potom vytvorilo tú Pipinovú donáciu, alebo teda ten územie pápežského štátu.

0: Počúvate rozhlasovú reviu denny.sk. Pokračujeme v diskusii s Vincentom Bučkom a Miroslavom Lisím o tom, kto bol a čo znamenalo pre súdobú Európu Karol Veľký. Dostali sme sa teda ku Karolovi Veľkému.
1: Pán Lisí, Karol Veľký ozaj prečnieva nad všetkých, ale tá jeho cesta na trón nebola taká jednoduchá. Asi na tú dobu primeraná?
2: Bola primeraná v tom smysle, že na začiatku nevládol sám, ale spoločne so svojím bratom Karlomanom, a ako to bolo priam tradičné vo Franskej ríši, tak spoluvládcovia sa nemali veľmi často príliš v láske a podobne to bolo aj medzi nimi dvoma. Karolovi Veľkému sa ale podarilo zbaviť nejakým spôsobom svojho brata a tak sa stal, sám teda opanoval Franskú ríšu.
1: On bol pomerne mladý, keď sa dostáva do tejto pozície.
3: Začína vládnuť v 768. ako samovládca, s tým, že keď ste kladli tú otázku, že či to bolo primerané pomerom, áno, boli to legitímni synovia obidvaja, teda aj jeho starší brat aj on, a presne podľa teda franského dedického poriadku otec Pipin III. Im rozdelil kráľovstvo. Takže Karol Veľký sa ukázal, no, nazvem to ctibažnejším,
2: alebo ostrejší lakte.
3: Nevieme úplne presne, že či teda skutočne mal bezprostredný podiel na tom, že jeho brat zomrel, ale ako sú isté indície, ktoré dovolujú v tomto smere uvažovať. Zas, či bol mladý, alebo nebol mladý, no tak v germánskom prostredí, a nie len v germánskom prostredí, ale teda v stredoveku, chlap platil za dospelého od 15 rokov. To znamená, odkedy bol schopný nosiť zbraň a vládnuť zbraňou, bol právne spôsobili aj kráľovskej moci.
0: Čiže potom, ako sa vysporiadal s vlastným bratom, ako vyzerali jeho vzťahy so susedmi?
3: No, on vládol do 814. To je 50 rokov. A tých 50 rokov väčšinu strávil v bojoch, vo výbojoch. Pre úspešného kráľa bolo nevyhnutné zabezpečiť rozvoj svojho kráľovstva a jedným zo znakov tohto rozvoja bolo získavanie nových území a víťazstva. Toto bolo. Hlavne teda v tom germánskom prostredí, kde sa presadil ten kult hérov, rešpekt voči tomu bojovníkovi, čo povedzme v tom byzantskom prostredí alebo v tom východnom prostredí vôbec nebolo až takéto preferované ako tuto na západe, ale tu jednoducho k mužskému úspechu a k vladárskému úspechu patrili víťazné boje, rozširovanie územia, a tu konkrétne už zase sa vraciam k tomu, čo som hovoril o tom kresťanskom rozmere a kráľovskej hodnosti, samozrejme spoje aj s rozširovaním kresťanstva. No v podstate, keď sa pozrieme na tú Franskú ríšu, pozrieme sa, kam všade ten Karol Veľký šiel, no tak okrem Atlantiku smerovali jeho výboje doslova všetkými smermi.
1: Karol Veľký mal taký zvláštny spôsob vládnutia. On nemal takéto tradičné svoje stabilné sídlo, ale putoval po krajine. To malo taký zaujímavý efekt. On mal vlastne akoby kvázi tú krajinu pod totálnou osobnou kontrolou?
2: Mal aj nemal. Ten spôsob prenášania svojho sídla, samozrejme, on mal praktické pozadie a súvisel s najväčšou pravdepodobnosťou s tým, že jednak rozľahlá ríša potrebovala, aby panovník bol častejšie prítomný na viacerých miestach. A jednak to bolo praktickejšie, tam, kde sa objavil, tak tam teda viedol tie zásoby a potom, keď došli, tak sa mohol presunúť niekam ďalej. A takýmto spôsobom sa teda mohlo efektívnejšie vládnuť a efektívnejšie zásobovať tie potreby dvora. S tým ale, že jeho najobľúbenejším miestom, kde pobýval, sa nakoniec stal Aachen. To je miesto, ktoré je azda najviac spojené s menom Karola Veľkého, už aj kvôli tomu, že tam bol neskôr pochovaný.
1: Vy si spomínali, pán Mučka, tie biskupstva, ktoré sa stali veľmi dôležitým takým jednotlivými centrami regionálnymi, ale od čias Zmerovejovcov, respektíve od čias Karolovcov, tu začali fungovať taká zvláštna organizácia, ktorú už teraz považujeme za úplne samozrejmú, tie grófstva a vojvodstva. A zároveň Karol Veľký si chránil tie hranice tým pojmom, ktorý už aj nám niečo hovorí, to sú tie marky, pohraničné marky, takoby kvázi nárazníkové územia. To na tú dobu bola tiež taká premyslená organizácia štátu.
3: Áno, to je len tiež neviažme to všetko ku Karolovi Veľkému. Ja nespochybňujem jeho vladársku genialitu. Skutočne ako v ranom stredoveku nemal rovného čo do panovníckych kvalít a isté mal aj šťastie potrebné. Vládol dlho, takže to všetko sa podpísalo na tej veľkej tradícii, ktorá sa k nemu viaže. Tie jednotlivé organizačné štruktúry, či už civilnosprávne alebo cirkevnosprávne, majú svoje korene už v situácii predtým. A zase opäť nepremietajme dnešné naše pomery unifikovanej štátnej správy, kde teda, ja neviem, máme kraje, okresy a čo ja viem, čo ešte všetko, do stredoveku. Nič takéto tam neestvovalo. Jednoducho, boli tam oblasti, ktoré boli dlhodobo súčasťou Rímskej ríše, kde svojím spôsobom ostali zachované, samozrejme v transformovanej podobe, zjednodušene tie štruktúry, ktoré vznikli ešte za Rímskej ríše. Máme územia germánske, ktoré sa v spočiatku riadili úplne podľa takého toho, respektíve spravovali sa podľa toho archaického, akéhosi rodovo-stotinného spôsobu. No a potom máme dobité územia, kde sa už niečo prinášalo. Teda prinášali sa nejaké nové formy a prostriedky ovládnutia toho teritória a s tým súvisí to, čo ste spomínali, tie grófstva ako tie svetské správne štruktúry, na čele ktorých bol gróf, ktorý sa zodpovedal panovníkovi za to, že na tom území, ktorému bolo zverené, bude fungovať spravodlivosť, bude fungovať výber daní, jednoducho, že bude tam pokoj a relatívna prosperita. No a potom, čo ste nazvali tie margrófstva, teda tie pohraničné grófstva, lebo to je vlastne význam toho slova ako margrófstvo, to je tá hraničná oblasť, respektíve to grófstvo na hraniciach, ktorého gróf, markgróf, má posilnené právo moci voči zvyčajnému grófovi, a to predovšetkým vo vojenskej oblasti. Je to exponované územie na hraniciach, to markgrófstvo je tam na to, aby jeho vojenská sila v prípade potreby dokázala zabrániť nepriateľskému útoku, alebo zase v prípade priaznivej situácie dokázala rozšíriť územie ríše smerom na územie nepriateľa. Hej. Takže v tomto ohľade boli tie markgrófstva, tie pohraničné marky, skutočne veľmi dobrým výmyslom, ale zase hovorím, nie Karola Veľkého, on niečo podobné už existovalo aj predtým, akurát v súvislosti s Karolom Veľkým, v súvislosti s tými jeho veľkými výbojmi sa, povedzme, ocitá tá franská, markgrófska prítomnosť podstatne citeľnejšie aj v tuto v našom prostredí.
2: To rozširovanie franskej moci a budovanie novej správy, tam sa vlastne premietla ešte jedna praktická vec, ktorá súvisela s tým, že Frankovia nemali dostatok takého toho štátneho aparátu, ako by sme to dnes nazvali. Nemali nejaké hejno úradníkov, ktoré by mali problém niekam umiestniť. Skôr to bolo naopak. A oni veľmi radi využívali takú prax, že územie, ktoré dobili, a pokiaľ to bolo možné, tak zapojili miestnych ľudí do tej správy. Toto sa podarilo vlastne v severnej Itálii a mieste Longobardského kráľovstva. Podarilo sa to koniec koncov aj v Bavorsku. Čiže nešlo to formou takého nejakého zgleichschaltovania, aby som použil tento termín, ale bolo to vždy od prípadu k prípadu. A súviselo to s týmito praktickými otázkami. S tým, že nedokázali napríklad tak systematicky budovať provincie, ako to robili Rímania, kde celá Rímska ríša bola tak poriadku milovne spravovaná. Na toto nemali kapacity Frankovia a ani na to nemali taký zmysel.
0: Doteraz sme spomínali Karola Veľkého, vojvodcu, bojovníka, efektívneho správcu ríše, ale jeden veľký rozmer sa spája s Karolom, čo týka vzdelania a školstva. Ako v tomto čase, alebo čo z tohto hľadiska presadil Karol Veľký na svojom území?
3: Opäť musíme ísť už do obdobia pred Karolom Veľkým. Nie všetko, čo sa pripisuje jemu, skutočne sa viaže výlučne len k jeho dlhej vláde. Ale je pravda, že tá karolovská renesancia, ako sa to teda nazýva, teda obnova antickej vzdelanosti a vzdelanosti vôbec, dostala mimoriadne výrazné impulzy práve za jeho pôsobenia. Teraz je otázka, že prečo? Áno, opäť musíme vychádzať z toho, že Karol bol hlboko veriaci a teda chcel byť tým reprezentatívnym kresťanským vládcom. A z tohto hľadiska mu záležalo na tom, aby v jeho krajine bol Boh uctievaný správnym spôsobom. Od tohto musíme výsť, keď chceme pochopiť, čo všetko sa tam udialo. Zoberte si, tá Franská ríša, keď teda Karol završuje svoje výboje porážkou Avarov alebo Sasov na začiatku 9. storočia, ona okrem polostrovov, teda Judského, Bretonského, Pirenejského, zahrňala de facto celú západnú Európu. Obrovské, obrovské územie. Končila tu, u nás, na Dunaji. A teraz si zoberte tú obrovskú rôznorodosť. Máme tam vysoko rozvinuté na antickej tradícii ešte stále žijúce oblasti, ako je Akvitánia, ako je samotná Itália s Rímom. No a máme tu polobarbarské oblasti, akými sme boli napríklad my tuto. A tu všade stáli kostoly, boli zakladané kláštory. No, ťažko porovnať, dajme tomu, kláštor niekde na hraniciach pohanského sveta s kláštorom, ktorý nám existuje od nejakého 6. storočia v Itálii. No a Karol sa usiloval, aby v týchto cirkevných ustanovizniach tá chvála Boha prebiehala rovnako. A teraz prečo? No lebo Boh bol ten najvyšší garant úspešnosti jeho vlády. Takže od tohto začínajú tie impulzy, ktoré sa týkajú napríklad zjednodušenia písma.
1: To je tá karolínska minuskula.
3: Jednoducho išlo o to, aby tá bohoslúžobná kniha, ktorá vznikne niekde v tom južnom Francúzsku, sa dala prečítať aj tu, niekde na našej hranici. Ale samozrejme, karolínska minuskula, už ju máme doloženú pred Karolom Veľkým. Ale teda zase s tým súvisí, povedzme, aj pokus o zjednotenie cirkevného práva, čo dovtedy ako nemáme na to nejaký precedens. Zjednotenie, respektíve vytvorenie normatívneho textu Biblie. Nový preklad Biblie, ako autorizovaný. Okrem toho, autorizovaný text benediktínskej regule, teda regule svätého Benedikta. Vďaka tomu aj ten benediktín na hranici tuto u nás žil tú svoju spiritualitu a tú benediktínsku observanciu rovnako ako ten benediktín niekde na území dnešného Nemecka. Toto je tým obrovským výsledkom tej karolovskej renesancie. Aby toto sa dalo dosiahnuť, ona musela mať centrum. Doslova, a týmto centrom bola tá palácová kaplnka, kde skutočne boli zhromaždené najlepšie mozgy vtedajšieho západného sveta, z britských ostrovov, z Itálie, teda z tých oblastí, kde naozaj tá antická vzdelanosť ešte pretrvávala. Zase nepredstavujeme si to tak, že oni teraz hneď začali všetci svorne recitovať Horáciové ódy alebo niečo podobné. To nie, ale jednoducho dbalo sa o to, aby tá latinčina ako liturgický jazyk, aby sa správne učila, aby ju správne ovládala. Lebo zase tá ríša bola aj jazykovo heterogénna. Dávno existovali jednotlivé redakcie alebo verzie vulgárnej latinčiny, vernakulárne jazyky sa nám rodili. Takže toto všetko nejakým spôsobom sa snažila tá reforma v oblasti vzdelanosti prekryť a samozrejme zase nepredstavujeme si to ako nejakú alfabetizačnú kampaň. To sa týkalo predovšetkým kléru, teda gramotnej časti obyvateľstva. No ale práve vďaka tomuto, že sa to podarilo, že sa tu podarila istá na stredovek nebývalá unifikácia aj v tejto kultúrnej oblasti, vďaka tomu my dnes tu na Slovensku vieme prečítať texty, ktoré napíše Francúz. Jednoducho, že tá abeceda, ktorú my dnes máme, ona nie je dedičom rímskej majuskuly, ale práve tohto karolínskeho obdobia.
1: Do akej miery je tu Karol Veľký a jeho zástoj v právnej vede, alebo v praktickej právnej vede?
2: To je často diskutovaná otázka. V právnej vede sa samozrejme rozlišuje vývoj, povedzme, toho bežného práva, s ktorým sa každý obyvateľ mohol stretávať dennodenne. Ten sa častokrát a väčšinou vyvíjal samovolne formou obyčají. Obdobie Karola Veľkého je ale často spájané s práve s týmito otázkami správy, ktoré sme už vlastne rozoberali. Ďalšou otázkou je vlastne, s Karolom Veľkým je, s Franskou ríšou v tomto období je spájaný rozmach lénneho práva. Treba povedať, že dnes, povedzme, že posledných dnes to nazývam, ale je to posledných, povedzme, 10-20 rokov je predmetom aj určitej reinterpretácie, že či sa dá hovoriť v tomto období o lénnom práve, že či to nie sú skôr len také určité počiatky lénneho práva. Ale o čo vlastne išlo? Karol Veľký vlastne na to, aby si zabezpečil takúto ohromnú ríšu, ktorú jednak zdedil a jednak ju aj rozšíril, tak to robil prostredníctvom osobných vzťahov so svojimi, nazývame to, úradníkmi. A tieto osobné vzťahy sa rodili napríklad vďaka inštitútu germánskej vernosti. Teda sa jednalo o prísahu, ktorú zložil vazal alebo ten, kto prísahal vernosť do rúk svojho seniora. Zdá sa, že teda táto prax sa veľmi rozšírila práve za Karola Veľkého. No, sú bádatelia, ktorí vypracovali zoznam vazalov Karola Veľkého, pomerne dosť veľký zoznam úradníkov, ktorí pôsobili či už na dvore, alebo vôbec vo Franskej ríši. Sú bádatelia, ktorí to popierajú, že vlastne tam o žiadnej vazalite nemôžeme hovoriť, lebo nezískali majetok. Nebolo to ešte rozvinuté len právo, aké poznáme z neskoršieho obdobia, ale že sa teda veľmi často jednalo o využitie inštitútu vernosti. V tomto ohľade je ale teda táto Franská ríša za Karola Veľkého nesmierne zaujímavá, pretože taktiež tento inštitút, totiž to nebol uplatňovaný iba vo Franskej ríši, ale on, Karol Veľký a jeho nástupcovia sa týmto spôsobom aj snažili poistiť tie územia, ktoré dobili. Ak sa pozrieme na neskoršie 10 ročia, napríklad na Veľkú Moravu, tak zistíme, že veľkomoravskí panovníci Rastislav Svetopluk, Rastislav raz a Svetopluk dvakrát zložili takúto prísahu vernosti východofranskému kráľovi, respektíve cisárovi Karolovi III. Takže malo to význam aj pre naše územie.
1: Môžeme to vlastne hovoriť o začiatku feudalizmu? Aj keď to boli len, tie lené systémy boli na základe nie dedičnom princípe, ale na základe len doživotné vlastníctvo?
2: Záleží na tom, že akú definíciu feudalizmu si samozrejme vyberieme. Sú názory, podľa ktorých feudalizmus je nejaká prirodzená fáza vo vývoji spoločnosti, to už je samozrejme dosť prekonané. Sú názory, ktoré sa to snažia nejakým presnejším spôsobom zadefinovať ako nejaká forma domínia v stredoveku s jasne stanovenými vzťahmi a s ideologickým zdôvodnením. Sú ale také tie postmodernistické názory, ktoré tvrdia, že feudalizmus je často taká naša predstava, aby sme si zjednodušili ten model spoločnosti a ekonomiky, ktorý vtedy existoval. Ja by som to pohode označil ako feudálny model podľa tých definícií, ktoré používame, a faktom je, že vďaka Franskej ríši sa tento model rozširuje na tých podrobených územiach.

0: No a my pokračujeme v diskusii s Vincentom Múčkom a Miroslavom Lisím o tom, kto bol a čo znamenal pre súdobu Európu Karol Veľký.
1: Hovorili sme o vzdelaní za Karola Veľkého. Ako to bolo so vzdelaním Karola Veľkého samotného?
2: On bol vzdelaný primerane svojmu stavu a svojmu postaveniu. Opäť, hoci sme v rannom stredoveku, nepredstavujú sme si týchto kráľov ako naozaj nejakých nevzdelaných barbarov alebo niečo podobné. Ako základnú gramotnosť mal, vedel čítať, vedel písať, aj keď, ako jeho životopisec píše, že toto umenie úplne nezvládol, rovnako ako ani nezvládol gréčtinu, ktorá patrila k jazykom intelektuálov. Dokonca Einhard tam píše, že tak bol na to naštvaný, že chodil spávať s knižkami, aby teda nejak vysublimovali tie vedomosti mu počas spánku do hlavy. Ale vedel po latinsky, vedel dokonca diskutovať po latinsky a veľmi rád diskutoval. On sa obklopoval a rád sa obklopoval učenými mužmi, s ktorými vášnivo debatoval, dišputoval. Dokonca tam sú také pekné obrazy zachytené v niektorých prameňoch. Ten Aachen či Cáchy, keď sme ich spomínali, no tak okrem iného tá fals tam bola aj preto, lebo sú tam teplé minerálne pramene. No a teda on už keď bol vo vyššom veku, tak už tá lámka a už tie kosti, tým, že on skoro celý život strávil v sedle, tak už ho až tak neposlúchali a tieto achenské žriedla mu poskytovali vítanú úľavu. No a sú záznamy o tom teda, že v tom kúpeli sa tak na rímsky spôsob nechal obklopiť týmito svojimi spolubesedníkmi a v teplých prameňoch tam diskutovali a debatovali a riešili aj záležitosti ríše.
0: A počúval týchto svojich radcov? Sú nejaké informácie?
2: Ale áno, ako ja som už hovoril, že ja nespochybnem jeho vladársku genialitu, ale zase to je, čo sme tu aj hovorili mimo mikrofónu, že to je umenie toho dobrého manažéra, že obklopiť sa správnymi ľuďmi a nechať si od nich poradiť.
0: Keď sme v tých vzťahoch medzi Byzantskou ríšou, teda východorímskou bývalou a renovovanou Rímskou ríšou za Karola Veľkého, dochádza tu takému napätiu medzi Konštantinopolom a teraz asi by som mal povedať Aachenom, aj keď teda to
2: Rímom. Bol rímsky cisár.
0: Rímsky cisár, čiže dochádza to k tradičnému napätiu medzi Konštantinopolom a Rímom, ale predsa len sa tu podarilo v závere Karolovho vládnutia k takému, môžeme to nazvať, konštantinopolsko-rímskému vyrovnaniu, že Konštantinopol uznal s nejakými výhradami existenciu tejto novej ríše alebo obnovené ríše západorímskej?
3: Dá sa to takto povedať. Karol Veľký, predpokladá sa, že túžil po obnovení cisárskeho titulu na západe, ale pravdepodobne si to nepredstavoval tak, ako sa to stalo 25. decembra roku 800 v Ríme, keď aspoň ako hovorí svedectvo, v podstate nečakane mu pápež vložil korunu na hlavu. Pretože v tej symbolike to samozrejme znamenalo, že tú korunu má od pápeža. Niečo to v tej reči predsa len bolo. Nič na tom, stal sa cisárom Rímanov, došlo k obnoveniu tohto titulu na západe a Byzancia, ktorá v tom čase mala samozrejme svoje vnútorné problémy, nebola schopná na to nejakým okamžitým spôsobom energicky zareagovať, ale rozhodne to spočiatku neprijala s veľkým pochopením. Došlo k tomu až po takej nejakej vzájomnej kompromisnej dohode, kde sa Karol Veľký vzdal určitých území v severnom Taliansku v Dalmácii v prospech Byzancie a Byzancia na oplátku teda uznáva jeho cisársky titul.
0: Pán docent Mučka, on mohol používať titul Bazilea a Imperátora, ale nesmiel používať ten prílastok Romanorum. To bol ten kompromis? Mohli by sme to vysvetliť?
2: To bolo z hľadiska Konštantínopolu. Tuto na západe, viete, Konštantínopol sa pokladal za jediného pravoplatného dediča Ríma. Lebo ešte keď sa vrátime do 4. storočia, tak cisár Konštantín Veľký urobil nové hlavné mesto, Konštantínopol, dnešný Istanbul, Velikánska ríša mala dve hlavné mesta. Staré mesto Rím a nové hlavné mesto Konštantínopol. Pričom Konštantín jednoznačne preferoval nové hlavné mesto. No a potom na konci 4. storočia, keď sa nám ríša rozdelí a potom keď západná časť stratí svoj cisársky titul a teda rozpadne sa, respektíve prejde do tých tzv. Barbarských kráľovstiev, tak východná časť niekdajšej rímskej ríše sa pokladá za jedinú oprávnenú dedičku celej tej veľkej rímskej tradície, bez ohľadu na to, že staré hlavné mesto sa nachádzalo na západe. A tu pri tomto vyrovnaní tam je tiež niekoľko interpretácií, prečo, ako to tam k tomu došlo. V tom čase, keď Karol sa stáva cisárom, tak z hľadiska západu na konštantinopolskom tróne nebolo cisára, lebo tam vládla cisárovna, čo zase ako pre ten maskulínny západ bolo v podstate, ako keby tam nebol nikto, tak povediac, takže cisársky trón bol vakantný z tohto pohľadu, ale k tomu vyrovnaniu prišlo tak, ako to už načrtol kolega. Tie nuansy, že či je niekto imperátor Augustus, či je niekto Bazileus, alebo tuto na západe sa nerozlišovali. Zoberte si, že tá pauza medzi existenciou cisárskeho titulu bola viac ako 300 ročná. Tuto cisára nebolo, boli radi tomu, že majú. Nerozlišovali tie nuansy na východe, áno. Tam aj z hľadiska tej tradície a samozrejme pre nich boli všetci barbári, pre Byzantíncov, teda pre konštantinopolský dvor. Všetci okrem nich boli samozrejme barbári, no tak nejaký barbar sa tam odvážil uzurpovať si cisársku korunu alebo niečo podobné. Tak z toho vzniklo to napätie, ktoré ste spomínali a prišlo k tomu vyrovnaniu. Ale z hľadiska Karola Veľkého to nejaký zásadný význam nemalo, lebo on používal aj titul imperátora, aj titul Augusta.
0: Magister, vy ste naznačili, že pri tej korunovácii Karola na Vianoce roku 800 za cisára došlo k takému gestu, že pápež dáva tú korunu aj že vlastne z milosti pápeža je tým cisárom. Ono asi tá moc rímskeho biskupa je dôsledkom toho rozdelenia ríše alebo straty hlavného mesta, že vlastne rímsky biskup sa stáva vďaka tej neprítomnosti cisára v Ríme tým rozhodujúcim politickým, čiže svetským aj duchovným činiteľom a že to aj založilo ten dlhotrvajúci spor o investitúru, že kto vlastne má právo korunovať cisára, kto vlastne má venovať biskupov, arcibiskupov.
3: Postavenie rímskeho biskupa skôr na začiatku vychádzalo z tradície, že sa jednalo o biskupa, ktorý sídlil v meste svätého Petra, kde bol svätý Peter vlastne prvým biskupom. Častokrát pápeži vlastne nemali až takú silnú moc, ale držala sa tam tá tradícia a tá aura bola pomerne dosť vysoká. Ale máte pravdu, z tejto cisárskej korunovácie neskôr naozaj vznikol dlhotrvajúci spor o to, že kto má byť vlastne hlavou, tú najdôležitejšou mocou v západnom svete. Pričom ale tento spor samozrejme nemohol vzniknúť v tomto období, pretože na to pápežstvo ešte v tom čase nemalo ani ambície, ani prostriedky, ale prenieslo sa to potom do vrcholného stredoveku, kedy už tieto ambície aj prostriedky rímsky pápeži získali. A tam to malo teda veľmi zaujímavé dôsledky v sporoch medzi tými rímsko-nemeckými cisármi a medzi pápežmi od konca 11. storočia.
0: Čiže od roku 800 hovoríme ten terminus technicus tejto ríše je aký, aby sme si to aj upresnili, bo aj tu sú také rôzne nezhody. Ako to máme vlastne pomenúvať toto obdobie?
2: Keby sme mali byť striktní, samozrejme to sú všetko novotvary, ktoré vytvárajú historici. V Konštantínopole Byzantínci sa nikdy inak nevolali, len Rímania. Oni boli Rímania, aj ich cisár bol Bazileus tón Romajom, teda cisár Rímanov. Tu, keď sa nám obnoví cisárstvo v tom roku 800, tak Karol Veľký sa stáva tiež rímskym cisárom, alebo cisárom Rímanov. Kráľom ostáva kráľom Frankov, a kráľom Longobardov a ešte kdečoho iného. Keby sme mali byť ako terminologicky, historicky striktní, tak povieme, že toto, že vzniká nám tu rímsko-franské cisárstvo. Tak ako na východe je rímsko-byzantské. Potom, keď teda sa prenesie to cisárstvo z Frankov na Sasov, respektíve na Nemcov, tak potom už môžeme hovoriť o tom rímsko-nemeckom cisárstve. Ale to je záležitosť vrcholného stredoveku. Keď budeme hovoriť o rímskom cisárstve, neurobíme žiadnu chybu.
1: Zmenilo sa niečo týmto titulom z hľadiska vnútorných pomerov v ríši medzi Karlom Veľkým a tými grófmi a ostatnými predstaviteľmi tej svetskej moci?
2: Áno, totiž z hľadiska svetskej hierarchie nie je vyšší titul ako cisár. Nie je. Jednoducho, rámci svetskej hierarchie nemáme viac ako cisára. To znamená, Karol Veľký dosiahol vrcholnú svetskú hodnosť, ktorá samozrejme, a to sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili na začiatku, mala aj veľmi výrazný sakrálny rozmer. Nie len, on nebol len teda svetským panovníkom, on bol cisár, stojaci bezprostredne pod Bohom, zodpovedajúci sa bezprostredne Bohu a istým spôsobom na človek. No a v tejto kvalite predčil akéhokoľvek iného porovnateľného monarchu. Či kráľa, či vojvodu, nehovoriac o grófoch. Preto potom v jeho situácii, keď tá jeho osobná moc bola silno konsolidovaná, tak dovnútra ríše to možno až taký veľký význam nemalo, lebo v podstate všetkých svojich konkurentov a veľkých konkurentov a rovnako urodzených a rovnako mocných konkurentov, ako bol on sám, mám teraz na mysli toho bavorského vojvodu napríklad, už predtým dokázal nejakým spôsobom eliminovať. Väčšiu úlohu to zohrávalo potom v neskôršom období, a práve v tom období rímsko-nemeckého cisárstva, keď ten král bol, alebo teda chápal sa v tom prostredí nemeckom, že je prvý medzi rovnými. Lebo vzišiel z vojvodského rangu a teda tí ostatní vojvodovia sa pokladali jemu za seberovných. Až potom, keď teda ten král sa stáva korunováciou Ríme cisárom, až potom tam začína byť cítiť istý rozdiel medzi ním a teda tými ostatnými. Nie zbytočne sa usilovali tí nemeckí králi o tú cisársku korunováciu.
3: Ja si myslím, že čo sa týka titulatúry Karola Veľkého, tak rozhodne stojí za pozornosť to, že vlastne od jeho krstného mena vznikol titul král u Slovanov. Teda Slovania ho pravdepodobne považovali za tak významného, že potom každého franského panovníka už nazývali králom a z toho sa postupne vyvinul ten titul najprv Korl, potom Korol a dnes ho teda používame v tvare král. Je to od jeho mena a súvisí to s tým jeho panovaním a s jeho povesťou, ktorú si nepochybne získal aj u Slovanov.
1: A aj k tomu som smeroval. Aký bol vzťah medzi Karlom a Slovanmi v tom období, lebo väčšinou sme sa zameriavali na Franskú ríšu a spomínali sme iba trochu v súvislosti Franská ríša a Samová ríša, ale aj v tom období 8. storočia začínajúce 9. predsa Slovania už začínali byť, poviem som to, s významným prvkom v tomto prostredí.
3: Karol Veľký ako si v podstate podmaňoval jednotlivé krajiny, trvalo mu asi 32 rokov, ak si to dobre pamätám, kým si podmanil Sasov kompletne všetky tie územia. 788 získal Bavorsko, proste na tých Slovanov narazil. Z počiatku sa Karol Veľký ale nezameriaval ani tak na Slovanov, pretože za vážnejšieho konkurenta pokladal avarský kaganát, ktorý mal svoje centrum v strede Karpatskej kotliny a tam viedol aj výpravy od roku 791. V súvislosti s bojmi proti Avarom sa do popredia aj do povedomia povedzme ríšskej analytiky a ríšskej politiky dostali Slovania. Najprv teda Slovania, ktorí žili či už v rámci avarského kaganátu, že boli obyvateľmi tohoto kaganátu, alebo aj tí, ktorí žili okolo neho. No a samozrejme, že Franská ríša v tom čase sa dostala aj do kontaktu napríklad s Čechmi alebo s niektorými polapskými Slovanmi. Tam tie vzťahy boli samozrejme rôzne. Avarský kaganát sa snažil Karol Veľký, respektíve jeho vojvodcovia alebo jeho synovia podmaniť možno podobným spôsobom ako Bavorsko, že teda príjme nejakú tú prísahu vernosti, pokrstí Avarov a nejakým spôsobom ten avarský kaganát začlení do svojej ríše. Toto sa v tomto pláne vlastne nepodarilo a dôvodom boli práve Slovania, ktorí začali pomerne devastačnú kampaň proti avarskému kaganátu. Takže museli Frankovia v tomto ohľade samozrejme aj zmeniť taktiku. No a tu prichádzajú teda do kontaktu so Slovanmi a zaujímavé je napríklad kontakt s Čechmi. Proti Čechom viedli Frankovia na začiatku 9. storočia dve výpravy a tie sa skončili tým, že Frankovia začali vyberať tribút, teda každoročný poplatok a tento tribút, jeho tradícia sa zachovala veľmi neskoro, až teda na začiatku 12. storočia v Kozmovej kronike, ale aspoň vidíme, že ako dlho bol tento tribút potom vyberaný.
0: čom vy vidíte ten odkaz Karola Veľkého po tých 1200 rokov od jeho smrti? Tá Európa žije v podstate v tom duchu Karola Veľkého.
2: Je to tak, no hoci pripadá mi trošku prehnané pokladať ho za prvého zjednotiteľa Európy a teda samozrejme aj tá Aachenská cena Karola Veľkého, ktorá sa udeluje, ktorú získal aj bývalý československý prezident Václav Havel, má teda oceňovať ľudí, ktorí významne prispeli k idei Európy a európanstva. Je pravda však, že nikomu pred ním, ale veľmi málo komu po ňom sa podarilo dať minimálne západnú Európu tak dohromady ako jemu. Pričom áno, tá ríša končila tu, na našich hraniciach v podstate dnešných, respektíve na Dunaji, a vďaka tomu, že tá ríša vytlačila svoje hranice až sem, mala zásadný význam aj pre historický vývoj našich území. Ale z hľadiska toho karolovského odkazu pre súčasnosť, keď to tak nejak chceme aktualizovať, tak v mojich očiach je to predovšetkým ten odkaz kultúrny. Nie jeho ako osoby, ale toho, ktorý umožnil ten nebývalý a skutočne veľmi dynamický rozvoj kultúrneho prostredia v tom zmysle, že sa nám prvýkrát od pádu Ríma vytvára v podstate jednotná európska kultúra. Samozrejme so všetkými svojimi lokálnymi diferenciami a odlišnosťami. Ale to je to, čo som už hovoril v tom predchádzajúcom vstupe, že to je ten jeho, a nie len jeho, ale aj jeho syna samozrejme, aj jeho otca, lebo nemôžeme všetko viazať iba k nemu. Ale zásluhou týchto karolovských panovníkov bolo to, že skutočne na hraniciach nášho sveta sa dalo dorozumieť rovnako latinčinou ako na hraniciach, dajme tomu, arabského sveta, že keď niekto si doniesol odtiaľ nejaký kódex do kláštora, tuto niekde u nás, tak ho vedel prečítať. To je v podstate situácia, z ktorej profitujeme do dnešného dňa a ku ktorej istým spôsobom tendujeme.
3: No s tou politickou jednotou Franského impéria to nebolo až také jednoduché, lebo po smrti Karola Veľkého s odstupom teda niekoľkých 10 ročí sa ukázala aj nejednotnosť tejto ríše, ktorá sa nakoniec rozpadla na tri časti. Nakoniec aj sama východofranská ríša, teda najvážnejší súper Veľkej Moravy, tak neprežila v tej podobe, ale musela sa pretransformovať na začiatku 10. storočia. Teda tá politická jednota si myslím, že nebola asi taká tá najdôležitejšia, lebo Európa mala vždy problém s politickou jednotou. Čiže tu by som naozaj súhlasil s tým kultúrnym rozmerom Karolovského impéria.
1: Dejiny.sk. To už bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej revy Dejiny.sk. Hostiami v štúdiu boli Vincent Mučka a Miroslav Lisy, obidvaja z Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi vám za pozornosť ďakujem moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Zároveň vás, vážení poslucháči, pozývame počúvať ďalšie pokračovanie historickej revy Dejiny.sk, a to presne o týždeň v rovnakom čase. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní druhého stretnutia, druhého spomínania na textára Jozefa Augustina Štefánika. Dlhé roky pôsobil ako rozhlasový redaktor, no zároveň písal piesňové texty pre celú širokú škálu interpretov a autorov od roku cez folk až po klasický stredný prúd populárnej hudby. Niektoré skladby z jednotlivých odvetví budeme počúvať aj v nasledujúcej hodine pri spomienke na Jozefa Augustina Štefánika. Začíname dvomi skladbami v podaní Gabriely Hermeliovej, ktoré nahrala už v rokoch 90. počas existencie Big Bandu Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Radšej mám vždy menej vecí viac nich.
1: Na koncert s Reginou.

Beatnici Bob Dylan, Donovan a ďalší muzikanti ovplyvnili textára Jozefa Augustína Štefánika. Narodil sa pred 75 rokmi v Žiline, študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach, v Slovenskom národnom divadle, Poštovej novinovej službe a napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov. Pred týždňom sme počúvali Soňu Horňákovú, Marcelu Leifert, Magdu Medveďovú a mnohých ďalších. Dnes budú nasledovať napríklad aj Jozef Ivaš.

0: Textár Jozef Augustín Štefánik bol v 80. rokoch a významným spolupracovníkom speváka Petra Stašáka, ktorý síce účinkoval v zahraničí, no jeho kľúčovými autormi boli napríklad Ľudovít Beladič, Igor Bázlik, Ali Brezovský a z textárov najmä Jozef Augustín Štefánik.
1: Rozmýšľam, kam s tebou pôjdem, poznám tu už každý kút. Dnes má byť len môj a tvoj deň,

cítim hneď tu radisu. Čas má pre nás mnoho plánov, nie sú len na jeden deň. Čas má pre nás mnoho plánov, viac než

Počúvame pesničky textára Jozefa Augustína Štefánika. Aj keď bol hudobným rozhlasovým redaktorom, jeho koníčkom bolo písanie piesňových textov a napísal ich skutočne niekoľko desiatok. Pokračujeme ukážkami z repertoára Petra Stašáka. Svitá.

0: Vypočujme si úvahu Jozefa Augustína Štefánika z jednej z rozhlasových relácií z 90. rokov, keď ho hostil Ali Brezovský.
1: No tak to už je jasné, v tomto melodickom prúde tie výrazové prostriedky sú dosť obmedzené. To už je dané už tým názvom, stredný prúd. Preto robím radšej rokovú hudbu, lebo mám pocit, že v tom strednom prúde som už vlastne sa vypísal. Lebo napísal som dosť pesniček pre interpretov, ako je Peter Stašák, Marcel Ajferová a tak ďalej. Dokonca neviem, či Gabika Hermeliová sa považuje za stredný prúd alebo za svinka, je som napísal niečo. Tam treba brať do úvahy publikum, ktoré týchto spevákov počúva. Viac, asi viac ako to rokové publikum, alebo to teda šansonové publikum. Treba brať do úvahy v tom zmysle, že toto publikum nerado prijíma nejaké nové nápady. Je to tradičné publikum, ktoré má rado tradične povedané veci. Kdežto v tejto rokovej hudbe naozaj sa dá už experimentovať.
0: Prechodom od klasickej populárnej pesničky až k rokovej hudbe boli napríklad aj piesne autorov, ktorí sa hlásili na našej scéne od polovice rokov 80. Vtedy vznikla aj skladba Ivana Horváta a Jozefa Augustína Štefánika Stále. Spieva Silvia Slivová. Isto vám nemusíme pripomínať, že jej najväčším hitom bola pesnička Nemožná z hudobného filmu Fontána pre Zuzanu.

No a teraz máme pripravených niekoľko pesničiek interpretov, ktorí sa hlásili o slovo v polovici rokov 80. Aj keď dnes ich mená sú úplne zabudnuté. Počúvajte Renátu Goldovú, Michala Lazara, Ingrid Čormanovú či Janu Tomajkovú. Písal pre nich aj Jozef Augustín Štefánik.

0: V rozhlasovej relácii, keď hostil Ali Brezovský Jozefa Augustína Štefánika, hovoril, ako pristupuje k svojej práci, ako hudobný redaktor aj ako textár.
1: Musím brať do úvahy poslucháča. Ako textár zas. Som ale týmto zaplivnený potom súkromný a často sa nad tým textom natrápim, teraz oveľa viac, lebo nemám ten pocit takej uvoľnenosti.

0: Vypočujme si ďalšiu úvahu Jozefa Augustína Štefánika ešte z 90. rokov, keď hovoril aj o tom, ako pracuje ako hudobný redaktor.
1: Ja nevyberám takto podľa situácií, ja sa riadím skôr atmosférou, hudobným pocitom. Že k danej tematike nevyberám proste hudbu, ktorá sa nazýva, má text podobný ako, dajme tomu, ten príspevok, ktorý ide v rozhlase, ale hlavne, aby spĺňal atmosféru. Keď sú dopravné nehody, hej, nebudem hrať o dopravných nehodách, ale približnú atmosféru by stihnutou hudbou. Táto slovenská populárna hudba je dosť pestrá, aj keď úzka. Dá sa nájsť všetko, ale je toho málo a potom sa to často musí opakovať. V tom je problém podľa mňa slovenskej hudby, že tá špička je dosť úzka.
0: A teraz ukážky z veľmi vydareného albumu skupiny Plus, Ja plus my plus vy. Na nej sa zišli vynikajúci muzikanti, ako napríklad Ľudovít Nosko, Oto Meluzín, Marian Obert a ďalší. Písal sa rok 1984.

0: na záver ešte malá úvaha Jozefa Augustína Štefánika.
1: No, vtedy naozaj vo vysielaní chýbalo strašne veľa dobrých spevákov, či už našich, ako bol tento, ako samozrejme Ľudovít Nosko, a zahraničný, ako je Rod Stewart, ktorý nesporne vynikajúci spevák, Meatloaf a ďalší a ďalší. Chýbalo to vo vysielaní, bolo to dosť také jednostranné priškrtené, lebo práve, že títo ľudia s chrapovým hlasom dávajú snáď viac oduševnenia do tých piesní, ktoré spievajú, viac elánu, ako je to napríklad, ja neviem, keď počúva Julia Iglesiasa, chýba mi tam to nasadenie, ktoré má Rod Stewart. No, pretože keď napíšem tvrdší text, tak chcem, aby on nemôže ospievať človek s mäkkým hlasom, jemnúčkým. To by nesadelo.

Počúvali sme pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý bol hudobným redaktorom, ale aj textárom populárnych pesničiek. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Divoká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Pozývame vás teraz na stretnutie s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené nielen so Slovenskou poľovníckou komorou, ale napríklad aj s televíznou reláciou o poľovníctve s názvom Halali. Alojz Kašák sa narodil v roku 1962 v Smoleniciach a kúsok odtiaľ bol jeho otec správcom múzea Juraja Fándliho, kde dodnes môžeme nájsť aj jablone, ktoré nekvitnú a majú plody. Na stretnutie s Alojzom Kašákom vás pozýva Martin Jurčo.

0: Tak áno, otcovi hovorili, že to je novodobý Fandli. Zaslúžil sa o to, že v podstate v Naháči, v tej fare, kde Fandli pôsobil, bolo zriadené múzeum. Najprv to bola pamätná izba na obecnom úrade, respektíve v kultúrnom dome, ale potom celý ten objekt tej fary bol zrekonštruovaný, upravený tak, že tam vzniklo teda múzeum Juraja Fandliho. A taká otcová doména boli ovocné stromy, včelárstvo, ovocinárstvo. Dokonca sa mu podarilo nájsť aj tú nekvitnúcu jabloň, ktorú popisuje Fandli vo svojich knihách, a zachrániť ju. No a celá tá záhrada, ktorá je súčasťou toho múzea, bola otcovým dielom. Tie staré odrody, niektoré tam on zachoval a teraz má teda pokračovateľov v tom občianskom združení, ktoré v Naháči pôsobí, ale ja som možno od neho nasal aj tieto veci trošku s tým včelárstvom, polovníctvom, ovocinárstvom, takže myslím, že naozaj ten otec bol v tomto super a som rád, že sa to možno trošku prenieslo aj na mňa.
1: A vy ako dieťa ste vyrastali v tomto prostredí, teda povedzme v Naháči, v Trnave a v tomto regióne?
0: Tak narodil som sa v Smoleniciach, lebo bola údajne taká zima, toľko snehu a závie, že sa nedostala sanitka do Trnavy, tak som sa narodil v Smoleniciach, tam po podhorí bola tá cesta priechodná a v podstate do vysokej školy som do ukončenia vysokej školy som žil v Naháči spolu s rodičmi a po ukončení vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ja tomu hovorím tak, že som išiel za nevestu a presťahoval som sa na stredné Považie ku Považskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.
1: Smolenici majú tiež lesný závod, čiže tie lesy vám asi učarovali, aj keď by sme predpokladali, že asi pôjdete na nejakú ovocinárskú školu alebo podobne, ale vy ste išli síce podobným smerom, ale trošku inou cestičkou.
0: Tak ja to zvyknem tak hovoriť, že keď kedysi so mnou jeden redaktor do časopisu Roháč robil rozhovor, tam bol rozhovor s jedným mestským chlapcom a s dedinským, že teda čo by chceli robiť, tak ja som tam vtedy povedal, že by som chcel byť riaditeľ zoologickej záhrady. Tak to sa tak so mnou potom ťahalo a celá rodina si so mňa robila švandu. Ale ja som mal veľmi blízko ku živočíchom, ku zvieratám a celý život som potom chcel byť lesník. Hej, napriek tomu, že všetci moji, alebo celá rodina boli učitelia aj súrodenci, a jej rodičia, tak ja som chcel byť lesník, postavil som si hlavu. Nešiel som síce na strednú lesnícku, ale skončil som gymnázium v Trnave, ale potom som skončil na Technickej univerzite a som teda vyštudovaný lesný inžinier. Ten lesný závod Smolenice, tam som robil, lebo ma prvý rok pre nedostatok miesta nezobrali na vysokú školu, tak som robil od kočiša cez lesnú robotničku až po ťažbového majstra práve na lesnom závode Smolenice. Potom som po vysokej škole chvíľku dostal umiestnenku do Šajdíkových Humeniec, teda na Záhorie, čo sa mi moc nepáčilo. Tie borovice, to nebolo to práve orechové, tá záhorská rovina. Tak som skončil na lesnom závode Piešťany, na lesnej správe Chtelnica, kde som teda robil na lesníckom úseku. A potom som sa oženil a presťahoval som sa na stredné Považie, kde som určitý čas robil na lesnom závode Považská Bystrica, ale potom som bol v podstate prvý zamestnanec, riaditeľ a taký zakladateľ chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde som viac ako 10 rokov robil riaditeľa.
1: Mnohí vás nespoznajú ako vlastne propagátora poľovníctva, ochrany lesov a všetko, čo s tým súvisí, práve cez magazín, ktorý sa vysiela u nás na našej dvojke. Ako prišlo k tomu? Sice stále ste v lese, ale už to posúvate trošku ďalej. Posúvate tie informácie k iným. Napríklad aj vy sa podielate na tom, aby sa ten obraz poľovníka pretváral ako na ochrancu prírody, nie na toho, ako ktorý chodí, ako sa v úvodzovkách hovorí pejoratívne, drancovať do lesov.
0: Tak my to už robíme 26. rok s kolegami a pred tými 27. 8. rokmi som možno po vzore tých svetohuberských dní vo Svetom Antone chcel urobiť niečo u nás v poľovníckom združení, lebo nebolo to v tom regióne niečo takéto. Tak som zorganizoval v poľovníckom združení v Prečíne svetohuberskú omšu, vábenie, súťaž a tak ďalej. Robili sme to 2 ročníky a chceli sme z toho mať aj nejaký teda audio záznam a terajší môj kolega Ľubo Kľúčik vtedy spolupracoval s tým našim prvým kameramanom, s pánom Felixom Baničom. Oni nám to tam točili. Po 2 týchto ročníkoch ma naraz oni oslovili, že je taká ponuka, že na STVčke začína ísť magazín Ryby, Rybky, Rybičky a že vždycky to poľovníctvo a rybárstvo sa tak nejako prepájalo a spájalo, aj časopis bol poľovníctvo, rybárstvo. Takže či nenájdeme alebo nemáme niekoho, ktorý by možno sa pustil aj do toho poľovníckeho magazínu, tak sme to skúsili. Potom sme zistili, ale že to poľovníctvo sa nedá propagovať alebo hovoriť o ňom oddelenie od lesného hospodárstva, aj trošku poľnohospodárstva, teda o tom manažovaní toho vídeckého prostredia, a vznikol z toho tento dvojtýždenník Halali, ktorý už 26. rok teda ťaháme a snažíme sa, presne ako ste povedali, ukázať tej verejnosti, že to poľovníctvo, ale aj lesníctvo nie je len o drancovaní prírody, ako si to veľakrát niekto zjednodušuje, ale že to je služba verejnosti. Hej, naozaj, že to je služba verejnosti. Potom do toho trošku vošla taká nevraživosť, ochranári, lesníci, ochranári, polovníci alebo ochrancovia prírody, mimovládne organizácie a tak ďalej. A mimoriadne ma teší, lebo keď som teraz po druhý krát kandidoval na viceprezidenta Slovenskej polovníckej komory, tak na ten snem volebný bolo treba dať trošku také predstavenie tých kandidátov, a tu z kancelárie ma požiadali, aby som niečo o sebe teda napísal, hej, že teda predstavil sa tým delegátom a tak ďalej. A hovorím, ja nechcem písať nič. Kto ma pozná, ma pozná, a dajte tam moju fotku a vybavené, tak dievčatá dali umelej inteligencii, aby niečo o mne napísala, a jedna taká myšlienka ma tam mimoriadne potešila, bo tá umelá inteligencia napísala, že som človek, ktorý obrusuje hrany medzi ochranármi a polovníkmi a lesníkmi, a teda snaží sa nájsť to, aby oni tú spoločnú reč nejakú našli a nekopali sa niekde pod stolom do kolena, ale aby to bola naozaj plodná spolupráca.

0: No určite s týmto magazínom Halali ste prišli aj, alebo zašli aj do svojho rodného regiónu, teda Naháč, Smolenice, Chtelnica, teda okolie Trnavy, Malé Karpaty.
1: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko. Chodíme aj do Českej republiky, ale naozaj na Slovensku sme sa snažili priblížiť prácu lesníkov, polovníkov, aj ochrancov prírody, včelárov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom vstupujú do toho prírodného prostredia ako manažéri, lebo na tú prírodu, to je môj osobný názor a potvrdzuje sa mi to, že nemôžeme sa na ňu len pozerať, ako je 21. storočie. My sme už do nej tak zasiahli, že by bolo veľmi pokrytecké teraz povedať, že budeme sa na tú prírodu len dívať a nech si tam tie procesy nejako fungujú. Oni sa vedia poradiť. Trvá to strašne dlho a ľudský vek nie je taký, viete, to je na niekoľko generácií. Teraz, čo sa deje s klimatickou zmenou, s tým kvázi odlesňovaním z titulu tých rôznych udalostí prírodných, či už sú to veterné kalamity, teraz toto sucho, to bude fatálne, to bude naozaj fatálne. Stretávam sa s lesníkmi, ktorí sú špičkoví odborníci, vedci, výskumníci. Nedávno bola jedna konferencia, ktorá práve hovorila o tom osude tých horských ekosystémov, ktoré sa nám rozpadli z titulu veternej kalamity a následne toho rikožrúta. Tí vedci, ktorí tam boli, to je doslova mozgový trast. My toto vieme, len to ma fascinuje, že my vieme, že my tie informácie máme, sú podložené vedecky. A napriek tomu do toho dávame len takú nejakú emóciu a hovoríme, že však to nejako tá príroda si poradí a dajme tam bez zásah a na čo tam polezeme do toho a nebudeme zalesňovať a nestarajme sa o tú prírodu a nikto sa predtým nestaral. To je pílenie si konára, na ktorom sedíme, ako hovorím to s plnou vážnosťou. Nehovoríme o tom dostatočne nahlas. Ja veľa robím s deťmi. Máme s manželkou, so synátorom počas leta zhruba 100 detí sa u nás v takom dennom tábore vystrieda. Chodia školy, chodia triedy. Snažíme sa im polovnícku lesnú pedagogiku priblížiť. Rozprávame im o týchto procesoch základných, ako je kolobeh vody a podobne. A ja začínam byť z toho strašne skeptický, lebo nie len tie deti, ale aj pani učiteľky niekedy na mňa udivenejšie pozerajú ako tie deti, keď im úplne také veci, ktoré ja už pokladám, že to je, ja neviem, ako to ani nazvať, že škoda. Mám to vôbec tým deťom hovoriť? Ja teraz to vymyslím si, čo je roh a paroch. Hej, nepotrebujete to k nejakému praktickému životu alebo k denne to nepotrebujete, ale taký všeobecný prehľad by človek mal mať, nie že sa na mňa pozerajú, že ktoré zvieratko má rohy, tak je antilopa, alebo dobre, to sa ešte trafí, ale úplne, viete, od cesty. A pani učiteľka sa diví, že to naozaj? My máme také zviera, čo sa volá muflon, alebo smrek má šišky. No to sú, viete, trošku ten sedliacky rozum sa nám vytráca. Tento rok som sa prvýkrát stretol s tým, že deti, keď som im dal do ruky pomôcku, ako je lepka z diviaka, alebo jelení paroch, alebo kožušinu z líšky, alebo im dám vetvičku z jedle, alebo zo smreka, tak sa ma pýtali, že či to je reálne, alebo to je vytvorené nejakou umelou inteligenciou. Normálne som bol z toho smutný, lebo tie deti fakt už to prestávajú rozlišovať, že toto je naozaj ten reálny život a toto je nejaká umelá inteligencia.
0: Ešte sa vráťme do toho vášho rodného regiónu. Teda. Určite ste teda zašli do Naháča alebo do Smolenic.
1: Samozrejme, točili sme aj o tej nekvitnúcej jabloni. Jedna z prvých reportáží, ktorú sme robili, pretože to Halali sa začalo vysielať na jar, v čase, keď ešte v tom období sa lovila sluka, to je taký symbol jary pre polovníkov a tak ďalej. Na Slovensku sme to mali viac menej takú spoločenskú udalosť, polovnícku, to vítanie jary, tak boli sme práve na tej lesnej správe Chtelnica s mojim bratom a s bratmi Imbergerovcami, ktorí boli naozaj, ich otec bol aj spisovateľ. Boli sme na slukách, takže to bolo také a malo to obrovský úspech. Doteraz to niekedy dáme ako z archívu. To bolo také emotívne, že mne sa teraz ešte slzičky kotúľajú, keď citovali z tej knihy Zelená krv a tak ďalej a hovorili o tých miestach, kde sme sa aj my vtedy nachádzali. Takže chodíme, Lesný závod Smolenice, veľakrát sme boli tam točiť veľa zaujímavých vecí, ale my sme naozaj to Slovensko prelabzovali s tou kamerou od hora dole, od juhu na severa, od západu na východ. Už miliónkrát už po slepiačky pomaly chodíme. Som veľmi rád, lebo sa stretávame s veľmi zaujímavými ľuďmi. Tí lesníci sú naozaj špičkoví odborníci, či už sú to štátni alebo neštátni lesníci. užívateľia polovinských revírov, tá veľká obec tých 66 tisíc polovníkov, viete, tam máte od kozmonauta, vymyslím si, až po smetiara. Hej, je to naozaj taká široká škála ľudí, ktorých spája jedno, to je to polovníctvo. Nie je to len koníček, to je životný štýl. To celá rodina, ak má doma polovníka, tak celá rodina je s tým nejakým spôsobom postihnutá v dobrom. To sú zaujímaví ľudia, robia naozaj vynikajúce veci. Slovenská polovnícka komora napríklad začala iniciatívu Držme vodu. Veľmi, teraz sme si toto leto mohli naozaj na sebe oskúsať, že keď nebudeme s tou vodičkou vedieť v tej krajine hospodári, tak od toho maravčeka až po jelenia bude veľký problém. A ďalšia iniciatíva je čistý revír rovná sa čistá príroda. Bola to taká myšlienka, lebo ma nebavilo chodiť po našom polovníckom revíri, kde máme dve cesty tretej triedy a plné priekopy boli odpadku a tak ďalej. Povýšili sme to na takú celoslovenskú aktivitu, už je to, ak sa nemýlim, 7. ročník a to sú tisíce tón odpadu, ktoré polovníci dobrovoľne z toho revíru dostanú preč, tým pádom aj z prírodného prostredia. Už sa k nám zapojili obce, hasiči, turisti, školy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tí polovníci, lesníci robia veľmi prospešnú prácu, ale myslím si, že je to nedocenené a tí ľudia to veľmi zjednodušene tak po povrchu preplávajú, že plná chladnička mesa alebo mraznička, to je celé polovníctvo a ten lesník ten len iné nechce len teda vydrancovať ten lesný porast a to drevo niekomu predať. Pravda je úplne niekde inde a mali by sme sa tomu naozaj začať oveľa viac venovať, pretože to je alfa omega celého bytia nášho. Ten vidiek je alfa omega.

Rozprávali sme sa s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené najmä so Slovenskou poľovníckou komorou, ale aj s magazínom Halali a mnohými ďalšími aktivitami na podporu poľovníctva a lesníctva. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu, nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

0: Vítaj, Dodo, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Vlado.
0: Predpokladám, že mentálne si v živote nastavený ako optimista.
1: Snažím sa, je to tak. A ten text piesne Ja som optimista, myslím si, že osloví veľa ľudí. Veľmi sa mi tá pieseň páči.
0: No ale sem tam ťa predsa len prepadnú aj pesimistické myšlienky.
1: Určite áno, keďže pracujem v STVR aj ako moderátor spravodajstva, tak samozrejme tie správy nie sú vždy príjemné a niekedy sú nepríjemné a človek sa nad tým zamyslí, ale tak snažím sa brať všetko s takým nadhľadom a rezervou.
0: Lebo optimista je vraj len zle informovaný pesimista. Zrejme o tom vieš.
1: Myslím si, že to celkom sedí. A dokonca ja som túto pieseň spieval svojej mame, keď som sa s ňou lúčil, keď odchádzala z tohto sveta, lebo ju mala veľmi rada. Takže je to naozaj také spojenie, ktoré môže byť spojením niečoho veľmi nepríjemného a zároveň optimistického.
0: Podľa mňa to bola a aj dnes je to hitovka na prvé počutie, pokiaľ človek teda nie je zarytým odporcom práve takejto starej hudby.
1: Jednoznačne áno a o to si myslím sa postaral veľmi pán Lasica, keďže tá pieseň k nemu tak ako si prirástla, všetci si ju s ním spájajú.
0: Áno, ale to už v tejto novšej dobe, pôvodne ju naspieval ako prvý František Krištof Veselý, takže tá pieseň má už vlastne 89 rokov, lebo prvá nahrávka bola z roku 1937. No a Milan Lasica ju naspieval pred 25 rokmi, to je síce tiež už história. No ale v tomto prípade si ju spieval ty.
1: Mám ju veľmi rád a teším sa, že vyšla aj na platni. Nie na šelakovej, teda tej klasickej hrubej platni, samozrejme, no. Už na vinilovej, ale to, že vyšla na platni a že som mal tú príležitosť a aj tú česť si ju zaspievať, naspievať a je na platni, tak je pre mňa taký krásny odkaz toho, že som vôbec mal možnosť spievať z Bratislava od Serenaders.
0: V tomto prípade si ju teda naspieval so súborom Bratislava od Serenaders. Si stálym členom tohto súboru.
1: Teraz už nie som, pretože som pred pár rokmi odišiel do Kanady na rok študovať, potom som sa vrátil, bol to rok aj niečo, alebo rok a pol, samozrejme predtým na ten rok potrebovali zastúpiť, keďže iba Miloš Stančík tam spieval, ktorý je zároveň manažérom, takže pribudol ďalší spevák.

0: No a keď som sa vrátil a nevedel som, čo bude, bolo by samozrejme nezodpovedné vrátiť sa opäť do orchestra, keďže som čakal, že možno ešte niekam pôjdem. Takže tým, že som naozaj išiel, to spojenie už nebolo. Dokonca teraz som počul, že majú ešte aj ďalšieho speváka doratočne. No a keďže tých hraní je celkom dosť a momentálne sa venujem spravodajstvu a zároveň pracujem aj v Rádiu Slovensko, kde moderujem hitparádu, tak toho času by na to už nebolo dosť.
1: A ako si sa dostal k Bratislava Hot Serenaders? Robil si konkurs?
0: Áno, robil som, ale nebol to oficiálne vypísaný konkurs. Keď som prišiel do Bratislavy, vedel som o ich hudbe, keďže som ich videl v televízii, v nejakom dokumente. Veľmi ma to oslovilo, keďže tá hudba ma oslovila už predtým. Počúval som originálny pražský synkopický orchester s Ondřejom Havelkom. Počúval som hudbu zo starých filmov, ktoré som miloval. Vždy, keď boli filmy pre pamätníkov, tak som pozeral, že či sa tam bude spievať. No a keď som prišiel do Bratislavy, vedel som, že ten orchester je tu, tak som sa s nimi spojil. Zavolali ma na skúšku s tým, že si ma vypočujú a ktorý som bol členom orchestra.
1: No aj nasledujúca pieseň, ktorú zaspievaš teraz, je z autorskej dielne Gejzu Dusíka, tak ako predchádzajúca Ja som optimista. Autorom textu je takisto Pavol Braxatoris. Teraz nám ale zaspievaš inú pieseň tejto dvojice a tá má názov Marína, rád ťa mám. Opäť krásny slovenský hit.
0: Keď môžem povedať, je to nahrávka zo živého novoročného koncertu a po odspievaní tejto piesne som to ešte nepočul.
1: Takže máš príležitosť.

0: Dodo, tak toto bol naozaj dôkaz, že túto piesen si spieval naživo, že je to piesen z koncertu, pretože na záver zaznel potlesk. Tak si spokojný s výkonom?
1: Bál som sa, ale áno, môže byť, a tým, že to je živá nahrávka, tým, že to je také autentické, tak má to svoje čaro ešte väčšie, ako keby to išlo z nahrávky, a možno by to bolo ešte lepšie.
0: Máš rád živé vystúpenia?
1: Veľmi ich mám rád, pretože samozrejme stane sa aj, že človek sa pomýli v texte, pretože je pod tlakom, niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie, niekedy je aj hlasovo na tom lepšie a horšie, ale vždy je to naživo a vždy je to o tom spojení poslucháč a spevák a orchester samozrejme, lebo ten je na prvom mieste, takže má to svoje čaro, mám to veľmi rád.
0: Všetci členovia, teda orchestrálni hráči Bratislava Hoceri Neders sú členmi aj iných hudobných telies. Hoceri Neders je pre nich iba akýsi milovaný ľavoboček ich umeleckých prezentácií, čiže aj tvoj.
1: Malo by to tak byť, ale ono to tak vôbec nie je, pretože ten orchester si vyžaduje celého človeka a brať to len ako také si hobby, tak toto nefunguje. Sú to pravidelné skúšky, koncerty, pri ktorých si človek nemôže povedať, že a tam idem, tam neidem, tam sa mi to hodí, nehodí. Čiže ono to je ako hobby, ale je to ako keby plnohodnotná práca, ktorá zaberá čas, odoberá energiu, zároveň jej veľmi dáva samozrejme, ale je to ako keby ďalšie zamestnanie. Takže ak človek na toto naozaj nemá čas a nemôže sa tomu plnohodnotne venovať, tak bolo by nefér voči ostatným členom, ktorí to tak berú, aby oberal ich o čas. Jednoducho, nie je to len hobby, ale je to plnohodnotná práca.
0: A aký bol tvoj prvý kontakt s hudbou? Spomenieš si?
1: Tak celkom prvý to bolo určite vysielanie rádia, ktoré som začal vnímať ako dieťa, keď som sa ešte pozeral na to magické oko na rádiu, ako tam svieti, a premýšľal som, že čo to je, ako to funguje, a prelaďoval som rádio, lebo ako dieťa som bol práve rádiom fascinovaný. Ale na základnej škole moja učiteľka oslovila mojich rodičov s tým, že mám hudobný sluch, že bolo by dobre s tým niečo robiť, tak som začal navštevovať detský spevácky zbor v Košiciach u manželov Varinských, potom ľudovú školu umenia, hral som na trombón, no a popri tom som ešte spieval v zbore, a už ako dieťa som dokonca mal možnosť spievať solovo v opere, v štátnom divadle, predstavení Príhody Lišky Bystroušky, čo bola opäť ďalšia skúsenosť. No ale napríklad do Zlatej brány som sa nedostal, hej, keď už o tom hovoríme.
0: Tam si konkurs neurobil?
1: Tam som konkurs neurobil.
0: Na čom to zlyhalo? Spieval si falošne?
1: Ja myslím si, že určite na mne boli tam talentovanejšie deti, ktoré sa určite vedeli viac predať. Dokonca mama mi hovorila, že otec ešte tomu chcel pomôcť, tak ešte aj do strany vstúpil, ale tak nevyšlo to. Nevadí. Toto si myslím, že bola lepšia cesta.
0: No, teraz navrhuješ, aby sme si zahrali skladbu s názvom Body and Soul, telo a duša, ktorú majú v repertoári v rôznych podobách určite stovky, nie len spevákov, ale aj inštrumentálnych muzikantov po celom svete. A ty ju teraz ponúkaš v interpretácii Louisa Armstronga.
1: Pretože táto pieseň, keď ju napísali v roku 1930 vo Veľkej Británii v Spojenom kráľovstve, dostala sa do Ameriky, začala byť veľmi populárna a veľa orchestrov ju nahralo a veľa spevákov. Ale Louis Armstrong bol prvý jazzman, ktorý nahral túto pieseň, a odvtedy sa stala takzvaným jazzovým štandardom. To znamená, že ju počuť v podaní rôznych jazzových orchestrov a spevákov, a je to vlastne taká klasika, ktorá zaznieva všade a vždy.

0: Dodo, ty si spevácky samorast, či mal si aj nejakých speváckých pedagógov?
1: Speváckých pedagógov som mal vlastne iba manželov Varínskych, ktorí viedli detský spevácky zbor, ale musím povedať, že to bolo celkom... Inak tu sa mi hodí také slovičko, že výživné, čo sa tak zvykne používať, pretože bolo to zároveň o detstve, bolo to usmiaté, bolo to veselé, ale zároveň to bolo o disciplíne a o tom, že sme naozaj mali tréningy také a nácviky, ktoré si vyžadovali disciplínu, museli sme byť ticho, skúšali nás po jednom, kto ako spieva, to znamená v zbore si človek povie, a tam sa stratím, ale zrazu, keď ten zbormajster ukáže prstom na niekoho, teraz ty a teraz ty a teraz a to dieťa musí spievať, tak musí do toho dať všetko. Čiže tie základy, ktoré potom som nosil neustále v sebe, čo sa týka speváckej výchovy, tak mám od nich.
0: No, okrem spievania, ale vraj hráš aj na trombóne. Myslím, že si to už dokonca aj spomenul.
1: Áno, hral som na trombón ako dieťa, dokonca ešte okrem ľudovej školy umenia, teraz už základnej umeleckej školy, aj na strednej škole, keďže sme na strednej škole priemyselnej výroby hudobných nástrojov mali orchester, mali sme spevácky zbor, komorný orchester tam bol, v ktorom ja som hral na ten trombón, čiže možností využitia bolo veľa.
0: A si si takú zvláštnu školu vybral, nie umeleckú, interpretačnú, ale ty si študoval v meste Kraslice v západných Čechách, v škole, kde sa učí o tom, ako sa vyrábajú hudobné nástroje?
1: Áno, bola to jediná škola v Československu. Pôvodne som uvažoval, že pôjdem na konzervatórium práve s trombónom, ale nevedel som si predstaviť, že celý život by som potom hral na nejaký hudobný nástroj. A dozvedel som sa o tejto škole, konkrétne moji rodičia, keďže na základnej škole, kde som študoval, tak bola iná rodina, ktorá tam mala dcéru a ona práve šla študovať na túto školu, tak výchovná poradkyňa povedala mojim rodičom, že v princípe vaša suseda tam má dcéru, tak sa stretnite a povedia vám o tej škole. Čiže jediná škola v Československu, hralo sa tam, spievalo sa tam a zároveň som sa teda učil technológiu výroby hudobných nástrojov, to znamená všeobecne, čo sa týka všetkých hudobných nástrojov, ale zároveň hneď vedľajšia budova bolo učilište výroby hudobných nástrojov a napríklad z toho učilišťa by som mal asi viac praktických informácií a zručností, ktoré by som potom využil. Takto sú to skôr také technické informácie a áno, mohol by som byť v konštrukcii a rysovať, ale to umelecké, tak to tá škola už nedávala.
0: No a aké uplatnenie teda by si bol mal len ladiť hudobné nástroje?
1: Urobil som si aj štátnicu z ladenia klávesových nástrojov, to je pravda, boli sme štyria v našom ročníku, keďže to bol iba taký nepovinný dobrovoľný predmet, čiže štátnicu mám, ale už sa tomu nevenujem, požičal som kľuku, už sa ku mne nevrátila a dostať sa do toho teraz už nie som v tom veku, aby to bolo nejaké reálne, aby som to robil veľmi dobre. No, uplatnenie by bolo, ako hovorím, v konštrukcii, kde by som rysoval, navrhoval nejaké technologické vylepšenia, možno použitie iných materiálov. Moja praktická skúška vlastne bola gitara, ktorú som musel narysovať, vybrať materiál a vyrátať struny napríklad na tú gitaru. A išlo viac o také akože technické veci a zároveň rátanie a matematiku a tabulky rôzne technické, takže tomu by som sa venoval.
0: Nebolo tam potrebné mať absolútny sluch?
1: Nie. My sme testovali svoj sluch, samozrejme, keď sme sa venovali ladeniu klávesových nástrojov. To sa robí tak, že zahrá sa tón na strunu a potom sa to rozladí a na základe vlastne toho, čo si človek pamätá, čo má v uchu, sa snaží naladiť tú strunu tak, aby to sedelo. No a tá odchýlka potom ukazuje to, že ako asi dobre ten človek počuje, ale v princípe absolútny sluch by som ani nechcel mať, pretože myslím si, že by to mohlo byť také utrpenie. Je určite super, že človek ohúri niekoho, že a toto je taký tón, a toto je taký tón, ale keďže sa používa temperované ladenie a v princípe všetko je tak trošku ako keby rozladené zámerne, tak možno, že práve pre tých ľudí s absolútnym sluchom to nie je až také príjemné.
0: No, ty nie si len spevák, ty si dlhodobo známy aj ako televízny moderátor. K moderovaniu si sa teda ako dostal?
1: Cez Slovenskú televíziu, kde som pracoval ako asistent zvuku a režisér ozvučenia. A keďže som sedel v réžii a vlastne do tej miestnosti, kde sa nahráva, do štúdia chodili ľudia, ktorí načítavali rôzne komentáre, tak zaznelo tam niekedy, no to už ty by si tam mohol ísť a už by si to načítal lepšie. Zároveň bol konkurs na moderátorov rádia. No a moja mama vtedy prišla s tým, že a tak možno by si to mohol skúsiť. Takže práve v televízii som poprosil kolegov v réžii, že nahrali by ste ma prosím. Prečítal som text z inzerátu, ktorý vyšiel v novinách, že hľadajú teda moderátorov do rádia a že ak chcú prísť na konkurs, aby poslali kazetu s nahrávkou svojho hlasu do rádia. Tak sme to nahrali v televízii, poslal som to tam, no a zároveň v tej televízii si povedali, že mohol by som moderovať aj reláciu Televíkend, čiže vtedy vlastne som začal moderovať aj v rádiu, aj v televízii súčasne.
0: No momentálne si teda opäť v Slovenskej televízii a nasledujúcu pesničku by sme v tomto kontexte mohli s priťahnutím za vlasy považovať ako správu skupiny Greenhorns o konci druhej svetovej vojny. Názov piesne je totiž to tenkrát 40 Zatem pátem.

0: Tak teda aj takýto druh hudby má rád môj dnešný host, redaktor a moderátor Slovenskej televízie, Dodo Kurilák. Takže country je tiež tvoja šálka kávy?
1: Ani veľmi nie, priznám sa, ale keďže som študoval v Krasliciach, okres Sokolov, tak ako už zaznelo, a býval som na internáte, tak v každej izbe sme mali rozhlas. Vždy, keď bolo aj nejaké hlásenie od vedúceho vychovávateľa, tak to zakričalo z toho rozhlasu a vždy ráno nás budili tým, že nám pustili Český rozhlas Plzeň. No a keďže v tej dobe v tom Českom rozhlase Plzeň boli veľmi pyšní na to, že Plzeň oslobodili nie Rusy, ale Američania a po revolúcii sa už to mohlo nahlas hovoriť, tak práve skupina Greenhorns prišla s tým, že treba o tom urobiť pesničku a tá pesnička sa stala taká populárna v tom Česku a tak sa hrávala a špeciálne práve v okolí Plzne, že každé ráno v tom ranom vysielaní Rádia Plzeň znela tá pieseň. Hovorím, že to je ako napríklad Električka číslo 6, Rádio Regina Košice, napríklad za socializmu Hop hop malý žiačik, hej, ide do školy. Tak tam napríklad presne táto pieseň každé ráno znela a preto sa mi spája aj vlastne s Českou republikou a aj s mojou strednou školou.
0: No, skupina Greenhorns, ktorá sa za oných čias musela premenovať na Zelenáčov, nie premenovať, ale preložiť si svoj názov vlastne do češtiny. Rovnako ako skupina Rangers na Plavcov a zaiste bolo viacej takýchto kapiel s podobnými pôvodne anglickými názvami a teraz je to zrejme všetko naopak. Väčšinou sú to všetko anglické názvy.
1: Tých anglických je samozrejme počuť dosť v podaní slovenských interpretov a netája sa tým, že angličtina im dokonca sedí viac ako slovenčina, že sa im v tom lepšie spieva. Už dokonca aj v hovorovej reči používajú veci z angličtiny, takže už máme inú dobu.
0: No už si takisto spomenul, že nie si len televízny moderátor, ale ty pripravuješ aj jeden hudobný program s týždennou periodicitou aj v Rádiu Slovensko. Vysiela sa v sobotu večer. Povedz nám o ňom niečo viac.
1: Je to hitparáda TOP20.sk. Sú tam iba skladby slovenských a českých interpretov a rebríček vzniká na základe dát zo slovenských rádií. To znamená, ako často a ktorú pieseň hrajú, tak vysoko sa tá pieseň umiestní v rámci toho rebríčka. No a my predstavujeme 20 najhranejších skladieb za uplynulý týždeň.
0: Čiže s týždňovou periodicitou to je?
1: Áno, vysiela sa to vždy v sobotu po 19. Má to necelú hodinu, je to rozdelené na dve časti, ale v tej hitparáde zároveň prinášam aj rozhovory s interpretmi, informácie o koncertoch. Snažím sa, aby to bolo pestré, nie je to taký klasický rebríček, že na tomto mieste je táto pesnička a to je celé.
0: A mení sa to poradie po tých týždňoch, pretože to je krátka doba.
1: Vždy sa to mení. Vždy sa to mení. V rámci prvej trojky je to ako kedy, ale vždy príde nejaká nová pieseň, ktorá sa objaví, zdrží sa možno pár týždňov, potom odíde, prídu iné nové piesne. Ten rebríček je veľmi pestrý a napríklad, keď už sa objaví nejaká pieseň, u ktorej mám teda pocit, že sa dlho nezdrží, tak o to viac sa ju snažím predstaviť a porozprávať sa s tým interpretom, aby sme vedeli, koho tu na Slovensku máme a kto tvorí.
0: A objavujú sa tam hlavne známe mená, či aj neznáme?
1: No, napríklad máme tam Slováka žijúceho vo Švédsku, ktorý tam odišiel so svojou rodinkou, volá sa Smutný. On sa napríklad drží už týždne v tomto rebríčku. Look Amazing je názov tej skladby. Nedávno bol aj na Slovensku, takže objavia sa tam mená, ktoré možno neznejú pravidelne z éteru, ale tým, že ich niektoré rádia hrajú celkom často, tak sa v rebríčku objavia a napríklad poslucháči Rádia Slovensko vďaka tomu majú možnosť spoznávať aj hudbu, ktorá sa bežne v éteri Rádia Slovensko neobjavuje. Máme napríklad Slovenku Adélu, ktorú už teraz hráme, pretože jej nová pieseň Ain't in LA je aj pre naše rádia priateľná, ale predtým to bola trošku taká dravejšia pieseň, progresívnejšia, ktorá mala názov KGB. Hrala sa v Austrálii, v Amerike, ale napríklad aj u nás v Rádiu Slovensko sme ju hrali, ale iba v rámci hitparády, inak by sa do vysielania nedostala, pretože ťažko povedať, či by sadla vlastne do formátu Rádia Slovensko, ale vďaka tomu sa tam objavujú aj skladby, ktoré sa bežne nehrajú.
0: No ale to nemusia byť teda len pôvodné slovenské a české skladby?
1: Iba od našich interpretov, ktoré si vydajú, áno.
0: Interpreti sú dôležití.
1: Áno, interpreti sú iba slovenskí a českí a nie zahraniční, pretože hitparádu z celého sveta máme v piatok. Marko Varmus ju moderuje, tá má názov TOP 20. chodí v piatok po 19. ale my sme SK, takže Top 20 SK sa vysiela v sobotu po 19. hodine.
0: A takže to sú vlastne dve hitparády.
1: Áno, ale no. My sa venujeme len slovenským a českým interpretom, aj keď niekedy to tak znie, že naozaj, že odkiaľ táto pieseň prišla zo sveta, a je niekedy veľmi zaujímavé pozrieť sa na ten pomer jazyka, to znamená, že koľko pieseň je spievaných v slovenčine a koľko v angličtine, ale musím povedať, že väčšina je v slovenčine.
0: No teraz si zahráme skupinu Le Pajaco.
1: Páči sa poslucháčom, pretože pieseň Sushi sa drží v rebríčku veľmi dlho, teraz tu nemám práve aktuálne čísla a v hlave to nemám, priznám sa, lebo všetko si to zakladám, aby som mal nejaké štatistiky, ale odkedy sa táto pieseň objavila, tak sa neustále drží medzi 20 najhranejších skladieb. A je to taká zvláštna pieseň, keď som ju prvýkrát počul, tak prináša zároveň niečo nové, má takú zvláštnu atmosféru. A možno, že aj pre rádia je trošku taká zvláštna. Je to niečo také iné. Napríklad, keď to porovnáme s piesňou Ďakujem, ktorú spieva Myself, Kali a Kuli, tak toto je celkom iný žáner, povedal by som.
0: Ej, ty si sa tam niekedy objavil? Za svojou nahrávkou?
1: Áno. Musím povedať, že krátka ukážka bola, pretože keď sme oslavovali 100 rokov pravidelného vysielania rozhlasového na Slovensku, a teda Rádia Slovensko, tak sme tam dali krátku ukážku. Zvukár sa rozhodol teda, že zaujme poslucháčov tým, že v našom archíve máme rôzne teda klenoty a zaujímavosti, tak sa rozhodol pustiť krátku ukážku jednej piesne, ktorú spievam práve z koncertu. Tai Wong, inak veľmi náročná pieseň a práve z nej dal úryvok, ale našťastie to bolo celkom fajn zaspievané. Takže áno, výnimočne som tam zaznel krátko aj ja.
0: No, ty si už dnes zaspieval, tak teraz éter prenecháme skupine Le Pajaco, ktorá, ja som si myslel, že vznikla niekedy pred 10 rokmi a vznikla už, predstav si, pred 30.
1: Áno, dokonca v rámci svojho 30 rokov turné chystajú koncerty na jeseň, už to promujú, ale tiež niekedy, keď dávam tie informácie, že z ktorého roku je táto pieseň, pretože v rámci tej storočnice sme napríklad hrali prvé hity skupiny Noc a deň, a tiež skupiny Hex. A keď som to povedal, že tá pieseň je z albumu, ktorý vyšiel v roku 1993, tak sám som sa pri tom zamyslel, že aha, tak to už je celkom dosť dlho.
0: Takže teraz Le Pajaco a ich pieseň Sushi. Tenko.

0: Dodo, ty si teraz teda moderátorom Slovenskej televízie, ale pred rokmi si bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neviem presne, v ktorých rokoch to bolo. Ja som ťa chcel už vtedy pozvať do tejto relácie a zrazu som zistil, že si odišiel do sveta. Kam to vtedy bolo a na ako dlho?
1: V Slovenskom rozhlase som bol po takmer 15 rokoch v Rádiu Express. Bol som tu 2 roky, ale tým, že som popri tom ešte moderoval televízii Markíza, ešte som bol s orchestrom, tak tých povinností naozaj bolo veľmi veľa a keď som si nemohol zobrať voľno, nedalo sa to jednoducho sklbiť, tak som si povedal, že mám to asi zle nastavené a musím si to nastaviť po novom, takže ideálne bude nechať to na chvíľu všetko tak, trochu cestovať, pretože ma to veľmi baví, a po návrate si nastaviť veci po novom a to presne som urobil, čiže všetko som nechal tak a odišiel som najprv na Kubu a potom cez Spojené štáty americké som išiel do Kanady, potom do Japonska, potom Malajzia, Singapur, Indonézia, Južná Kórea. No, bolo toho veľmi veľa a dokopy je to 60 krajín, ktoré som precestoval, čiže nebudem to teraz menovať, ale bolo to veľmi zaujímavé, veľmi prínosné.
0: A teraz si sa naposledy vrátil teda odkiaľ?
1: Teraz zo Slovinska, čo nie je tak ďaleko. No, naposledy z krajín, ktoré sú trošku ďalej, tak to bola Kolumbia, Panama, predtým Argentína, kde som navštívil rodinu svoju vzdialenú, Chile, no ale naposledy to Slovinsko, pretože krajina sa mi veľmi páči, mám tam blízkych ľudí a priateľov a snažím sa trošku naučiť ten jazyk, tú slovinčinu, ktorá je veľmi hravá, napríklad dieťa sa povie po slovinsky otrok. A takže keď je tam detský kútik, tak hovoria niečo v štýle, že pridite si po svojego otroka a tak podobne, čiže je to veľmi hravý a vtipný jazyk.
0: Áno, ty si môžeš dovoliť cestovať, pretože rodinu si nezaložil, nemusí sa obávať, z čoho bude žiť, keby si eventuálne nemal prácu. Máš aj súrodencov rovnako akčných ako si ty?
1: Som povedal, že sú veľmi akční, ešte akčnejší, pretože starší brat je zároveň tréner vo svojom veku, teda po 50-ke, a ja som teda po 50-ke, ale on je ešte o rok a pol starší, tak obdivujem ho, že má toľko energie a že okrem toho, že teda robí realitného agenta, tak zároveň precvičuje ako tréner vo fitku. A vyzerá samozrejme výborne. Som zo 4 súrodencov, najstaršia je sestra, potom je starší brat, ja a mladší brat. Tu v Bratislave mám mladšieho brata Michala, s ktorým sme v kontakte, pravidelne sa stretávame, máme skvelý vzťah a starší brat a sestra sú v Košiciach, aj naďalej tam žijú. No a čo sa týka cestovania, tak možno nie sú až takí akční ako ja, ale sú veľmi, povedal by som, talentovaný, je s nimi zábava a keď sa potrebujem s niekým o niečom poradiť a mať iný názor, napríklad ako je ten môj, tak je vždy skvelé sa s nimi spovieť a porozprávať sa.
0: No a dôkazom, že nie si len spevákom starých či prastarých evergreenov, bude nasledujúca pesnička s názvom Neviem, čo vravieť, ktorú poznám inak aj z repertoáru Petra Lipu, ale ty si ju sem priniesol s tým, že ju spievaš tiež. Ako je to teda? Kto ju spieval prvý? Jej názov je Neviem, čo vravieť, alebo aj Žeby.
1: S Tomášom Okresom, ktorý napísal túto pieseň, sme to mali ako pracovný názov Žeby, aj keď sme o tom komunikovali. Tú pieseň som nahral predtým ja, to je pravda. Potom ju nahral Peter Lipa. V čase, keď som ju nahral ja, tak to bolo také demo. Povedal by som, ako by to asi mohlo znieť. A bolo to veľmi zaujímavé aj pre mňa, pretože zrazu to bol iný štýl. Spieval som to štýlom, ako to cítim. Nebolo to zrazu to, že má to byť v štýle hot jazzu a znieť ako zo starých čias. Takže znie to inak. No ale tá pieseň je podľa mňa absolútne skvelá a zaslúžila si niekoho iného. A keď som sa dozvedel, že ju potom naspieval Peter Lipa a zároveň ju aj vydali, tak ja som bol veľmi rád. Aj to mi mu som písal, že je to absolútne skvelé. Ale musím povedať, že Tomáš Okres mi najprv písal, že len aby si vedel, keďže som tú pieseň naspieval predtým ja, tak len aby si vedel, tak Peťo, ju teraz naspieval a budeme ju dávať von, tak som sa veľmi tešil a zároveň som bol veľmi poctený, že napriek tomu, že neišlo o oficiálnu nahrávku, ktorá by teraz bola uverejnená, išla do médií, hrala by sa v rádiach, takže mi o tom dal vedieť. Je to skvelý kamarát a skvelý muzikant a skvelý človek.
0: No ale teraz ju vypočujeme teda v tvojej interpretácii.
1: Skúsme, ale dohodneme sa, že môžeme pustiť začiatok tej skladby, ale ak to nebude práve to ono, tak ja si myslím, že ak pustíme potom toho Peťa Lipu, takže tomu len pomôžeme. Ale skúsme.
0: Ja si myslím o tom niečo iné. Nebudeme to takto mixovať. Nechám to zaspívať iba teba.

0: nebi.
1: Tak aj túto pieseň spieval môj dnešný hosť Dodo Kurilák, ale na záver sa ešte vrátime k žánru retro hudby. Zaspieva nám dievčenské alebo ženské zoskupenie Paper Moon Trio.
2: Sú to bývalé členky orchestra Bratislavovce Renaders, ale tak ako ja momentálne nespievam s orchestrom, tak aj dievčatá, ktoré tam boli, tak keď sa im narodí dieťatko, idú na matersku, samozrejme treba náhradu, keď niekto vypadne. A potom už nie vždy sa tá speváčka vráti, pretože už potom by to bolo zasa nefér, nefunguje to tak, že dobre, ale budeš u nás len rok a potom pôjdeš preč, pretože sa vráti tá pôvodná speváčka. No a takto tri pôvodné speváčky vytvorili Paper Moon Trio, Ajka Kružliaková, Kika Uhlíková, Barbora Medeková, aj Julka Šeregijová tam zastupuje, aj keď je to trio, ale tak samozrejme treba náhradu. A sú to skvelé ženy, skvelé speváčky a ja som veľmi rád, že som mal možnosť s nimi sedieť na jednom pódiu, spievať spolu s nimi a byť s nimi dodnes v kontakte a kamarátiť sa s nimi.
1: No, jedna z týchto dievčat má meno Andrea Kružliaková, ako si spomenul, a tá je dcérou nášho vynikajúceho operného speváka Martina Babiaka.
2: Áno, áno, a to musím povedať, že Martin sa niekedy, keď sme hrali plesis, aj objavil, aj si zaspieval s orchestrom. Martin je tiež skvelý človek, poznáme sa. Práve tento orchester mi priniesol do života veľmi veľa skvelých ľudí, za čo som veľmi vďačný.
1: Pieseň s názvom Odišla láska bude teda poslednou, ktorú dnes do tohto programu zaradil Dodo Kurilák. Autorom hudby je slovenský skladateľ Karol Elbert, ktorého som ja v prvom roku môjho pôsobenia v rozhlase zažil ešte osobne, pretože bol tiež aj hudobným redaktorom vtedy ešte Československého rozhlasu. Dodo, ďakujem ti veľmi pekne za príjemnú návštevu a nech ti naďalej vychádza všetko tak dobre a pekne, ako ti to vychádzalo doteraz.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado. Naozaj som veľmi poctený, že tu môžem byť. A keď som sa dozvedel, že sa budem mať možnosť s tebou rozprávať a byť hosťom v svojej relácii, tak naozaj to pre mňa veľa znamenalo. Ešte raz ďakujem.

Vážení poslucháči, keďže dnes išlo o premiérovú reláciu, položím vám aj kontrolno-súťažnú otázku. Môj dnešný host Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj po A na trúbke, po B na trombóne alebo po C na klarinete. Opakujem, Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj na trúbke, na trombóne alebo na klarinete. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. A štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. O týždeň si opäť pri príležitosti storočnice Slovanského rozhlasu pripomenieme spevácku hviezdu 50. a 60. rokov minulého storočia pani Beu Littmannovú. Toto je jedna z jej piesní.